Mở đầu chương trình Gửi Thế Hit những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Mành Đằng Là Mành của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Anh trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1960 với hit đầu tiên của mình là Aline mà các bạn đã có dịp nghe trước đây.

0: Các bạn vừa nghe Mình Đang Là Mình của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe.
1: Heaven.
0: Sau đây, mời các bạn nghe Check to Check, làm bài hát được viết bởi Irving Berlin vào năm 1935 cho bộ phim Top Hat của Fred Astaire và Ginger Rogers năm 1935. Sau đó được rất nhiều ca sĩ cover lại. Bây giờ, mời các bạn nghe bản song ca Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong thu âm năm 1956.

Đó là bản song ca nổi tiếng Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong, được thu âm năm 1956. Tiếp tới đây là ca khúc My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. My Baby Just Care For Me là một bản chuẩn ra được viết bởi Walter Donaldson với lời của Wooster Carr cho bộ phim hài Whoopi vào năm 1930. Một phiên bản được cách điệu của bài hát do Nina Simone ghi lại vào năm 1958 là top 10 hàng đầu của Vương quốc Anh vào năm 1987 và dẫn đến sự phục hưng cho Simone.

Các bạn vừa nghe My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện, là một bài hát được viết bởi Cole Porter vào năm 1936, được đề cử giải Oscar cho Best Song năm đó. Nó đã trở thành một bài hát tủ cho Frank Sinatra vào năm 1966.

0: Yeah, I got you, baby, under my skin.
1: Oh, holy mackerel, there, under my skin.
2: I've got you under my skin.
3: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe Love Is Many Splendid Resting của Nat King Cole, là một bài hát nhạc phim tình cảm cùng tên vào năm 1956 quay ở Hồng Kông.

Đó là ca khúc Love is Many Splendid Resting của Nat King Cole. Bây giờ, các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Donna Donna của ca sĩ Pháp Constant Francois.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng Dona Dona của ca sĩ Pháp Constant François. Ngay sau đây là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton, được đưa vào album Slow Hand của Clapton vào năm 1977. Clapton đã viết bài hát về Patti Boy, một nhiếp ảnh gia, vợ đầu tiên của George Harrison. Hòa âm giọng nữ trong bài hát là của Marcella Detroit và Evony Element.

Đó là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Every Rose Has Its Thorn, là bài ballad quyến rũ của ban nhạc Grand Metal Poison, Mỹ, phát hành vào năm 1988 trong album thứ hai của Poison là Open Up and Say. Đây là hit duy nhất của ban nhạc ở Mỹ, đạt vị trí quán quân vào tháng 12 năm 1988.

Các bạn vừa nghe Career của ban nhạc rock Thụy Điển Europe. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Amanda, làm bản ballad đầy quyền năng của ban nhạc rock Boston do Tom Scone viết, phát hành trong album thứ 3 Thursday vào năm 1986. Amanda đã trở thành ca khúc xếp hạng cao nhất của ban nhạc ở Hoa Kỳ và Canada. Ở Mỹ, Dylan đứng đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1986 trong 2 tuần liên tiếp và đứng đầu trong 3 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Rock Mainstream vào tháng 10 cùng năm.

0: Vừa rồi là ca khúc Amanda của ban nhạc rock Boston. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức ca khúc ra Mad About The Boy của nữ ca sĩ nổi tiếng Dinah Washington.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there

nữ ca sĩ nổi tiếng Diana Washington. Tiếp theo chương trình, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc cực kỳ phổ biến What a Wonderful World, là bản ballad pop được viết bởi Bob Thief và Josh David Weiss, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong và phát hành vào năm 1967, đứng đầu bảng xếp hạng nhạc pop ở Anh. Bản ghi âm của Armstrong đã được nhắc đến trong đại sảnh vinh danh Grammy vào năm 1999. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,

Các bạn vừa nghe What a Wonderful World, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong, đã được tôn vinh trong đại sảnh Grammy vào năm 1999. Sau đây là ca khúc A Toi của ca sĩ Pháp Judasin. A Toi.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Atra của ca sĩ Pháp Judasin. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover Love of Love của Lionel Richie sáng tác bởi Leroy Hudson vào năm 1970.

các bản cover Love of Love của Lionel Richie. Bây giờ mời các bạn nghe Weekend Game của nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak từ album studio Heart Shaped World vào năm 1989. Nó đã không trở thành một hit cho tới khi nó được đưa vào trong bộ phim Wild at Heart vào năm 1990 của David Lynch. Đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, làm cho nó là ca khúc hit đầu tiên của anh trong sự nghiệp.

nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak. Sau đây, các bạn sẽ nghe bản cover bằng tiếng Pháp Quang Le Film Est Distress do Sully Vartan trình bày. Ca khúc gốc là Set Movie được viết bởi John Dulemic và xuất hiện trong album Dixon năm 1962, Miss Short Thompson.

Các bạn vừa nghe ca khúc Pháp Quang Lơ Phim Etistet do Suli Vắc Tăng trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mở bản nghe How Do I Live của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Trisha Yearwood.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng Chủ nhật. Thưa quý vị, sáng nay thì chúng ta sẽ đồng hành với nhau từ 8 giờ cho tới 9 giờ. Và rất mong là trong 60 phút của giờ cao điểm sáng nay, quý vị và các bạn sẽ chia sẻ cập nhật cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm sáng nay thì Minh Quang xin được chia sẻ một số thông tin về giao thông mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị, hiện tại thì ở ngã tư Phú Nhuận, Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông không quá cao. Các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình thường trên các hướng qua ngã tư Phú Nhuận. Tiếp theo là khu vực ngã tư Hàng Xanh thì trong thời điểm này, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bình thường trên các hướng. Và ngoài ra thì hầu hết các tuyến đường trong địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông không cao, các bác tài có thể yên tâm lưu thông trong thời điểm hiện tại các bạn nhé. Và đó chỉ là tình hình giao thông vào lúc 8 giờ 3 phút sáng mà thôi. Nếu như có những thông tin nào mới về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, hãy cập nhật chia sẻ cho chương trình thông qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được cập nhật với quý vị và các bạn thông tin về thông báo vận hành tuyến metro số 1 trong buổi sáng hôm nay. Thời gian vận hành của chúng ta ở tuyến metro số 1 đó là từ 5 giờ cho tới 23 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 230 lượt, số tàu vận hành tối đa là 11 tàu. Trong các khung giờ cao điểm thì buổi trưa từ 10 giờ cho tới 12 giờ 30 sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Trong ca cao điểm chiều tối từ 17 giờ tới 18 giờ giãn cách 7 phút mỗi chuyến. Các khung giờ cận kề như là từ 15 giờ 30 cho tới 17 giờ hay là từ 18 giờ tới 19 giờ sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Còn trong các khung giờ bình thường và thấp điểm thì khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 cho tới 12 phút mỗi chuyến, áp dụng cho các khoảng thời gian từ 5 giờ rưỡi sáng cho tới 10 giờ, từ 12 giờ 30 tới 15 giờ 30 và từ 19 giờ tới 23 giờ. Trong khung giờ thấp điểm thì giãn cách sẽ là 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày từ 5 giờ cho tới 5 giờ 30. Đó là tình hình giao thông tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong buổi sáng Chủ nhật thưa quý vị. Còn bây giờ sẽ là thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang cũng vừa ghi nhận cách đây ít phút. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km 18 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Tiếp theo là đoạn từ km 12 cho tới km 18 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 6 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn yên tâm di chuyển ổn định các bạn nhé. Và đó là thông tin chúng tôi ghi nhận thưa quý vị. Và tiếp theo thì thêm một thông tin cũng vừa cập nhật cách đây khoảng ít phút thôi. Đó là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì thêm một thông tin chi tiết hơn là đoạn qua km 18 thì xe gặp sự cố đã di chuyển, và km 12 thì xảy ra va chạm giữa hai xe, tổ tuần tra cao tốc cũng đang xử lý. Từ km 16 tới km 18 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Rất mong là các bạn thính giả sẽ cập nhật thêm thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho chương trình giờ cao điểm sáng nay ở từng đoạn chi tiết hơn, hoặc là có thể chụp lại những bức ảnh hay là ghi lại những đoạn clip ngắn và chia sẻ về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027, học sinh được khuyến khích tự nguyện đăng ký ít nhất là một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc là nhạc cụ tùy sở thích, sức khỏe và điều kiện thực tế từng trường. Đây là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trong dự thảo thông tư quy định về quản lý hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Tiếp theo là thông tin, đường Tố Hữu trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng từ 4 lên 7 làn xe để tăng năng lực kết nối với trung tâm hành chính, quảng trường trung tâm. Đây là một trong những nội dung được nêu trong văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Thưa quý vị, tối hôm qua 25 tháng 7, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại khu nhà tạm khung thép lợp mái tôn tại đường 25m Tân Triều, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực quán bia, sau đó nhanh chóng lan ra các khu vực xung quanh, tạo cột khói đen cao. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa nhiều bình ga ra khỏi khu vực hỏa hoạn, hạn chế nguy cơ cháy nổ. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đã được thống kê, điều tra làm rõ. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu phản đối việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 10% và 12,5%, viện dẫn rằng các đối tác thương mại không ngăn lưu thông sản phẩm sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Làn sóng phản đối mức thuế mới của chính quyền Trump cũng diễn ra ngay tại Mỹ khi mới đây, hai doanh nghiệp Mỹ cũng đã đệ đơn kiện. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 25 tháng 7 năm 2026, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 30 người, bị thương 15 người, thiệt hại ước tính 311 triệu đồng. Đáng chú ý, mưa dông diện rộng làm đường trơn trượt, giảm tầm nhìn khiến cho tai nạn giao thông trên đường ước tăng đột biến, chiếm tới 41,66% số vụ. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình là 15,36% của tháng trước. Trong khi đó, đường khô xảy ra 21 vụ làm 14 người chết và 10 người bị thương. Thực tế này phản ánh ý thức của nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt là người điều khiển xe máy, vẫn chưa thay đổi theo điều kiện thời tiết. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thói quen phóng nhanh vượt ẩu, đi sai phần đường, không quan sát hoặc là không giảm tốc độ khi gặp nguy hiểm. Đã đến lúc người điều khiển phương tiện cần thay đổi tư duy, đi chậm để an toàn, thay vì đi nhanh nhưng mạo hiểm tính mạng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
2: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
1: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
2: Được không đó?
1: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
2: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
1: Ấy, yên tâm, VNPT eContract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
2: Ôi, thế là tốt quá rồi.
1: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
2: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
1: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT 34 tỉnh thành phố đi.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ thông tin trên toàn tuyến hiện tại lưu thông đang ổn định các bạn nha. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông mình qua nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường hãy gửi về cho giờ cao điểm qua tổng đài là 0283991191 hoặc là chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông TP.HCM trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn có thể chụp lại những bức ảnh hoặc là ghi lại những đoạn clip ngắn và comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ chia sẻ thêm những thông tin về giao thông bằng cách là nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho giờ cao điểm sáng nay qua tổng đài 0283991191. Thưa quý vị, trên fanpage thì chúng tôi ghi nhận những thông tin các tuyến đường đều thông thoáng. Thích Giao Hoàng Ngọc cho biết là vòng xoay An Phú hiện tại các phương tiện di chuyển ổn định trên các hướng qua khu vực này. Và bên cạnh đó thì những khu vực khác như là giao thông tại khu vực Trảng Bàng Tây Ninh, quốc lộ 22A đi về thành phố Hồ Chí Minh và cửa khẩu Mộc Bài đều di chuyển thông thoáng. Thông tin đến từ thính giả Phạm Hoàng Rượng cũng đã chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, buổi sáng cuối tuần thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện ở mức khá dễ chịu, trời có mây, mức nhiệt phục tại các tuyến đường trũng thấp. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị di chuyển trong ngày hôm nay mang theo vật dụng che mưa, chủ động giảm tốc độ khi lái xe để đảm bảo an toàn.

0: trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông, cường độ cấp 12-13, tương đương 118 cho tới 149 km/h và giật cấp 16. Bão số 2 di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 12 cho tới 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 15 cho tới 20 km/h. Và đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu dần, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn chịu ảnh hưởng của bão, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức là cấp 3. Và sau đó bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc tây bắc từ 15 tới 20 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ sáng ngày mai 27 tháng 7, vị trí ở trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Bão số 2 đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam. Tuy vậy thì do ảnh hưởng của bão trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 8 tới cấp 10, sóng biển cao từ 3 cho tới 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13 và cấp 16, sóng biển cao từ 5 cho tới 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn, ngư dân cần lưu ý. Và thưa quý vị, đó là thông tin bão trên đất liền cơn bão số 2. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy?
7: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
9: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
10: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và tin bão trên đất liền cơn bão số 2. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết thông tin trên toàn tuyến hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định các bạn nha. Và quan sát từ các camera thì Minh Quang ghi nhận là trên hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, áp lực giao thông không cao, chúng ta có thể di chuyển bình ổn trên các hướng. Tuy nhiên thì ở khu vực nút giao Mỹ Thủy thì chúng tôi ghi nhận là trên làn xe ô tô, các phương tiện là xe container vẫn đang di chuyển khá đông, xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình, nhưng mà nhìn chung thì vẫn lưu thông được các bạn nhé. Còn ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, thời điểm hiện tại trên cầu vực ngã tư Hàng Xanh cũng như là trên hai hướng của đường Điện Biên Phủ và hai hướng của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đều di chuyển với tốc độ trung

0: Còn bây giờ để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Quang Ý ạ.
1: Dạ, xin chào MC Minh Quang, quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, trước hết thì anh Quang Ý có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hiện tại thì như thế nào ạ?
1: Cũng xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh; đường Nguyễn Thị Định, đoạn qua giao lộ đường C hướng về nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái; đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
0: Và dự báo là trong buổi sáng ngày hôm nay, trong thời gian tới thì không biết tình hình giao thông có thể sẽ thay đổi như thế nào vậy anh?
1: Nhà trung tâm xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, tuyến Nguyễn Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, tuyến Tùng Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, tuyến Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng hướng về trung tâm. Trung tâm dự báo là những tuyến này sẽ khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo quá tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc quá tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh Vê Thông ạ.
0: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Quang Ý, cảm ơn rất nhiều ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì tiếp tục với những hình ảnh về giao thông mà Minh Quang đang ghi nhận trực tiếp từ các camera ở tuyến đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Phú Hữu, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển ổn định thông thoáng các bạn nhé. Một số khu vực khác như là ở nút giao Võ Chí Công và đường số 2 lưu thông vẫn đang bình ổn. Rồi chuyển góc nhìn sang những tuyến đường như là ở giao lộ Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với cái thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
3: Xin kính chào quý vị thính giả tới với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, với điểm nhấn quan trọng là đề xuất giao quyền chủ động cho doanh nghiệp tự quyết định và tự công bố giá bán lẻ xăng dầu thay vì nhà nước định giá như hiện hành. Theo dự thảo, thương nhân đầu mối sẽ quyết định giá bán dựa trên công thức quy định, sau đó thực hiện kê khai giá với cơ quan quản lý. Đáng chú ý, dự thảo cũng tinh gọn chuỗi cung ứng khi cắt bỏ các khâu trung gian. Đồng thời, cơ chế mới cho phép linh hoạt cộng thêm tối đa 2% giá bán tại các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối nhằm bù đắp chi phí logistics phát sinh. Để giúp quý vị có góc nhìn đa chiều về những đề xuất đổi mới này, đặc biệt trong bối cảnh cước vận tải biển qua eo biển Hormuz đang có nhiều biến động phức tạp, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế và giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Thưa ông có đánh giá thế nào về đề xuất mang tính đột phá từ Bộ Công Thương ạ?
4: Là thì cái việc điều chỉnh quan hệ sau dầu vẫn gặp những khó khăn. Để mà điều chỉnh cái quan hệ này nó nhẹ nhàng hơn, tốt hơn ấy, thì có lẽ là cái việc mà cho các doanh nghiệp có cái quyền tự quyết định cái mức giá xăng dầu trong yếu tố mà là cũng cần có cái suy nghĩ. Tất nhiên nên là cái việc kiểm tra trong và sau cái định giá cũng trở thành một trong vấn đề quan trọng. Giá xăng dầu nó không quá cao, có những ảnh hưởng của cái giá cả thị trường.
3: Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là cho phép linh hoạt cộng thêm tối đa 2% giá bán tại các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối nhằm bù đắp chi phí vận chuyển. Cùng với đó là tình hình vận tải biển qua eo biển Hormuz đang có nhiều biến động phức tạp, tác động lớn đến giá thành. Theo ông, với những quy định linh hoạt mới này thì sự điều tiết của nhà nước nên được duy trì ở chừng mực như thế nào để vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa hài hòa lợi ích thị trường trước những biến động bên ngoài?
4: Thực ra thì cái việc giảm bớt đầu mối trung gian ấy, nó đang tạo cái điều kiện cho cái doanh nghiệp xăng dầu có một cách tốt hơn, với thực tế cũng có những khó khăn hơn. Bởi vì cái việc vận chuyển cái xăng dầu nó là một trong những vấn đề mà rất là khó khăn. Khi mà các đầu mối trung gian giảm đi rồi ấy, thì cái việc mà đưa xăng dầu dự trữ vào trong các hoạt động, vào trong cái chứng khoán, nó cũng cần được xem xét một cách đầy đủ để đảm bảo vận tải xăng dầu nó đáp ứng được

0: yêu cầu của các cái chi phí vận chuyển. Tất nhiên là cái việc mà tính toán như thế nào để mà đảm bảo được các cái mức giá phù hợp, mức độ 2% hay 3% hay là lên xuống thế nào thì nó cái đó nó còn tùy theo vào các cái tính toán cụ thể các cái công ty kinh doanh xăng dầu sẽ có những cái bước đầu và từ đó hình thành lên các cái chi phí phù hợp. Mà trong khi đó thì cái việc mà vận tải xăng dầu từ các cái kho cũng như các cái đường khác nhau về trong nước ấy, nó có nhiều cái vấn đề ảnh hưởng. Và vì vậy cho nên là cái việc chúng ta cần có các cái biện pháp nó mang cái tính đảm bảo được các cái yếu tố khi mà có cơn bùng phát chi phí vận chuyển nó đang là cái vấn đề.
1: Vâng, như ông Đinh Trọng Thịnh vừa phân tích thì hiện nay tình bất ổn và chiến sự ở Trung Đông cũng đang ảnh hưởng rất lớn tới khâu vận tải xăng dầu từ các tuyến đường quốc tế về trong nước. Dù nhà nước đang cố gắng để thị trường tự điều tiết và giảm can thiệp trực tiếp vào giá, nhưng nhà nước vẫn phải nắm trong tay các công cụ dự phòng. Các biện pháp này mang tính chất đảm bảo sự ổn định để ngay khi có những khó khăn bùng phát về chi phí vận chuyển quốc tế hay đứt gãy về nguồn cung là chúng ta vẫn có thể điều tiết được thị trường một cách hài hòa, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, doanh nghiệp cũng như nhà nước. Trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với nội dung đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu, cần chú trọng chốt chặn hậu kiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đến cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Mình ơi, em định đầu tư.
8: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
7: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
8: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
7: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
8: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
7: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
8: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
7: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
8: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
7: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Chúng ta vừa đến với bản tin chuyển động

Huỳnh Tấn Phát, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Ở nút giao Huỳnh Tấn Phát và Phạm Hữu Lầu, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Võ Chí Công giao với đường số 2, áp lực giao thông cũng không quá cao. Và trên hai hướng của cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2, chúng ta cũng có thể yên tâm di chuyển bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức cắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G thì sẽ không thể nghe gọi. Để biết thêm điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị và là thuê bao Viettel cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc là đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn vững vàng kết nối thông suốt thưa quý vị. Đó là thông tin của nhà mạng Viettel Minh Quang chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Hiện tại thì hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông, và rất mong là quý vị và các bạn có thể cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca Văn Mai Hương qua ca khúc Một Ngày Mới.

0: Thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa đến với ca khúc Một Ngày Mới của phần thể hiện của Văn Mai Hương và trở lại với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, trong những phút vừa qua thì vẫn chưa có những ghi nhận nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì để trong khi chờ đợi những thông tin về giao thông đến từ các thính giả chia sẻ thêm về cho chương trình, Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh vừa thí điểm mẫu nhà chờ xe buýt mới trên đường Baxter. Đây là mẫu nhà chờ được phát triển từ thiết kế N03 trước đây nhưng được cách điệu theo hướng hiện đại hơn, tối ưu cho những khu vực có vỉa hè hẹp và không gian bị hạn chế. Với thiết kế tối giản, màu xanh nhận diện nổi bật, kết cấu gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công năng cung cấp thông tin chuyến xe, mẫu nhà chờ mới mà đến diện mạo rất khác lạ, tạo sự thích thú cho hành khách ngồi chờ xe buýt. Ngoài ra thì người dân kỳ vọng trong thời gian tới, nhà chờ được tích hợp thêm cổng sạc điện thoại, bảng đèn LED, hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm hay là bổ sung thêm một vài thanh vặn inox phân chia băng ghế để tránh tình trạng là nằm trên ghế. Cùng với đó thì lắp đặt máy bán nước tự động cạnh nhà chờ để tăng tiện ích cho hành khách. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lựa chọn các vị trí phù hợp để lắp đặt thêm nhiều nhà chờ cùng mẫu, từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng mang đến trải nghiệm thuận tiện và văn minh hơn cho người dân khi sử dụng xe buýt. Và thưa quý vị, đó là thông tin về việc là một nhà chờ xe buýt màu xanh lá cây rất là nổi bật và rất mẫu mã rất hiện đại vừa được lắp đặt tại đường Baxter. Và bây giờ thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin khác về tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ cháy xe khách trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai khiến cho 7 người tử vong thì trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát các hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến cửa ngõ xe khách chạy đường dài. Ghi nhận tại quốc lộ 13, đường 30 tháng 4, tỉnh lộ 743 và nhiều tuyến cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ công tác thuộc BC08 liên tục tổ chức kiểm tra xe khách vào ban đêm và rạng sáng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu còn tuyên truyền yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và tài xế cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình hoạt động. Và thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường để kiểm tra đột xuất trên các tuyến quốc lộ cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thẻ nhận dạng lái xe, thời gian điều khiển phương tiện và các điều kiện đảm bảo an toàn vận tải nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm và từ xa. Và thưa quý vị, đó là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra xe khách trên các tuyến đường trọng điểm. Và tiếp theo là thông tin Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là qua kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã xử lý nhiều vi phạm. Cụ thể là trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Xây dựng đã xử phạt vi phạm hành chính 279 triệu đồng với 9 trường hợp, đồng thời áp dụng và xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải đối với 2 đơn vị, thu hồi 1.090 phù hiệu của phương tiện thuộc đơn vị vi phạm. Ngoài ra, qua công tác theo dõi quản lý hoạt động vận tải, Sở Xây dựng đã ban hành 7 quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với 241 đơn vị kinh doanh vận tải

0: được cấp phép, vi phạm không hoạt động trong thời gian từ 6 tháng trở lên. Và đó là thông tin trong 6 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm của các đơn vị vận tải. Còn bây giờ thì tiếp tục với những hình ảnh về giao thông, thưa quý vị. Minh Quang ghi nhận ở một số khu vực như là Hoàng Văn Thụ giao với Hồ Văn Huê, thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường trên các hướng. Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua khu vực này. Tiếp theo là ở khu vực Hoàng Văn Thụ và Trần Huy Liệu, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng các bạn nhé. Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Những thông tin mới hơn về giao thông hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm sáng nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: Songs in the Car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
8: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
9: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song in the Car.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Mình quay đã quan sát tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn giao với Nguyễn Xí, hiện tại áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, tuy nhiên nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Và ở khu vực tiếp theo là Đinh Bộ Lĩnh giao với Bạch Đằng thì áp lực giao thông cũng tăng dần lên và chúng ta di chuyển được các bạn nha. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng vẫn đang di chuyển ổn định thông thoáng. Phan Đăng Lưu giao với Bạch Đằng, lưu thông cũng đang rất ổn định trên các hướng qua khu vực này. Điện Biên Phủ giao với D1, chúng tôi cũng ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình ổn trên các hướng. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Và đó là một số hình ảnh về giao thông minh quan sát trực tiếp từ camera chia sẻ cho các bạn thính giả. Tiếp theo nữa, thưa quý vị, ở giao lộ Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển lưu thông cũng đang ổn định. Cách mạng tháng 8 Bắc Hải, cách mạng tháng 8 Phạm Văn Hai lưu thông cũng đang rất bình ổn trên các hướng. Âu Cơ Hồng Lạc, Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Và đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và

chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 02839919191. Đó là những thông tin, những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã chia sẻ cho các bạn thính giả. Và bây giờ thì xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về dân sinh xã hội trong chương trình giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố thống nhất chủ trương nghiên cứu cải tạo mở rộng đường Tố Hữu, đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Cơ Thạch trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, từ 4 làn lên 7 làn xe để áp dụng để đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông ra vào trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển mặt trời Sài Gòn được giao bổ sung phương án này vào hồ sơ dự án, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi nếu có và trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát phù hợp về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị trong quá trình thẩm định. Đối với hạng mục cầu cạn trên tuyến đường R1, đường Trần Bạch Đằng, thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh cao độ thiết kế để đảm bảo đồng bộ với quy hoạch và phương án thiết kế quảng trường trung tâm thành phố. Việc điều chỉnh thiết kế dự án và hợp đồng BT nếu có phải tuân thủ quy định của pháp luật, không làm thay đổi mục tiêu đầu tư, đảm bảo hiệu quả đầu tư và không phát sinh khiếu kiện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện. Đồng thời, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển mặt trời Sài Gòn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và phối hợp với các đơn vị liên quan để điều chỉnh thiết kế dự án. Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh được giao phối hợp hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục cầu cạn. Đối với việc di dời các trạm ngắt, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh thiết kế di dời công trình đến vị trí phù hợp và phối hợp bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 7 năm 2026. Đơn vị đồng thời có trách nhiệm rà soát khối lượng đã xây dựng, tận dụng các thiết bị vật tư có thể tái sử dụng và phối hợp với Sở Tài chính quản lý quyết toán theo đúng quy định, đảm bảo không thất thoát tài sản của nhà nước. Và thưa quý vị, đường Tố Hữu là một trong những tuyến đường xương sống của khu đô thị mới Thủ Thiêm, cùng với đường Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Thiện Thành và Trần Bạch Đằng, tạo thành mạng lưới giao thông chính của khu vực, nối hướng khu vực trung tâm với khu đông Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công vào ngày 29 tháng 4. Dự án được triển khai trên diện tích gần 47 ha tại phường An Khánh. Tổng mức đầu tư dự kiến là 29.600 tỷ, triển khai theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BT, thanh toán kết hợp bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước. Dự án được nghiên cứu với sự tham gia của các đơn vị thiết kế quốc tế, hướng tới hình thành một không gian hành chính, chính trị, văn hóa, công cộng và cảnh quan đô thị mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn về việc là cải tạo đường Tố Hữu, thưa quý vị. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin rất đáng lưu ý, thưa quý vị. Đó là tin bão trên đất liền cơn bão số 2 cập nhật 8 giờ sáng nay. Thưa quý vị, sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vào hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 2 ở khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sức gió mạnh cấp 11-12, tương đương 103-133 km/h, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Đến 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn chịu ảnh hưởng của bão cấp độ rủi ro thiên tai ở mức là cấp 3. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15-20 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày mai 27 tháng 7, vị trí trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc và suy yếu dần, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam. Tuy vậy, thì do ảnh hưởng của bão trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, ngày hôm nay 26 tháng 7 vẫn còn gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2-4 m. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 10 và cấp 12, sóng biển cao từ 3-5 m. Biển động rất mạnh, tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên có nhiều khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ngư dân chúng ta cần chú ý các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, một thông tin về giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết tại km 105 cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hướng đi về Cần Thơ đang có đơn vị thi công sửa chữa khe co giãn. Đề nghị các bác tài khi đến khu vực trên chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề đi trước, đi theo chỉ dẫn của biển báo hiệu và người điều tiết giao thông. Xin được nhắc lại là trên đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là tại km 105 cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hướng đi Cần Thơ đang có đơn vị thi công sửa chữa khe co giãn và đề nghị các bác tài khi đến khu vực trên chủ động giảm tốc độ, cần chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước, đi theo chỉ dẫn của biển báo hiệu và người điều tiết giao thông.

Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết trên toàn tuyến hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe Và tôi cũng yêu em qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu. Trở lại với những thông tin về giao thông, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Nguyễn Thị Định đoạn qua giao lộ đường C hướng đi nút giao Mỹ Thủy phần Cát Lái, các phương tiện đang đông

và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định trên toàn tuyến quý vị nha. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ, trước khi đến với thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, buổi sáng cuối tuần, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện ở mức khá dễ chịu, trời có mây, mức nhiệt phổ biến khoảng 26 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái tạnh ráo này chỉ duy trì trong buổi sáng đến đầu giờ trưa do gió mùa Tây Nam cấp 2, cấp 3 hoạt động ổn định. Nhiệt độ ban ngày tại thành phố sẽ tăng dần, chạm ngưỡng cao nhất từ 32 cho tới 34 độ C, có nơi trên 34 độ vào trưa chiều. Từ chiều đến đêm, thành phố chuyển nhiều mây, đón cơn mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 cho tới 40mm. Cục bộ có điểm mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa lớn dồn dập vào cuối ngày tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị di chuyển trong ngày hôm nay mang theo vật dụng che mưa, chủ động giảm tốc độ khi lái xe để đảm bảo an toàn. Về đêm thì nền nhiệt thành phố hạ về mức mát mẻ từ 25 cho tới 27 độ C. Và Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm thông tin về cơn bão trên đất liền, cơn bão số 2. Thưa quý vị, sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc vào hồi 4 giờ sáng. Vị trí tâm bão số 2 ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông. Trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông, cường độ cấp 12-13, tương đương 118 cho tới 149 km/h và giật cấp 16. Bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 12 cho tới 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc tốc độ khoảng 15 cho tới 20 km/h. Và đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu dần, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn chịu ảnh hưởng của bão, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức là cấp 3. Và sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 tới 20 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó là một vùng áp thấp, đến 4 giờ sáng ngày mai 27 tháng 7, vị trí ở trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Bão số 2 đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam. Tuy vậy thì do ảnh hưởng của bão trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 8 tới cấp 10, sóng biển cao từ 3 cho tới 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13 và cấp 16, sóng biển cao từ 5 cho tới 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn, ngư dân cần lưu ý. Và thưa quý vị, đó là thông tin bão trên đất liền cơn bão số 2. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Trong khung giờ cao điểm sáng nay, hầu hết các tuyến đường đều có thể yên tâm di chuyển bình ổn và Minh Quang sẽ được nhắc lại có một tuyến đường xe đông và di chuyển chậm, đó là đường Nguyễn Thị Định đoạn từ giao lộ đường C hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái. Đây là thông tin ghi nhận từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về cho giờ cao điểm. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết di chuyển ổn định trên toàn tuyến. Trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hướng đi Cần Thơ thì đoạn qua km 105 có đơn vị đang thi công sửa chữa khe co giãn. Các bác tài chúng ta khi đến khu vực trên cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước và đi theo chỉ dẫn của biển báo hiệu cũng như là của người điều tiết giao thông các bạn nhé. Đó là những thông tin về giao thông đáng lưu ý trong khoảng 15 phút vừa qua của khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Nếu như ngoài khung giờ cao điểm sáng nay thì các bác tài cũng có thể gửi thông tin về cho VOV Giao thông qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông. Thưa quý vị, ở nút giao An Sương trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta yên tâm lưu thông bình ổn trên các hướng qua nút giao An Sương các bạn nhé. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng đang quan sát một số khu vực như là ở Cộng Hòa ấp Bắc hay là ở Âu Cơ Hồng Lạc, lưu thông đều đang khá ổn định trên các hướng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay và xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết.

và gọi về hotline cập nhật tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật vòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mê Công tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026, Phan Yến sẽ được đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Mong là những thông tin giao thông, những thông tin ở các chuyên mục khác nhau mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình đã chuẩn bị để chia sẻ trong chương trình sáng nay sẽ giúp cho quý vị thính giả có cho mình được những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Còn những thông tin giao thông thì sẽ giúp cho các bác đài chúng ta chủ động

hơn trong hành trình di chuyển của mình. Mặc dù sáng hôm nay, sáng chủ nhật, tình hình giao thông theo Phan Yến nghĩ thì sẽ không có quá nhiều những điểm phức tạp đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì Phan Yến nghĩ là mình cũng luôn có một cái ý thức là chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra trước mắt mình, đúng không ạ? Và mong là mọi người khi mà di chuyển trên đường thì cũng luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông đáng ngại thì cũng đừng ngần ngại chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng ngày hôm nay thì Phan Yến cũng đã chuẩn bị sẵn những món quà âm nhạc đặc biệt để gửi tặng đến với quý vị thính giả các bác tài nữa. Mong là mọi người cũng sẽ luôn cố định tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz để chúng ta có cơ hội để đồng hành cùng với nhau trong buổi sáng ngày hôm nay mọi người ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường nếu không mặc trang phục hoặc là không đeo biển tên do người sử dụng lao động cung cấp sẽ bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh báo. Theo Nghị định số 87 năm 2026, trường hợp cơ sở kinh doanh là tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt sẽ là gấp đôi. Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép thận lần thứ 3 cho bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối, có tiền sử 2 lần ghép thận thất bại và bất thường mạch máu phức tạp. Đây là ca ghép thận thứ 3 đầu tiên tại bệnh viện và là trường hợp thứ 2 được ghi nhận tại Việt Nam. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhiều khả năng tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành tại cuộc họp chính sách tháng 7 năm 2026 và có thể kéo dài lập trường này trong suốt phần còn lại của năm. Đây là nhận định từ phân tích mới nhất của ngân hàng Natixis. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc đầu tiên mọi người nhé. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến qua phần thể hiện ca sĩ Trọng Tấn. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Màu Hoa Đỏ.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuần Yến qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Trấn. Thời điểm hiện tại 9 giờ 9 phút theo đồng hồ của vòng thu, Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này cho biết là giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ điều tiết. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng hiện tại xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, một nhóm khảo cổ chung của Trung Quốc và Thái Lan đã phát hiện nhiều hạt thủy tinh, mặt dây chuyền mã não và hiện vật thời kỳ đồ sắt tại hai địa điểm ở Thái Lan. Theo nhóm nghiên cứu, những hiện vật này là bằng chứng vật chất quan trọng giúp làm sáng tỏ sự giao lưu văn hóa và hoạt động thương mại giữa Đông Nam Á với Trung Quốc dọc theo con đường tơ lụa trên biển trong thời kỳ đồ sắt. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm việc để nhận diện di sản văn hóa phi vật thể phở, phục vụ xây dựng hồ sơ khoa học, sớm đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể. Bên cạnh mục tiêu bảo tồn giá trị của di sản phở, Hà Nội kỳ vọng khơi dậy nguồn lực sáng tạo của cộng đồng trong khai thác các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng hiện đại. Quý vị thân mến, một bé trai 9 tuổi ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phải nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Nguyên nhân được xác định

0: cháu trai bị chính bố đẻ dùng ống nhựa đánh. Ngày 28 tháng 7, Công an xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra làm rõ hành vi đánh con gây thương tích và nhập viện của anh Đinh Xuân Hương, 34 tuổi, tạm trú tại xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là bộ hành qua phố với bài viết Bước chân người lính giữa phố hôm nay. Bài viết kể về hình ảnh người lính Trường Sơn giữa Hà Nội ngày mới, để nhận ra có những ký ức không nằm trong sách vở mà vẫn đang lặng lẽ bước giữa phố mỗi ngày.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Hòa bình thường được nhắc đến qua những mốc son lịch sử, nhưng đôi khi điều ấy hiện hữu trong từng khoảnh khắc rất bình dị. Tiếng cười trẻ thơ, một buổi sáng đi bộ, hay ánh mắt bình yên của người đã đi qua chiến tranh. Sáng cuối tuần, bộ hành trên đường láng, tôi gặp một người lính Trường Sơn ở tuổi gần 80. Cuộc gặp khiến tôi hiểu rằng có những ký ức không nằm trong sách vở mà vẫn đang lặng lẽ bước giữa phố mỗi ngày. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Hơn 7 giờ sáng, nắng còn chưa gắt, đường láng đã bắt đầu đông xe. Nhưng chỉ cần rẽ vào khoảng sân nhỏ của khu chung cư sát mặt đường, mọi ồn ào như lùi lại phía sau. Tiếng nhạc dưỡng sinh vang lên khẽ khẽ, trẻ nhỏ cười đùa, đạp xe quanh sân. Mấy cụ bà vừa tập vừa trò chuyện, một bác xe ôm ngồi nhẩn nha bên chén trà đầu ngày. Giữa vòng người ấy, tôi gặp ông Phạm Thành Long. Chiếc áo sơ mi cài cúc ngay ngắn, đôi giày thể thao sờn cũ theo năm tháng. Dáng người không còn nhanh nhẹn, nhưng từng bước chân vẫn đều đặn khoan thai. Nếu không hỏi chuyện, ít ai biết người đàn ông hiền hậu ấy từng là lính Trường Sơn, đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Với ông, mỗi buổi sáng không đơn thuần là một vài vòng đi bộ rèn luyện sức khỏe, đó còn là khoảng thời gian ngắm Hà Nội thức dậy để cảm nhận phố đang thay đổi từng ngày.
2: Thì tôi cho rằng là bây giờ Hà Nội vẫn đẹp lắm. Ngoài cái đẹp cổ kính ra thì nó cũng có vẻ đẹp của một thành phố rất hiện đại, thành phố mà mang trong mình cái sự phát triển.
1: Đúng lúc ông nói, phía trước đoàn tàu Cát Linh Hà Đông lướt ngang trên cao. Tàu chạy rất nhanh, còn ông vẫn đứng nhìn theo. Có lẽ những người từng đi qua chiến tranh luôn có cách cảm nhận riêng về cuộc sống. Họ không đặt Hà Nội của hôm nay cạnh những năm tháng bom đạn, mà chỉ lặng lẽ ngắm thành phố đang từng ngày vươn mình. Với ông Long, cuộc sống hiện đại không làm phai mờ năm tháng đã qua, mà càng khiến cho mỗi ngày bình yên thêm đáng quý.
2: Hiện tại luôn luôn được đắp bồi bởi quá khứ. Đất nước chúng ta trải qua hơn 30 năm chiến tranh, hàng triệu người ngã xuống rồi chung tay xây dựng cái đất nước thống nhất phát triển như ngày nay. Nhờ có lịch sử, nhờ có trang sử oai hùng của cha ông chúng ta thì chúng ta mới có công cuộc đổi mới như ngày hôm nay. Tôi cũng tự hào là mình góp một hạt bụi, một chiếc lá của Trường Sơn vào cái sự nghiệp vĩ đại của dân tộc.
1: Ông gọi mình là hạt bụi, chiếc lá của Trường Sơn. Nhưng để có được buổi sáng bình yên hôm nay, biết bao hạt bụi như ông đã gửi lại tuổi trẻ nơi chiến trường, bao người trở về với những vết thương không bao giờ lành hẳn. Đi thêm một quãng, ông dừng chân dưới tán cây, không phải vì mỏi mà bởi ký ức bất chợt trở về.
2: Tôi luôn luôn khắc khoải rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh nằm lại Trường Sơn, và luôn luôn tâm đắc là mình còn sống được thế này là hạnh phúc lắm. Mặc dù mang trong mình di chứng chất độc da cam, nhưng tôi còn hạnh phúc hơn nhiều đồng đội chúng tôi là vẫn còn được trở về, được nhìn đất nước hôm nay, được nhìn thủ đô yêu dấu phát triển. Tôi luôn

0: tâm niệm là phải làm sao cho xứng đáng với những đồng đội đã khuất.
1: Có những nỗi nhớ không cần nước mắt, chỉ cần một ánh nhìn đủ lâu. Tôi lặng lẽ đi cạnh ông. Đúng lúc ấy, một bé gái cầm trong chóng giấy chạy vụt qua. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khoảng sân. Ở góc bên kia, mấy cụ già vừa tập thể dục vừa cười nói rôm rả. Ông Long nhìn khung cảnh ấy rất lâu, khóe mắt ánh lên niềm vui.
0: Tôi thấy yêu lắm và tôi thấy vui lắm, bởi vì là những cái người ấy mới là những cái người mà muốn sống và đang sống để cho nó được khỏe mạnh. Bởi vì một công dân thủ đô phải là công dân khỏe mạnh cả về sức khỏe, cả về tâm hồn.
1: Khoảng sân nhỏ là điểm hẹn quen thuộc của người lính già. Ông bước chậm giữa tiếng chim hót, trẻ nhỏ nô đùa và nhịp tập thể dục của các cụ cao tuổi.
0: Thế hệ trẻ không bao giờ được phép quên lịch sử. Có được hôm nay chính là nhờ sự hy sinh của lớp cha anh hôm qua. Muốn trở thành người có ích thì phải có trách nhiệm với lịch sử và với bản thân hôm nay.
1: Chia tay ông, tôi bước trở lại đường láng, hòa vào dòng người đang vội. Phía sau tôi, tiếng giày của người lính Trường Sơn vẫn đều trên nền gạch cũ. Giữa dòng xe mỗi lúc một đông, nhịp bước ấy không vội. Nó nhắc tôi rằng mỗi con đường của hôm nay đều nối tiếp từ những bước chân rất xa của ngày hôm qua. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Bước chân người lính giữa phố hôm nay. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ

sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thông tin về diễn biến giao thông trên hành trình quý vị di chuyển bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 028 3991 9191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức cầu truyền hình trực tiếp đi tìm đồng đội, sao sáng dẫn đường tại 4 điểm cầu trên địa bàn các tỉnh thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang và Quảng Trị. Chương trình có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương ở mỗi điểm cầu. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp từ 19h30 ngày 26 tháng 7 năm 2026, tức là ngày hôm nay. Một ngọn lửa bùng lên từ kho hàng 1.000m2 ở đường Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua 25 tháng 7. Khói đen bốc cao hàng chục mét khiến cho khu dân cư náo loạn, nhiều người di dời tài sản bỏ chạy. Qua thống kê ban đầu, vụ cháy thiêu rụi khoảng 350 diện tích dãy kho, làm đổ sập một phần mái tôn và hư hỏng nhiều tài sản bên trong. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Dạ, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là sự kết hợp giữa Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lil Queen cùng với ca khúc Việt Nam Tôi Đó.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Việt Nam Tôi Đó qua sự kết hợp giữa Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lil Queen. Thời điểm này là 9:31 theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn tình trạng găm hàng nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, các lực lượng chức năng được yêu cầu kịp thời phát hiện xử lý các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hàng hoặc là ngừng bán trái quy định. Đồng thời, các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân, phân phối, cửa hàng bán lẻ phải duy trì nguồn hàng, mở cửa đúng thời gian đăng ký, niêm yết và bán đúng giá quy định. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Ủy ban nhân dân phường Hạnh Thông phương án hướng tuyến và vị trí các công trình thuộc

0: vừa được ban hành, đồng thời nêu rõ các đơn vị niêm yết công khai minh bạch danh mục mức giá và khả năng cung ứng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu. Đến với thông tin quốc tế. Ủy ban châu Âu EC cho biết cuộc điều tra mới nhất cho thấy nền tảng mạng xã hội TikTok chưa bảo vệ đầy đủ bắt nạt trên không gian mạng, tiếp xúc không mong muốn và trở thành mục tiêu của các hành vi dụ dỗ trực tuyến. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, qua rà soát dữ liệu trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát hiện hàng trăm trường hợp người hưởng đã qua đời nhưng mà vẫn tiếp tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cụ thể, chỉ tính riêng trong tháng 6 năm 2026, cơ quan chức năng đã phát hiện 180 trường hợp người qua đời vẫn được chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng quá 3 tháng, với số tiền cần thu hồi hơn 1,04 tỷ đồng. Đáng chú ý, có tới gần 390 trường hợp đã chết nhưng mà vẫn nhận trợ cấp tuất hàng tháng quá 3 tháng. Tổng số tiền chi sai là hơn 4,2 tỷ đồng. Các trường hợp này đang được xác minh xử lý theo quy định. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang chỉ đạo các địa phương rà soát xử lý và thu hồi số tiền chi sai theo quy định. Việc ứng dụng dữ liệu lớn giúp tự động nhận diện bất thường, rút ngắn thời gian xử lý và ngăn chặn thất thoát quỹ an sinh xã hội. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, nếu như khoảng 20 phút trước Phan Yến có cập nhật là giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng xe đông di chuyển chậm, thời điểm hiện tại Phan Yến đã nhận được thông tin mới đến từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh và là một thông tin rất khả quan. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh chia sẻ giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này mình hoàn toàn có thể an tâm nha. Và nếu như quý vị chuẩn bị di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị cũng vậy, rất là an tâm, toàn tuyến đang lưu thông rất ổn định. Cảm ơn trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao ạ? Rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là một sản phẩm âm nhạc của Yến Lê cùng với ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là.

0: Và quý vị vừa thưởng thức ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là qua phần thể hiện của ca sĩ Yến Lê. Thời điểm hiện tại 9:40 theo đồng hồ của Phong Thu, và mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngay sau khi Mỹ tuyên bố áp dụng chính sách thuế mới, nhiều đối tác thương mại của Mỹ trên thế giới đã có phản ứng. Hai doanh nghiệp Mỹ cũng đã đệ đơn kiện. Trước đó, từ ngày 24 tháng 7, Mỹ áp mức thuế mới 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, với cáo buộc những nước này không ngăn chặn hiệu quả việc nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Quyết định được đưa ra đúng thời điểm mức thuế toàn cầu tạm thời 10% hết hiệu lực. Chúng ta cùng nhau chuyển đến thông tin tiếp theo. Lực lượng chức năng Indonesia triển khai chiến dịch và giải cứu được 11 du khách châu Âu và một thành viên thủy thủ đoàn sau khi tàu cao tốc chở họ mất liên lạc tại vùng biển Vịnh Tomini ở miền đông Indonesia. Trước đó, một chiếc tàu xuất phát từ một khu nghỉ dưỡng lặn biển ở tỉnh Trung Sulawesi vào ngày 24 tháng 7 hướng đến cảng Marissa thuộc tỉnh Gorontalo và dự kiến cập bến vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, phương tiện này đã không đến nơi theo lịch trình. Đến với một thông tin khác, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày hôm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao 3,5. Thưa quý vị, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Sau vụ cháy xe khách trên địa bàn thành phố Đồng Nai khiến cho 7 người tử vong, những ngày qua, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến đường cửa ngõ và xe khách chạy đường dài. Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo của châu Á, trong đó Huế được lựa chọn nhờ sở hữu di sản ẩm thực cung đình đặc sắc, kết tinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của vùng đất cố đô. Thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ có một thông tin giao thông mới, một thính giả có cho biết là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn gần với cầu sông Vinh, hướng đi Vũng Tàu, ở đây thì có xác động vật trên cao tốc, người tham gia giao thông cần lưu ý. Dạ, Văn Yến nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Trên cao tốc thì mình đang lưu thông với tốc độ cao, có bất cứ một vật cản nào cũng rất là nguy hiểm đúng không ạ? Nhắc lại thông tin này, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn gần cầu sông Vinh và hướng đi Vũng Tàu, ở đây có xác động vật trên cao tốc, người tham gia giao thông cần lưu ý. Cảm ơn thính giả rất là nhiều đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Và cũng mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ có những cái cách nhanh nhất để xử lý cái sự cố này trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Qua Dòng Xoay Lăng Cha Cả, Ngược Dòng Ký Ức Sài Gòn, cùng tìm hiểu về hành trình 5 tháng của một trong những vòng xoay luôn tấp nập người qua giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng sẽ là tiểu mục Ống Ở Sài Gòn với bài viết Mến Sài Gòn, từ câu chuyện nhà quê lên tỉnh. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn sống và yêu.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Mạnh Khang và anh Thơ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân 2026. Nhiều phường xã đặc khu đã chủ động tổ chức các điểm khám tập trung, thành lập đội y tế lưu động đến từng khu phố hộ dân để tra soát khám bệnh và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành y tế thành phố cam kết huy động tối đa mọi nguồn lực, đổi mới phương thức tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả chương trình, đặt nền móng cho hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành y tế thành phố.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh triển khai nút giao đa tầng 3.000 tỷ đồng tại xã Bình Khánh, kết nối đường rừng sát với cao tốc Bến Lức Long Thành, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp nhằm xóa bỏ thế độc đạo của phà Bình Khánh và thúc đẩy kinh tế khu vực phía Nam.
0: Sau hơn 2 năm triển khai chương trình Tích Xanh trách nhiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đang được mở rộng từ hệ thống siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Các sản phẩm tham gia chương trình được gắn dấu nhận diện kèm mã QR để người mua kiểm tra nguồn gốc, đơn vị cung ứng và thông tin liên quan. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia với gần 6.000 sản phẩm được xác định.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, nhắc đến làng Chà Cả, nhiều người không chỉ nhớ một vòng xoay giao thông tấp nập mà còn nhớ một dấu mốc của Sài Gòn xưa. Nơi ấy từng có một công trình lịch sử, từng là điểm hẹn, là ký ức của nhiều thế hệ trước khi nhường chỗ cho sự phát triển của đô thị. Qua bao lần đổi thay, vòng xoay Lăng Cha Cả vẫn hiện hữu như một chứng nhân kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi người khi đi ngang qua đều có thể bắt gặp đâu đó một phần ký ức của thành phố mang tên.

0: bác. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị cùng đến với phóng sự qua vòng xoay Lăng Ca Cả, ngược dòng ký ức Sài Gòn.
1: Có những địa danh trên bản đồ thành phố không chỉ là một điểm giao thông, chúng còn là nơi lưu giữ ký ức, là chiếc cầu nối giữa hôm qua và hôm nay, giữa quá khứ và hiện tại. Lăng Ca Cả là một nơi như thế. Giữa dòng xe ngược xuôi không ngơi nghỉ, vòng xoay Lăng Ca Cả mỗi sáng đón hàng chục ngàn lượt người qua lại. Những bánh xe lăn vội, những chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, những con đường rộng mở nối thành phố với muôn nơi, tất cả tạo nên nhịp sống hối hả của một đô thị không ngừng chuyển động. Nhưng ít ai biết rằng, ngay dưới nhịp sống ấy từng tồn tại một công trình mang dấu ấn của gần hai thế kỷ lịch sử. Một nơi từng gắn bó với biết bao câu chuyện của vùng đất gia đình Sài Gòn. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
2: Đêm 29 và ngày 30 năm 75 thì lúc đấy những cái đoàn xe của quân giải phóng vào đấy thì tổng tham mưu của quân đội Ngụy nằm ở bây giờ cái địa danh đấy thuộc vào quân khu 7. Thì lúc đấy quân Ngụy áp sát rất là nhiều và bắn cháy một số xe tăng của ta vào đấy. Và cái trận đánh vào Sài Gòn năm 75 thì cái khu vực mà chiến đấu ác liệt nhất và vào đến trước cái thềm giải phóng cũng có nhiều người hy sinh, thì để lại những cái dấu ấn mà trong lịch sử thì có nói đến là trận đánh ác liệt vào năm 75. Và sau đó thì cái khu đấy nó cũng không có cái gì biểu tượng để lại. Vì vậy người ta cũng không có lưu lại mà chỉ còn đọc lịch sử thì biết thôi, chứ còn để lưu lại thì không có cái gì để lại. Nhưng có cái tên gọi Lăng Ca Cả thì người ta vẫn tôn trọng cái tên đấy, và tự nhiên cái tên đấy trở thành văn hóa bất thành văn.
1: Ngày nay, cái tên Lăng Ca Cả vẫn còn đó, dù lăng đã không còn hiện diện. Ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 19, tại vùng đất khi ấy còn khá thưa thớt dân cư, một ngôi mộ lớn được xây dựng để an táng giám mục Bá Đa Lộc, người phương Tây có tên Pierre Pignot de Bien. Ông là người từng đồng hành cùng chúa Nguyễn Ánh trong giai đoạn nhiều biến động của lịch sử dân tộc. Sau khi mất vào năm 1799, ông được an táng tại nơi sau này người dân quen gọi bằng cái tên rất mộc mạc, Lăng Ca Cả. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
2: Khi nói Lăng Ca Cả thì người ta phải thấy rằng đúng hồi xưa ở đấy có một cái lăng, Lăng Ca Cả, hay còn gọi là lăng của Linh Mục Bá Đa Lộc, người Pháp. Và chính Bá Đa Lộc là cái người đã giúp cho Nguyễn Ánh đem quân tuyển quân đội riêng của ông từ Pháp sang giúp Nguyễn Ánh để đánh thắng nhà Nguyễn Quang Trung, nhà Nguyễn Huệ. Đến năm 1980 thì cái lăng do giải tỏa và xây dựng đường nên cái lăng này được phá đi và làm cho cái khu vực đấy gọi là Lăng Ca Cả. Đấy cũng chính là cái lịch sử của Lăng Ca Cả. Nên tên Lăng Ca Cả bây giờ chỉ còn tên, còn cái lăng thì đã bị phá để mở rộng đường giao thông như bây giờ.
1: Suốt nhiều thế hệ, khu lăng không chỉ là nơi tưởng niệm một nhân vật lịch sử mà còn trở thành một địa danh quen thuộc của Sài Gòn. Người ta hẹn nhau ở Lăng Ca Cả, bắt xe ở Lăng Ca Cả, hay đơn giản là lấy nơi ấy làm cột mốc để chỉ đường. Dần dần cái tên ấy vượt khỏi ý nghĩa của một công trình kiến trúc để trở thành một phần trong ký ức đô thị. Năm tháng trôi qua, thành phố lớn lên từng ngày. Những con đường được rộng mở, sân bay Tân Sơn Nhất không ngừng phát triển, nhu cầu giao thông ngày càng lớn. Đến đầu những năm 1980, khu lăng được di dời để phục vụ quy hoạch đô thị. Công trình không còn, nhưng tên gọi vẫn ở lại như một cách thành phố gìn giữ ký ức của mình. Có lẽ đó cũng là điều rất đặc biệt của Sài Gòn. Thành phố này luôn biết cách bước về phía trước, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ quên những dấu chân của quá khứ. Có những công trình

0: đã biến mất, có những con đường đã đổi tên, có những hàng cây không còn như xưa. Nhưng trong ký ức của người dân, chúng vẫn sống bằng những cái tên thân thuộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với nhiều người lớn tuổi, đi ngang vòng xoay Lan Cha Cả là đi ngang một miền ký ức. Họ nhớ con đường ngày nào còn thưa xe, nhớ những hàng me đổ bóng, nhớ những chuyến xe lam, những chuyến xe đò xuôi ngược đưa người về miền Tây, miền Đông. Họ nhớ cả những buổi chiều nắng vàng phủ lên cánh cổng sân bay cũ, nơi tiễn người đi và cũng là nơi đón những cuộc đoàn viên.
1: Chú chạy xe ôm truyền thống, chú đứng ở đây là 34 năm, bây giờ nhà nước làm cái này là thấy nó đẹp, quá tuyệt vời. Nó rất là thoáng, cũng đỡ kẹt xe, nó đèn rồi nó sáng, nó mỹ quan hơn.
2: Rất là tự hào nha, thấy là cái biểu tượng này gần sân bay á, nên là khi mà có du khách đi ngang, sẽ gây ấn tượng cho du khách rất là nhiều.
3: Cô thấy dòng xe này rất là tiến triển, mà khang trang, mà mới mẻ, mà rất là sạch sẽ. Cô thấy rất là mừng, chứ lúc trước không có được vậy. Khu vực này quá mừng, lên khang trang mà sáng sủa, thì đi ngang ai cũng dòm. Lúc trước đâu có ai dòm, lúc này đi ngang ai cũng dòm hết.
4: Thì nó vừa không gian xanh đẹp thoáng hơn, nên cái vòng xoay mà xây lại thay cho cái quả cầu cũ cũng là những cái tích cực. Và có lẽ là những người quy hoạch càng về sau càng có cái tầm nhìn về bề rộng thoáng, xanh sạch đẹp nhiều hơn so với quy hoạch trước.
0: Còn với lớp trẻ hôm nay, Lan Cha Cả có thể chỉ là một điểm định vị trên bản đồ số, là nơi thường xuyên ùn xe vào giờ cao điểm hay là nút giao quen thuộc trên đường đến sân bay. Thế nhưng, mỗi địa danh đều có một câu chuyện phía sau tên gọi của mình. Và khi biết được câu chuyện ấy, mỗi lần đi qua vòng xoay này sẽ không còn đơn thuần là đi qua một giao lộ, mà là đi qua một lát cắt của lịch sử thành phố. Điều kỳ diệu của ký ức là dù thời gian có phủ lên bao lớp bụi, chỉ cần một cái tên cũng đủ đánh thức cả một vùng hồi ức. Lan Cha Cả là một cái tên như thế. Đô thị rồi sẽ còn tiếp tục đổi thay, những công trình mới sẽ mọc lên, những tuyến đường sẽ được mở rộng, những cây cầu sẽ nối thêm những bờ vui. Đó là quy luật tất yếu của một thành phố đang phát triển. Nhưng giữa dòng chảy không ngừng ấy, điều làm nên chiều sâu của một đô thị không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay những đại lộ rộng lớn, mà còn là khả năng gìn giữ ký ức. Bởi một thành phố chỉ thực sự có hồn khi mỗi địa danh đều mang trong mình một câu chuyện, mỗi con đường đều chất chứa dấu chân của thời gian. Để rồi mỗi lần đi qua vòng xoay Lan Cha Cả, giữa tiếng xe cộ hòa mình cùng nhịp sống tất bật, ta vẫn có thể lặng đi trong một khoảnh khắc. Bởi ở nơi tưởng chừng chỉ là một giao lộ ấy, vẫn thấp thoáng bóng dáng của Sài Gòn xưa, một Sài Gòn dung dị, nghĩa tình, luôn biết nâng niu quá khứ để vững vàng bước vào tương lai.
5: Rồi lên!
6: 1, 2, 3, 4, 5 ra!
7: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị thân mến, có nhiều cơ duyên để những người con tỉnh lẻ đến với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như học tập, khởi nghiệp, khám chữa bệnh hay du lịch. Với vị trí là một đô thị hiện đại, Sài Gòn tinh ý nhận ra những e dè của người khách quê, luôn nhẹ nhàng chỉ bước để người đến đất này vượt khỏi cảm giác bơ vơ, lạ lẫm, sợ bị chê cười. Sài Gòn không phán xét, đánh giá ai cả, chỉ cần thật tâm muốn đến hoặc ở lại, Sài Gòn sẽ rộng cửa đón chào. Mời quý vị cùng cảm nhận về một thành phố tất bật, sôi động, bận rộn nhưng vẫn có khoảng trống dành cho sự tinh tế, tử tế và mến khách qua bài viết Mến Sài Gòn, từ câu chuyện nhà quê lên tỉnh.
8: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mật độ dân số ngày một tăng, nơi các công trình ngày một cao và sang sát, nơi những dịch vụ công cộng ngày càng tiệm cận với hằng hà nhu cầu của con người, vẫn là chốn gợi cho người xứ xa nhiều điều để tò mò. Điều gì làm đất này thu hút đến vậy? Đây có lẽ cũng là câu hỏi rất nhiều người

tự đặt ra cho chính mình. Bởi sau những trở ngại đeo mang giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn rất khó để chọn ở lại hay trở về. Với tôi, sức hút của Sài Gòn không dừng lại ở sự xa hoa, đầy đủ và nhiều cơ hội. Sức hút ấy còn hiện diện trong lối sống của cư dân đô thị. Họ không hoa mỹ, không phô trương, chỉ nhẹ nhàng, từ tốn và tử tế trong đối đãi. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn kháo nhau rằng đất này thứ gì cũng có. Có lẽ đây là lý do hợp lý để người ta có cho mình một cơ duyên để chạm chân đến đô thị này. Ở Sài Gòn, nơi xuất hiện khách vãng lai tỉnh lẻ nhiều nhất, có lẽ là bệnh viện tuyến đầu, nơi không phải địa phương nào cũng được sở hữu. Lặn lội từ quê lên tỉnh, men theo biết bao trục đường cao tốc, băng qua không ít cánh đồng, nhìn Sài Gòn bằng ánh mắt của người quê, thật thà, chất phác, chắc chắn những vị khách xa này

0: cũng đau đớn trong mình những nghi ngại, e dè. Nhưng những mới mẻ và lạ lẫm sẽ nhanh chóng được thay thế bằng sự dễ chịu và an tâm qua cách nhiệt tình, cởi mở và tinh ý của người sống ở Sài Gòn. Họ biết những vị khách bất đắc dĩ đang vướng mắc ở đâu, bỡ ngỡ ra sao trước sự mới lạ, hiện đại của đường xá hay những dịch vụ công cộng như metro, xe buýt, thang máy, kiểu vậy. Thêm một điều đáng quý nữa ở Sài Gòn là những bảng chỉ dẫn được gắn cố định tại các góc đường. Đó là những tấm bảng dùng ngôn từ dân dã, có khi còn gặp vấn đề về chính tả, màu sắc, bố cục nội dung cũng chưa chặt chẽ và bắt mắt. Nhưng đó là tấm lòng họ muốn gửi đến những người từ quê lên thành phố. Nếu người ta không đủ tử tế, người ta đã chẳng có lý do để làm những chuyện bao đồng như thế. Sài Gòn cũng là nơi tập trung rất nhiều trung tâm giáo dục. Hàng năm, độ tháng 9, tháng 10, sinh viên năm nhất mọi miền đổ về đây với đôi mắt trong veo của một đứa trẻ mới lớn. Tất nhiên, những bạn trẻ này cũng lần đầu và ngỡ ngàng với nhiều thứ, mong muốn khám phá nhưng cũng ngại ngần trước những hiện đại mà quê hương mình chưa có. Đặc thù, người sống ở Sài Gòn đa phần đều xuất thân từ tỉnh lẻ. Họ đủ trải nghiệm để nhận ra những khó khăn của các vị khách mới. Và đôi khi, nhìn vào những bạn trẻ của bây giờ, họ lại ngẫm về mình của tuổi 18, đôi mươi. Cứ thế, chẳng nghĩ suy gì, họ vô thức trở thành người dẫn đường. Người ở quê thường có câu, lên Sài Gòn chơi, lên Sài Gòn khám bệnh, hay lên Sài Gòn học đại học. Phía sau câu nói này có thể là cảm xúc háo hức trong đời hay chút nao núng trong lòng. Tùy từng trường hợp, mục đích khác nhau. Và Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất tốt vai trò của mình. Một thành phố phát triển mọi mặt, đi nhanh tiến ra khu vực và thế giới, nhưng cũng có khoảnh khắc thật chậm, thật kiên nhẫn để đồng hành cùng bà con từng chỉ quen thuộc với cảnh sắc thôn quê, từng có cảm giác sợ hãi đất này. Cứ thế, Sài Gòn vẫn thênh thang, rộng rãi đường, mở lòng chào đón bất cứ ai thật tâm muốn đến và ở lại. Và người ta vô thức thương Sài Gòn từ những điều như thế.
1: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn...

0: hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
0: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đó là Hà Okio cùng với Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Thời điểm hiện tại là 10 giờ 7 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mê Công tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì rất mong sẽ nhận được sự tin tưởng, chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời tiết cực đoan tại châu Á, căng thẳng ở Biển Đen và biến động thương mại toàn cầu đẩy giá gạo, lúa mì, cà phê tăng giảm trái chiều, trong khi Việt Nam hưởng lợi từ nguồn cung dồi dào. Sau 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 7 mộ tập thể. Thông tin được Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết tại lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai vào sáng ngày 25 tháng 7. Thưa quý vị, chiều 25 tháng 7, Phó Giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế cho biết chỉ sau đúng 2 tháng kể từ khi Ủy ban Nhân dân với không gian của âm nhạc quý vị nhé, sẽ làm một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua phần thể hiện của nhiều ca sĩ, ca khúc Việt Nam Tinh Hoa.

0: Quý vị thân mến, đó là ca khúc Việt Nam Tinh Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua phần thể hiện của nhiều ca sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Trong chuyên mục ngày hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề làm thế nào khi mà xe bốc cháy trên cao tốc. Và cuối cùng, tiểu mục Cẩm Nang sẽ đề cập đến cách xử lý khi mà không may xe bốc cháy trên cao tốc. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc. Và ở mục Cẩm Nang sẽ chia sẻ cùng với quý vị cách xử lý khi không may xe bốc cháy trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa được bàn giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án cao tốc CT33 kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây theo phương thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường dài khoảng 150,1 km đi qua 5 tỉnh thành với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.800 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 2026-2030 xây dựng 71,1 km theo hợp đồng BOT với tổng vốn là khoảng 41.436 ngàn tỷ đồng. Vốn nhà nước chiếm 70%. Giai đoạn 2 sau năm 2030 hoàn thiện 79 km còn lại với vốn đầu tư 52.373 tỷ đồng. Dự án hứa hẹn tạo trục giao thông động lực kết nối thông suốt toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm. Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang triển khai 3 gói thầu xây lắp, bàn giao trên 98% mặt bằng đoạn qua Vân Hồ và giải ngân hơn 1.601 tỷ đồng, 62% kế hoạch vốn. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất mở rộng tuyến từ 2 lên 4 làn xe. Cao dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội và giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.
2: Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 65 km kết nối thành phố Huế với Đà Nẵng từ 2 lên 4 làn xe, hiện đã hoàn thành hơn 95% khối lượng thi công. Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 3.270 tỷ đồng. Đến nay, mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao 100%, toàn bộ 50 cây cầu cùng hạ tầng nền đường cơ bản đã hoàn tất. Dự kiến tuyến chính sẽ đưa vào vận hành trước ngày 15 tháng 8 năm 2026, góp phần nâng cao năng lực khai thác trục cao tốc Bắc Nam qua miền Trung.
4: Bạn đồng hành.

0: bị lưu thông trên tuyến cao tốc với tốc độ cao, mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro sinh tử. Chỉ một sự cố chập điện nhỏ, một vết rò rỉ nhiên liệu hay là áp suất lớp quá tải dưới trời nắng nóng, chiếc xe của quý vị có thể biến thành một bẫy lửa di động. Chiếc xe của quý vị có thể biến thành một bẫy lửa di động chỉ trong chớp mắt. Khi ngọn lửa bùng nhanh, tài xế chỉ có chưa đầy 30 giây để đưa ra những quyết định mang tính sống còn. Làm thế nào để giữ bình tĩnh và cần xử lý từng bước ra sao để bảo vệ tính mạng cho bản thân và những người xung quanh? Xin mời quý vị cùng đến với bài phóng sự với nhan đề Làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc?
1: Vừa qua, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên các tuyến cao tốc do đơn vị này phụ trách đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Hậu quả từ các vụ cháy là một người chết, trong đó có 11 vụ khiến các phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ gây hư hại nhẹ. Những vụ cháy ô tô xảy ra gần đây cho thấy hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí là vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhìn khung sắt đen trơ trọi của một chiếc xe ô tô sau cơn hỏa hoạn, không ít người ngậm ngùi cho rằng đó chỉ là thảm họa do vận đen hay rủi ro bất ngờ. Thế nhưng, một chiếc xe hiện đại vốn được thiết kế với vô số tiêu chuẩn an toàn khắt khe, ngọn lửa bùng lên hiếm khi nào là một sự cố hoàn toàn ngẫu nhiên. Vậy điều gì đã âm thầm tiếp lửa, biến khối kim loại tiện nghi ấy thành một mùi lửa di động? Thực tế cho thấy, đằng sau mỗi vụ cháy xe luôn là sự cộng hưởng nguy hiểm giữa những hư hỏng kỹ thuật âm thầm bên trong, từ hệ thống điện, rò rỉ nhiên liệu cho đến ma sát cơ khí và cả sự lơ là, thiếu sót trong thói quen chăm sóc, sử dụng xe của chính con người. Anh Phạm Minh Quân, Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ.
2: Thời gian gần đây thì cái tình trạng mà xe ô tô, xe khách, xe tải cháy trên cao tốc xảy ra thường xuyên hơn. Thì mọi người cũng sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao lại xảy ra trường hợp các xe cháy trên cao tốc như vậy? Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu thường là liên quan đến hệ thống điện. Cái xe này thường là do bị chập điện hay là độ chế này nọ, hoặc là do ắc quy bị lỏng lẻo. Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai thì có thể là do rò rỉ nhiên liệu hay là động cơ quá nhiệt quá nóng, thường là do các xe cũ họ không có kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên nên vấn đề sẽ phát sinh xảy ra là do rò rỉ nhiên liệu và động cơ quá nhiệt gây cháy xe. Ba là có thể là do cái xe đó là chở cái hàng hóa nó dễ cháy nổ, thì dễ bắt lửa trong quá trình vận chuyển thì gây ra cháy lan ra cả xe. Thứ tư là sẽ hiếm gặp hơn, đó là sau tai nạn giao thông các xe va chạm với nhau gây ra tia lửa hoặc là do đứt vỡ đường ống dẫn nhiên liệu này nọ gây cháy xe.
1: Các vụ cháy xe trên cao tốc thường diễn ra rất nhanh và bất ngờ, dễ khiến cho người trong cuộc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Điều quan trọng nhất không phải tìm cách dập lửa ngay lập tức, ưu tiên đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo vệ tính mạng. Anh Phạm Minh Quân, Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ các bước xử lý.
2: Cái việc mà ô tô mà bốc cháy trên cao tốc thì rất là bất ngờ và sẽ là tình huống khó lường. Thì chúng ta trước hết chúng ta cần phải bình tĩnh và ưu tiên an toàn tính mạng của con người trên xe là trên hết. Thì trước hết thì chúng ta khi mà phát hiện ra xe chúng ta có khói hoặc có dấu hiệu cháy thì chúng ta bình tĩnh giảm tốc độ và tấp xe vào sát lề bên phải hoặc là làn nhường khẩn cấp. Sau đó chúng ta bật đèn cảnh báo nguy hiểm là đèn hazard á, là sau đó chúng ta sẽ cảnh báo cho các phương tiện khác là xe chúng ta gặp sự cố. Thứ hai là chúng ta nhanh chóng là tắt máy xe để cắt nguồn điện. Bước thứ ba là sơ tán người ra khỏi xe ngay lập tức, tức là mở cửa và thoát ra ngoài. Chúng ta cũng phải chú ý an toàn là khi bước ra là các xe đang trên cao tốc chạy xung quanh tốc độ cao, chúng ta phải khi bước ra khỏi xe phải chú ý cẩn thận. Và thứ ba là chúng ta di chuyển cách ra xa cái xe càng tốt, gọi đến cơ quan chức năng hoặc là của chúng ta gọi 114 để báo cho họ biết về cái tình trạng cháy của xe chúng ta, báo chính xác số km rồi hướng đi từ đâu tới đâu và xe đang cháy như thế nào để họ biết và đưa cái phương tiện tới để dập lửa càng sớm càng tốt.
1: Thực tế cho thấy phần lớn các vụ cháy xe có thể được phòng tránh hoặc là xử lý hiệu quả nếu người lái xe có sự chuẩn bị, phản ứng đúng cách. Trên cao tốc, nơi mà thời gian và tốc độ không cho phép sự chủ quan, mỗi giây hành động đúng có thể là một cơ hội để có thể bảo vệ mạng sống. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng người cầm lái, mà còn là ý thức an toàn cần có của tất cả những ai khi tham gia giao thông.
3: Cẩm nang cao tốc.
1: Cháy xe trên cao tốc thường không xảy ra ngẫu nhiên. Hầu hết các vụ cháy xe đều có thể phòng tránh được nếu người sử dụng xe có ý thức bảo trì định kỳ, sử dụng xe đúng cách và không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường khi mùi khét, khói hay đèn báo động. Khi lưu thông ở tốc độ cao, một sự cố kỹ thuật nhỏ đều có thể biến thành thảm họa. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và xử lý nhanh chóng là vô cùng cần thiết. Anh Phạm Minh Quân, admin ô tô Sài Gòn chia sẻ cho chúng ta những lưu ý quan trọng làm sao để phòng tránh từ trước.
2: Cái việc này thì chúng ta giống như là phòng cháy hơn chữa cháy thôi. Chúng ta phần lớn là các vụ cháy thì chúng ta đều xuất phát từ hệ thống điện và rò rỉ nhiên liệu. Thì chúng ta phải thường xuyên cái kiểm tra hệ thống điện của xe và khoang máy thường xuyên để tránh cái tình trạng giống như là thường là chuột hay là chuột nó vào cắn các dây dẫn gây chập điện, hoặc là thí dụ lá cây hay là chuột nó vào làm tổ nó gây ra giống như gây ra một cái đống lá hay đống rơm gây ra cái mồi lửa, hoặc là chúng ta hạn chế cái việc độ chế liên quan đến các thiết bị điện. Ngoài ra chúng ta cũng phải bảo dưỡng kiểm tra xe định kỳ, nhất là các xe cũ, kiểm tra nước làm mát, kiểm tra dầu phanh, hay kiểm tra hệ thống lọc nhiên liệu các thứ. Thứ ba là chúng ta cũng thường xuyên là chú ý cái mùi lạ, nếu chúng ta chạy xe mà có mùi lạ hoặc là có khói bốc ra từ đâu đó thì chúng ta nhanh chóng kiểm tra và dừng xe và kiểm tra, đặc biệt là khi nghe mùi xăng hoặc là mùi khét. Nếu xe chúng ta có không gian rộng hoặc là có cốp rộng á thì chúng ta nên trang bị một cái bình chữa cháy mini trên xe và một cái dụng cụ thoát hiểm khi cần, để khi mà có chữa cháy xảy ra, khi mà đám cháy còn nhỏ thì chúng ta có thể tự chủ động dập lửa trước.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm Năng Cao Tốc cũng đã hết. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi Cẩm Nang Cao Tốc, thời điểm hiện tại 10 giờ 24 phút đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ VietAir. Đơn vị này cho biết là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang lưu thông rất là ổn định. Quý vị có lộ trình về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. 118 hộ dân khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã nhận hơn 235 tỷ đồng tiền bồi thường hỗ trợ trong đợt chi trả đầu tiên phục vụ dự án xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án thành phần 1-1 bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ ngã tư Tóc Tiên Châu Pha đến cầu Châu Đức. Một nhà chờ xe buýt trên đường Pasteur, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh vừa được lắp đặt các kiểu cách hoàn toàn mới, theo kiểu cách hoàn toàn mới, thưa quý vị, theo hướng thu hút sự chú ý của người dân nhờ diện mạo hiện đại với tông màu xanh nổi bật. Trung tâm quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thí điểm mẫu nhà chờ xe buýt mới trên đường Pasteur. Đây là mẫu nhà chờ được phát triển từ thiết kế N03 trước đây, nhưng được cách điệu theo hướng hiện đại hơn, tối ưu cho những khu vực có vỉa hè đẹp và không gian hạn chế. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui ha. Và gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Đê Táp cùng với ca khúc Ít Ngoài Đáy Giếng. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Việt Nam.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc Hàn Quốc hay K-pop chưa bao giờ ngừng khiến chúng ta phải bất ngờ bởi sự sáng tạo không giới hạn và khả năng biến hóa vô cùng đa dạng. Hôm nay, Hà Thu xin mời quý vị và các bạn cùng bước vào một không gian âm nhạc K-pop tràn đầy màu sắc, nơi những biểu tượng toàn cầu khẳng định đẳng cấp, những giai điệu của mùa hè tươi mới lên ngôi và cả những bản phối mang đậm dấu ấn cá tính của thế hệ nghệ sĩ mới. Hãy cùng thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến hành trình âm nhạc này ngay bây giờ. Mở đầu chương trình là một sản phẩm vừa ra mắt hôm 19 tháng 7 vừa qua của boy band đình đám toàn cầu BTS. Ca khúc Normal gây chú ý mạnh mẽ khi khắc họa sự tương phản giữa ánh hào quang sân khấu và mong muốn được sống một cuộc đời bình thường của 7 chàng trai. Với âm hưởng pop alternative, ca khúc khiến người nghe dễ dàng đồng cảm với trải nghiệm chân thật, sâu lắng và cách mà những ngôi sao nổi tiếng tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Một khởi đầu đẳng cấp và đầy chiều sâu cho giai điệu cảm xúc ngày hôm nay.

Sau những nghĩ suy về một cuộc sống bình thường khi rời xa ánh đèn sân khấu của những chàng trai BTS, giờ chúng ta cùng quên đi ưu phiền để đến với những quái vật tân binh nhà YG Entertainment, nhóm Baby Monster, cùng một nguồn năng lượng tươi vui trẻ trung như làn gió dịu mát ngày hè trong ca khúc mà nhóm vừa phát hành hôm 5 tháng 7 vừa qua mang tên I Like It. Bài hát nói về những rung động, những cảm xúc ngọt ngào, bồi hồi của tình yêu tuổi học trò sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây bừng sáng với năng lượng của thời thanh xuân.

June, thành viên của nhóm nhạc toàn cầu TXT, với bản hit mùa hè mang tên Ice Cream cũng vừa ra mắt hôm 10 tháng 7 vừa qua. Trong Ice Cream, Yeonjun khoe trọn chất giọng lôi cuốn cùng phong cách trình diễn cực kỳ quyến rũ trên nền nhạc punk rock, chống vintage và âm thanh bass bắt tai. Về nội dung thì bài hát ví von các đặc tính của Kem với những ranh giới trong tình yêu. Tình cảm mà quá nóng bỏng thì sẽ làm tan chảy mối quan hệ, còn tiến đến quá vội vàng thì sẽ gây ra cảm giác đau đầu, buốt đầu. Đó cũng chính là thông điệp mà Yeonjun muốn gửi gắm qua Ice Cream, rằng một mối quan hệ ngọt ngào cần duy trì một khoảng cách an toàn thì mới bền lâu.

0: cooling off, make it fun.
1: Tiếp tục với những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, chúng ta cùng đến với một làn gió mới, A2O May. Nhóm nhạc nữ tân binh gồm 5 thành viên trực thuộc công ty giải trí A2O Entertainment được thành lập và sản xuất trực tiếp bởi ông trùm K-pop Lee Soo-man. Họ mang đến cho chúng ta ca khúc Love Got Me All vừa ra mắt hôm 17 tháng 7 vừa qua với giai điệu bắt tai cùng cách xử lý hiện đại. Ca khúc này nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của những người yêu thích âm nhạc trẻ trung mang đậm hơi thở của Gen Z.

Tiếp theo trong hành trình của giai điệu cảm xúc hôm nay, hãy cùng thả lỏng tâm trí với Like a Barbara từ các cô gái 50/50, girl band nổi tiếng với những giai điệu trong trẻo, mượt mà và

Và giờ là lúc dành thời lượng chương trình cho một điểm nhấn cực kỳ độc đáo trong playlist hôm nay. Bộ đôi nữ tài năng Dodri đã nhận được cơn mưa lời khen với ca khúc phát hành hồi cuối tháng 6 vừa qua mang tên Hawa, một sự kết hợp đầy sáng tạo giữa âm nhạc truyền thống Hàn Quốc và âm thanh điện tử hiện đại. Sự giao thoa văn hóa này và màn hòa giọng tuyệt vời của hai nữ ca sĩ tạo nên một không gian âm nhạc vừa ma mị, vừa mới lạ và cực cuốn.

hành trình của giai điệu cảm xúc sẽ bắt đầu tăng tốc bằng một giai điệu hip hop sôi động và cực chất với Treasure, nhóm nhạc nam đa quốc gia thuộc công ty giải trí YG Entertainment. Với ca khúc If I phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua, các chàng trai phô diễn khả năng hát và rap với những tiết tấu rất nhanh, những nhịp beat cực cuốn. Đây cũng là ca khúc đầu tiên của Treasure được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, thể hiện chiến lược và tham vọng mở rộng thị trường toàn cầu của nhóm.

vừa tăng tốc rồi chúng ta lại giảm tốc một chút, nhưng đẩy nhiệt độ lên cao hơn với Idol, nhóm nhạc nữ tài năng hàng đầu K-pop, luôn nổi tiếng với sự táo bạo và cá tính âm nhạc không lẫn vào đâu được. Ca khúc ra mắt hôm 6 tháng 7, Give Me That Love, mang năng lượng bùng nổ, tuyên ngôn mạnh mẽ về tình yêu và sự tự tin, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể ngồi yên với những nhịp điệu nóng bỏng cuốn hút.

Khép lại hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay sẽ là 80s, nhóm nhạc nam nổi danh toàn cầu với những màn trình diễn đỉnh cao và năng lượng không bao giờ cạn. Ca khúc Adrenaline, đúng như tên gọi của nó, sẽ tiếp thêm cho chúng ta sự hưng phấn Adrenaline bằng một bản phối dồn dập, mạnh mẽ, bùng nổ và kịch tính. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc các bạn một hành trình thuận lợi và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng quý vị khán giả có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường lưu thông. Từ những cái sự cập nhật thông tin giao thông nhanh nhất từ chúng tôi, quý vị khán giả lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị khán giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị khán giả có nhu cầu di chuyển về Phan Đăng Lưu, giao cắt với Bạch Đằng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây là không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Ngay sau đây thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường là nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng. Hiện tại thì nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một vài thông tin giao thông tiếp theo từ sự chia sẻ của các bác tài, đó chính là trên tuyến đường nơi Trăng Long Phan Văn Trị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp tục nút giao ngã tư An Sương. Thưa quý vị, nút giao ngã tư An Sương, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình thôi. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin ở khu vực Cộng Hòa Ấp Bắc. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa Ấp Bắc, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông lắm và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường nút giao An Lạc. Hiện tại thì nút giao An Lạc lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Có nghĩa là tại đến hiện tại thì giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì không có nhiều sự phức tạp lắm đâu, thưa quý vị. Đa phần thì các thông tin giao thông được quan sát từ tín hiệu camera đều là các tuyến đường hiện tại chúng ta có thể an tâm di chuyển, lượng phương tiện tập trung không quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp nối thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường cũng có lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Đó chính là trên tuyến đường khu vực quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bình Triệu. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bình Triệu, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Tối ngày 25 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan. Bộ Công an xác định Công ty Việt Mỹ lập mạng lưới công ty ở nước ngoài để nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược nhập khẩu, thu lợi bất chính, khiến giá bán vào cơ sở y tế tăng cao, ảnh hưởng quyền lợi người bệnh. Dự kiến trong tháng 8, Bộ Xây dựng sẽ lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quy hoạch sân bay quốc tế Nội Bài trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt, phấn đấu hoàn thành quy hoạch trong năm nay. Bên cạnh việc mở rộng sân bay Nội Bài và phát triển sân bay Gia Bình, thành phố Hà Nội cũng định hướng xây dựng thêm một sân bay quốc tế tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội với quy mô khoảng 1.500 hectare. Người dân tại các địa phương thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã An Toàn Khu ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí với sự tham gia của Bệnh viện Quân y 7A. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Kết quả khám tại từng địa phương sẽ được đoàn y tế chuyển giao cho trạm y tế để tiếp tục quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trước quy mô tàn phá chưa từng có, khiến hơn 200.000 người phải sơ tán hoặc ở trong tình trạng phong tỏa, cả Pháp và Tây Ban Nha đã chính thức kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu EU để kêu gọi sự trợ giúp quốc tế. Ủy ban châu Âu lập tức điều động 7 máy bay chữa cháy chuyên dụng, trong đó Hy Lạp đã cử 2 máy bay, Canada vượt tới hỗ trợ Tây Ban Nha. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đáng chú ý, theo đề án, công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa các công đoạn, có thể tự động hóa đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người, đồng thời dự kiến sử dụng AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết năm 2026, việc tổ chức thi thử nghiệm trên máy tính được triển khai tại 15 tỉnh, thành phố với sự tham gia của 143 cơ sở giáo dục, gần 36.180 thí sinh tham gia, khoảng 143.000 lượt thi. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ bắt đầu thực hiện thử nghiệm ở các vùng thuận lợi từ năm 2027. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải. Chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực này, thường thì giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận ở thời điểm hiện tại thì sẽ không có nhiều những cái sự khó khăn lắm. Tại vì trưa chủ nhật cuối tuần nhu cầu di chuyển của người dân không có nhiều, nên các bác tài lưu thông trên đường lúc này thì hoàn toàn an tâm, không có nhiều áp lực lắm. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông quan sát từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì Quang Trung, Lê Văn Thọ, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, tức là chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin được cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên khu vực đoạn đường Tôn Đức Thắng giao cắt với Nguyễn Huệ. Thưa quý vị, trên trục đường Tôn Đức Thắng giao cắt với Nguyễn Huệ, hiện tại thì áp lực giao thông cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tính nhà có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì mời... Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc Gia. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang duy trì trạng thái khá mát mẻ so với mọi ngày. Trưa nay thì nền nhiệt ngoài trời tại thành phố chỉ ở mức từ 30 đến 31 độ C. Bầu trời duy trì trạng thái nhiều mây kết hợp với những cơn mưa rào và dông xuất hiện cục bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay, nhờ vậy không tăng quá cao. Dự kiến chỉ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh đang ở trong đợt mưa lớn dự báo từ 13 giờ ngày hôm nay, 26 tháng 7 năm 2026 đến 13 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026 thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông với xác suất mưa từ 70 đến 80%. Tổng lượng mưa dự kiến phổ biến là từ 80 đến 140 mm, có nơi trên 150 mm. Trong 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, mưa lớn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì. Lượng mưa từ 13 giờ ngày 28 tháng 7 đến 13 giờ ngày 29 tháng 7 đạt khoảng 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cũng theo khuyến cáo của cơ quan khí tượng thủy văn, đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 29 tháng 7. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật ngay để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong các quá trình lưu thông của mình dưới tác động của thời tiết tương đối gay gắt. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật tin dự báo mưa lớn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa, mưa vừa và mưa to. Lượng mưa 24 giờ qua tính từ 7 giờ ngày 25 tháng 7 đến 7 giờ ngày 26 tháng 7 ghi nhận được ở một số nơi như Củ Chi 76,2 mm, Minh Tân 57,6 mm, Phạm Văn Cội 46,8 mm, Phước Hội 45,6 mm, Thủ Dầu Một 43,6 mm, Long Điền 34,4 mm. Dự báo từ 13 giờ ngày hôm nay 26 tháng 7 đến 13 giờ ngày 28 tháng 7, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông với xác suất mưa từ 70 đến 80%. Tổng lượng mưa dự kiến phổ biến từ 80 đến 140 mm, có nơi trên 150 mm. Trong 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, mưa lớn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì, lượng mưa từ 13 giờ ngày 28 tháng 7 đến 13 giờ ngày 29 tháng 7 khoảng 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cũng theo khuyến cáo của cơ quan khí tượng thủy văn, đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 29 tháng 7. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có

0: khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động trong sinh hoạt và di chuyển, quý vị nên cập nhật thường xuyên thông tin dự báo thời tiết, chủ động sắp xếp lộ trình phù hợp. Khi nhận thấy mây đen dồn kéo tới kèm theo gió giật mạnh hoặc sấm sét, quý vị nên nhanh chóng di chuyển về nơi an toàn, không nên dừng đổ phương tiện hoặc tránh trú nơi mưa dưới các gốc cây lớn, cột điện, dàn giáo công trình hay khu vực nhiều biển quảng cáo ngoài trời.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Sao The Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, như vậy thì thời tiết trong khoảng thời gian sắp tới ở khu vực phía Nam thì có những cái diễn biến tương đối thất thường. Mưa thì bất chợt đến rồi bất chợt đi, nên nhiều khi nó cũng sẽ làm chúng ta hơi bị động trong quá trình lưu thông ở bên ngoài. Nên rất là mong quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển ở ngoài thì chú ý chúng ta sẽ có những cái nhịp chủ động bằng cách rằng là chúng ta sẽ dựa vào những thông tin thời tiết được cập nhật trên VOV Giao thông Quốc gia. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự hình dung là cái khung giờ nào chúng ta nên ưu tiên cho các hoạt động ngoài trời và khung giờ nào thì chúng ta nên ưu tiên cho các kết nối trong gia đình. Từ đó thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn phù hợp, gọi là linh hoạt với cái kiểu thời tiết mưa gió thất thường như thế này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Về các thông tin giao thông đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, như là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Thưa quý vị, hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả chúng ta có nhu cầu lưu thông qua đây. Tiếp nữa mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả có thông tin giao thông nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực trên đoạn đường, tuyến đường đó chính là Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ, một cái trục đường mà thường xuyên các bác tài cũng hay di chuyển qua khu vực trên. Thì trên trục đường

0: Võ Chí Công cầu Phú Mỹ, chúng ta có thể di chuyển tương đối bình thường, không có nhiều áp lực lắm. Quý vị thính giả hoàn toàn an tâm với cái nhịp lưu thông trên trục đường này. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cao tốc Trung Lương Bùi Thanh Khiết. Hiện tại thì cao tốc Trung Lương giao cắt với Bùi Thanh Khiết, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một thông tin dịch vụ đến từ Viettel. Thưa quý vị, theo lộ trình thì từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà, bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật Vonti cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng Vcon miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Thưa quý vị, vừa rồi là một cái thông báo đến từ Viettel. Có nghĩa là sắp tới chúng ta sẽ tắt hoàn toàn cái sóng 2G và đừng có để cái câu chuyện tắt sóng này làm gián đoạn cái kết nối với người thân của mình. Chúng ta hãy kiểm tra chủ động để có thể có những cái sự thay đổi một cách tốt nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực Hoàng Diệu cho các với cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lư. Thưa quý vị, Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lư lượng phương tiện tập trung cũng không đông và di chuyển tốt. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin tiếp theo rất đáng chú ý về việc người dân đang nuối tiếc hàng cây xanh dọc đường Trần Quang Khải bị đốn hạ. Cơ quan quản lý sẽ chia sẻ về điều gì? Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, hàng loạt cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Quang Khải, phường Cửa Nam bị đốn hạ hoặc cắt trụi. Có những cây cổ thụ, đường kính lớn từ 30 đến 50cm. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì những hàng cây vừa bị chặt hạ. Ông Nguyễn Thanh Tùng, phố Nguyễn Cao bày tỏ.
1: Tiếc vì cây nó bóng mát, nhưng mà vì tất cả vì làm đường thì mở rộng ra thì đường nó thoáng thì cũng phải chấp nhận thôi, có tiếc thì cũng phải chấp nhận thôi.
0: Giải thích về việc chặt hạ, đánh chuyển cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, việc đánh chuyển chặt cây xanh trên hai tuyến đường nói trên nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo với tổng số là 282 cây, trong đó có 100 cây chặt hạ và 182 cây sẽ đánh chuyển. Theo ông Trần Anh Tuấn, những cây đánh chuyển phải đảm bảo đường kính dưới 20cm để đảm bảo an toàn khi trồng trên đường phố.
2: Trung tâm Quản lý Hạ tầng Đô thị thành phố Hà Nội cùng với Sở Xây dựng, cùng với các cái đơn vị tư vấn xem xét từng cây. Những cái cây mà có thể đánh chuyển được thì chúng tôi sẽ thống nhất để đánh chuyển. Và những cái cây đó thì đường kính nhỏ hơn dưới 20cm thì lúc đó thì vẫn phải tiến hành là dùng các cái cọc chống như mang chất là vĩnh cửu để đảm bảo cái cây nó không bị đổ gãy trong những thời điểm mưa bão khắc nghiệt. Trường hợp mà không có cọc chống thì cái cây đó thì nó cũng sẽ gây ra những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
0: Ông Trần Anh Tuấn cũng cho biết với 100 cây có đường kính lớn sẽ thực hiện công tác chặt hạ và tiến hành thanh lý củi gỗ bằng hình thức đấu giá và thu hồi về cho ngân sách thành phố. Thưa quý vị, vừa rồi là cái câu chuyện cây xanh đang dần như nào ta? Phải chia sẻ một cái câu chuyện nó rất là cảm xúc, tại vì thật ra đối với người dân ở phương Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, thì những cái tuyến đường, những cái góc phố, những cái con đường cũng nổi tiếng là có những cái hàng cây xanh rất là mát mắt và rất là dễ chịu. Thì để phục vụ cho cái sự phát triển của thành phố, một vài những cái công trình đòi hỏi có những cái sự đốn hạ hoặc là chuyển đổi như cái khu vực là Trần Hưng Đạo và đường Trần Quang Khải ở thành phố Hà Nội. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta gần như là phải phải đón nhận như là một cái lộ trình cần có cho cái câu chuyện phát triển. Tuy nhiên thì giống như là chia sẻ của ông Trần Anh Tuấn, tất cả những cái mảng xanh sau khi được đốn hạ đều có những cái phương thức, đều có những cái phương án phục hồi sau đấy, để mà thành phố vẫn tiếp tục duy trì được cái mảng xanh cùng với cái nhịp phát triển trong tương lai, khi mà cái mô hình xanh nó đang là một cái câu chuyện mà chúng ta đang hướng tới. Nhân tiện nói về những cái mảng xanh ở Hà Nội thì lại nhớ đến một cái bài hát mà Thanh rất rất thích. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc nhé, để cho cái lộ trình của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hồng Nhung với ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội.

0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Nhung với ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin lúc này là khu vực Phạm Hữu Lâu, Huỳnh Tấn Phát. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị khán giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực là Phạm Hữu Lâu, Huỳnh Tấn Phát. Tiếp tục ạ, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, một cái điểm giao cắt gần đó. Thì lượng phương tiện tập trung không đông, chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Nếu mà quý vị khán giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường

0: tuyến Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh thì chúng ta hoàn toàn an tâm nhé. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung không đông đâu ạ, và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường đó chính là trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, Hoàng Diệu Đào Văn Bơ thì hơi đông một chút thôi, di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị tin giả đang lưu thông trên đường có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tin giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là trực tiếp gửi thông tin thông qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thường thì vào khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì giao thông sẽ không có nhiều sự phức tạp lắm, các tuyến đường đều có thể di chuyển được. Tuy nhiên thì có một cái sự chia sẻ rằng là trong cái trạng thái giao thông ổn định, quý vị tin giả cũng lái xe trong cái tâm trạng, một cái trạng thái rằng là luôn cẩn trọng. Tại vì cái việc chúng ta có một vài những cái sự chủ quan á, thì cái câu chuyện quản trị rủi ro nó sẽ không được đảm bảo lắm. Mong rằng quý vị tin giả sẽ luôn chủ động trong mọi lộ trình của mình, đi đến nơi về đến chốn, lúc nào cũng giữ được sự an toàn trong quá trình di chuyển lưu thông. Tiếp tục xin mời quý vị tin giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tín hiệu camera với thông tin tiếp theo từ khu vực. Đó chính là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp giao cắt với trên trục đường Võ Nguyên Giáp, nguyên trục đường Võ Nguyên Giáp thì lượng phương tiện tập trung không đông ạ. Chúng ta có thể di chuyển tốt khi mà quý vị tín giả lưu thông về đây. Tiếp nối thì xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường trên tuyến đó chính là Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Khu vực ngã ba Bà Quẹo cũng vậy thưa quý vị. Hiện tại từ ngã ba Bà Quẹo lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả lượt trận đầu tiên bảng B AFF Cup 2026. Malaysia có khởi đầu thuận lợi khi ngược sóng đánh bại chủ nhà Myanmar với tỷ số 2-1. Myanmar vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10 nhờ công của Miat Kaom Khan, nhưng đội khách lật ngược tình thế trong hiệp 2 với cú đúp của tiền đạo nhập tịch Paulo Joshua ở các phút 52 và 57, trong đó có một bàn thắng từ chấm phạt đền. Chiến thắng giúp Malaysia giành trọn 3 điểm và tạo đà thuận lợi cho cuộc đua vào bán kết. Trong khi đó, Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại đội chủ nhà Lào 5-0. Quê Phi Mai mở tỷ số ngay từ phút thứ 11, Kakana nhân đôi cách biệt ở phút 27. Lào càng gặp khó với chiếc thẻ đỏ của Sang Vilay ở cuối hiệp 1 trước khi thủng lưới thêm 3 bàn trong hiệp 2. Với màn trình diễn áp đảo, Thái Lan giành trọn vẹn 3 điểm, hiệu số dương 5 và vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận mở màn. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã lần đầu tiên vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sau 16 năm chờ đợi khi khép lại mùa giải 2026 với 37 điểm, hơn Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh đúng 1 điểm. Ở lượt đấu cuối, đội bóng thủ đô thắng đậm Tân Hiệp Hưng 6-0 để tự quyết ngôi vương, bất chấp Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng vượt qua Sahako 4-2. Ngoài chức vô địch, Thái Sơn Bắc còn có Từ Minh Quang được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải, khép lại một mùa lịch sử của đội bóng thủ đô. Chuyển sang phần tin bóng đá quốc tế, Arsenal khởi đầu giai đoạn tiền mùa giải theo cách không thể tích cực hơn. Trong trận giao hữu kín với MK Dons, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta giành chiến thắng 3-0. Đáng chú ý, tân binh trị giá 35 triệu bảng từ Club Brugge, Christos Zoulis là điểm sáng nổi bật nhất trên hàng công. Khả năng ghi bóng sử

0: trong khi Soboslai, Kiasa và Kumas đều để lại dấu ấn đậm nét. Ngoài kết quả tích cực, huấn luyện viên Iraola cũng đón nhận tin không vui khi Joe Gomez phải rời sân vì chấn thương ngay trong 10 phút đầu trận. Real Madrid đang tiến rất gần tới việc hoàn tất bản hợp đồng bom tấn Yaya là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt ở cả hai cánh và tạo ra khác biệt bằng tốc độ cũng như khả năng bứt phá. Đây cũng là mẫu cầu thủ mà huấn luyện viên Jose Mourinho mong muốn để tăng thêm sức mạnh cho hàng công.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Jose Mourinho đã có trận đấu đầu tiên khi trở lại dẫn dắt Real Madrid bằng chiến thắng 1-0 trước Alcorcón trong trận đấu kín. Dù chỉ mang tính chất khởi động trước mùa giải, nhưng màn trình diễn này vẫn hé lộ nhiều tín hiệu về kế hoạch nhân sự cũng như triết lý mà người đặc biệt muốn xây dựng. Mourinho và ban huấn luyện rất sôi nổi trong các buổi tập, tuy nhiên khi bóng lăn, ông lại khá điềm tĩnh, chủ yếu ngồi trên băng ghế chỉ đạo và quan sát, thay vì liên tục ra sát đường biên như nhiều người vẫn hình dung về người đặc biệt. Điểm đáng chú ý là sơ đồ 4-2-3-1, hệ thống từng gắn liền với nhiều thành công trong sự nghiệp của ông. Hàng thủ có Alexander-Arnold, Hussein và Caceres, trong khi Camavinga đã cặp tiền vệ trung tâm với tài năng trẻ Jorge Castro. Trên hàng công, Arda Güler đảm nhiệm vai trò số 10 phía sau của Gonzalo Garcia, tương tự thời Xabi Alonso, cho thấy tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc chiến thuật. Dù Real Madrid kiểm soát bóng khá nhiều, nhưng tốc độ triển khai chưa cao và đội bóng vẫn thiếu sự gắn kết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên sau giai đoạn tập nặng, nên Mourinho rõ ràng ưu tiên kiểm nghiệm hệ thống hơn là kết quả. Real Madrid cũng chưa có lực lượng mạnh nhất khi 13 cầu thủ vừa dự World Cup tiếp tục nghỉ hè. Với lực lượng như vậy thì huấn luyện viên người Bồ Đào Nha chủ yếu tập trung kiểm tra thể lực, đánh giá các cầu thủ trẻ và từng bước xây dựng nền tảng chiến thuật. Những bài kiểm tra thực sự chỉ bắt đầu khi toàn bộ ngôi sao trở lại trong những tuần tới. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động, còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thông tin ở Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, thông tin trên tuyến đường đó chính là khu vực Võ Nguyên Giáp. Hiện tại thì trên trục đường Võ Nguyên Giáp thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thông tin mới nhất từ một tín giả cho biết, ở vòng xoay Mỹ Thủy lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển tốt. Và thính giả cũng cho biết rằng vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm sẽ ra va chạm giữa hai phương tiện gây cản trở giao thông xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến ngã sáu Cộng Hòa. Thưa quý vị, hiện tại thì ngã sáu Cộng Hòa lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông lắm và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả vẫn đang di chuyển trên đường, có quan sát thấy và có một vài những cái sự lưu ý về giao thông, rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ, cập nhật, chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị tín giả thông qua hai cách. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã có những cái sự hỗ trợ, cập nhật nhanh chóng về với Duy Thanh và chương trình. Các khung giờ cao điểm trải qua với rất nhiều những thông tin giao thông quan trọng được cập nhật từ nhiều nguồn. Trong đó có một cái nguồn mà Duy Thanh và ekip thực hiện chương trình cũng rất là mong ngóng và trân quý, đó chính là cái nguồn thông tin đến từ phía quý vị thính giả.

nó sẽ giúp cho cái thông tin của chúng tôi mang tính trực diện hơn, bởi vì chính quý vị là những người đang trực tiếp di chuyển trên đường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì hiện tại chúng ta cũng an tâm ạ, lượng phương tiện tập trung không đông lắm, chúng ta có thể di chuyển tốt. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên, một cái trục đường nữa chúng ta cũng di chuyển hoàn toàn bình thường, không có nhiều áp lực lắm, đó chính là trên tuyến đường khu vực là xa lộ Hà Nội giao cắt với đường D2. Thưa quý vị, trên trục đường xa lộ Hà Nội giao cắt với đường D2, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường tiếp theo nữa mà chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên trục đường khu vực ngã 6 Cộng Hòa hay là khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen. Thì các tuyến đường vừa kể trên là lượt phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Như vậy thì duy chỉ có vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm thì có va chạm giao thông xảy ra nên cũng gây cản trở ít nhiều. Đa phần các lộ trình khác thì chúng ta đều có thể di chuyển được bình thường, không có nhiều áp lực. Quý vị thính giả hoàn toàn an tâm trên các cung đường lưu thông của mình, luôn có những cái sự chủ động từ cái nhịp giao thông, không có nhiều sự phức tạp lắm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, sau gần 2 tháng triển khai xăng sinh học E10 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung được đánh giá ổn định, chưa ghi nhận tình trạng thiếu hàng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về chất lượng nhiên liệu mới và khả năng ảnh hưởng đến động cơ phương tiện. Trước tâm lý đó, các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 nhằm bảo đảm mỗi lít xăng đến tay người tiêu dùng đều đạt quy chuẩn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.

0: Là tài xế xe công nghệ hoạt động tại Hà Nội, anh Nguyễn Đức Khiêm đã sử dụng xăng E10 ngay từ những ngày đầu tiên triển khai. Sau gần 2 tháng trải nghiệm, anh cho biết chiếc xe vẫn vận hành ổn định, khả năng tăng tốc không có gì khác biệt đáng kể. Với những người thường xuyên di chuyển như anh, mức giá bán thấp hơn cũng là một lợi thế.
1: Giá xăng này có thấp hơn một chút đối với những cái anh em mà chạy dịch vụ á, thì nó cũng vui hơn một xíu. Cái thứ hai nữa thì mình cũng đóng góp cho cái bảo vệ môi trường, thì xăng này là xăng sinh học.
0: Cùng chung cảm nhận, anh Bùi Văn Toản, tài xế giao hàng và xe ôm công nghệ cho biết, sau gần 2 tháng sử dụng, chiếc xe vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng hụt ga hay khó khởi động. Theo anh, điều quan trọng nhất là chất lượng nhiên liệu phải được kiểm soát ổn định để người dân yên tâm sử dụng lâu dài.
2: E10 được nhà nước áp dụng vào thì mình thấy là giúp cho cái chi phí rồi cũng như là môi trường thì nó tốt hơn.
0: Cùng chung quan điểm, anh Phạm Hoàng Long, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Đối với tôi thì nếu mà cơ quan chức năng thường xuyên lấy mẫu, công bố kết quả kiểm tra thì người dân họ sẽ yên tâm hơn. Trước mắt thì mình đâu có cách nào tự biết xăng đạt hay là không đạt chất lượng đâu. Thì cần phải có cơ quan chức năng họ nghiệm thu lấy mẫu cũng như là đưa ra các phương án xử lý nhanh .
0: Là địa phương có sản lượng tiêu thụ khoảng 13.000 tấn xăng dầu mỗi ngày, lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã hoàn tất việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 100% cửa hàng bán lẻ. Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung liên tục, lực lượng quản lý thị trường cũng được duy trì thường trực để theo dõi hoạt động kinh doanh, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Vào cái thời điểm ngày 1 tháng 6 đó, là trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cơ bản 100% các cửa hàng xăng dầu là chuyển qua bán xăng sinh học E10 và A5. Từ cái lúc mà ngày 1 tháng 6 tới nay chưa có cái hiện tượng là cửa hàng thiếu xăng E10 để bán. Và chúng tôi cũng chưa ghi nhận được một cái trường hợp nào mà của người dân phản ảnh về Sở Công Thương không có xăng sinh học để coi như đổ, hoặc là cái chất lượng chưa có nhận được cái phản ánh về cái chất lượng của xăng sinh học E10 và A5.
0: Mới đây, Bộ Công Thương đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động. Theo chỉ đạo mới nhất, lực lượng quản lý thị trường phải bám sát diễn biến cung cầu, giám sát nguồn hàng tại từng cửa hàng bán lẻ, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, bán cầm chừng, tự ý ngừng bán hoặc vi phạm quy định về niêm yết giá. Đây được xem là giải pháp nhằm đảm bảo thị trường vận hành ổn định, tạo điều kiện để lộ trình triển khai xăng E10 diễn ra đồng bộ trên cả nước. Tuy nhiên, cùng với việc đảm bảo nguồn cung, điều người dân quan tâm hơn cả vẫn là chất lượng của từng lít xăng đến với tay người tiêu dùng. Chính vì vậy, ngành khoa học và công nghệ đang đóng vai trò gác cổng thông qua việc lấy mẫu, kiểm nghiệm và giám sát chất lượng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ông Đỗ Vũ Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Từ tháng 7 thì

0: Chi cục tiêu chuẩn chất lượng cũng đã tham mưu sở công nghệ thực hiện cái việc lấy mẫu, và thức lấy mẫu là đột xuất. Thì qua sơ bộ báo cáo của hai mẫu tôi lấy trong tháng 7, tháng 8 thì kết quả là đạt yêu cầu. Thì theo kế hoạch chúng tôi sẽ thực hiện là thử nghiệm hết tất cả chi tiêu theo quy chuẩn. Cụ thể đây là quy chuẩn 01/2022 và sửa đổi là quy chuẩn số 01/2026. Cụ thể đó là tất cả là 12 chỉ tiêu của về xăng E10. Với các doanh nghiệp tổ chức chúng ta vi phạm thì chúng ta sẽ đưa lên cái cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn chất lượng, và đồng thời chúng ta là công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.
1: Việc kiểm soát chất lượng xăng E10 cũng đang được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 trên toàn địa bàn, yêu cầu tăng cường thanh tra tại các hệ thống phân phối, kiểm tra điều kiện bảo quản, bể chứa, cột bơm và việc chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu. Thành phố đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp chủ động nguồn cung, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ đặc tính, tiêu chuẩn chất lượng của xăng E10, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học. Việc triển khai xăng E10 không chỉ là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là quá trình xây dựng niềm tin của thị trường. Niềm tin ấy chỉ được hình thành khi nguồn cung luôn ổn định, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ và mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện, xử lý công khai minh bạch. Khi từng lít xăng bán ra đều được giám sát bằng những tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn với lựa chọn của mình, góp phần thúc đẩy lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học hướng tới mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện đang là một cái vấn đề được các bác tài cực kỳ quan tâm. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta bắt đầu chuyển hóa sang cái câu chuyện là dùng xăng sinh học E10 để tạo nên cái sự thân thiện với môi trường. Tuy nhiên thì bất kể một cái điều gì đó mới trong cái nhịp làm quen á, thì lúc nào chúng ta cũng cần có một cái bước đệm nào đấy. Thì ở thời điểm hiện tại thì trong cái quá trình mà chúng ta làm quen có những cái sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, thì các bạn thính giả, đặc biệt là các bác tài, chúng ta cũng phần nào an tâm. Bởi vì cái việc kiểm soát ở cái thời gian tới cũng là một cái bài toán đến từ các cơ quan chức năng để giúp cho quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài, có thể an tâm tiếp cận xăng E10 trong một cái nhịp phát triển sắp tới. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin tiếp theo ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn. Thưa quý vị, quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông ạ. Chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực trên. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là trên trục đường ngã 6 Cộng Hòa. Hiện tại thì ngã 6 Cộng Hòa lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì tiếp tục, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Thông tin toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường và ổn định, không có nhiều áp lực lắm tại khu vực trên. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Đó chính là trên tuyến đường là khu vực sông Hành Suối Tiên. Hiện tại thì sông Hành Suối Tiên thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Thưa quý vị, trên trục đường ngã 6 Nguyễn Tri Phương hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Quý vị thính giả lưu thông về với khu vực Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát cũng vậy, lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường xa lộ Hà Nội đường D1. Thưa quý vị, trên trục đường xa lộ Hà Nội đường D1 hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường ạ. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục quan sát tín hiệu camera, địa điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên khu vực, trên tuyến đường đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Thị Tú. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Thị Tú hiện tại thì lượng phương tiện tập trung

không đông lắm đâu và chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như quý vị thính giả lưu thông qua. Một cái trục đường tiếp theo nữa chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, đó chính là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp cho các với Tây Hòa. Hiện tại thì Võ Nguyên Giáp cho các với Tây Hòa thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Đó là những cái nhịp giao thông chung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận lúc này. Các tuyến đường thì rất là nhiều những cái khu vực chúng ta có thể an tâm di chuyển, không có nhiều áp lực lắm, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm di chuyển với một cái trạng thái cực kỳ chủ động và công, thưa quý vị. Trường hợp khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần chú ý đến Duy Thanh và chương trình nhé, các bạn có thể điện thoại tiếp tục với giờ cao điểm thông qua số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, cá nhân tự ý truy cập lầm lộ, mua bán chia sẻ hoặc chuyển giao trái phép dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng của cơ quan, tổ chức hoặc công dân Việt Nam có thể bị phạt tới 1,5 tỷ đồng. Đây là điểm đáng chú ý trong dự thảo luật an ninh dữ liệu do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Dự thảo đang được lấy ý kiến công khai đến ngày 9 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành lắp đặt hệ thống mái che tại một số nhà ga metro, trạm xe buýt và các khu vực liên kết như trường học, khu dân cư, bệnh viện, giúp việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng của người dân thuận tiện hơn. Hệ thống mái che đầu tiên được lắp đặt tại ga Thảo Điền, dự kiến các hạng mục tại hầu hết các nhà ga sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, mới đây Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm việc để nhận diện di sản văn hóa phi vật thể phở phục vụ công xây dựng hồ sơ khoa học sớm đệ trình UNESCO ghi nhận di sản văn hóa phi vật thể. Bên cạnh mục tiêu bảo tồn giá trị của di sản phở, Hà Nội còn hướng tới việc đưa phở trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, rạng sáng nay, bão Noel đã đổ bộ vào khu vực ven biển thị trấn Bình Hải, huyện Huệ Đông, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với cường độ mạnh, buộc địa phương này nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất và sơ tán hơn 700.000 người dân. Lực lượng cứu hộ đã được huy động quy mô lớn, bao gồm trực thăng, đội cứu nạn chuyên nghiệp, thiết bị tiêu ứng và phương tiện cứu sinh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, ngăn các môn tự nguyện trở thành dạy thêm, học thêm trá hình. Đây là mục tiêu của dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục, tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu của người dân, đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Đáng chú ý, dự thảo lần đầu tiên phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường với hoạt động giáo dục theo nhu cầu của người học và dạy thêm, học thêm. Theo đó, giáo dục tăng cường là hoạt động do nhà trường tổ chức nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của chương trình giáo dục. Còn hoạt động theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài giờ, ngoài thời gian chính khóa, trên cơ sở học sinh và phụ huynh tự nguyện đăng ký. Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
1: Thứ nhất là khi xây dựng các cái nội dung cốt lõi đã xin ý kiến các sở rồi. Và dựa trên ý kiến của các sở giáo dục hoàn thiện tiếp tục dự thảo để lấy ý kiến toàn dân. Và lại tiếp tục lấy ý kiến sở lần hai. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một hiện tượng là các sở giáo dục cũng có vẻ chưa quan tâm đến cái việc góp ý. Vì vậy trên là rất nhiều sở khi gửi góp ý về thì cơ bản là đồng ý. Nhưng sau khi thông tư ban hành đi vào cuộc sống rồi thì bắt đầu mới văn bản gửi lên hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia. Vì vậy thì cái việc lần này lấy ý kiến thì đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương gửi về nhà trường để tổ chức lấy ý kiến ngay tại các cơ sở. Vì thông tư này là thông tư quy định các hoạt động tại nhà trường.
0: Dự kiến sau khi tiếp thu ý kiến của các địa phương, cơ sở giáo dục và người dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành thông tư trước ngày 15 tháng 8. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như Tân sẽ nhắc lại thông tin giao thông khi mà quay trở lại với nội dung chính của chương trình là các thông tin giao thông trực tiếp, những cái trạng thái trên các cung đường mà chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên là vòng xoay Mũi Tàu,

Phú Lâm sẽ ra va chạm giữa hai phương tiện và gây cản trở giao thông. Áp lực lúc này là xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tuy nhiên thì thông tin cũng đã được cập nhật cách đây khoảng từ 5 đến 10 phút. Không biết là thời điểm hiện tại thì giao thông đã có sự thay đổi nào hay chưa. Nếu mà các bạn có thêm thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Và đó là thông tin duy nhất mà quý vị thính giả nên lưu ý. Còn đa phần các lộ trình khác thì chúng ta vẫn có thể di chuyển bình thường ổn định. Chắc có lẽ là với sự ổn định của trạng thái giao thông như thế này á, thì Duy Thanh cũng sẽ được phép nói là chào tạm biệt đến quý vị thính giả. Cũng không quên cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các tín giả fanpage tương tác thường xuyên, các tín giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong các khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tín giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị tín giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Vũ Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Diệu Quốc.

Chào mừng các bạn thính giả trở lại với những điệu nhạc quốc tế trong chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thế giới âm nhạc Âu Mỹ luôn là một bức tranh đầy màu sắc, nơi mỗi nghệ sĩ với một sắc thái riêng lại góp vào bức tranh ấy những mảng màu mang đậm cá tính của riêng mình. Hôm nay, Hà Thu và Giai điệu cảm xúc sẽ đưa quý vị đi qua nhiều cung bậc, từ sự mộc mạc của chất country hiện đại, nét huyền bí của rock, nét mộng mơ của jazz đến sự quyến rũ đặc trưng của dòng nhạc R&B pop thời thượng. Hãy cùng thả lỏng cả tâm hồn lẫn cơ thể và để những giai điệu này tiếp thêm năng lượng cho hành trình của quý vị. Mở đầu chương trình bằng sự tinh tế với Lofi, nữ nghệ sĩ trẻ người Iceland gốc Hoa, người đã làm hồi sinh dòng nhạc jazz cổ điển trong lòng thế hệ Gen Z. Cô đem đến cho chúng ta ca khúc Mad Woman, mang chất tự sự với giọng hát mê hoặc, thể hiện sự phức tạp trong tình yêu và những vòng lặp khó dứt của một mối quan hệ độc hại đến mức tự cho mình là một người đàn bà điên dại như cái tên Mad Woman. Hãy cùng khám phá câu chuyện tình yêu đó với Lofi ngay bây giờ.

Tiếp theo, chúng ta cùng đến với làn sóng country pop đang làm mưa lòng gió toàn cầu. Sabuji, nghệ sĩ người Mỹ, đang khẳng định vị thế phong cách âm nhạc đậm chất miền Tây nhưng đầy hiện đại. Ca khúc Cowgirl, tức nữ cao bồi, có tiết tấu rộn ràng, bắt tai, sẽ mang đến một tinh thần phóng khoáng và một luồng năng lượng tươi mới cho giai điệu cảm xúc ngay lúc này.

cùng chào đón Bebe Rexha, cỗ máy tạo hit của làng nhạc pop Mỹ với chất giọng nội lực và kỹ năng viết nhạc đỉnh cao. Ca khúc One Day cô phát hành hồi trung tuần tháng 6 vừa qua sẽ mang đến cho chúng ta một nguồn năng lượng bùng nổ, đặc trưng bởi nhịp điệu dồn dập và bắt tai. Bài hát nói về sự cuốn hút khó cưỡng trong tình yêu, đến mức làm người ta mê mẩn, giống như một ảo giác tình yêu không lối thoát.

Bây giờ là lúc chúng ta bước vào thế giới của R&B cùng với Tinashe. Cô nàng được mệnh danh là nữ hoàng R&B thế hệ mới nhờ khả năng hát, nhảy và sáng tác điêu luyện. Ca khúc Too Easy mà cô vừa phát hành vào tháng 6 vừa qua là một sản phẩm âm nhạc kết hợp hoàn hảo giữa chất R&B thập niên 2000 và âm hưởng K-pop sôi động, mang đến giai điệu bắt tai và cực kỳ cuốn hút.

Nghệ sĩ tiếp theo góp giọng trong giai điệu cảm xúc ngày hôm nay chính là Selena Gomez, nữ ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới với hàng loạt các bản hit đình đám. Trong ca khúc mới phát hành gần đây, In The Dark, chúng ta sẽ bắt gặp một Selena trưởng thành, đầy tâm tư qua những giai điệu có chút ma mị và huyền bí. Đây là bản phối tạo ra không gian nghe nhạc rất riêng và đầy chất tự sự.

Giờ chúng ta sẽ cùng đẩy nhiệt độ lên cao hơn với rapper đình đám Tiga, cũng chính là rapper người Mỹ gốc Việt Jamaica, hợp tác cùng Sơn Tùng MTP trong ca khúc Come My Way. Tiga luôn là cái tên bảo chứng cho những nhịp điệu hip hop rap thời thượng, và ca khúc mà chúng ta sẽ thưởng thức trong giai điệu cảm xúc ngày hôm nay của Tiga mang tên Affection vừa được phát hành, mang âm hưởng thập niên 80 đầy mới lạ và khác biệt với phong cách trap và hip hop hiện đại thông thường. Bài hát là một cuộc phiêu lưu nghệ thuật đưa người nghe vào một không gian âm nhạc hoài cổ.

Tiếp tục tăng tốc với những giai điệu sôi động trong hành trình giai điệu cảm xúc hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Just Keep Watching, chính là bản nhạc phim của bom tấn F1 có Brad Pitt thủ vai. Và người thể hiện ca khúc này là Ted McRae, nữ nghệ sĩ đa tài đến từ Canada, với chất giọng vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ, rất hợp với sự kịch tính của bộ phim về đua xe. Nhịp điệu nhanh, giai điệu mạnh mẽ và đầy năng lượng của ca khúc Just Keep Watching sẽ giúp người nghe cảm nhận được khát khao bứt phá và tận hưởng từng khoảnh khắc, giống như những tay đua đang sống hết mình trong mỗi cuộc đua.

Thời lượng của chương trình đang dần khép lại. Phần cuối của hành trình âm nhạc giai điệu cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cháy với chất rock mạnh mẽ và ấn tượng đến từ huyền thoại rock Evanescence. Là ban nhạc rock của Mỹ, thành lập từ năm 1995, chơi thể loại gothic rock và từng giành hai giải Grammy danh giá. Ca khúc Who Will You Follow đánh dấu sự tái xuất của nhóm vào giữa tháng 5 năm 2026 với một phong độ như vẫn ở thời kỳ đỉnh cao hồi những năm 2000, khi MTV là cả một bầu trời ký ức với nhiều người thuộc các thế hệ 7, 8X và 9X. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng Hà Thu lắng nghe giai điệu cảm xúc trên sóng VOV Giao thông. Xin chúc quý vị một hành trình an toàn, thuận lợi và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Đường tình ca.
1: Đường tình ca.

Bay trên lũy tre làng là hương thơm ngào ngạt của đồng lúa, tiếng ru của mẹ. Ca khúc Quê tôi của ông với giọng hát của Thủy Chi càng khiến người nghe thổn thức, thương mẹ cha vất vả, thương miền quê nghèo, lam lũ đẹp như tranh vẽ. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng. Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. Hay với quê hương tuổi thơ tôi, nhạc sĩ Tử Huy đã chia sẻ: với tôi, quê hương là nơi mình sinh ra gắn bó nhiều ngày tháng, nên cái gì cũng trở nên thiêng liêng. Và tôi đã viết quê hương tuổi thơ tôi bằng tất cả những ký ức tuổi thơ của mình. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Những kỷ niệm về quê hương hay những ngày thơ bé cứ thế níu giữ ký ức chúng ta với tuổi học trò. Để rồi qua bao năm tháng, những biến thiên của cuộc đời, những hình ảnh của một thời hoa mộng vẫn in hẳn trong tâm trí của mỗi người. Chỉ cần một cảm xúc bâng quơ cũng đủ để đánh thức cả một trời kỷ niệm. Phải trải qua những phong ba của cuộc đời rồi nhìn lại những kỷ niệm ấy, chúng ta mới thấm thía những gì đã là một phần ký ức của tuổi trẻ. Những năm tháng học trò đã qua, không ai níu kéo thời gian, rồi ai cũng phải lớn. Nhưng những kỷ niệm sẽ vẫn còn đó và bất kể lúc nào cũng có thể quay trở về, nhắc nhớ những ngày tháng ngọt ngào ấy. Bởi dù cuộc đời có yêu thương chúng ta đến đâu, may mắn thế nào, thì những ngày tháng tuổi ngọc cũng không bao giờ trở lại. Ta sẽ không bao giờ còn có thể được sống, được cảm nhận những không khí của thời hoa niên. Ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ Nguyên Sa, có những tứ thơ hồn nhiên dịu dàng và có chút gì đó mê say, phóng khoáng, đã diễn đạt thật đúng tâm trạng nhớ nhung, lâng lâng chờ đợi của thuở yêu đầu, hay những mộng mơ trong tuổi ngọc của nhạc sĩ Phạm Duy, những mong muốn chân phương giản dị của những cô gái trẻ với tà áo dài cùng bạn bè đón mùa xuân tới. Thấp thoáng sau lời cầu nguyện ấy là mong ước của cô gái sẽ được bao bọc, che chở ấm êm trong vòng tay cha mẹ, được vô tư nhẹ nhàng tung tăng trên phố chiều, được hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào đầy mộng mơ.

Những cuộc tình đẹp nhất là những tình yêu nảy nở trên sân trường đại học, tuổi trẻ đang bước vào những bước chập chững của cuộc đời. Yêu với tất cả nồng cháy của tình yêu đầu đời không toan tính, để rồi chỉ một lần trao cho nhau tất cả. Kể từ đêm đó sân vui đại học mất dấu chân chim, khi tình đã bay xa thì chúng ta còn gì đâu. Và những câu chuyện tình ấy từ lâu vẫn chỉ giống như những mùa đông băng giá trên những đỉnh mùa đông, hay những ký ức, những tình cảm trong nỗi niềm vang lên của ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tuấn Khanh là những lời tình tự trong bài hát để nói về sự nhung nhớ, hoài niệm, tiếc nuối, mong mỏi về cuộc sống và tình yêu của mình.

Chuyện lần đầu mới kể. Bài thơ Còn chút gì để nhớ của cố thi sĩ Vũ Hữu Định là một bài thơ vỏn vẹn chỉ có 4 khổ mà tác giả đã vẽ được bằng ngôn ngữ chân dung rất riêng về một thành phố cao nguyên miền Nam, thành phố Pleiku. Bài thơ này của tác giả Vũ Hữu Định sau khi được nhạc sĩ Phạm Duy chấp cánh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, vô hình chung trở thành một lời giới thiệu nhẹ nhàng, sâu lắng về thành phố phố núi cao, phố núi đầy sương Pleiku. Với một nét đẹp hoang sơ và yêu mến thiên nhiên đã dẫn dắt những áng thơ của chàng thi sĩ dừng chân ở một nơi thật đẹp, với những kỷ niệm, những ký ức về thành phố, nơi có cô gái má đỏ môi hồng đáng yêu. Trong cái hạn hẹp của một không gian hoang vắng, trước cái trống lạnh của tâm hồn, nhà thơ Vũ Hữu Định chợt thấy trên đường ông đang đi, may có em đời còn dễ thương. Và ông đã chân thành cảm ơn thành phố có em, một thành phố núi đã yêu ái cho đời ông. Còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương.

Những miền ký ức, những vùng kỷ niệm, những hồi ức xưa đã trở lại. Những giây phút lắng đọng cùng những bản tình ca vang lên, đưa những hình ảnh đẹp đẽ của một thời trở lại. Hầu như ai trong chúng ta cũng có những lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng trước không bao giờ quay lại, không bao giờ tìm lại. Có chăng chỉ là những dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, là những tâm tình mình luyến tiếc ngày xanh, day dứt và tiếc nuối, như giai điệu của bài hát Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, những chiều mơ. Những thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng. Mỗi lần nhớ thương về những ngày tháng êm đềm thanh bình đó, hay những ký ức vẫn trở lại trong ca khúc Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân, để mong thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em buồn. Đời người đã bước qua bao nhiêu năm, buồn vui nhớ thương đi qua cùng thăng trầm. Hai ca khúc Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân qua phần thể hiện của Lân Nhã sẽ khép lại những dòng ký ức của đường tình ca ngày hôm nay.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
7: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực

0: VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam thực hiện miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và vé tàu cho thân nhân đi cùng. Thống kê từ năm 2024 đến 2026, ngành đường sắt đã miễn phí vé cho 194 thân nhân, giúp đưa 97 hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim miễn phí tại rạp Ngọc Khánh Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2026. Ba tác phẩm điện ảnh được giới thiệu gồm Ngọn Lửa Thành Đồng, Cho Đến Bao Giờ và Người Sót Lại Của Rừng Cười. Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc và truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Việc dần khép kín vành đai 2 và hoàn thiện vành đai 3 đang giúp tạo mạng lưới giao thông kết nối mới cho khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Hai tuyến vành đai bao quanh khu vực mở thêm hướng đi giữa cảng Cát Lái, Phú Hữu, khu công nghệ cao và các cao tốc. Điều này giảm tải áp lực cho nội đô, tăng hiệu quả các công trình nút giao thông xung quanh, tạo hệ thống vận tải hàng hóa thông suốt và mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Tin quốc tế. Theo nền tảng tuyển dụng Indeed, tỷ trọng tin tuyển dụng yêu cầu kỹ năng AI đang tăng nhanh tại các nền kinh tế lớn ở châu Âu. Đến quý 1 năm 2026, các chức danh gắn nhãn AI gia tăng mạnh mẽ, tiêu biểu như Đức dẫn đầu với 288 chức danh. Đáng chú ý, hơn một nửa số vị trí này không còn gói gọn trong ngành công nghệ mà đã lan rộng sang bán hàng, nhân sự, pháp lý và hành chính. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều khách hàng phản ánh bị hạn chế lượng mua dầu diesel tại các cửa hàng Petrolimex. Lý giải điều này, đại diện Petrolimex cho biết đây là tình huống phát sinh mang tính cục bộ, tạm thời, do nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đột biến dồn về hệ thống. Cụ thể, trong tháng 7 năm 2026, sản lượng tiêu thụ bình quân ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do xung đột Mỹ-Iran gián đoạn nguồn cung qua biển Hormuz khiến một số thương nhân gặp khó khăn, tạo áp lực lớn lên năng lực tiếp nhận và vận chuyển của Petrolimex. Việc điều tiết lượng bán nhằm duy trì khả năng cung ứng liên tục cho nhiều nhóm khách hàng. Petrolimex cho biết đã yêu cầu các đơn vị, cửa hàng tổ chức bán hàng đúng quy định, chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn khách hàng trong trường hợp nếu có phát sinh khó khăn về nguồn hàng tại từng thời điểm, đồng thời ưu tiên đảm bảo cung ứng cho hoạt động sản xuất, vận tải, du lịch thiết yếu và nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn.

0: Tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
1: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
2: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
0: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta đang bắt đầu với một khung giờ quen thuộc của Trên Mọi Nẻo Đường. Có lẽ rất nhiều bác tài, trong đó có nhiều bác tài nam, sẽ chờ đợi một cái giọng nói quen thuộc của biên tập viên Hồng Nhung. Tuy nhiên là do tuần này có một chút những cái sự thay đổi, thế nên là trong buổi chiều chủ nhật này thì xin phép quý thính giả và các bác tài, Mạnh Thắng sẽ ngồi đây để có thể là đồng hành với bác tài trong chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường của buổi chiều chủ nhật này. Hôm nay là một ngày mà thời tiết tại Hà Nội cũng khá là thuận lợi. Không mưa cũng đã là một cái điểm thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong cái ngày cuối tuần, để chúng ta cũng tranh thủ nghỉ ngơi nốt trước khi mà bắt đầu vào một tuần làm việc mới. Còn ở những địa phương khác thì hy vọng là mọi người cũng sẽ được đón nhận một cái điều kiện là thời tiết thuận lợi cho cái ngày nghỉ cuối tuần của chúng ta. Và đừng quên, chúng ta vẫn luôn có một số điện thoại quen thuộc để Mạnh Thắng được gặp gỡ với các bạn thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay: 024 37 91 91 91. Chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường sẽ bắt đầu lăn bánh, và bây giờ hãy để âm nhạc giúp chúng ta thư giãn hơn một chút trước khi mà gặp gỡ với những hành khách đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Đôi Mắt, một phiên bản được làm mới từ DJ Tilo.

0: nước non ngàn dặm.
1: Đôi mắt với một phiên bản mới mẻ hơn một chút, nhịp nhanh hơn một chút, trống nhiều hơn một chút, và cũng sẽ giúp cho các bạn thính giả sẽ thấy tỉnh táo hơn trong quãng thời gian đầu giờ chiều như thế này. Sau âm nhạc thì chúng ta sẽ quay trở lại với một công việc quen thuộc của Mạnh Thắng, đó là mời quý thính giả. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách của chúng ta trong chuyến xe chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên đến từ thành phố Hải Phòng. Xin được chào anh Hạnh ạ.
2: Dạ vâng, em xin được gửi lời chào đến MC biên tập viên Mạnh Thắng ạ. Em xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình trên mọi nẻo đường ạ. Em tên là Nguyễn Đức Hạnh ạ, và em đến với chương trình từ thành phố Hoa Phượng Đỏ.
1: Tháng năm rực trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng thành phố tôi yêu. Mình biết bài đấy không?
2: Dạ vâng, anh Mạnh Thắng hát hay quá.
1: Cảm ơn Hạnh. Hạnh có hay nghe trên mọi nẻo đường không?
2: Dạ vâng, em là fan ruột của chương trình.
1: Fan ruột luôn. Mình ở Hải Phòng nhưng mà phần phát âm R là bình thường là chữ R đấy là ví dụ như là một là người Nam Định, hai là người Thái Bình cũ này, là phát âm chữ R rất là chuẩn. Đúng không? Mình gốc gốc Hải Phòng luôn hả?

0: Alo.
1: Alo.
0: À, Hạnh là gốc ở thành phố Hải Phòng luôn à? Hay mình người gốc ở đâu?
1: Dạ em ở Hải Phòng luôn anh ạ.
0: Thế hả? Mình ở đâu? Mình ở huyện nào? Huyện cũ nào?
1: Dạ em ở huyện Vĩnh Bảo mà.
0: Có vẻ như là tín hiệu điện thoại của Hạnh đang gặp một chút trục trặc. Chúng tôi sẽ nhờ bộ phận thư ký sẽ kết nối với một số điện thoại khác. Bởi vì là có vẻ như là tín hiệu điện thoại bên số bạn Hạnh đang gặp một chút sự cố. Có một vài thời điểm là tiếng bị lặng đi, không rõ là do sóng hay là do điện thoại gặp sự cố. Nên là chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát để chúng ta sẽ gặp gỡ thêm với một hành khách khác trong buổi chiều ngày hôm nay. Cũng một vài lưu ý với quý thính giả như thế này. Khi mà chúng ta nhận được cuộc gọi của chương trình, nếu mà chúng ta đang di chuyển xe trên đường ạ, thì chúng ta đều biết là việc mà vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại thì sẽ nguy hiểm và vi phạm luật. Do đó là rất mong quý thính giả chúng ta cũng sẽ lựa chọn một cái vị trí được phép dừng đỗ để chúng ta có thể là nghe điện thoại của chương trình. Thứ hai nữa là trong quá trình mà chúng ta nghe điện thoại của chương trình ấy ạ, thì chúng ta cố gắng là sử dụng loa trong, không sử dụng tai nghe Bluetooth hoặc loa ngoài, để đảm bảo cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta đang ngồi trong xe thì chúng ta tắt cái radio ở trong xe đi mọi người nhá. Bây giờ thì sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Alo ạ.
2: Alo, xin chào anh Nguyễn Thắng và chào tất cả các bạn thính giả của VOV Giao thông ạ.
0: Rồi, xin chào bạn. Bạn giới thiệu một chút về mình đi ạ.
2: Vâng, mình xin tự giới thiệu bản thân mình. Mình tên là Việt, mình năm nay 20 tuổi và hiện tại mình đang làm việc tự do ở Hà Nội ạ.
0: Việt, 20 tuổi, quá trẻ.
2: Vâng.
0: 20 tuổi là sinh năm 2006 hả? Đúng không?
2: 2006.
0: À. Thế là Việt hơn bạn lớn nhà mình 3 tuổi rồi đấy. Bạn lớn nhà mình là sinh năm 2009.
2: Ồ.
0: Khá
2: là... Thế bạn ấy... thì Thắng thì ấy có bạn... Thế thì Thắng có định hướng gì cho bạn ấy chưa? Để kiểu khi mà mình... bởi vì năm nay mình bạn ấy sẽ thi tốt nghiệp cấp 3 cả thi cho phổ thông quốc gia ấy. Thì là mình có xác định trước là bạn ấy sẽ thi vào trường đại học nào không?
0: À thì... chắc là thường thì mình sẽ cho con chọn ngành trước, sau đó chọn trường sau. Bạn lớn nhà mình thì là cũng có một chút gọi là cái gen giống bố, thế nên là sẽ lựa chọn học truyền thông.
2: Nhà báo. Okay.
0: Học truyền thông.
2: Truyền thông, ok, agency, mình biết mà. Bởi vì là mình cũng thấy là nhiều cái bạn của mình đang học đại học, thì mình đang thấy hiện nay là những cái ngành liên quan đến công nghệ, liên quan đến truyền thông cũng đang là một trong những cái xu hướng hàng đầu trong cái thời điểm mà công nghệ đang phát triển hiện nay. Mình biết điều đó.
0: Hay quá. Mình tên là Việt đúng không?
2: Vâng.
0: Ừ, rồi. Nói chuyện với Việt tự nhiên mình thì cảm thấy trẻ ra ấy. Bình thường nhá, với những cái bạn mà sinh năm 2006 ấy, thì vâng, mình gọi, mình nhiều khi mình ép gọi bằng anh mà các bạn ấy còn thấy cảm thấy là ngại cơ, thì đa số toàn gọi bằng chú. Thế nên là tự nhiên nói chuyện với Việt mình thấy là cái cảm giác độ tuổi của mình nó không quá xa nhau ấy, thấy mình tự nhiên là trẻ ra phải đến cả chục tuổi ấy. Cảm ơn Việt rất nhiều đem đến cho mình cảm giác này nhá.
2: Vâng, ok, không có gì.
0: Ừ. Thế Việt là hiện nay là làm việc tự do, thì cụ thể là làm tự do là làm những công việc gì Việt nhỉ?
2: Làm tự do thì đôi lúc như cuối tuần hôm nay thì mình sẽ hỗ trợ mẹ của mình bán hàng tạp hóa. Thì còn khi nhà đi làm thì mình có thể làm nhiều công việc gọi là kiểu như nói thế nào cho Thắng hiểu nhỉ? Tự do mà, cho nên là mình có những cái công việc như thế nào thì mình sẽ phù hợp cái năng lực của mình có. Ví dụ như là mình học cấp 3, mình đã học hết 12 năm học, thì mình thấy là mình khá phù hợp với những cái ngành kiểu như mình cũng có duyên nói. Cho nên là vài đám ở thôn mình cũng có vài đám cưới thì mình cứ dẫn thôi.
0: Ôi, hay quá. Thế là cũng ở một cái khía cạnh nào đấy là Việt với cả Thắng là cũng gọi là cùng chung công việc đúng không? Đông Việt nhỉ?
2: Đúng rồi.
0: Thế Việt là có bạn gái chưa?
2: Tâm chiếu chưa trải
0: à? Ôi, 20 tuổi rồi, tức là bây giờ là Việt vẫn chưa có người yêu.
2: Đúng rồi.
0: Thắng bằng tuổi Việt là Thắng có 3 người yêu rồi đấy.
2: Úi chà, hay quá. Thế là sao Thắng tiện đây, đang đà này thì Thắng chia sẻ cho những người như mình và các bạn nào đang trẻ tuổi, các bạn đang nghe VOV Giao thông qua Internet, qua Radio.

0: yêu mà thế nào để có người yêu, nhiều người yêu trong thực ra mình cũng không người thích lắm đâu, nhưng mà mình làm thế nào để mình có được những cái bí kíp nhỏ nhỏ thôi để nó có thể gọi là đổ tán đổ người yêu mình ấy.
1: Thật ra Thắng Thắng chia sẻ với Việt như này này, nó còn tùy vào rất là nhiều yếu tố khác nhau Việt ạ. Thực ra là ngày xưa là Thắng có thể là may mắn thôi, thế nên là cũng gặp đúng người đúng thời điểm với Việt, chứ cũng chả có một cái gọi là mẫu số chung nào cho tất cả mọi người trong cái việc đi tìm kiếm cái tình cảm cho mình đâu. Thế nên là thôi mình cứ coi là mà duyên chưa tới thì thôi Việt cứ chờ vậy, đúng không?
0: Được.
1: Ok Việt.
0: Rồi,
1: thế thì bây giờ chắc là về cơ bản, về cuộc sống, về công việc như vậy thì Thắng cũng đã biết là Việt như nào rồi. Anh em mình chuyển sang luôn cái phần thi nhỉ.
0: Ok,
1: thế lần gần nhất mà Việt tham gia Trên Mọi Nẻo Đường là cách đây bao lâu rồi?
0: Lần gần nhất mình tham gia Trên Mọi Nẻo Đường thì cách đây cũng đã khoảng hơn mấy tháng trước. Lúc đó mình gặp chị Nhung Lươn.
1: À, chị Nhung, rồi. Tức là nghe giọng chị Nhung là bị già hẳn đi, thế nên là gọi bằng chị đúng không? Chứ mình thấy là Việt xưng ngang mình là mình vui lắm. Cứ Việt Thắng Thắng như tự nhiên mình thấy trẻ ra bao nhiêu. Còn Nhung là bị già, giọng bạn ấy là bị già hơn so với tuổi đúng không ạ Việt?
0: Ôi, già gì? Làm truyền thông thì không có gì là già cả. Mình chỉ có gọi là đồng nghiệp với nhau thôi.
1: À.
0: Không có gì là anh chị cả. Không phân biệt bậc trên bậc dưới đâu. Mình chỉ là đồng nghiệp mà.
1: À, đúng rồi.
0: Mạnh Thắng với Hồng Nhung với cả lại Như Ngọc đều còn như là sắp xỉ 40, thậm chí có như Thắng trên 40 rồi và với bọn em là đồng nghiệp thôi.
1: Đúng rồi, mình thì là trên 40 rồi, còn đâu Như Ngọc với cả Hồng Nhung mà Việt cũng bảo là sắp xỉ 40 là hai bạn ấy buồn đấy. Cả hai bạn ấy đều là tấm chiếu mới, tức là trắng tinh luôn. Cả Nhung và cả Như Ngọc là đều chưa có người yêu.
0: Thế mình cũng thấy là nhiều thính giả, các bác tài cũng bảo là ship cho hai người đến với nhau, nhưng mà từ đấy giờ vẫn chưa thấy hai MC đấy cũng có câu chuyện gì mới cả.
1: Thật ra thì bản thân là Nhung là rất là thích Ngọc rồi. Nhung là nhiều khi là bày tỏ một cách rất là thẳng thắn với Như Ngọc đấy. Thế nhưng mà Ngọc thì cũng là một người rất là kỹ tính. Ngọc thì chọn bạn gái thì cũng không kiểu là thoải mái giống như là Nhung chọn bạn trai. Tất nhiên là Ngọc là một chàng trai phải nói là khá là lý tưởng để mà chọn làm chồng đấy. Phải nói thật là như vậy.
0: Đúng.
1: Ngọc chăm chỉ, kỹ tính. Biết quan tâm chăm sóc đến người thân, sống rất tình cảm. Đấy, Nhung thì ngược lại. Đấy. Bây giờ thì thôi, việc của hai bạn ấy thì để hai bạn ấy tự tính với nhau. Duyên số thì nó phải đến thời điểm thì nó mới gọi là đơm hoa kết trái được, đúng không?
0: Đúng, hợp lý.
1: Ok,
0: thế
1: thì bây giờ
0: cái gì phải tự nhiên.
1: Đúng rồi, thôi bây giờ thì mình cũng không nhắc đến Nhung với cả Ngọc nữa. Mình tập trung vào câu chuyện của Thắng với Việt thôi, đúng không?
0: Ok, nhất trí ạ.
1: Đấy, bây giờ thì mình sẽ đến với một cái phần thi nho nhỏ dành cho Việt trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những bán đảo của Việt Nam mình nha.
0: Bán đảo.
1: Đúng rồi. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và mỗi câu hỏi Việt sẽ có 30 giây để vừa suy nghĩ và vừa trả lời.
0: Rồi.
1: Vượt qua được 3 câu, bạn sẽ có một phần quà nho nhỏ từ chương trình.
0: Ok.
1: Việt sẵn sàng chưa?
0: Mình đã sẵn sàng.
1: Ok. 30 giây đầu tiên dành cho Việt bắt đầu. Nếu đi xe máy lên đỉnh bàn cờ ở bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng, chúng ta chỉ có thể đi theo một con đường có tên là đường Hoàng Sa, đúng hay sai?
0: Đường Hoàng Sa. Đúng.
1: Bạn chọn đáp án đúng.
0: Bởi vì mình nghĩ là tên Hoàng Sa là tên
1: rất
0: một huyện
1: ý nghĩa
0: đảo
1: đúng không?
0: Đúng, tên một huyện đảo ở Đà Nẵng cho nên mình cũng nghĩ là sẽ vận theo thôi.
1: Rồi, ok. Bây giờ thì mình tạm thời giữ đáp án này lại.
0: Ok.
1: Nha.
0: Rồi.
1: Chắc là mình sẽ phải cần... Rồi, chúng ta sẽ cứ đi qua cả 5 câu hỏi. Để cho nó hồi hộp. Sau đó là chúng ta
0: ly kỳ một chút.
1: Sẽ
0: quay lại sau.
1: Quay lại sau nhá.
0: Bóp gỡ dần.
1: Ok. Câu thứ 2 này. 30 giây dành cho câu 2. Bắt đầu. Bán đảo Phương Mai nằm về hướng Tây Nam của

0: phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đúng hay sai?
1: Bán đảo Phương Mai ở Gia Lai
0: nằm về hướng Tây Nam của phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai là đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chúng ta tiếp tục ghi nhận đáp án.
1: Ok.
0: Rồi.
1: Chúng ta sẽ sang câu 3 ngay bây giờ.
0: 30 giây đến câu 3. Bắt đầu. Mũi Ba Làng An được hình thành từ những dòng nham thạch từng chảy dài ra phía biển. Đúng hay sai? Mũi Ba Làng An được hình thành từ những dòng nham thạch từng chảy dài ra biển. Đúng hay sai?
1: Đúng. Đúng.
0: Tiếp tục ghi nhận. Câu thứ tư. 30 giây. Bắt đầu. Bán đảo Hòn Gốm có trữ lượng cát thủy tinh lên đến 525 triệu tấn. Đúng hay sai?
1: Bao nhiêu ạ?
0: 525 triệu tấn.
1: Số lớn thế này. Mình nghĩ là...
0: Nhanh.
1: Đúng.
0: Đúng.
1: Ừ.
0: Chúng ta đến với câu thứ 5. 30 giây, bắt đầu. Tỉnh Cà Mau
1: rồi.
0: Có bán đảo không bao gồm thành phố Cần Thơ. Đúng hay sai?
1: Không bao gồm thành phố Cần Thơ. Thế thì lại phải tính Bạc Liêu à? Tính Bạc Liêu. Ừ, không bao gồm. Có sắp nhập đúng không? Sai. Mình chỉ hỏi xem là sau sắp nhập thôi đúng không? À, trước sắp nhập.
0: Sau ạ.
1: Sau sắp nhập là sai.
0: Rồi, ok. Chúng ta đã đi qua lần lượt 5 câu hỏi. Bạn đã có đáp án của riêng mình.
1: Okay.
0: Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng tổng kết lại xem là bạn đã trả lời đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu.
1: Rồi, nhất trí.
0: Ừ.
1: Hồi hộp lắm này.
0: Bạn tự cảm nhận đi, hôm nay là một ngày may mắn với mình không?
1: Trong một cái ngày trong xanh ở Hà Nội như thế này thì hy vọng là vậy.
0: Nhiều khi ấy,
1: rồi.
0: Có những cái thứ mà nó may mắn quá thì lại có những cái thứ khác nó lại bớt may mắn đi. Ví dụ như này, ví dụ như là ở trong một cái gì đấy mà nó liên quan đến ví dụ như vấn đề vận may liên quan đến quà tặng rồi tài chính kinh tế mà mình may mắn thì chưa chắc là trong cái chuyện tình cảm mình đã may mắn. Và ngược lại.
1: Đúng.
0: Đấy.
1: Mình hợp thấy ổn.
0: Người ta không phải người ta mà các cụ ngày xưa hay có một câu nói vui là đen tình đỏ bạc ấy. Kiểu thế.
1: Đấy,
0: okay, kiểu thế.
1: Hiểu.
0: Và ngược lại. Đỏ bạc thì đen tình. Đúng không? Mình bây giờ mình sẽ làm một cái phương án gọi là suy luận, nó dựa theo những cái đúc kết của các cụ. 20 đó. Tuổi mà là vẫn là một tấm chiếu mới thì rõ ràng đây là đen tình rồi.
1: Rồi.
0: Đúng không?
1: Đỏ bạc hay không đây? Nào.
0: Đó, đỏ đấy. 5 câu vừa rồi thì Việt trả lời đúng đến 4 câu. Quá giỏi.
1: Ôi trời. Được,
0: có sai mỗi cái câu đầu thôi. Nếu đi xe máy lên đỉnh bàn cờ ở bán đảo Sơn Trà, chúng ta chỉ có thể đi theo một con đường bê tông có tên là đường Hoàng Sa. Thì đáp án này là sai. Bạn chọn là đúng nhưng đáp án là sai. Bán đảo Sơn Trà thì sở hữu đỉnh bàn cờ, đây là một trong những cái điểm cao nhất thành phố Đà Nẵng. Để đi xe máy lên đỉnh với đường bê tông, chúng ta chỉ có thể đi theo một con đường có tên là Monkey Pass, nối từ đường Ít Kiêu. Đường còn lại mới là đường Hoàng Sa, sẽ được ngăn ở điểm quy định là chỉ cho phép xe máy đi qua từ trên đỉnh núi. Từ trên đỉnh núi phóng tầm mắt xuống thì chúng ta hoàn toàn có thể là chiêm ngưỡng bức tranh rất là hùng vĩ của rừng Sơn Trà. Rồi. Còn bắt đầu từ câu thứ 2 cho đến câu thứ 5 thì Việt trả lời hoàn toàn chính xác. Bán đảo Phương Mai nằm về hướng Tây Nam của phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đó, bạn chọn là sai. Đây là đáp án chính xác. Phương Mai được mệnh danh bán đảo rất là xinh đẹp, một hệ sinh thái phong phú, đặc biệt nằm về hướng Tây Bắc của phường Quy Nhơn. Bán đảo có những cái đồi cát rất là hoang sơ, trải dài với diện tích lớn, cao độ từ 20 đến 100 mét so với mực nước biển. Câu thứ 3. mũi ba làng An ở xã Đông Sơn của tỉnh Quảng Ngãi được hình thành từ những dòng nham thạch từng chảy dài ra biển. Khác với rất là nhiều những cái bãi biển cát trắng thoai thoải của Quảng Ngãi, ba làng An thì mang dáng dấp riêng biệt với những cái dải đồi đất đá ong nhô mình ra biển, rất gồ ghề nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tên gọi ba làng An ấy thì xuất phát từ ba ngôi làng cùng mang chữ An, đó là An Hải của xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cũ, An Vĩnh và An Kỳ của xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi cũ. Đó. Câu thứ tư, bán đảo Hòn Gốm có trữ lượng cát thủy tinh lên đến 525 triệu tấn. Thì đây là bán chính xác đấy ạ. Bán đảo Hòn Gốm ở trong Vịnh Vân Phong, đây là bán đảo rất là đẹp với lịch sử hình thành lâu đời. Bán đảo có nhiều đặc điểm địa chất rất là ấn tượng, với thành tạo địa chất lộ ra trên bề mặt bán đảo Hòn Gốm, gồm có các hệ tầng khác nhau như là hệ tầng Nha Trang, Phức hệ Đèo Cả, cá trầm tích khác. Đó, và các khoáng sản chủ yếu tại đây là gồm cát thủy tinh, trữ lượng tài nguyên lên đến 525 triệu tấn. Ngoài ra còn có titan và đất hiếm nữa. Đó. Và câu 5, Cà Mau nằm ở cực nam của Việt Nam, thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Lãnh thổ gồm hai phần, phần đất liền và vùng biển chủ quyền. Cà Mau là tỉnh duy nhất ở cả nước có ba mặt giáp biển, có vị trí địa lý đặc biệt và là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp và thủy sản cả nước. Mũi Cà Mau là nơi duy nhất trên đất liền có thể ngắm được mặt trời mọc lên từ mặt biển Đông vào buổi sáng và lặn xuống mặt biển Tây vào buổi chiều. Cà Mau nằm ở trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á nên là rất thuận lợi giao lưu, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực. Tuyệt vời. Đúng 4 trên 5 câu, không có gì phải gọi là phàn nàn về phần thi chiều nay nữa của Việt.
1: Và thật sự là mình cảm thấy vô cùng may mắn, và thật sự là khi mà Thắng nói là mình đen tình thì mình ok, còn mấy đầu mình không bàn cãi nhiều, nhưng mà đến khi Thắng nói là có đỏ bạc thì mình cũng khá là sốc đấy, bởi vì là mình chưa đi thăm thú nhiều Việt Nam đâu, mình chỉ biết đến các địa danh đó qua báo đài, qua sách tranh ảnh du lịch, qua internet và qua những lời của người kể đã đi trước, thì mình cũng chỉ biết hình dung trong trí óc mình thôi. Và đặc biệt là những cái câu liên quan về số, như là ở trữ lượng cát ở cái bán đảo Phương Mai ở Khánh Hòa năm tới tới hơn 525 triệu, thì tự nhiên là mình cũng không thể hình dung được nó khổng lồ như thế nào. Cho nên là mình lúc đó mình gần như là cũng chỉ gọi là random thôi, ngẫu nhiên, không biết là có đúng hay không, nhưng mà được.
0: Rồi,
1: đúng
0: như hôm nay
1: ngày nói là một ngày trong xanh.
0: Hôm nay là một ngày đẹp trời và đẹp luôn cho cả những cái niềm vui mà mình có thể nhận được, đúng không? Cảm ơn Việt rất nhiều. Cảm ơn Việt đã đến với chuyến xe của Trên Một Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chúc mừng Việt đã vượt qua thử thách nho nhỏ của chương trình. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả, trước khi mà gặp gỡ thêm với hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Biển Đảo Quê Hương.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Quý khán thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường. Trước khi mà cùng gặp gỡ với một hành khách nữa trong chiều nay thì có một vài thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội, khu vực phía Bắc. Đó là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn qua địa phận Yên Thịnh của Ninh Bình đang ùn dài hướng đi Hà Nội. Xin nhắc lại, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn qua địa phận Yên Thịnh, Ninh Bình đang ùn dài hướng đi Hà Nội. Cầu Thanh Trì, thính giả báo tin là có người đàn ông đi bộ ngược chiều, chúng ta hướng đi về phía Gia Lâm chú ý. Ở phía ngã ba đường 5 rẽ vào Đặng Xá, giao thông đang ùn dài và có một chiếc xe buýt và một chiếc xe điện va chạm và hai bác tài chưa tìm được tiếng nói chung. Giao thông cũng đang ùn dài ở đoạn ngã ba đường 5 rẽ vào Đặng Xá. Trên tuyến quốc lộ 45 Mai Sơn đoạn Vườn Dứa Tam Điệp hướng đi Hà Nội, một chiếc xe tải gặp sự cố chắn ngang đường, giao thông ùn rất dài hướng đi Hà Nội. Xin nhắc lại để các bạn thính giả nếu kịp để chúng ta chuyển ra tuyến quốc lộ 1 cũ thì chúng ta nên lựa chọn, bởi vì quốc lộ 45 Mai Sơn đoạn qua Vườn Dứa Tam Điệp hướng đi Hà Nội, xe tải gặp sự cố chắn ngang đường, giao thông ùn rất dài hướng đi về phía Hà Nội. Xin được cảm ơn các thính giả đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyến xe chiều ngày hôm nay để gặp gỡ với anh Quân đến từ Đông Anh. Chào anh Quân ạ.
1: Vâng, xin chào Thái Mạnh Thắng nhá.
0: Úi giời. Anh đọc rõ cả họ cả tên của em, tên đệm luôn đấy. Anh Quân là cái gì Quân ạ?
1: Mình là Nguyễn Quân, có cái nick lên là Quân Tấm Đập Đông Anh.
0: Anh Quân, Nguyễn Quân, dạ. Anh đến từ Đông Anh là mình ở thị trấn hay ở đoạn nào, ở xã nào anh?
1: À, đấy là mình ở quê hương thứ hai thôi, còn quê gốc của mình ở đất Hai Vua cơ.
0: Ở đất Hai Vua? À, còn quê thứ hai là ở Đông Anh.
1: Đúng rồi, mình sinh ra lớn lên nhìn mặt trời ở phố cổ Hoa Lư.
0: Dạ. Và sau đó thì là mình đi ra Hà Nội lập nghiệp, sau đó là mình an cư ở Đông Anh luôn.
1: Đúng rồi, mình ra đây từ năm 91.
0: Dạ. Thế hiện tại là ông bà là vẫn ở Ninh Bình hay là anh cũng đón ra đây rồi ạ?
1: Có vợ chồng mình ra ngoài này thôi, còn ông bà thì vẫn ở Ninh Bình.
0: À, vâng.
1: Bố mình thì mất cách đây đâu khoảng chục năm rồi, còn dạ. Mình còn mẹ thôi.
0: Dạ. Bà thì chắc là đang ở quê gần họ hàng, gọi là bà con xóm làng quen rồi, vui rồi. Đón ra đây chắc cũng không chịu ra đúng không anh?
1: Đúng rồi, mẹ mình năm nay ngoài 70 rồi nhưng bà cứ đi làm đồng suốt mà.
0: À, trộm vía.
1: Còn bố mình thì cũng đang thương binh ấy, nhưng cũng chuẩn bị 27 tháng 7 này nên là hôm nay mình bảo đăng ký xem được không này được.
0: Dạ, vâng. Hôm nay thì là một ngày mà thính giả.
1: Có lần trước nữa thì mình đăng ký thì mình gặp Như Ngọc. Ngọc cái sau một ngày mà thì Thái Mạnh Thắng cùng ekip đi thi chương trình gì ở dưới Quảng Ninh nhỉ?
0: À, Liên Hoan Phát Thanh Toàn Quốc ạ.
1: Đúng rồi, thì là cái đợt đó mình muốn gọi để gặp Thái Mạnh Thắng để chúc mừng là mình đoạt cả ba giải đúng không?
0: Ôi trời, anh là một người nhớ rất siêu đấy ạ.
1: Cơ bản cái là mình theo dõi chương trình suốt mà.
0: Vâng, rất là cảm ơn anh Quân. Cảm ơn anh thứ nhất là luôn là một thính giả quen thuộc đồng hành với VOV Giao thông. Và thứ hai là anh khi nói ra mà ekip của VOV Giao thông được 3 giải là em hơi giật mình đấy. Không nghĩ là anh có thể nhớ được cái chi tiết đấy đâu ạ. Rất là cảm ơn anh. Cảm ơn anh Quân rất nhiều ạ.
1: Rồi, ok, chào.
0: Dạ. Hiện tại thì anh Quân đang làm công việc gì ạ?
1: Anh làm dâu chăm họ em ơi.
0: Mình làm nghề phục vụ.
1: Đúng rồi, ôm vô lăng chạy quanh Phía Nam.
0: Ồ, tức là mình chạy liên tỉnh hả anh?
1: Không, mình làm dịch vụ, mình chỉ chạy dịch vụ thôi. Nhưng mà nhu cầu là đi đâu cũng đi được.
0: À, thế là mình xe là xe 5 chỗ, xe 7 chỗ hay là xe nhiều chỗ hơn ạ?
1: Xe anh là xe 5 chỗ.
0: Vâng. Mình đang chạy xe gì hả anh?
1: Anh lại được cái từ ngày Bắc Vượng về, anh yêu Bắc Vượng nên mà.
0: À.
1: Bên lệ ấy anh đều chạy của bác ạ.
0: VF5 ạ hay là VF34 ạ?
1: Của anh trên 5 một tí.
0: Trên 5 một tí tức là VF7 hay VF8 ạ?
1: Anh V6.
0: À, 6 hay là 6S ạ?
1: Anh mua bản S em ơi.
0: À, mua bản S, rồi. Đấy. Em cũng là một người rất thích về xe, thích VF7, nhưng mà chưa có tiền nên đi tạm VF3.
1: Sáng ngày sáng cứ đùa thế, chứ tiền nong thì chắc là mình thừa cái mức V7, V8 chứ không phải đơn giản đâu.
0: Ôi dồi ôi anh ơi, em không biết là từ đâu mà nhiều anh chị thính giả lại cứ nghĩ là bọn em làm phát thanh lại nhiều tiền đến như thế. Thực sự là gọi là sống đủ sống, đủ nuôi con ăn học thôi. Chứ không đến mức là vung một phát là được 7, được 8 ngay đâu anh ạ. Cũng phải vung, nếu mà có muốn mua phải tiết kiệm phải cả chục năm trời đấy anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Không, nhưng mà cái là mình đang nói ý là trong cái ngành nghề thì là bên các em thì hầu như là cái mức thu nhập ấy thì hoặc là tù nào nên nó rất cao mà.
0: Không cao ạ. Tức là
1: lần ấy thì mình tình cờ mình cũng chở một bạn cũng làm vào ngành nghề như bọn em ấy.
0: Dạ.
1: Cũng tâm sự, nhưng các bạn nói là lương thì cũng có cao.
0: Không.
1: Hay là Thái Mạnh Thắng lại giấu đi để vụ vào khoản nào rồi?
0: Dạ không, vợ em là làm ở bên ngân hàng nhà nước anh ạ. Thế nên là khoản thu nhập bao nhiêu khi chuyển về tài khoản là nó hiện lên trên thông tin hết. Thế nên là có muốn giấu không giấu được anh ạ.
1: Ồ, thế mà bà xã mình thế nào mà tài khoản gia đình nuôi mà bà biết hết nhá.
0: Chị em luôn có những kỹ năng đặc biệt mà anh em không bao giờ có thể ngờ tới đâu anh ạ. Dạ, thế bây giờ là anh Quân thì hàng ngày chạy là mình chạy khách quen là chính đúng không anh?
1: Không, mình chủ yếu là chạy dịch vụ của G.
0: À,
1: giờ tức là
0: anh chạy G7 ạ?
1: Chạy cho Grab em ơi.
0: À, Grab rồi ạ. Ngoài ra thì mình vẫn có những cái mối khách quen, mình cũng có app để mình chạy, nhưng cũng có những mối khách quen đúng không anh?
1: Đúng rồi, mình cũng hay đi Hải Phòng, Hải Dương, rồi đi Hạ Long các loại.
0: Vâng. Rồi, thế bây giờ thì nói chung là xe điện của VinFast thì vẫn đang được hỗ trợ về mặt sạc pin, sạc điện. Thế nên là mình cũng đang tranh thủ là để trong cái quá trình vẫn đang còn khuyến mại thì mình vẫn cứ cố gắng để kiếm. Mình mua xe được bao lâu rồi anh?
1: Con này của anh mua từ lấy xe từ đầu 2005, 2025.
0: 2025, Vin 2025.
1: Đến bây giờ anh vẫn còn được hưởng sạc free không giới hạn được tới tháng 6 năm 27.
0: Đúng rồi ạ. Vin 25 thì vẫn được sạc miễn phí cho đến tháng 6 của năm 2027. Vin 26 thì một tháng đâu được khoảng 10 lần đúng không anh nhỉ?
1: Đúng rồi em ạ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà cũng đang là cố gắng để mài mông xem thế nào.
0: Vâng. Trung bình 2025 mà VF6S thì một tháng trừ đi mọi chi phí thì chắc là vẫn cầm về được tầm cỡ khoảng độ 12-15 triệu anh nhỉ?
1: Nó thì nếu như mà mình làm khéo thì được khoảng 15 triệu.
0: Vâng, rồi ạ.
1: Đấy mà mình tâm sự đây thì các bạn của mình nó chẳng là hoạt động cùng mình nó nghe được hết mà.
0: Dạ vâng, thực ra thì
1: là mình muốn nói nhỏ nhưng mà không nhỏ được. Nói nhỏ nhưng mà nó thành to rồi đấy.
0: Dạ vâng, rồi ạ.
1: Thế thì Thái Mạnh Thắng cho mình nhân đây mình cảm ơn bạn thư ký chương trình nhá, đã đăng ký cho mình để gặp gỡ các MC trong ngành.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và cũng cho mình tiện chào luôn các đồng nghiệp của mình, chào anh em ở Siêu Bão cộng với anh em 35 Ninh Bình và đội Mạnh Mắc. Cho mình gửi lời chúc tới tất cả các bác tài Nam Bắc Trung Nam đi an toàn và hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Và chúc cho Thái Mạnh Thắng thì
0: quán triệt cái slogan ngày xưa mà mình từng có một cái quãng thời gian mà mình hay có một cái câu gọi là gì, dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt. Em giờ có hai thằng.

0: Rồi, nên là bây giờ chắc là thôi cũng cũng tầm này là thôi tập trung để lo chúng nó ăn học thôi anh ạ, chứ cũng tầm
1: Không
0: này là tầm
1: thường
0: ngại đẻ
1: thường
0: đấy.
1: mà nếu mà thêm được một cô thì là nếu lỡ lọc thì sau này có khi là Quân lại thì chỉ nghe danh thôi chứ Quân này không được nghe tiếng.
0: Không anh ơi, bây giờ cái này nó không chỉ là nghề mà là nghiệp luôn rồi, nó sẽ gắn bó với em lâu đấy anh ạ.
1: Đấy.
0: Ok anh, em cảm ơn anh Quân, một thính giả rất là vui
1: Ok.
0: tính. Bây giờ anh em mình sẽ bước vào phần thi nho nhỏ, được không anh?
1: Ok em.
0: Dạ vâng. Trước khi mà mời anh Quân đến với bộ câu hỏi của mình á, thì em có một thông tin giao thông xin phép anh Quân để chuyển đến các bạn thính giả anh nhé.
1: Ok em
0: Vâng, một thông tin đến từ các thính giả, đến từ lực lượng chức năng dành cho các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là trên đoạn tuyến km 229 cộng 330 hướng đi Hà Nội va chạm hai xe khách và một xe con, giao thông đông và di chuyển chậm, các phương tiện chúng ta cần chú ý ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi dành cho anh Quân. Mỗi câu chúng ta vẫn có 30 giây để vừa suy nghĩ và vừa trả lời. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Nhưng mà thế này Thái Mạnh Thắng ơi,
0: Dạ.
1: anh sẵn sàng để trả lời câu hỏi nhưng mà cái độ lươn thì lươn vừa thôi, đừng có nhiệm Nhung nhá.
0: Nhung lại vừa bước vào trong phòng thu cùng với em để chuẩn bị dẫn ca sau mà anh nói câu đấy. Chứng tỏ là anh là một người gọi là có cái khả năng linh cảm rất tốt luôn. Anh ơi, thực ra cái lươn nó nhiều khi nó nằm ở trong cái tính cách cho anh ạ. Nó nằm trong cái tố chất, cái bản năng của con người ấy. Muốn bớt thì nó chỉ là bớt ở cái mồm thôi, chứ còn tính cách vẫn thế anh ạ.
1: Bạn ấy vừa vào đấy thì Thái Mạnh Thắng này nói nhỏ nhỏ thôi, không bạn lại buồn.
0: Nhung có nghe được toàn bộ những gì anh nói đấy ạ. Thật ra thì cái nickname đấy thì nó cũng đã nổi tiếng từ rất là lâu rồi ạ. Mọi người nói chung là các thính giả thì nhiều khi là lên sóng thì gọi là yêu thương thì không nói gì nó thôi, chứ còn đâu mọi người thì tính nó lươn thì mọi người biết rồi, cả nước biết rồi chứ phải mỗi mình anh
1: Không
0: biết đâu
1: nhưng
0: ạ.
1: mà tháng này anh là một vợ hai con rồi nhưng anh rất rất sợ chị em phụ nữ đấy, nên là anh chỉ yêu cầu là gặp nam giới để nói chuyện thôi.
0: Vâng, đấy tuyệt vời. Tuyệt vời đấy. Mình cứ cẩn thận như thế là tốt anh ạ. Đặc biệt là không nên vào cái buổi nào mà có Nhung lươn dẫn.
1: Đấy các bác bảo rồi, nghe phòng hơn trống nhưng không có là gặp rõ chết
0: Chuẩn.
1: giả. Ứng bão thôi chứ không thể ứng gió được.
0: Nhung thì định định gửi lời chào em, bảo thôi chương trình của ai người đấy dẫn, không nên nói như
1: Đúng
0: thế.
1: rồi, đúng rồi.
0: Đúng không anh?
1: Chuẩn luôn Thái Mạnh Thắng ạ.
0: Việc ai người đấy làm cứ kiểu là bon chen vào thì nó không hay. Rồi,
1: Đúng
0: bây giờ
1: rồi
0: anh em
1: chứ.
0: mình sẽ đến với 5 câu hỏi dành cho anh Quân trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Nhưng mà nhớ Thái Mạnh Thắng nhớ phải hỗ trợ nha.
0: Của em thì chỉ có đúng hoặc sai thôi. Dễ lắm.
1: Rồi, rồi, rồi.
0: Vâng.
1: Rồi, ok em.
0: Dạ. 30 giây đầu tiên dành cho anh Quân, bắt đầu. Bán đảo Hòn Gốm là nơi sở hữu điểm đón bình minh đầu tiên tại Khánh Hòa và cả Việt Nam. Đúng hay sai?
1: Bán đảo đón bình minh
0: Đầu tiên
1: đầu tiên
0: tại Khánh Hòa.
1: sai sai em ơi.
0: Sai. Vâng. Lại giống như thính giả vừa rồi, anh em mình cứ lần lượt đi với nhau qua 5 câu hỏi, sau đó là mình sẽ quay trở lại để mình sẽ đưa ra kết quả xem là đúng hay sai nhá.
1: Ok em.
0: Dạ. 30 giây dành cho câu 2. Bắt đầu. Mũi Dù nằm trên bán đảo Hòn Khói, không phải là nơi phát hiện ra các hóa thạch có niên đại hàng triệu năm. Đúng hay sai?
1: Không phải là nơi phát hiện ra hóa thạch có liên đới,
0: có niên đại hàng triệu năm.
1: không phải là nơi đúng không? Không
0: Đúng
1: phải
0: rồi.
1: là nơi. Đúng em ơi.
0: Rồi ạ. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ 3. 30 giây bắt đầu. Ngọn Hải Đăng ở mũi Ba Làng An có chiều cao là 63 mét, đúng hay sai?
1: Sáu ba hình như cái này trước anh cũng nghe ở trên cái gì sáu ba thì không chuẩn đâu. Trước đây hình như là nó cũng có lẻ nhưng mà không phải là 63.

0: sai em ơi.
1: Rồi ạ, tiếp tục ghi nhận thêm đáp án 3. Câu thứ 4, 30 giây, bắt đầu. Trên bán đảo Phương Mai có tượng đài Trần Hưng Đạo, đúng hay sai?
0: Tượng đài Trần Hưng Đạo trên bán đảo Phương Mai ạ. Phương Mai là thuộc
1: Gia Lai ạ.
0: Thuộc
1: Bình Định cũ ạ.
0: Bình Định.
1: Vâng.
0: Bình Định cũ, bán đảo Phương Mai có Trần Hưng Đạo. Ở trong đấy thì đất võ rồi thì đúng rồi em ơi.
1: Tiếp tục ghi nhận đáp án thứ 5, à thứ 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng. 30 giây, bắt đầu. Trên bán đảo Sơn Trà có một ngọn hải đăng cổ được đưa vào sử dụng từ năm 1902, đúng hay sai?
0: Năm 1902 ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: 1902 thì ngày đấy thì ngọn hải đăng mà nếu ngọn hải đăng vào thời cổ rất khó nhỉ. Câu này thì chắc là mình phải chọn theo cái sở thích của mình, là không phải cái ngọn hải đăng đấy, em đọc lại nào.
1: Thông thường là theo luật của chương trình, sau khi hết 30 giây mà mình chưa đưa ra đáp án là chúng ta sẽ không được trả lời câu hỏi đấy nữa. Nhưng mà thôi, hôm nay là sẽ là một ngoại lệ. Em đọc lại câu hỏi này. Trên bán đảo Sơn Trà có một ngọn hải đăng cổ được đưa vào sử dụng từ năm 1902, đúng hay sai?
0: Sai em ơi.
1: Sai. Rồi ạ, chúng ta tiếp tục ghi nhận đáp án cuối cùng. Rồi ạ, bây giờ anh em mình sẽ quay trở lại để thống kê nhá.
0: Ok em ơi.
1: Trong 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra, anh trả lời đúng 2 trên 5 câu.
0: 2 trên 5 câu.
1: Vâng. Câu 1.
0: Thế là thua.
1: Vâng. Câu 1 anh trả lời là sai, nhưng thực ra là đúng đấy ạ. Bán đảo Hòn Gốm là nơi sở hữu điểm đón bình minh đầu tiên tại Khánh Hòa và cả Việt Nam. Nơi đón ánh bình minh của biển chính là mỏm đá có tên là Mũi Đôi ở bán đảo Hòn Gốm ở Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Đó.
0: Năm ở trong Khánh Hòa.
1: Dạ vâng. Câu thứ 2 anh trả lời là đúng, nhưng đáp án chương trình là sai. Mũi Dù nằm trên bán đảo Hòn Khói. Nó thuộc núi Cấm, nằm trên bán đảo Hòn Gốm ạ. Ở bờ khu vực rìa đông khu vực này là nơi phát hiện ra các hóa thạch. Vì ngay tại các vách đá trầm tích và bãi đá ven biển ở đây, các nhà địa chất đã tìm thấy những cái mẫu vật như là gỗ silic, vỏ sò, ốc và đặc biệt là cúc thạch thuộc kỷ Jura có niên đại khoảng 174 triệu năm. Câu thứ 3. Ngọn hải đăng ở mũi Ba Làng An có chiều cao là 63 mét. Anh lựa chọn là sai, thì đây là đáp án hoàn toàn chính xác, bởi vì cao 36,4 mét ạ. Câu thứ 4.
0: Cũng thấy có số lẻ nhưng mà nó...
1: Đúng rồi ạ.
0: Không nghĩ là nó lẻ đít mà nó lại là số của nó chẵn.
1: Đúng rồi ạ. Câu thứ 4 anh trả lời chính xác. Trên bán đảo Phương Mai, tượng đài Trần Hưng Đạo xây dựng và hoàn thành vào năm 1972 ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đây là một cái tượng đài rất là uy nghi, trấn giữ cửa biển Quy Nhơn, trở thành cái biểu tượng thiêng liêng của vùng đất này. Tượng được xây trên đồi cao 50 mét, ba mặt hướng ra biển, bệ tượng 3,9 mét, xung quanh ốp đá cuội và đi kèm là 4 bức phù điêu kể về những chiến công lừng lẫy. Tượng chính cao 16 mét, tay trái nắm chuôi kiếm, tay phải chỉ ra biển. Gương mặt uy nghi và thần thái. Đó. Công trình khởi công
0: câu 5 đấy là mình áp dụng vào cái đất võ của Bình Định ấy.
1: Dạ.
0: Đấy thì mình trả lời cái câu đấy ấy, nhưng mà mấy câu kia thì mình chỉ áp dụng được đậu khoảng 60% trong cái ấy của mình thôi, suy nghĩ dạ. của mình thôi.
1: Còn trên bán đảo Sơn Trà, cái ngọn hải đăng cổ được đưa vào sử dụng từ năm 1902 là đúng đấy ạ. Hải đăng Tiên Sa hay còn gọi là hải đăng Sơn Trà nằm ở mũi phía đông bán đảo Sơn Trà trên độ cao 233 mét so với mực nước biển. Đây là một trong ngọn hải đăng cổ đẹp nhất của Việt Nam, được người Pháp xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1902. Toàn bộ công trình được sơn màu vàng, kẻ viền trắng, kiểu màu đặc trưng thường thấy của các công trình kiến trúc cổ có từ thời Pháp ở xứ Đông Dương. Đó. Như vậy là hôm nay thì thiếu một chút may mắn để anh có thể là giành chiến thắng của chương trình. Nhưng mà không sao, gặp gỡ trong buổi chiều cuối tuần này cũng đã là một cái niềm vui của anh em mình rồi đúng không anh Quân?
0: Đúng rồi, Thái Mạnh Thắng ơi, rất vui là khi là được gặp các em để giao lưu chương trình. Đấy, cũng là như ban đầu anh bảo cho anh gửi lời cảm ơn ban biên tập và cô thư ký đã kết nối cùng.
1: Dạ.
0: Để cho anh được gặp MC Mạnh Thắng, cũng trò chuyện được và hiểu biết được nhiều nơi để sau này mình có thể mình đi thì mình giới thiệu với khách được.
1: Tuyệt vời anh ơi. Đó cũng chính là một trong những cái mong muốn của em và ban biên tập khi mà đưa ra những cái câu hỏi liên quan đến những cái địa danh, những địa điểm du lịch, những cái món ăn, những cái món ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam mình để giúp cho các thính giả chúng ta có thể hiểu thêm về những cái đặc trưng vùng miền của từng địa danh trên giải đất hình chữ S của chúng ta. Cảm ơn anh Quân rất nhiều đã đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui và công việc luôn thuận lợi và an toàn ạ. Thưa quý vị, và bây giờ để khép lại cho chuyến xe trên mặt đường chiều nay, mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Cớ Sao Em Buồn, một phiên bản được DJ Tilo làm mới để giúp chúng ta cũng có thêm những cái sự hứng khởi cho buổi chiều chủ nhật. Chúng ta nghỉ ngơi thật trọn vẹn trước khi bắt đầu vào một tuần làm việc mới. Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Bây giờ sẽ là thời lượng của khung giờ FM 91 buổi chiều. Chắc chắn rồi, Hồng Nhung sẽ vẫn luôn lựa chọn những giai điệu âm nhạc sôi động để giúp cho các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn hơn. Bên cạnh đấy thì sẽ là rất nhiều những thông tin được cập nhật qua các chuyên mục của chúng tôi, và đặc biệt là tình giao thông sẽ được cập nhật trên từng cây số. Như lúc này đây thì Hồng Nhung vẫn còn đang băn khoăn về vụ va chạm trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km 229 330 hướng về trung tâm Hà Nội, va chạm giữa hai xe khách và một xe con. Thời điểm xảy ra vụ va chạm cách đây chừng khoảng 20 phút, và khi vụ va chạm xảy ra thì mật độ giao thông rất cao. Bây giờ thì không rõ là tình hình giao thông trên tuyến ra sao rồi, vì cũng rơi vào ngày cuối tuần, nhu cầu đi lại và tham gia giao thông của chúng ta sẽ gia tăng hơn, vì bắt đầu quý vị sẽ quay trở lại với thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Chính vì thế mà xin phép sẽ vẫn được khoanh vùng khu vực cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, km 229 330 để tiếp tục cập nhật thông tin và chờ đợi những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Còn từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, hiện nay mật độ phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang tăng dần, đặc biệt là theo hướng về Hà Nội. Đề nghị các bác tài chú ý quan sát, chấp hành đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn có tín hiệu để bảo đảm an toàn giao thông. Trường hợp nếu xe gặp sự cố, đề nghị nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m và thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ. Hiện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đang tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm trên toàn tuyến, quyên quyết xử lý các hành vi vi phạm như là chạy quá tốc độ, chuyển làn không có tín hiệu và các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Đó là những chia sẻ thông qua hai tuyến cao tốc là cầu Rẽ Ninh Bình và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nếu các bạn thính giả cũng đang từ các tuyến cao tốc trở về Hà Nội hay từ thành phố Hồ Chí Minh thì có thể chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi qua hai số máy. Tại thủ đô Hà Nội là 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi rất cần những cái thông tin chia sẻ đến từ quý vị thính giả, cập nhật thực tế tình hình giao thông trên các tuyến mà quý vị đang di chuyển. Và bây giờ một bài hát cũng có một cái từ khóa như vậy, đó là sẽ có người cần anh. Mời các bạn cùng đến với ca khúc này qua một phiên bản Deep House vô cùng sôi động.

0: Hy vọng là các bạn cũng sẽ yêu mến những giai điệu âm nhạc chiều nay mà Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ mang đến trong khung giờ FM 91 buổi chiều. Còn với tình hình giao thông kể cả trên hai tuyến cao tốc như là cầu Rẽ Ninh Bình hay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, ít phút vừa qua thì chúng tôi chưa thấy có ai phản hồi. Hy vọng là với vụ va chạm liên hoàn trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đã được xử lý xong và các bạn đã có thể di chuyển bình thường theo hướng đi về trung tâm thành phố rồi. Còn nếu vẫn còn khó khăn thì đừng quên chia sẻ thêm để chúng tôi khuyến cáo cho các bác tài có thể thay đổi lộ trình từ xa. Thứ nhất giúp cho lộ trình này bớt đi áp lực và thứ hai nữa cũng để cho quý vị nào chưa di chuyển vào sẽ bớt gặp phải những áp lực sắp tới có thể nếu vụ va chạm chưa được giải quyết xong. Còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép thận lần thứ 3 cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, có tiền sử 2 lần ghép thận thất bại và bất thường mạch máu phức tạp. Đây là ca ghép thận thứ 3 đầu tiên tại bệnh viện và là trường hợp thứ 2 được ghi nhận tại Việt Nam. Người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường nếu không mặc trang phục hoặc không đeo biển tên do người sử dụng lao động cung cấp sẽ bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, theo Nghị định số 87 năm 2026. Trường hợp cơ sở kinh doanh là tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt sẽ gấp đôi. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Một nhóm khảo cổ chung của Trung Quốc và Thái Lan đã phát hiện nhiều hạt thủy tinh, mặt dây chuyền mã não và hiện vật thời kỳ đồ sắt tại hai địa điểm ở Thái Lan. Theo nhóm nghiên cứu, những hiện vật này là bằng chứng vật chất quan trọng giúp làm sáng tỏ sự giao lưu văn hóa và hoạt động thương mại giữa Đông Nam Á và Trung Quốc dọc theo con đường tơ lụa trên biển trong thời kỳ đồ sắt. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, mời các bạn đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước đang được siết chặt bằng những hành động vô cùng cụ thể. Sự quyết liệt ấy không chỉ thể hiện qua các chiến dịch ra quân rà soát, kiểm soát tàu cá hay việc triệt phá các đường dây đưa người và phương tiện xuất cảnh trái phép, mà còn nằm ở sự chủ động từ phía chính quyền khi đưa ra những chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp ngư dân giảm bớt gánh nặng chi phí trang thiết bị khi bám biển.
4: Từ đợt ra quân cao điểm cùng chiến công triệt phá đường dây vi phạm tại Cần Thơ, chỉ thị đóng cửa bến đối với tàu cá chưa đủ điều kiện tại Gia Lai, cho đến đề xuất hỗ trợ kinh phí thiết bị giám sát hành trình VMS kéo dài đến năm 2030 của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu bản tin là đợt ra quân quy mô lớn tại khu vực đồng bằng. Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Từ đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã kiểm tra 1.051 lượt tàu cá, hỗ trợ vận hành cảng cá Trần Đề 24/24 giờ và xác nhận nguồn gốc 1.533 tấn thủy sản. Ban chỉ đạo IUU, Công an và Biên phòng đã phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, tủ thuốc biên phòng cho ngư dân. Vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã triệt phá một đường dây tổ chức cho tàu cá, ngư dân xuất cảnh trái phép.
4: Tại chỉ thị về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu kiên quyết không cho các phương tiện này xuất bến hay tham gia khai thác dưới mọi hình thức. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đôn đốc, phân loại tàu cá và tham mưu lập đoàn kiểm tra liên ngành. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cùng Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, hoàn thành rà soát trước ngày 30 tháng 7 năm 2026.
3: Song song với việc siết chặt kỷ cương, chính sách hỗ trợ ngư dân cũng được khẩn trương xúc tiến. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thay thế và duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS cho tàu cá theo thủ tục rút gọn. Theo đề xuất kéo dài đến hết năm 2030, mỗi tàu cá được hỗ trợ thiết bị tối đa 24 triệu đồng, cước thuê bao vệ tinh tối đa 400.000 đồng một tháng cùng cước nhật ký điện tử.
4: Thưa quý vị, 3 tàu cá, không giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động đã bị lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phát hiện, tạm giữ trong một chuyến tuần tra trên vùng biển miền Trung. Những biên bản xử lý tàu cá vi phạm IUU được lập

0: khai trên biển chỉ là một phần trong nỗ lực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Song song với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hàng trăm buổi tuyên truyền tại cảng cá, làng chài và trên các ngư trường cũng đang được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân, chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Giữa vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 40 hải lý về phía đông bắc, mặt biển những ngày đầu hè khá êm. Thế nhưng trên màn hình giám sát của tàu Cảnh sát biển 2013, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, nhiều dấu hiệu bất thường liên tiếp xuất hiện. Ba tàu cá đang hoạt động trên biển, nhưng không phát tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra hồ sơ và điều kiện hoạt động của từng phương tiện.
2: 50 phi hết luôn. Thiết bị giám sát hành trình của tàu rồi. Có bằng hay có bằng hay không?
3: Hạ ra là nó mất điện và ghe nó cầm lâu quá nó hư bình rồi.
0: Ba tàu cá đều có chung những vi phạm nghiêm trọng là không có giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong hồ sơ, tang vật liên quan và đưa các phương tiện về cảng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phát hiện trong quá trình triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Mỗi trường hợp bị xử lý đều cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
1: Thực tế, nhiều năm qua cho thấy, để thay đổi thói quen của ngư dân, lực lượng cảnh sát biển đã lựa chọn cách làm song hành, vừa kiên quyết thực thi pháp luật trên biển, vừa bền bỉ tuyên truyền ngay tại bến cảng, làng chài và trên từng chuyến tuần tra. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã điều động 29 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách và tuần tra kết hợp chống khai thác IUU trên các vùng biển được phân công quản lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng đã kiểm tra, tuyên truyền cho 1.056 lượt tàu cá với 8.702 thuyền viên, xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp với tổng số tiền hơn 42 triệu đồng. Song song với đó là 305 đợt tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Có 11 hội nghị tuyên truyền tập trung với hơn 2.100 người dân tham gia, 175 đợt tuyên truyền trực tiếp trên biển, đến 1.202 tàu cá, gần 7.400 ngư dân, 119 đợt đến tận nhà dân, gặp gỡ 501 hộ gia đình, trao đổi trực tiếp với hơn 1.600 người. Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết, mục tiêu của công tác chống khai thác IUU không chỉ là thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn hướng tới xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm.
4: Chúng tôi thấy là thời gian gần đây, ý thức chấp hành của ngư dân của chúng ta chuyển biến rất tích cực. Đầu năm 2025 đến nay, tỷ lệ vi phạm trong chống khai thác IUU giảm thiểu một cách rất rõ rệt. Chúng tôi tập trung tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức cho bà con để chấp hành nghiêm quy định pháp luật của Việt Nam cũng như là quy định quốc tế trong cái quá trình đánh bắt hải sản, đặc biệt là không vi phạm sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt. Chúng tôi tổ chức các lực lượng, phương tiện trên các vùng biển để chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa ngăn chặn và vừa có các biện pháp kiên quyết ngăn chặn triệt để đối với những cái hành vi vi phạm, nhất là cái việc vô hiệu hóa hoặc tắt các thiết bị giám sát hành trình.
0: Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp vi phạm hiện nay không còn xuất phát từ việc thiếu thông tin, mà chủ yếu do tâm lý chủ quan hoặc cố tình đối phó. Một số chủ tàu vẫn tìm cách vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, tắt nguồn điện hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị VMS nhằm che giấu hành trình khai thác. Đó cũng là lý do lực lượng cảnh sát biển luôn duy trì các đợt tuần tra thường xuyên trên biển, kết hợp theo dõi dữ liệu giám sát hành trình để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Trên hành trình ấy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vẫn đang kiên trì với hai mũi tác chiến. Một mũi hướng ra biển lớn để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Một mũi hướng về người dân để tuyên truyền, vận động, đồng hành cùng ngư dân. Hai mũi tác chiến ấy đang gặp nhau ở một mục tiêu chung, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm, phát triển bền vững và gìn giữ ngư trường cho hôm nay cũng như các thế hệ mai sau. Thưa bà con, hiện tại các quy định pháp luật và chế tài áp dụng cho hành vi vi phạm IUU đã được siết chặt ở mức tối đa. Để tránh vi phạm pháp luật và bị gián đoạn

0: động sản xuất. Trong mục Ngư dân cần nhớ hôm nay, xin đặc biệt lưu ý bà con những điểm sau.
1: Mọi hành vi tháo thiết bị VMS mang sang tàu khác, vô hiệu hóa máy định vị để đưa tàu đi đánh bắt lậu hoặc tổ chức môi giới xuất cảnh trái phép trên biển hiện nay không còn là xử phạt hành chính thông thường. Các hành vi này đã bị quy vào tội danh hình sự và người vi phạm phải đối mặt với án tù giam.
0: Bà con thuộc khu vực được hỗ trợ như thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang triển khai, hãy chủ động liên hệ chi cục thủy sản để đăng ký nhận hỗ trợ thiết bị VMS và cước dịch vụ nhật ký điện tử ECDT, đảm bảo con tàu luôn có đủ giấy thông hành khi ra khơi.
1: Bà con nên chú ý theo quy định hiện hành, mức phạt cho hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài hoặc cố tình sử dụng tàu 3-0 có thể lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân, kèm theo hình phạt bổ sung là tịch thu vĩnh viễn tàu cá và tang vật.
0: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nữa nha ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm
7: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
13: Ghê vậy?
12: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
13: Quá ổn.
12: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
13: Vậy thì gửi ngay thôi.
12: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tư 116 năm 2026 của Bộ Công an, quy định về việc thông báo lưu trú đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Người dân có thể thông báo lưu trú qua số điện thoại, trang thông tin điện tử, hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú công bố, cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNEID hoặc phần mềm chuyên dụng mà không phải đến cơ quan công an, thời gian lưu trú không quá 30 ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định 3602 phê duyệt cập nhật danh mục dự án phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 đợt 1, danh mục gồm 3 dự án nhà ở cho thuê, 42 dự án nhà ở xã hội mới, điều chỉnh 2 đưa ra 22 dự án và 34 dự án nhà thương mại, khu đô thị mới, điều chỉnh 6 dự án. Sở Xây dựng

0: dựng Thành phố Hồ Chí Minh công bố 37 dự án đủ điều kiện mở bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2026 với 21.165 căn. Phân khúc căn hộ chung cư gồm các dự án tiêu biểu như Gió Riverside, OCC02 thuộc khu đô thị đường 3 tháng 2, Beacon Solary, Metro Star, Happy One Mori Complex Building. Phân khúc nhà ở xã hội có dự án CC1, Eco Home 1. Phân khúc nhà ở thấp tầng có dự án khu đô thị Đại học Quốc tế của Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Pireia Việt Nam và khu du lịch lấn biển Cần Giờ. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tuổi thọ trung bình năm 2025 của nữ giới nước này đạt 87,33 tuổi, tiếp tục đứng đầu thế giới 41 năm liên tiếp. Tuổi thọ trung bình của nam giới đạt 81,35 tuổi, đứng thứ 7 thế giới. Sự gia tăng này nhờ số ca tử vong COVID-19, bệnh tim mạch ở nữ giới và ung thư ở nam giới giảm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 7, tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Sau hơn 11 năm xây dựng, nhà máy đã cho ra đời sản phẩm nhôm thỏi có độ tinh khiết 99,71%, khép kín chuỗi giá trị bôxit. Thưa quý vị, chuỗi giá trị bôxit, alumin, nhôm bằng công nghệ điện phân 500 kA. Phân kỳ 1 đạt công suất 150.000 tấn trên năm, dự kiến nâng lên 300.000 tấn cuối năm nay và đạt công suất thiết kế 450.000 tấn trên năm vào quý 1 năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sản xuất thành công nhôm thỏi là dấu mốc lịch sử của ngành luyện kim Việt Nam, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản.
1: Việc sản xuất thành công nhôm thỏi đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm như điện lực, cơ khí chế tạo, ô tô, đường sắt, hàng không, quốc phòng, xây dựng và công nghiệp công nghệ cao.
0: Đại tướng đề nghị các bộ ngành hoàn thiện chính sách, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, logistics và doanh nghiệp bảo đảm vận hành an toàn, bảo vệ môi trường. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy hình thành trung tâm công nghiệp nhôm và công nghiệp vật liệu mới của Việt Nam tại Lâm Đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Một giai điệu nhẹ nhàng. Và trong ít phút vừa qua thì chúng tôi có cập nhật thêm những thông tin giao thông. Từ phía thủ đô Hà Nội thì không có tin gì mới cả. Hy vọng các bạn vẫn đang có những lộ trình thênh thang. Còn từ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện đi được ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn lưu ý từ km 27 đến km 18 ùn chừng khoảng 9 cây số, km 12 đến km số 7 ùn chừng khoảng 5 cây số. Đó là những lộ trình các bạn cần lưu ý ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tình hình thời tiết tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng là điều đáng lưu tâm. Chúng tôi vừa cập nhật theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong vòng 3 giờ qua, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, phía Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên các khu vực phường An Lạc, phường Tăng Nhân Phú, phường Long Trường, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, phường Phú An, phường Bến Cát, xã Tân Nhật, ấp 13, xã Bình Chánh, xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, xã Cần Giờ, xã Tân An Hội, ấp Bầu Tre, xã Thái Mỹ, ấp Phước Hưng, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Dầu Tiếng, khu phố 4B, xã Hòa Hiệp, ấp Phú Quý. Dự báo trong 2 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã. Đó là phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, Đại học Tôn Đức Thắng, phường Phú Định, phường Diên Hồng, phường An Lạc, phường Tăng Nhân Phú, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Trường, Trường Đại học Tài chính Marketing, phường Chánh Hiệp, trường thưa quý vị, đó là phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, chùa Hội An, Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương, phường Phú An, phường Bến Cát, xã Tân Nhật, ấp 13, xã Bình Chánh, xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, xã Cần Giờ, xã Tân An Hội, ấp Bào Tre, xã Thái Mỹ, ấp Phước Hưng, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Dầu Tiếng, khu phố 4B, xã Hòa Hiệp, ấp Phú Quý, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 25mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Để bảo đảm an toàn khi quý vị di chuyển trong chiều tối nay, đặc biệt là với những khu vực mà chúng tôi đã vừa cảnh báo đấy ạ, hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh lộ trình sao cho phù hợp. Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông. Từ phía ngã tư xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội, tỉnh lộ 419 giao với tỉnh lộ 425. Thông tin từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết các phương tiện di chuyển ổn định. Tương tự như vậy là từ đường tỉnh 429B, km 0+00 đến km 8+600. Đây là những thông tin tốt được đưa về. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với những thông tin của VOV Giao thông. Giờ thì hãy tiếp tục thư giãn cùng với chúng tôi.

0: cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
1: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta sẽ quay trở lại cập nhật những thông tin của nội dung trong chuyên mục bản tin nhà chức trách có trong chiều nay. Đó là việc Hà Nội tạm cấm hạn chế xe trên một số tuyến đường từ nay đến 28 tháng 7. Ngành đường sắt miễn phí vận chuyển 97 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Thành phố Hồ Chí Minh cấm lưu thông qua cầu Thợ Ụt để phục vụ thi công gia cố cầu và dự án Suối Cái. Và còn rất nhiều những thông tin hữu khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
2: Nhà chức trách thông báo.
3: Nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin đến từ bản tin nhà chức trách. Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ cầu truyền hình trực tiếp, đi tìm đồng đội, sao sáng dẫn đường. Cụ thể, từ 9 giờ ngày 24 tháng 7 đến 2 giờ ngày 28 tháng 7, tạm cấm lưu thông 1/2 đường Hoàng Diệu, chiều từ đường Hoàng Văn Thụ đi đường Điện Biên Phủ, đoạn qua đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời hạn chế ô tô tải từ 1,5 tấn và ô tô khách từ 16 chỗ trở lên trên các tuyến Phan Đình Phùng, Bắc Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ. Người dân cần chủ động đi theo các tuyến thay thế, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhường đường cho xe ưu tiên khi làm nhiệm vụ. Thành phố Hồ Chí Minh cấm lưu thông qua cầu Thợ Ụt để phục vụ thi công gia cố cầu và dự án Suối Cái. Trong thời gian thi công, các phương tiện không được lưu thông qua cầu Thợ Ụt trên đường DT742 mà di chuyển qua cầu tạm do đơn vị thi công bố trí. Người dân khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng và theo dõi phương án phân luồng để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc. Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2026. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, đang dự kiến triển khai 13 tuyến xe buýt điện kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, đồng bộ với lộ trình khai thác sân bay Long Thành từ quý 4 năm 2026. Giai đoạn đầu sẽ mở mới 3 tuyến và điều chỉnh 1 tuyến, ưu tiên xe buýt tốc hành chạy trên cao tốc để rút ngắn thời gian di chuyển. Hành khách đi và đến sân bay được khuyến khích sử dụng xe buýt công cộng nhằm thuận tiện trung chuyển, giảm áp lực phương tiện cá nhân. Các tuyến sẽ được đưa vào khai thác theo từng giai đoạn khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Còn từ ngày 1 tháng 8, Lâm Đồng điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu trung tâm Đà Lạt, cấm xe trên 29 chỗ lưu thông hoặc dừng đỗ tại nhiều tuyến đường nhằm giảm ùn tắc. Xe trên 29 chỗ sẽ bị hạn chế trên các tuyến Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Tản Đà, Nguyễn Văn Cừ, đồng thời bị cấm lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân từ 19 cho đến 21 giờ. Bên cạnh đó, xe tải từ 1,5 tấn bị cấm lưu thông theo giờ trên một số tuyến trung tâm. Người dân và doanh nghiệp vận tải cần chủ động điều chỉnh lộ trình, chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Gia Lai đang tháo dỡ khoảng 150 mét giải phân cách trên đường Tôn Đức Thắng.

0: đoạn trước và sau cổng khu du lịch Biển Hồ để xây dựng quảng trường tuyến và mở rộng không gian khu vực. Trong thời gian thi công, người dân khi lưu thông qua tuyến đường này cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Sau khi hoàn thành, khu vực sẽ thuận lợi hơn cho việc tổ chức sự kiện, phân luồng phương tiện và nâng cao an toàn giao thông. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thực hiện chương trình miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí 2 vé tàu cho thân nhân đi cùng. Chương trình được triển khai từ năm 2024 và duy trì cho đến nay. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam duy trì chương trình, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chung tay chăm lo các gia đình có công với cách mạng và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tiếp theo là thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với địa phương và ngành đường sắt tháo dỡ rào chắn 3 lối đi tự mở tại km 78 750, km 81 702 và km 82 656 trên tuyến kép Hạ Long - Cái Lân. Việc xóa bỏ các lối đi tự mở nhằm giảm nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn chạy tàu và người dân. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp tự ý mở lại các lối đi trái phép qua đường sắt. Và thưa quý vị, đó là những thông tin từ bản tin nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ sẽ là đường sắp mở. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Chúng tôi rất ủng hộ theo chủ trương mở rộng quốc lộ 1A này để cho kinh tế phát triển đường mở là cũng được khang trang.
3: Chắc chắn là khi mà đường giao thông mở rộng ra, giao thông chung trên địa bàn thôi là nó sẽ được lưu thông tốt hơn.
4: Việc mở rộng quốc lộ 1A lên 90m, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc có thêm đoàn xe mà khả năng tổ chức lại dòng giao thông.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi của thành phố Hà Nội, từ bề rộng mặt đường khoảng 40m hiện nay lên tới 90m, đang được gấp rút triển khai. Và đây là dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao gấp đôi khả năng thông hành, đặc biệt hiệu quả vào những dịp cao điểm lễ Tết. Một kết quả được người dân rất mong chờ. Và đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở, chuỗi chương trình chuyên về quy hoạch của VOV Giao thông Quốc gia. Nhưng trước khi đến với câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
8: Thông tin quy hoạch.
7: Thưa các bạn, 100% đô thị trên phạm vi cả nước đã có quy hoạch chung được phê duyệt. Tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 45%. Quy hoạch giúp nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, người dân được hưởng lợi về hạ tầng, dịch vụ công và tiện ích đô thị tốt hơn. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương bố trí vốn thực hiện 46 dự án giao thông cửa ngõ đến năm 2030, đồng thời dự kiến triển khai xây dựng 6 cây cầu thép trong giai đoạn 2027-2028. Mục tiêu là nhằm xử lý căn cơ 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông thường xuyên trên địa bàn thành phố. Còn tại Ninh Bình, các sở ngành và địa phương đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị nông thôn, hướng tới mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Quy hoạch đồng bộ sẽ giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Cần Thơ đề xuất điều chỉnh quy hoạch để tăng tầng cao các dự án nhà ở, chung cư lên 30 đến 35 tầng. Nếu được chấp thuận và quy hoạch đồng bộ, việc tăng tầng sẽ giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn cung và giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở. Các bạn thân mến, dự án mở rộng quốc lộ 1A lên 90m, chiều dài hơn 36 km, có điểm đầu tại hầm chui Kim Liên và điểm cuối là nút giao Cầu Rẽ, thành phố Hà Nội. là một dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố để nhằm cải tạo trục giao thông cửa ngõ phía Nam kết hợp với chỉnh trang, tái thiết đô thị. Trong đó thì đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi, việc mở rộng mặt đường lên 90 mét được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về hạ tầng giao thông khu vực phía Nam thủ đô, đồng thời cũng sẽ tăng khả năng kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh thành lân cận phía Nam và tạo một không gian phát triển mới cho toàn khu vực. Hãy cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Như Nguyên và Quách Đồng ngay sau đây.
6: Thưa quý vị, thì tôi đang đứng trên cầu Văn Điển, điểm tiếp giáp ranh giới giữa phường Yên Sở với xã Thanh Trì. Đây cũng là điểm đầu của đoạn tuyến mở rộng quốc lộ 1A qua hai xã Thanh Trì và Ngọc Hồi. Riêng trên địa bàn xã Thanh Trì thì dự kiến dự án mở rộng quốc lộ 1A ảnh hưởng đến hơn 500 hộ dân và tổ chức. Để quý vị có thể hình dung rõ hơn về sự thay đổi mang tính bước ngoặt này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện của một nhân vật khá đặc biệt. Theo như lời anh Phạm Đình Hợi, tức là chủ hộ, gia đình anh Hợi từng một lần thuộc diện giải tỏa dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A. Sau khi giải tỏa thì gia đình anh vẫn còn hơn 50 mét vuông.
2: Chúng tôi rất ủng hộ theo chủ trương mở rộng quốc lộ 1A này để cho kinh tế phát triển được mở là cũng được khang trang.
9: Gia đình anh thì hiện nay sinh sống trên một cái diện tích bao nhiêu ạ?
2: Như nhà tôi đợt trước là khoảng trên 100 mét vuông đấy đợt trước, mất một đợt rồi bây giờ còn khoảng 54,6.
6: Thưa quý vị, thì theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì với chiều dài khoảng 4 km. Theo ông Đặng Đình Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng xã Thanh Trì, dự án mở rộng quốc lộ 1A giúp tăng cường kết nối giao thông, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.
9: Thưa anh, thì khi mà mở rộng quốc lộ 1A như vậy tác động tích cực thế nào đến cái hạ tầng giao thông của xã Thanh Trì nói riêng?
10: Nếu mở quốc lộ 1A theo dự án mở rộng này thì nó sẽ là nốt cái hạ tầng kết nối giao thông như là giao thương giữa Thanh Trì với các xã lân cận các xã phường, cũng tạo điều kiện để phát triển kinh tế cho xã nhà.
6: Thưa các bạn, dự án mở rộng quốc lộ 1A còn hướng đến mục tiêu giải tỏa áp lực cho các trục nhánh. Đặc biệt, hạ tầng giao thông đồng bộ thông thoáng tại đây sau khi dự án được triển khai sẽ hỗ trợ cho việc vận hành tổ hợp ga Ngọc Hồi, ga đầu mối đường sắt lớn nhất cả nước sau khi dịch chuyển hạ tầng từ ga Hà Nội về đây. Thưa quý vị, thì cách vị trí tôi đứng không xa là mốc giới giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 1A mở rộng ngay sát đền thờ chiến thắng Ngọc Hồi. Những người dân sinh sống trong khu vực giải tỏa đều ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với anh Nguyễn Văn Nam, trưởng thôn Ngọc Hồi về những vấn đề mà người dân quan tâm.
9: Bà con còn muốn biết những cái thông tin gì liên quan đến cái mốc giới này, liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng này, hoặc là liên quan đến địa điểm nơi mà sẽ được tái định cư không ạ?
11: Nói chung là về cái mốc giới thì bà con nhân dân cơ bản người ta nắm được rồi. Cái vấn đề quan trọng nhất là bà con nhân dân này muốn biết nơi ăn chốn ở của bà con nhân dân mai kia tái định cư ở khu vực nào và địa điểm chỗ nào đấy.
6: Để làm rõ hơn về vấn đề tái định cư của bà con thôn Ngọc Hồi thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Du Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Ngọc Hồi.
9: Dự kiến thì người dân có được tái định cư tại chỗ không ạ?
12: Riêng đối với cái vấn đề tái định cư của dự án thì đây là một trong những cái sự quan tâm nhất của Đảng ủy ban. Để các đồng chí cũng đã chỉ đạo là làm thế nào tìm các cái vị trí trên địa bàn của xã để làm các cái khu vực tái định cư cho dự án này.
6: Thưa quý vị, mặt cắt quốc lộ 1A định hướng mở rộng lên 90m cho phép tách biệt hoàn toàn luồng xe chạy ở tốc độ cao ở làn trong cùng luồng xe ở tốc độ thấp, xe thô sơ ở các làn song hành. Các điểm đầu nối này giúp kết nối trực tiếp khu vực dân cư, dịch vụ của hai xã Thanh Trì và Ngọc Hồi với các trục giao thông kinh tế lớn, tạo điều kiện phát triển các cảng cạn ICD, trung tâm logistics, từng bước nâng cao năng lực thông hành của tuyến đường lên gấp 2 lần.
8: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
13: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
8: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
7: Thưa các bạn, theo quy hoạch thì sau khi được mở rộng, quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi của thành phố Hà Nội sẽ có tới 10 làn xe chính và 6 làn xe song hành, được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ thủ đô. Và xa hơn thế nữa, việc tách dòng xe xuyên tuyến và dòng dân sinh hai bên sẽ góp phần tăng tốc độ lưu thông và nâng cao an toàn. Cụ thể, hiệu quả của dự án này được các chuyên gia nhìn nhận như thế nào? Phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về nội dung này.
14: Theo ông, việc mở rộng quốc lộ 1A từ 40 đến 50 m hiện nay lên 90 m sẽ mang lại những thay đổi như thế nào về năng lực thông hành, khả năng giảm ùn tắc và kết nối giao thông ở cửa ngõ phía Nam thủ đô ạ?
4: Tôi nghĩ nên nhìn ở cả ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, việc mở rộng quốc lộ 1A lên 90 m với 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành chắc chắn sẽ làm tăng đáng kể năng lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam. Nhưng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc có thêm làn xe mà khả năng tổ chức lại dòng giao thông. Phần đường chính sẽ phục vụ xe đi xuyên tuyến, còn đường song hành giải quyết nhu cầu ra vào các khu dân cư, thương mại và dịch vụ hai bên. Khi tách được giao thông đường dài khỏi giao thông dân sinh thì số điểm xung đột giảm xuống, tốc độ lưu thông ổn định hơn và an toàn cũng được cải thiện. Thế còn về dài hạn thì mở rộng đường bộ thôi là chưa đủ. Quốc lộ 1A cần phải được đặt trong một hành lang giao thông đa phương thức. Đường sắt tốc độ cao đảm nhận các chuyến đi liên vùng, đường sắt đô thị phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày với khối lượng lớn. Còn đường bộ phục vụ vận tải, logistics và những chuyến đi cần tính linh hoạt.
14: Dưới góc độ quy hoạch đô thị, tuyến đường sau khi được mở rộng sẽ tác động ra sao đến sự phát triển không gian đô thị, thu hút đầu tư và hình thành các khu dân cư, thương mại, dịch vụ dọc hai bên tuyến ạ?
4: Dưới góc độ quy hoạch đô thị, tác động của dự án còn lớn hơn câu chuyện mở rộng một tuyến đường. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, hành lang quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ góp phần tái cấu trúc Hà Nội theo hướng đa cực, đa trung tâm, giảm dần áp lực lên khu vực nội đô. Khi khả năng tiếp cận được cải thiện thì giá trị đất đai và sức hấp dẫn đầu tư chắc chắn sẽ tăng lên. Như vậy dự án mới tạo được lợi ích lâu dài cho cả thành phố và cộng đồng dân cư.
14: Để khai thác hiệu quả tuyến đường sau khi hoàn thành, theo ông cần đồng bộ những hạng mục khác như thế nào?
4: Theo tôi, từ khóa quan trọng nhất ở đây là tính đồng bộ. Không thể coi đường bộ là một dự án, đường sắt là một dự án khác, còn đô thị hai bên lại phát triển theo một kế hoạch riêng. Trước hết, tuyến chính, đường song hành và mạng lưới đường nhánh phải được phân cấp rõ ràng. Các nút giao với hệ thống đường vành đai cũng phải được đầu tư hoàn chỉnh. Hiệu quả của dự án không nên chỉ được đánh giá bằng việc xe chạy nhanh hơn, mà quan trọng hơn là thời gian đi lại có ổn định hay không, người dân có chuyển sang giao thông công cộng hay không, và chất lượng không gian đô thị hai bên tuyến có thực sự được cải thiện hay không. Đó mới là giá trị lâu dài của dự án trong tầm nhìn 100 năm của thủ đô Hà Nội.
14: Xin cảm ơn ông.
7: Các bạn thân mến, việc mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi, Hà Nội từ khoảng 40m hiện nay lên 90m không chỉ đơn thuần là một dự án nâng cấp hạ tầng giao thông, mà đây còn được kỳ vọng là dự án sẽ tạo ra những chuyển động mới trong không gian phát triển của thủ đô Hà Nội. Khi năng lực thông hành được nâng lên, tuyến đường sẽ trở thành hành lang kết nối quan trọng, thúc đẩy giao thương, lưu thông hàng hóa, mở rộng liên kết giữa Hà Nội và các tỉnh thành phía Nam. Điều này cũng sẽ đem lại cơ hội để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển du lịch, dịch vụ, logistics và đô thị hiện đại, hướng tới một Hà Nội kết nối rộng mở, năng động và bền vững hơn. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi chương trình Đường Sắp Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị

0: mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn

0: thế này, ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Quý vị thân mến, một số những hình ảnh ở trên các trang mạng xã hội Hồng Nhung cũng vừa theo dõi thầy vẫn chia sẻ về vụ va chạm trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ như trước đó chúng tôi có cập nhật cùng với quý vị thính giả đấy ạ. Vị trí km 229 cộng 330 hướng đi về Hà Nội. Thực lòng là ông Nhung rất là băn khoăn, không rõ là vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa. Tuy nhiên thôi thì các bạn cứ chủ động, vì dẫu sao trên các tuyến cao tốc như là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình hay cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ phía khu vực thủ đô Hà Nội cũng đã đông hơn rất nhiều rồi, để mọi người quay trở về thành phố Hà Nội chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Tương tự như vậy là khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng thế thôi, từ hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh.

0: km 27 đến 18 ùn trường khoảng 9 cây, km 12 đến km số 7 ùn khoảng 5 cây số, cũng là những cái lộ trình mà các bạn nên cân nhắc với việc di chuyển của mình để tiết kiệm thời gian. Còn thông tin tiếp theo chúng tôi cũng đã cập nhật với quý vị là về tình hình thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh với những cái địa điểm rất là cụ thể. Trước đó bản tin của chúng tôi đã chia sẻ rồi. Thì ngay lúc này tin mà chúng tôi được nhận về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng đang đưa ra những khuyến cáo trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to, đường trơn trượt. Rất mong rằng là các bác tài, các nhà xe di chuyển trên các tuyến cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 19008099 khi cần hỗ trợ. Đó là những thông tin về tình hình giao thông xin được chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn từ bạn thính giả có 4 số cuối là 6824 cho biết giao lộ quốc lộ 51 Nguyễn Hữu Cảnh đèn tín hiệu giao thông không hoạt động khiến cho tình hình giao thông tại đây cũng đang có những bất cập và sự khó khăn khá là lộn xộn rồi. Các bạn chú ý để bảo đảm cho sự an toàn nhường nhịn nhau một chút. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý khác. Đó là sau vụ cháy xe khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khiến 7 người tử vong. Những ngày qua, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến đường cửa ngõ và xe khách chạy đường dài. Còn trên nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo của châu Á. Trong đó Huế được lựa chọn nhờ sở hữu di sản ẩm thực cung đình đặc sắc, kết tinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của vùng đất cố đô. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin của chúng tôi. Còn bây giờ thì các biên tập viên khác của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về giao thông qua một chuyên mục rất là quen thuộc rồi, Thế giới giao thông. Và cùng với chuyên mục này cũng sẽ khép lại cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình một lần nữa chúc các bạn lái xe an toàn, có một ngày nghỉ cuối tuần thật trọn vẹn bên những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Uber cho biết hãng đã cắt giảm 10% nhân sự trong bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng như một phần trong nỗ lực tái cơ cấu nhằm tinh gọn tổ chức và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là lần đầu tiên Uber công khai gắn việc sa thải nhân viên với mục tiêu nâng cao hiệu quả nhờ AI. Đồng thời, đây cũng là đợt cắt giảm nhân sự thứ hai trong chưa đầy 2 tháng nhằm đơn giản hóa cơ cấu tổ chức. Trước đó, vào tháng 6, Uber đã cắt giảm 23% nhân sự của bộ phận nhân sự và quản trị nhân lực, tương đương dưới 1% trong tổng số khoảng 34.000 nhân viên toàn cầu sau khi bộ phận này có lãnh đạo mới.
3: Mới đây, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết đang tạo điều kiện cho các loại phương tiện mới như taxi bay, máy bay siêu thanh, drones, đồng thời đẩy mạnh hoạt động hàng không vũ trụ, xây dựng ngành hàng không thế hệ mới. Lãnh đạo Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết cơ quan này đang dần tháo gỡ những vấn đề liên quan tới quy định, quy chuẩn và cấp phép đối với các phương tiện kể trên, với mục tiêu sau cùng là đưa công nghệ mới, máy bay mới vào hoạt động trong không phận trên toàn quốc. Một cách ao đó, thiết bị liên lạc di động ở đây được định nghĩa là điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay không dây, thiết bị đeo được thiết kế phục vụ việc liên lạc. Khái niệm này cũng bao gồm cả đồng hồ thông minh nếu không đeo tay và máy tính bảng.
4: Cần lưu ý là việc thao tác trên đồng hồ thông minh trong lúc lái xe sẽ không bị coi là vi phạm, trừ trường hợp tài xế cầm đồng hồ thông minh trên tay thay vì đeo thiết bị đúng theo mục đích thiết kế của nhà sản xuất. Tài xế vẫn có thể sử dụng điện thoại khi dừng xe hoặc nếu trên xe có giá đỡ điện thoại được lắp đặt ở vị trí được cho là không gây sao nhãng. Ông Bernard Day, Chủ tịch Hiệp hội ô tô Singapore, chia sẻ.
3: Việc sử dụng điện thoại khiến phản xạ với các tình huống bất ngờ của lái xe bị chậm lại. Do đó, tốt nhất là không nên dùng hay giữ điện thoại khi lái xe và chỉ sử dụng khi có trường hợp thực sự khẩn cấp.
4: Đại diện Bộ Nội vụ Singapore cho biết không có lý do gì để tài xế cầm điện thoại trên tay khi phương tiện đang di chuyển, bởi hành động này có nguy cơ khiến tài xế mất tập trung và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Vì vậy, hành vi này sẽ bị coi là vi phạm.
3: Theo Bộ Nội vụ Singapore, việc siết chặt quy định xuất phát từ việc thực tế tình hình an toàn giao thông tại nước này đang xấu đi khi các tuyến đường ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Trong giai đoạn 2021-2025, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại Singapore

0: Singapore tăng khoảng 24%, trong khi số vụ vi phạm giao thông tăng khoảng 38%. Năm 2025, số người tử vong vì tai nạn giao thông lên tới 149 người, mức cao nhất trong 10 năm qua, so với 141 người hồi năm 2016. Năm 2024 ghi nhận 142 trường hợp tử vong. Số người bị thương do tai nạn giao thông cũng tăng từ 9.342 năm 2024 lên 9.955 người năm 2025.
1: Cũng theo Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm trung bình đảo quốc Sư Tử có khoảng 2.800 tài xế bị xử phạt do sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Theo dòng thời sự, ở Straits Times của Singapore đã thực hiện một số phỏng vấn với người dân về quy định mới, cùng với chủ đề liệu hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe có phải chịu án phạt tù, và phản hồi nhận được từ người dân khá đa dạng.
2: Okay, I think that's pretty steep.
0: Tôi cho rằng nếu phạt tù thì khá là nặng, nhưng nếu có quy định như vậy tôi sẽ không bao giờ đụng tới điện thoại khi lái xe. Không ai muốn đi tù chỉ vì cầm điện thoại lên đọc tin nhắn cả.
1: Tôi nghĩ là phụ thuộc vào hành vi của người vi phạm. Nếu tài xế dùng điện thoại để tìm đường thì không sao, nhưng nếu là nhắn tin hay lướt mạng thì hành vi đó nên bị phạt nặng.
0: Trước khi thực hiện tố giác hành vi sử dụng điện thoại, tôi nghĩ rằng mình sẽ khuyên bảo tài xế trước. Nếu họ không nghe, không dừng lại hành vi, thì tôi sẽ chụp ảnh và báo lên cơ quan chức năng.
1: Hiện theo quy định tại Singapore, người vi phạm lần đầu có thể bị phạt tới 1.000 đô la Singapore, tương đương khoảng hơn 20 triệu đồng tiền Việt Nam, phạt tù tới 6 tháng hoặc chịu cả hai hình phạt. Người tái phạm có thể bị phạt tới 2.000 đô la Singapore, phạt tù tới 12 tháng hoặc chịu cả hai hình phạt. Hành vi vi phạm cũng bị trừ 12 điểm bằng lái, kèm mức phạt 400 đô la Singapore đối với phương tiện hạng nhẹ và 500 đô la Singapore đối với phương tiện hạng nặng. Nếu hành vi vi phạm xảy ra trong khu vực trường học hoặc một số khu vực ưu tiên, người vi phạm sẽ bị trừ thêm 2 điểm bằng lái và chịu phạt thêm 100 đô la Singapore. Ông Bernette, Chủ tịch Hiệp hội ô tô Singapore, nhận định.
0: Đây là thời điểm phù hợp để siết chặt quy định, bởi trong suốt 3 đến 4 năm qua, chính phủ đã liên tục theo dõi các số liệu thống kê về an toàn giao thông. Họ cũng đã triển khai nhiều chiến dịch tuyên truyền và thực hiện một số điều sửa đổi quy định từ năm 2019. Tuy nhiên, số vụ tai nạn và vi phạm vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, tôi cho rằng không còn nhiều lựa chọn nếu muốn giảm tỷ lệ tai nạn giao thông ngoài việc tăng cường thực thi các chế tài xử phạt, bởi công tác tuyên truyền giáo dục chỉ có thể mang lại hiệu quả đến một mức độ nhất định.
1: Thưa các bạn, việc Singapore đề xuất xử phạt tài xế cầm điện thoại mà không sử dụng khi xe đang di chuyển phản ánh xu hướng nhiều quốc gia chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa rủi ro. Động thái này cũng gợi mở nhiều vấn đề đối với Việt Nam, nơi hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe vẫn diễn ra khá phổ biến, từ người điều khiển xe máy đến ô tô. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát, trí tuệ nhân tạo AI và xử phạt nguội nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kinh nghiệm của Singapore có thể là một tham khảo đáng chú ý trong việc hoàn thiện cơ chế phát hiện và xử lý các hành vi gây mất tập trung khi lái xe.
0: Tuy nhiên, việc nghiên cứu áp dụng cần được cân nhắc trên cơ sở điều kiện hạ tầng, năng lực công nghệ và thực tiễn giao thông trong nước. Bên cạnh việc tăng chế tài, các chuyên gia cũng cho rằng điều quan trọng không kém là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, bởi chỉ khi thay đổi được hành vi của người lái xe mới có thể góp phần giảm tai nạn và xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
3: Là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu.

0: chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
1: Keo sù bạc, sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.
10: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
11: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
12: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
13: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường mà có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
10: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

Tấn đây xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và anh em mắt tài đang cùng lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay trên sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, bước sang năm 2026, dễ thấy là làn sóng xanh hóa toàn cầu đã không còn dừng lại ở những cam kết trên giấy. Thước đo ESG, môi trường, xã hội và quản trị đã trở thành luật chơi bắt buộc trên thị trường quốc tế. Và một sản phẩm bước ra từ nhà xưởng nếu thiếu đi sự minh bạch về dấu chân carbon hay là quy trình vận hành tuần hoàn sẽ ngay lập tức đối mặt với rất nhiều nguy cơ bị bật khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, một siêu đô thị đầu tàu kinh tế của cả nước với hơn 14 triệu dân, từ giai đoạn chuyển đổi sang định hình đến quy trình phát triển mạnh mẽ với yêu cầu tăng trưởng không chỉ còn nhanh mà còn phải gắn với chất lượng môi trường và tính bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 3 trụ cột chiến lược gồm có chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Theo đó thì thành phố đang triển khai đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2025-2030 với 10 trụ cột và 76 chỉ tiêu cụ thể với nguồn vốn huy động khoảng 900.000 tỷ đồng. Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh chính là chìa khóa then chốt để thành phố Hồ Chí Minh có thể tái định vị sức cạnh tranh hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, bức tranh thực tế tại các địa phương lại đang đặt ra một loạt những thách thức. Ví dụ như làm sao để chúng ta có thể để chuyển đổi xanh trở thành một động cơ để tạo ra lợi nhuận thực tế, chứ không phải là một khoản chi phí đối phó đắt đỏ, và cách nào để thao gỡ những điểm nghẽn thực tế, cũng như là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần có sự liên kết ra sao để chúng ta tạo nên một đột phá về công tư

0: định hình một hệ sinh thái bền vững trong tương lai? Tất cả sẽ có câu trả lời của diễn đàn ngày hôm nay với chủ đề ESG chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Diễn đàn ngày hôm nay sẽ đón tiếp hai vị khách mời. Lúc này Tấn Đạt xin được trân trọng giới thiệu. Đó chính là ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia kinh tế tuần hoàn, đại diện mạng lưới kinh tế tuần hoàn Circle Hub Việt Nam, là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp. Dạ, xin được gửi lời chào đến tiến sĩ của chúng ta, ông Trần Anh Tuấn, và có thể gửi một lời mời đến lời chào đến tất cả thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin chào quý vị khán giả của VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, ngoài ra thì Tấn Đạt cũng xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp Thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo, thành viên hợp danh phụ trách chiến lược và điều hành dịch vụ ESG, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán Anh, Thạc sĩ ESG từ Viện Công nghệ Châu Á AIT tại Việt Nam.
2: Xin gửi lời chào tới khán thính giả của VOV, chúc các bạn có một ngày làm việc thật là tốt đẹp.
0: Dạ, và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng hai vị khách mời để trao đổi về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ thì Tấn Đạt và ekip thực hiện chương trình sẽ mời hai khách mời cũng như là quý khán giả chúng ta cùng đến với một phóng sự đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn về ESG, về thực tế chúng ta đang triển khai thực thi như thế nào và chúng ta có những thuận lợi cũng như những thách thức nào đang phải đối mặt. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng theo dõi.

0: Đứng trước những tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, bức tranh sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước chuyển mình đáng ghi nhận từ phía các doanh nghiệp. Việc thay đổi hiện nay không đơn thuần nằm ở mặt nhận thức, mà đã biến thành hành động thực tế nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, bắt kịp chuẩn mực toàn cầu. Nhìn nhận về sự chủ động này, bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Công nghiệp Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Sản xuất bền vững từ cái việc nhận thức tư duy đến những hành động cụ thể thì khối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ đó, họ luôn học hỏi và muốn có những cái giải pháp phối hợp cùng các bên để làm sao vận dụng được những cái giải pháp tốt, kịp thời để họ sản xuất tối ưu hóa và sản xuất theo một hướng kinh doanh bền vững.
0: Nhằm biến định hướng phát triển bền vững thành kết quả thực tế, nhiều đơn vị đã chủ động tiếp cận các khóa huấn luyện chuyên sâu để trang bị kỹ năng thực chiến, xóa bỏ suy nghĩ, xem ESG là một khoản chi phí đổi thêm. Bà Phan Thị Hạnh Tâm, Giám đốc UNET Environment Việt Nam cho biết, đơn vị này đã triển khai 11 chương trình đào tạo cho 99 doanh nghiệp ở đa dạng ngành nghề. Trọng tâm của các khóa học là việc đổi mới tư duy ngay từ khâu thiết kế sản phẩm. Theo đó, các cơ sở sản xuất được hướng dẫn cách đưa mô hình tuần hoàn vào ngay bước khởi đầu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, thay cho thói quen chờ ra thành phẩm rồi mới tìm cách xử lý rác thải. Chính sự dịch chuyển từ lý thuyết sang thực hành này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng tối đa phế liệu. Qua đó, không chỉ cắt giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn hạ thấp đáng kể chi phí vận hành và vận tải. Các minh chứng thực tiễn chỉ ra rằng, một khi mô hình kinh tế tuần hoàn được vận hành đồng bộ, sự phát triển bền vững sẽ thẩm thấu và trở thành DNA cốt lõi, giúp nâng tầm sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trên trường quốc tế. Ông Lê Viết Đồng Hiếu, Phó Giám đốc Marketing Duy Tân Recycling chia sẻ góc nhìn.
2: Với Duy Tân Recycling hiện nay, thì thị trường chính của chúng tôi đang là xuất khẩu tới những thị trường là Hoa Kỳ, châu Âu. Thì việc mà sản phẩm chúng tôi phải đạt được những chứng chỉ, những cái tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững đó là điều kiện tiên quyết.
0: Bên cạnh đó, đại diện Duy Tân Recycling cũng nhấn mạnh muốn đứng vững tại những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Doanh nghiệp không chỉ dựa vào những tấm giấy chứng nhận bề ngoài. Yếu tố quyết định sống còn chính là tính minh bạch xuyên suốt quy trình hoạt động.
2: Chúng tôi xem phát triển bền vững là DNA của doanh nghiệp, cơ chế và chính sách của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cơ chế chính sách của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam nói chung. Thì hiện nay đã có rất nhiều cái chính sách cơ chế ưu đãi dành cho những doanh nghiệp mà có những sản phẩm xanh, sản phẩm phát triển bền vững và thân thiện môi trường. Đó chính là một cái động lực rất là lớn để cho những doanh nghiệp như chúng tôi có thể tiếp tục phát triển.
0: Rõ ràng, việc chuyển đổi mô hình sang hướng xanh hóa đang là nhiệm vụ bức thiết mang tính sống còn đối với các công ty Việt Nam trong việc bảo vệ thị phần xuất khẩu và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Ở bình diện rộng lớn hơn đối với quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đánh giá.
3: Tăng trưởng xanh trên thực tế nó

0: cái cơ hội để giúp chúng ta tạo ra được các động lực tăng trưởng mới, giúp chúng ta đạt được các cái mục tiêu về tăng trưởng có tính khát vọng cao. Và đối với quốc gia thì đây chính là cơ hội để mà chúng ta thay đổi cái mô hình tăng trưởng, xác lập được cái mô hình tăng trưởng mới.
1: Hành trình chuyển đổi xanh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã vượt qua giai đoạn khẩu hiệu để bước vào quá trình thực thi mạnh mẽ. Hướng tới cột mốc Net Zero vào năm 2050, đặc biệt trong bối cảnh áp lực phát thải ngày một lớn do quá trình đô thị hóa, thành phố đòi hỏi một bộ khung chính sách tăng trưởng xanh được hoàn thiện và đồng bộ hóa từ sớm. Khi nắm bắt thành công cơ hội này và xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nước cùng cộng đồng doanh nghiệp, đây sẽ là bệ phóng kiến tạo một chu kỳ phát triển kinh tế hoàn toàn mới, xoay quanh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ sạch và cải thiện toàn diện chất lượng sống cho người dân.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên của VV Giao thông thực hiện liên quan về việc chúng ta triển khai ESG từ thực tế đến hiện nay thì như thế nào rồi, trong quá trình chúng ta đã thực thi trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì Tấn Đạt rất trân trọng, chúng ta sẽ quay trở lại cùng với cuộc trò chuyện của khách mời. Rõ ràng chúng ta lắng nghe qua phóng sự vừa rồi cũng biết là làn sóng ESG hiện tại đang có những thuận lợi rất nhiều chúng ta, nhưng rõ ràng cũng có rất nhiều thách thức. Vậy thì trước tiên, để chúng ta có thể dễ dàng hiểu rõ và trò chuyện về chủ đề hôm nay, xin được đặt ra câu hỏi cùng với chuyên gia Trần Anh Tuấn để mọi người có thể hiểu rõ hơn về những khái niệm như là ESG, chuyển đổi xanh hay phát triển bền vững. Thì ba khái niệm này có liên hệ mật thiết với nhau như thế nào ạ?
1: Cảm ơn anh Đạt và thưa quý khán giả. Một cái câu hỏi rất là căn bản nhưng mà cần thiết. Thì gần đây thì chúng ta thấy rằng thế giới họ phát triển rất là nhanh. Và cái cuộc cạnh tranh bây giờ nó đã lên tới một cái cấp độ mới. Người ta nói đến khái niệm ESG thì các anh chị hình dung là chủ doanh nghiệp giống như một vị thuyền trưởng, chúng ta đang điều khiển một con tàu, đó là cái kinh doanh của mình. Thì con tàu này muốn nó đến đích được, cái đích tới mà con tàu đến đó chính là cái mục tiêu phát triển bền vững. Bền vững ở đây là thay vì kinh doanh chỉ lo về kinh tế thì người ta còn phải chăm sóc cả về môi trường, về người lao động, về đối tác, về xã hội và về cả về vấn đề quản trị doanh nghiệp. Thì xét về góc độ nào đó thì chúng ta thấy còn cái chuyển đổi xanh nó thực sự nó là gì, nó là một cái hành trình. Một con tàu muốn đi đến đích thì nó phải có cái bản đồ, nó có cái lộ trình của nó. Thì cái chuyển đổi xanh nó là cái hành trình mà người ta chuyển đổi từng bước và thông qua việc sử dụng những cái công nghệ nào để mà giảm lãng phí nguồn tài nguyên, tiết kiệm những cái chi phí trong tối ưu sản xuất như nãy phóng sự có nói. Và chúng ta quan tâm là trong tương lai làm thế nào chúng ta còn gìn giữ được những cái giá trị cho cái thế hệ sau, những cái tài nguyên đó. Và như vậy thì chuyển đổi xanh nó giống như cái hoạt động mà chúng ta thường xuyên sửa chữa con tàu, chúng ta phải bảo hành bảo trì nó để làm sao cái động cơ chúng ta ít tốn xăng nhất và chúng ta đạt hiệu quả cao nhất và đến được cái đích với một cái chi phí tốt nhất. Như vậy thì ESG về bản chất nó là gì? Nó chính là cái bảng điều khiển để cái người thuyền trưởng đó họ theo dõi cái con tàu này đang vận chuyển ở chế độ nào có tối ưu chưa. Về vấn đề về nhiên liệu nè, rồi về vấn đề về lao động nè, số người lao động cho nó như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm, ai là người quản trị con tàu, những cái chức năng phân bổ trong đó, quyền hành cử tới đâu, cách chúng ta đối xử như thế nào đối với người trên tàu, tức là nhân viên của mình đó ạ. Và ai là người chịu trách nhiệm, và con tàu này chạy những cái dữ liệu mà báo cáo trên những cái bảng điều khiển này có đáng tin không, có được kiểm chứng đầy đủ hay không, những cái mẫu thiết bị là kiểm chứng hay không. Một cái ví dụ rất là đơn giản, anh chị thấy chúng ta nói là chúng ta làm đồ chay. Thì giờ làm thế nào để chúng ta muốn làm đồ chay mà nó sạch hơn, nó bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng? Thì rõ ràng là có rất nhiều cái xu hướng hiện nay người ta sử dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp là cái nguồn tài nguyên rất lớn của Việt Nam, như là mít non chẳng hạn. Và người ta chuyển đổi nó thành những cái thực phẩm. Thì như vậy người ta không phải làm cái sản phẩm nó ngon không, mà nó còn phải quan tâm là cái người lao động, người nông dân á, chúng ta có thu mua ổn định và cao hơn thị trường hay không, hoặc là chúng ta có bảo vệ môi trường như thế nào, xử lý những cái chế phẩm trong quá trình chúng ta sản xuất, và đồng thời chúng ta quản trị doanh nghiệp như thế sao để đảm bảo cái chiếc tàu đã đến đích một cách tốt nhất. Nói tóm lại, phát triển bền vững đó là cái đích đến, là mục tiêu chúng ta hướng tới. Chuyển đổi xanh là cái hành trình mà chúng ta thực hiện. Và cái ESG đó chính là cái bảng điều khiển mà giúp để chúng ta có thể đánh giá là con tàu chúng ta đi đúng hướng hay chưa và hiệu quả như thế nào.
0: Rõ ràng là chúng ta đã vừa nghe một ví von rất dễ hiểu về con tàu mà các doanh nghiệp hiện nay là phải ra khơi. Vì thật sự chúng ta cần

0: hành trình vươn khơi để hội nhập quốc tế rõ ràng hơn. Và nếu mà ví hành trình doanh nghiệp đến với ESG, thực hiện triển khai thực thi ESG như là một con tàu, thì rõ ràng là con tàu đó ngay từ sớm chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng, phải có đích đến, đúng không ạ? Thì tàu người lái, người thuyền trưởng mới đưa doanh nghiệp mới tới nơi được. Thế thì Tấn Đạt cũng muốn đặt ra câu hỏi với thạc sĩ Trần Quốc Bảo. Thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo thân mến, chúng ta cũng đề cập đến góc nhìn thực tiễn, thì việc một doanh nghiệp thực hành ESG từ sớm, định hướng rất rõ ràng và cụ thể ngay từ đầu về kết quả, về mục tiêu, về chiến lược dài hạn, thì nó sẽ mang lại giá trị như thế nào cho doanh nghiệp ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi của Tấn Đạt, và tôi rất là thích cái ví von của anh Tuấn, giống như là con tàu và một cái hành trình trên biển, và chúng ta có cái đích đến. Cái đích đến của chúng ta nó sẽ rất là ngắn gọn, là cam kết net zero vào năm 2050. Thì chúng ta có một cái hành trình để từ đây cho tới đó thực thi như thế nào, trên con tàu chúng ta ra làm sao, có cái bảng điều khiển đó như thế nào, và các chỉ số trên cái bảng điều khiển đó được thể hiện ra làm sao. Và nếu cái bảng điều khiển đó mà chúng ta nó không có được giám sát và thực thi và kiểm chứng, thì nó sẽ lái con tàu đi ra một cái hành trình khác. Thì nó sẽ rất mất thời gian và tốn kém. Thì trở lại cái câu hỏi của Tấn Đạt, thì trong cái bối cảnh mà thực hiện cái việc chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh hướng đến phát triển bền vững, thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái bối cảnh mà hướng tới đô thị, thì chúng ta không thể nào không nhắc tới các doanh nghiệp trong cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong các khu vực lân cận. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trước đây khi mà chúng ta chưa nói về ESG nhiều á, thì các nhà đầu tư người ta thường thường tập trung vào những chỉ tiêu về doanh số, về lợi nhuận, về cái mạng lưới phân phối và phát triển bao phủ của thị trường. Nhưng mà khi mà ESG đề cập vào thì người ta sẽ đặt dưới một cái lăng kính khác. Người ta sẽ xem xét bên cạnh những cái chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh thu v.v. thì người ta còn đặt ra những cái chỉ tiêu lớn hơn, dài hạn hơn và hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững. Thì trong đó những cái mục tiêu giống như là hướng tới để làm sao để cái doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững và dài hạn. Và ESG đó là một cái công cụ đánh giá năng lực của doanh nghiệp. Và bên cạnh đó người ta có thể thực hiện những cái việc bình thường giống như là kiểm toán xanh, kiểm toán năng lượng hoặc là kiểm kê phát thải khí nhà kính để hướng tới cho các doanh nghiệp phát triển mục tiêu bền vững hơn. Thì theo đánh giá của tôi, thì khi một doanh nghiệp thực hành tốt ESG thì sẽ đạt được ít nhất là một số các giá trị trong dài hạn. Thứ nhất là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thì khi mà việc một doanh nghiệp họ thực thi tốt thì họ sẽ có cơ hội để chen chân vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì qua đó thì người ta sẽ bán hàng được nhiều hơn và hàng hóa được lưu thông xa hơn trong mục tiêu là vươn ra biển lớn. Thứ hai nữa là nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Thứ ba nữa là qua đó thì người ta có thể gọi được vốn nhiều, nguồn vốn nhiều hơn và người ta phát triển bền vững nhiều hơn. Và thứ ba nữa đó là họ sẽ nâng cao cái giá trị của doanh nghiệp.
0: Tốt quá, rõ ràng là chúng ta cũng đặt ra rất nhiều kỳ vọng và mục tiêu để chúng ta đạt đến khi mình triển khai, mình thực thi ESG và thu về kết quả. Nhưng rõ ràng là đó là một yêu cầu bức thiết hiện nay, nhưng nhiều doanh nghiệp khi mà Tấn Đạt tiếp xúc, Tấn Đạt trao đổi thì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện một cách chuẩn chỉnh. Họ cho biết là họ đang rất là quan tâm, nhưng mà khi triển khai thì họ gặp rất là nhiều những cái khó khăn và trở ngại, trong đó đặc biệt là đối với lại doanh nghiệp SME, tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tấn Đạt rất muốn hỏi thêm về phía của chuyên gia Trần Anh Tuấn, thế thì đâu là những điểm nghẽn thường thấy mà doanh nghiệp đang đối mặt, đặc biệt là khi Tấn Đạt biết là chuyên gia Trần Anh Tuấn đã đào tạo rất nhiều doanh nghiệp liên quan về việc chúng ta chuyển đổi ESG, thực hiện ESG hay là thực hiện kinh tế tuần hoàn. Thế thì xin được chia sẻ từ phía chuyên gia để chúng ta nhận diện đâu là những khó khăn hiện nay.
2: Cảm ơn câu hỏi của anh Đạt. Thật ra thì trở lại, chúng ta nhìn cái chữ ESG, chữ E đó là vấn đề về môi trường, chữ S là vấn đề xã hội, chữ G là governance, là vấn đề về quản trị doanh nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trước đây họ kinh doanh chủ yếu là dựa vào cái gọi là lợi ích kinh tế là chính. Họ tính toán gọi là sản phẩm mình có tốt không, giá có rẻ không và giao hàng như thế nào thôi. Còn bây giờ họ phải chịu một áp lực rất lớn. Họ làm việc với đối tác quốc tế, họ làm việc với ngay cả chính phủ mình cũng bắt đầu ban hành những chính sách ESG chẳng hạn. Thì họ phải cân bằng được những cái lợi ích khác nhau, đó là anh làm, anh kiếm tiền không chưa đủ, anh còn phải tạo tác động xã hội tốt như thế nào, anh phải nuôi người lao động, anh phải giúp cho xã hội, cho nông dân như thế nào chẳng hạn. Hoặc là anh phải bảo vệ môi trường, anh phải giảm phát thải tối đa như thế nào. Và cuối cùng anh phải quản trị doanh nghiệp tốt. Đã qua rồi cái thời mà doanh nghiệp chúng ta nhờ người nhà đứng tên, rồi chúng ta núp bóng, vân vân, những cái đó bây giờ không có nữa. Trong những cái luật pháp về chế tài, về tài chính bây giờ nó rất là chặt chẽ. Chính vì vậy cho nên khi mà thực hiện ESG á, nó giống như là chúng ta là một người muốn giảm cân vậy đó. Chúng ta đưa ra những cái chế độ giảm cân khắc nghiệt là phải tập thể dục, phải ăn uống, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn theo thói quen cũ, là chúng ta vẫn làm theo cái kiểu cũ thôi mà không thể thực hiện được với một cái yêu

0: cầu phức tạp như vậy.
1: Yeah.
0: Thì một trong, tôi nghĩ rằng cái điểm nghẽn đầu tiên đối với các doanh nghiệp, cho dù là lớn hay nhỏ ở Việt Nam, đó là nhận thức đúng và đủ về ESG là gì cái đã.
1: Yeah.
0: Bởi vì chúng ta nghe ESG rất là nhiều, tẩy xanh về ESG cũng nhiều đúng không ạ? Nhưng mà để hiểu được một cái bộ khung, một cái chiến lược và một cái quy trình làm việc ESG theo kỷ luật, đó là vấn đề không phải là đơn giản.
1: Yeah.
0: Và chúng ta phải học hỏi để chúng ta thay đổi. Và thay đổi luôn cả cái thói quen vận hành. Thứ hai nữa là gì? Hiện nay cái điểm nghẽn là chúng ta có rất nhiều những khẩu hiệu rất là hay về ESG, về chuyển đổi xanh. Tuy nhiên là thực hành thì chúng ta lại ít làm.
1: Yeah.
0: Chúng ta tổ chức nhiều hội thảo, nhiều diễn đàn, nhưng mà cái thực hành, cái bước làm thực tế thì có vẻ như chúng ta cần phải làm nhiều thêm lắm. Thứ ba nữa là nhiều doanh nghiệp không biết bắt đầu ESG từ đâu. Cái đó là tôi cũng đã trải nghiệm rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Họ học nhiều lắm, nhưng mà bây giờ một cái dự án cụ thể thí điểm như thế nào, các bước thực hiện và đo lường kết quả những cái thí điểm nó như thế nào thì rõ ràng là còn rất là nhiều những cái bước thực hành này. Thứ tư là đa số các doanh nghiệp chúng ta bị vướng ở khâu đo lường.
1: Yeah.
0: Bây giờ mình nói về xã hội, mình nói về môi trường, mình nói về quản trị thì người ta đâu có tin nếu mình nói miệng đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Thì người ta đòi hỏi mình phải đo lường dữ liệu, tiếng Anh nó gọi là data room.
1: Yeah.
0: Nghĩa là mỗi doanh nghiệp phải xây dựng bộ dữ liệu này về tất cả các khía cạnh đó để chúng ta có thể, khi các anh chị chúng ta làm việc với đối tác, với khách hàng, với chuỗi cung ứng, hoặc các anh chị gọi vốn, các anh chị phải đưa những cái bằng chứng, những số liệu đã được kiểm chứng đó ra. Thì đây là cái điểm mà điểm nghẽn lớn nhất. Tại sao? Vì sao ạ? Các doanh nghiệp không có bộ phận và không có đủ nguồn lực để làm cái chuyện
1: yeah.
0: này. Bởi chúng ta nghĩ bài toán lớn quá, chúng ta giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc, chúng ta không thể giải quyết được. Và cái quan trọng hơn nữa, cái điều nữa là gì? ESG hiện nay nhiều doanh nghiệp lại giao cho một vài bộ phận chức năng nào đó lo, ví dụ yeah. marketing, truyền thông, bán hàng. Nhưng thật ra cái người chịu trách nhiệm chính phải là CEO, là người yeah. lãnh đạo và có cam kết, có kỷ luật để thực hiện cái đó một cách bài bản.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó doanh nghiệp mới thực sự là đưa ESG này và trở thành một cái ADN, một cái gen của doanh nghiệp và đưa nó vào vận hành một cách thực tế. Và cái điểm nghẽn cuối cùng tôi nghĩ, đương nhiên có nhiều điểm nghẽn lắm, nhưng mà điểm nghẽn nữa mà hiện nay tôi thấy thực tế đó là các doanh nghiệp làm sao có tiền để làm được những cái chứng nhận ESG này.
1: Yeah.
0: Chúng ta thực hành, nhưng mà chứng nhận nó thì rất là tốn kém. Do đó, doanh nghiệp nhỏ hoặc là doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang cần những cái nguồn hỗ trợ nhiều để mà có thể thực hiện cái này theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Yeah.
0: Nói tóm lại, doanh nghiệp thì hiện nay người ta biết tới, người ta cũng có những quyết tâm làm. Tuy nhiên họ thiếu một cái điểm gì đó để bắt đầu, một cái bộ phận nào đó để chịu trách nhiệm và một cái những con số nào đó để có thể minh chứng và được kiểm chứng cụ thể.
1: Dạ. Nghe câu chuyện chia sẻ từ chuyên gia Trần Anh Tuấn thì tôi chợt nhớ đến một vấn đề khi tôi được trao đổi với một vài doanh nghiệp. Nếu mà ở dạng doanh nghiệp mà tập đoàn lớn thì tôi được nghe mọi người chia sẻ là đúng, thực tế là họ cũng không có một bộ phận nào lo về ESG. Thậm chí là họ có thể nhờ một vài bộ phận thư ký hay là bộ phận liên quan, họ cử một vài anh chị từ các phòng ban khác nhau để cùng thực hiện ESG, triển khai doanh nghiệp. Và rõ ràng là nó giúp mình có thể tận dụng nhân sự, nhưng mà gọi là chuyên trách hay là một cái sự định hướng, mục tiêu dài hạn, đôi khi sẽ đối mặt với vấn đề rời rạc. Còn đối với doanh nghiệp nhỏ thì có những doanh nghiệp họ còn gọi là phải lo lắng mỗi ngày liên quan doanh thu về lợi nhuận, còn bỏ tiền để làm ESG họ sợ tốn kém, họ cũng lo lắng nhiều. Thế thì ở góc độ luật sư thạc sĩ Trần Quốc Bảo thì Tấn Đạt rất muốn nghe anh chia sẻ về vấn đề quản trị. Như vậy thì có ổn hay không? Hay là nó có thể dẫn đến những rủi ro nào, những khó khăn gì nữa nếu mà chúng ta không cải thiện vấn đề này ạ?
2: Xin cảm ơn câu hỏi của Tấn Đạt. Rất hay là hai anh em tôi với anh Tuấn là có những cái điểm rất là tương đồng trong những cái khó khăn cũng là liên quan tới ESG trong quá trình triển khai của doanh nghiệp.
1: Yeah.
2: Thật ra khi mà mình nhận thức chung những cái điểm nghẽn như vậy á, là mình thể hiện được là cái việc là mình có thực tiễn. Tại vì khi mà triển khai xuống thực tiễn thì chúng ta đều có những cái điểm nghẽn rất là chung. Thứ nhất là về mặt nhận thức, thứ hai nữa là về mặt hạ tầng dữ liệu, và thứ ba nữa là nhân lực. Thì đó là những cái điểm nghẽn mà cụ thể nhất là trong cái việc mà nhận thức. Thì giống như là Tấn Đạt đã chia sẻ thì có một số các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn và vừa, thì người ta lại thường thường là người ta chỉ định những cái bộ phận như HSE hoặc là bộ phận môi trường hoặc là bộ phận quản trị chất lượng thì hay là bộ phận marketing hay là PR hoặc là thấp hơn nữa là bộ phận hành chính nhân sự là kiêm luôn cả vị trí là phát triển bền vững hay là giám đốc phát triển bền vững.
1: Dạ. Yeah.
2: Hay là hiếm hoi nữa thì có cử luôn cả luật sư kiêm luôn cả giám đốc phát triển bền vững. Thì đó là một vài cái việc ví dụ điển hình là để cho thấy là chúng ta trong doanh nghiệp chúng ta thường thường tận dụng nguồn lực

0: cái việc tận dụng nguồn lực thì nó cũng tốt thôi. Nhưng nó là không chuyên môn hóa, và cho tới hiện nay thì tôi thấy rất là ít cho tới khi các tập đoàn, ngoại trừ các tập đoàn lớn, thì họ có cái vị trí giám đốc phát triển bền vững. Thì vai trò của giám đốc phát triển bền vững thì rất là lớn, và họ có thể can thiệp vào những cái mô hình kinh doanh và những hoạt động kinh doanh thường nhật của doanh nghiệp trước khi đưa ra một quyết định đầu tư hay là một quyết định triển khai các một dự án nào đó. Thì giám đốc phát triển bền vững họ đóng một vai trò rất là quan trọng dưới lăng kính của phát triển bền vững, dưới cái sự cam kết của doanh nghiệp, và đặt dưới cái góc nhìn là hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tôi chia sẻ thêm cái thứ hai, đó là cái hạ tầng dữ liệu. Giống như anh Tuấn Anh vừa nói thì hạ tầng dữ liệu là một trong những cái nguồn thông tin vô cùng quan trọng. Nó giống như là tất cả những dữ liệu nó hiển thị đến cái bảng điều khiển của con tàu. Nếu chúng ta không gửi đúng cái tín hiệu đó hoặc dữ liệu đó không được xử lý tốt thì chúng ta sẽ lái con tàu đi ra một hướng khác và nó đi xa hơn, mà đi chệch mục tiêu. Thì nó là tốn kém và mất thời gian hơn cho doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa là thiếu nhân lực chuyên môn. Thì trở lại giống như cái mục tiêu ban đầu tôi nói, thì liên quan tới nhận thức của người lãnh đạo của doanh nghiệp, khi người ta bố trí kiêm nhiệm những cái vị trí như vậy thì do họ không có nhân lực chuyên môn để phụ trách. Thì chúng ta buộc lòng chúng ta phải lựa chọn quy hoạch nhân sự làm sao để chúng ta có thể định hướng được, triển khai được những cái vị trí dẫn dắt như vậy trong doanh nghiệp, để đảm bảo được là hướng tới cái mục tiêu cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.
1: Vậy thì chúng ta đã vừa nghe chuyên gia nói về những điểm nghẽn và cả những rủi ro đi kèm những điểm nghẽn này nếu mà chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng để giải quyết. Thế thì sẽ nhiều doanh nghiệp lắng nghe tới đây thì họ là ngắn kém như mọi người vẫn đang e ngại
2: Câu hỏi này là câu hỏi tôi thường gặp từ các khách hàng của tôi. Thật ra các anh chị hình dung là đối với bài toán ESG á, thì tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là nhận thức được ngay cái đâu là cái vấn đề bức xúc, vấn đề lớn nhất mà trong thuật ngữ ESG gọi là vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp mình và của hệ sinh thái liên quan, bao gồm cả khách hàng hay là nhà cung cấp hay là vân vân. Thì đâu là những điểm trọng yếu mà doanh nghiệp tập trung ưu tiên giải quyết trong cái thời gian 90 ngày như anh nói, đúng không ạ? Có thể đó là vấn đề rất là cụ thể, chẳng hạn như là tôi đang sử dụng điện rất là lãng phí, làm thế nào tôi tiết kiệm điện, đúng không? Tôi chuyển qua năng lượng mặt trời chẳng hạn, rồi làm thế nào để sử gọi là biến những cái phụ phẩm, những cái chế phẩm trong quá trình chúng ta sản xuất thực phẩm chẳng hạn, để biến nó thành những cái giá trị gia tăng hơn thông qua những cái sản phẩm mới. Chúng ta đưa những cái vấn đề trọng yếu, bởi vì cái trọng yếu là gì, có nghĩa là vấn đề đó ảnh hưởng ngay đến kinh doanh của mình, đúng không? Trước mắt là vấn đề doanh thu lợi nhuận, sau đó là vấn đề xã hội môi trường, vân vân. Thì chúng ta cân đó là trọng yếu thì chúng ta sẽ tập trung đầu tư nguồn lực cho nó, bởi vì chúng ta nhỏ, chúng ta không có nhiều tiền để chúng ta làm cùng một lúc mọi thứ. Thì cái người làm ESG sai là cái gì cũng muốn làm nhưng mà nguồn lực chúng ta nhỏ. Biển thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta phải khi mà chúng ta đã xác định những cái điều chúng ta cần làm rồi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra những cái dự án thí điểm. Chẳng hạn như là trong tháng này tôi sẽ tập trung cải thiện về vấn đề năng lượng. Thì các bạn thực hiện ngay vấn đề về thay năng lượng mặt trời chẳng hạn. Sau đó chúng ta tiến hành đo đạc và chứng minh cái hiệu quả kinh tế của cái dự án thí điểm đó cho ban giám đốc thấy, hoặc là hội đồng quản trị chúng ta thấy, để mà chúng ta thấy rằng cái việc làm ESG đó về mặt môi trường đó là có ý nghĩa. Mà cái ý nghĩa về môi trường khi chúng ta tiết kiệm thì chúng ta cũng làm tăng được cái, giảm được chi phí và tăng lợi nhuận công ty. Có nghĩa ý tôi nói ở đây, thí điểm là chúng ta cũng phải thí điểm để đo lường cả cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và tác động xã hội nếu có của nó. Và chúng ta đo một cách cụ thể là chúng ta giảm được bao nhiêu chi phí, chúng ta lời được bao nhiêu, chúng ta tạo được bao nhiêu cái lợi ích, giảm phát thải như thế nào một cách cụ thể. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái việc làm ESG không phải là để chúng ta làm báo cáo, để chúng ta gửi người này người nọ, chúng ta khoe, chúng ta truyền thông, mà chúng ta nên bắt đầu từ một vấn đề cụ thể thực tế của doanh nghiệp mình, chúng ta tập trung giải quyết nó, đo lường hiệu quả của nó. Thì đó là những cái động lực cơ bản ban đầu trong 90 ngày. Nó tạo cho chúng ta động lực là chúng ta thấy cần thiết trong vấn đề phát triển ESG. ESG siêu cùng, nếu các anh chị nhìn cụ thể, nó chỉ là vấn đề quản lý điện nước, quản lý về phụ phẩm, tài nguyên, đúng không ạ? Đó là cái mấu chốt chúng ta giải quyết. Sau đó thì chúng ta nhìn rộng hơn, đó là vấn đề người lao động, xã hội và những vấn đề liên quan khác về mặt quản trị. Và tôi lưu ý một điều, trong ba chữ ESG thì cái chữ G mới là cái chữ khó nhất. Chữ G nó liên quan đến việc chúng ta cấu trúc tổ chức, chúng ta đưa ra những quy định bên trong về quản trị doanh nghiệp, chúng ta quản trị nhân lực như thế nào, quản trị đối tác ra làm sao, và cái kỷ luật để thực hành cái việc đó. Thì cái chữ G này nó chính là điểm hẹn lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam.
1: Rất tâm đắc với điều mà chuyên gia chúng ta vừa chia sẻ. Thế thì từ chia sẻ từ chuyên gia Trần Anh Tuấn, Tấn Đạt cũng muốn hỏi câu hỏi tiếp theo với thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo. Nếu như chúng ta đề cập đến chữ G, government,

0: Về cấu trúc thì rõ ràng là có những nhận xét họ cho là ESG nó không phải là một cái áo khoác dành cho những doanh nghiệp khi họ phát triển đủ lớn họ khoác nó vào, mà giống như là chuyên gia đã vừa chia sẻ là chúng ta phải định hướng tốt ngay từ đầu để chúng ta triển khai thực hiện. Như vậy thì rõ ràng nếu chúng ta có một bộ khung định hướng ngay từ ban đầu thì nó sẽ mang đến những cái lợi ích nào và chúng ta thực thi nó sẽ hiệu quả cũng như là đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn ra sao? Tôi muốn lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
1: Thật ra câu hỏi này là câu hỏi rất là khó, là tại vì trước đây cách đây 2-3 năm khi chúng ta nói về ESG thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó giống như là một cái trang sức, một cái áo áo choàng, áo khoác làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng mà càng về sau này thì khi mà xã hội phát triển và người ta cũng đã có nâng cao được nhận thức về ESG và phát triển bền vững, thì thực ra lúc này thì ESG nó đã trở thành ADN của doanh nghiệp chứ không còn là cái trang sức của doanh nghiệp nữa. Và một khi nó đã trở thành ADN thì nó không chỉ là triển khai ở các doanh nghiệp ở đầu chuỗi, mà những doanh nghiệp, cả những doanh nghiệp trong chuỗi, ở trong những chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu chuỗi, thì trong đó có len lỏi có cả những doanh nghiệp SME. Thì đó là một trong những cái mà tôi quan sát thấy, thì hiện nay là những doanh nghiệp đầu chuỗi người ta đã triển khai. Và đặc biệt trong gần đây, vào ngày 26 29 tháng 6 vừa rồi, thì thị trường giao dịch hàng ngành phát thải và tín chỉ carbon đã triển khai thử nghiệm chính thức. Và một khi những cái doanh nghiệp phát thải lớn họ đã nhận hàng ngành phát thải từ Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường, thì một khi họ đã thực hiện những cái việc nhận cái hạn ngạch như vậy, họ cam kết phát thải như vậy, thì không lý do gì những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng họ thoát ra khỏi được cái việc đó. Và nếu những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nếu không chuẩn bị, không đưa vào ADN của chúng ta ngay từ bây giờ, thì cái việc mà chúng ta bị loại ra khỏi chuỗi cung ứng của những doanh nghiệp mà phát thải lớn hoặc là những doanh nghiệp đầu chuỗi là cái chuyện rất là bình thường.
0: Thế cũng từ ý kiến của luật sư thạc sĩ Trần Quốc Bảo thì cũng có nhiều kiến nghị và quan tâm cho là hiện nay chúng ta đã có nhiều cơ chế rồi. Nhưng mà rõ ràng cái vấn đề liên quan về nhà nước làm sao để xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung minh bạch hơn để doanh nghiệp, nhà đầu tư họ sẵn sàng tiếp cận và cũng là động lực lớn để họ có thể yên tâm hơn, họ thực hiện ngay và họ thực hiện hiệu quả. Thế thì chuyên gia nghĩ như thế nào về vai trò của nhà nước trong vấn đề này, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn ạ? Và câu hỏi này muốn được lắng nghe ý kiến thêm từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
1: Thực ra về về cái việc mà dữ liệu tập trung thì tôi hoàn toàn tán thành. Vì thứ nhất là nó giúp cho doanh nghiệp người ta có thể giám sát và thực thi và quan sát được những gì diễn biến xảy ra xung quanh. Và quan sát trên thị trường hiện nay thì tôi thấy rằng có rất nhiều nền tảng để quản lý cái dữ liệu và báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó nổi bật lên một số các nền tảng của các doanh nghiệp lớn của nước ngoài. Thì họ lại tập trung vào những doanh nghiệp niêm yết, và trong đó có một điểm rất là đặc biệt nữa các anh chị, tức là nếu những cái số liệu phát triển bền vững của các anh chị nạp lên nền tảng này, năm nay anh chị nạp nhưng năm sau không nạp và năm sau năm tới là lại nạp lên dữ liệu, thì xảy ra một cái việc là đứt gãy dữ liệu. Và việc đứt gãy dữ liệu như vậy làm cho các nhà đầu tư quốc tế người ta không giám sát toàn diện được cái việc mình thực thi cam kết phát triển bền vững một cách nghiêm túc. Và điều đó sẽ dẫn đến là cái việc đưa ra cái quyết định đầu tư cực kỳ là hạn hữu, và người ta đặt một dấu hỏi rất là lớn trong cái việc nghiêm túc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Còn đối với những nền tảng của các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay thì cũng khá là rời rạc và cũng không có sự xuyên suốt. Và đó là lý do tại sao mà tôi hoàn toàn tán thành với một cái việc mà đồng bộ hóa dữ liệu về một trung tâm dữ liệu về phát triển bền vững của quốc gia. Thì như vậy nó giúp cho số liệu báo cáo của quốc gia cũng tốt hơn, của doanh nghiệp đầu chuỗi cũng tốt hơn, và những doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi cũng tốt hơn.
2: Tôi xin làm rõ cái chỗ hỗ trợ này, tại vì đây là cái điều rất quan trọng mà doanh nghiệp mình khao khát được chính quyền và thành phố hỗ trợ. Chúng ta là một doanh nghiệp, rõ ràng cái chuyện mà để tạo ra được cái dữ liệu như anh Bảo vừa nói đòi hỏi rất nhiều nguồn lực. Thì cái hay nhất là thông thường theo thông lệ thế giới thì các nước chính phủ sẽ đầu tư về phần hạ tầng này cho doanh nghiệp. Cụ thể là gì? Phải có những công cụ để đo phát thải, ví dụ MRV, LCA giúp doanh nghiệp đo, tại vì đo và chứng nhận cái này 60-70 ngàn đô các anh chị, nó rất là tốn kém. Cái chuyện này doanh nghiệp rất khó làm. Và khi chúng ta có những tài sản dùng chung như vậy, chúng ta có thể chia sẻ, nhiều doanh nghiệp cùng xài. Và chúng ta xác nhận trên những cái nhãn hiệu xanh đó hoặc những cái chứng nhận phát thải đó. Cái thứ hai là gì? Chúng ta nên bắt đầu từ xây dựng những cái case điển hình, những trường hợp điển hình thành công. Nhà nước tập trung vào giải quyết, khi mà doanh nghiệp đã xác định vấn đề trọng yếu rõ ràng thì chúng ta tập trung đầu tư cho họ và giúp họ trở thành những cái trường hợp thành công, rồi từ đó chúng ta lan tỏa cái này ra xã hội. Cái thứ ba là chúng ta biến Thành phố Hồ Chí Minh thành một cái gọi là một cái phòng thí nghiệm sống, chúng tôi gọi là Living Lab. Living Lab là một cái nơi mà chuyên giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, họ vướng mắc cái gì, chúng ta tập trung vào chuyển giao công nghệ, đưa cho họ tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính qua cơ chế sandbox hiện nay chẳng hạn, đầu tư cùng với doanh nghiệp tư nhân hoặc là các doanh nghiệp, và trang bị giúp cho họ những cái dữ liệu báo cáo để họ có thể hoàn tất cái trách nhiệm báo cáo với các cổ đông quốc tế hoặc là gọi vốn. Và tôi nghĩ rằng Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bắt đầu, chúng ta đã tạo ra những cái phong trào rất tốt về chuyển đổi xanh. Tuy nhiên đến giai đoạn này chúng ta cần đi vào vận hành thực tế và chuyển đổi những cái, thay vì chúng ta đếm cái số lượng hoạt động, bây giờ chúng ta phải đo lường được sự thay đổi. Chuyển đổi xanh là phải đo được sự thay đổi. Trong thuật ngữ chúng tôi gọi là chuyển hóa kết quả thực sự. Và khi đó doanh nghiệp sẽ biết rõ mình cần tiết kiệm cái gì, mình cần đổi mới mô hình kinh doanh như thế nào, và mình sẽ cạnh tranh với lợi thế như thế nào trong tương lai. Đó là cái yêu cầu của tôi.
0: Tấn Đạt cũng muốn hỏi rõ thêm một chút từ chuyên gia Trần Anh Tuấn. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng như các thành phố lớn cũng đang rất rất nỗ lực, và chúng ta có nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng đôi khi quá trình truyền thông của chúng ta đến họ đã rất nỗ lực rồi, nhưng mà vẫn có rất nhiều những cái cơ chế hay là những cái hỗ trợ nhà nước rất là phù hợp cũng như là rất là hay nếu mà doanh nghiệp họ tiếp cận được, nhưng có khi họ cũng chưa biết được. Thế thì để Thành phố Hồ Chí Minh có những cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và đồng hành hiệu quả hơn, thì chuyên gia có nội dung nào cần các doanh nghiệp hiện nay nắm được để chúng ta phối hợp với nhà nước tốt hơn về mặt này không ạ?
2: Một lần nữa cảm ơn anh Đạt, có câu hỏi rất là thực tế và tôi cũng rất là trăn trở với những vấn đề này. Thật ra bây giờ chúng ta thấy là chúng ta nghe nhiều về hội thảo ESG, chuyển đổi xanh bền vững, nhưng đồng thời nhà nước ở trung ương của chúng ta đã ban hành rất nhiều những chính sách khuyến khích về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nhưng dường như doanh nghiệp và ngay cả lãnh đạo ở cấp phường xã cũng chưa hiểu hết những nghị quyết này. Đến lúc các doanh nghiệp chúng ta phải hiểu từng nghị quyết một. Nghị quyết 57 nó về đổi mới sáng tạo, trong đó có tích hợp tuần hoàn như thế nào. Nghị quyết 66, 68 hoặc các nghị quyết 198 phát triển kinh tế tư nhân thì mình được hưởng cái lợi ích gì và trách nhiệm mình như thế nào. Nghị quyết 220 liên quan đến vấn đề kinh tế tuần hoàn như thế nào. Và chúng ta tích hợp các nghị quyết này lại để biến thành một cái đề xuất sandbox 198 để chúng ta có thể làm việc với chính phủ. Hoặc gần đây chúng ta có nghị quyết 926 về phát triển bền vững. Rõ ràng doanh nghiệp chưa nhận thức và chưa hiểu hết được các nghị quyết mà chính phủ chúng ta ban hành để chúng ta có thể tận dụng làm việc với chính phủ để mà chúng ta cùng đồng hành phát triển, thì đó là cái điểm lớn mà các doanh nghiệp chúng ta cần biết. Và đương nhiên ngược lại phía các cán bộ lãnh đạo thì chúng ta cũng phải hiểu cái nghị quyết này và biết cách ứng dụng để trở thành một cái vị thế là chúng ta là người kiến tạo cùng doanh nghiệp đồng hành phát triển chứ không phải là quản lý như trước đây nữa.
0: Từ chia sẻ của chuyên gia Trần Anh Tuấn, Tấn Đạt chợt nhớ có lần Tấn Đạt đã được tham gia một sự kiện, đó là liên quan về diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo từ InnoX. Thì lúc đó có một chuyên gia đã bàn luận rất kỹ về vấn đề này. Và trước khi bắt đầu cái bài thuyết trình thì chuyên gia có chiếu lên trên màn hình lớn slide, đó là cho mọi người những con số. Con số 57, con số 66, 68, 198 và một vài con số nữa. Và không có ghi nội dung nào khác ngoài những con số này. Thế thì các doanh nghiệp họ cũng bắt đầu bàn với nhau. Và Tấn Đạt thấy rất rõ khi mình quan sát, có doanh nghiệp biết, cái này nghị quyết 68. Có nhiều doanh nghiệp thì không hiểu rõ được những con số này. Rõ ràng chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để những nghị quyết, để sự hỗ trợ và sự phối hợp giữa nhà nước và các doanh nghiệp sẽ chuẩn chỉnh hơn, liên kết chặt chẽ hơn. Vậy thì hiện nay chúng ta đang có sự liên kết như thế nào? Và sự phối hợp giữa công tư chúng ta cần triển khai ra sao? Chương trình cũng đã có một cuộc trao đổi nhanh cùng với bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Lúc này Tấn Đạt sẽ mời hai chuyên gia và mời tất cả quý khán giả chúng ta cùng lắng nghe.

0: có những cái sự chủ động và những cái bước đi nó thiết thực, nó thấu đáo và chiến lược hơn so với những giai đoạn trước rất là nhiều. Chúng tôi đánh giá hàng năm về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG của khu vực tư nhân, thì so với cả những cái lần đánh giá đầu tiên cách đây 5 năm thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện. Thế nhưng mà cũng trong quá trình này thì chúng tôi thấy có một cái sự phân hóa tương đối rõ giữa các doanh nghiệp thuộc các loại hình có quy mô khác nhau. Ví dụ doanh nghiệp lớn sẽ chủ động hơn so với doanh nghiệp SME, hay là những cái lĩnh vực mà tương tác với hoạt động xuất khẩu cũng sẽ chủ động và đi nhanh hơn so với cả những cái lĩnh vực mà chỉ kinh doanh trong nội địa. Thì đây là những cái bài toán mà chúng ta sẽ phải cố gắng tìm ra lời giải trong bối cảnh tới đây, khi chúng ta mong muốn rằng câu chuyện chuyển đổi xanh này nó trở thành một cái xu hướng, một cái nét văn hóa thực sự trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, chứ không phải chỉ là những hạt nhân, những điển hình như giai đoạn vừa qua.
1: Với vai trò là đơn vị tư vấn và nghiên cứu, bà có những lưu ý gì dành cho các doanh nghiệp về các quy định và chính sách mới để họ có thể là đột phá trong quá trình xanh hóa này, thưa bà?
0: Khi nói về xanh hóa thì chúng ta không nói đến một cái cuộc chơi nội tại của doanh nghiệp, mà cái câu chuyện này là một bối cảnh toàn cầu. Cho nên lưu ý đầu tiên của chúng tôi là doanh nghiệp sẽ cần liên tục cập nhật các cái diễn biến, các thông tin, các quy định ở trong câu chuyện của toàn cầu. Và đây là một bối cảnh có nhiều sự thay đổi, rất là khó đoán định. Cái việc mà chúng ta sẽ phải lưu tâm đến những cái diễn biến toàn cầu là đặt ra trở thành một cái yêu cầu mang tính chất là thường xuyên, với những cái diễn biến ngược chiều, đảo chiều, và câu chuyện xanh hóa nó lại đi kèm với cả những cái diễn biến liên quan đến thương mại, đến kinh tế, đến chính trị rất là phức tạp. Cái yếu tố thứ hai là ở bối cảnh trong nước thì sau một cái khoảng thời gian rất là dài, doanh nghiệp có nhiều kiến nghị về những cái góc độ là chính sách và hành động ở cấp cao, thì cho đến giờ chúng tôi cũng đã thấy là có chuyển dịch chính sách rất là thuận tiện cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách mới được ban hành đi kèm với cả hệ quả của nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hay là nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ cũng đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thì đây là những cái tiền đề rất là tốt đi kèm những cái khung pháp lý về sàn giao dịch tín chỉ carbon, về phân loại xanh, về các cái khung pháp lý có liên quan. Nhưng mà trong cái bối cảnh là chính sách bắt đầu có những cái bước chuyển thuận lợi, thì cái hành xử một cách chủ động, thiết thực của doanh nghiệp để lựa chọn cho mình những cái đường đi nước bước mang tính chất là thực tiễn trong một bối cảnh mới là cũng rất cần cái sự chủ động tính toán từ phía doanh nghiệp để hợp lý với quy mô, với hoạt động, với những cái áp lực cơm áo gạo tiền, những cái bài toán gọi là vận hành kinh doanh. Và trong cái hành trình này thì càng ngày thì thế giới càng chú ý đến câu chuyện là chuyển đổi theo hệ sinh thái, chứ không phải chuyển đổi đơn lẻ trong từng doanh nghiệp. Cho nên trong 2026 chúng tôi cũng mong doanh nghiệp có những cái bước tiến là theo chuỗi, theo hệ sinh thái, không phải là những câu chuyện mang tính chất là tự phát, tự giác của từng doanh nghiệp nữa.
1: Như vậy thì để xây dựng một hệ sinh thái bền vững hướng tới mô hình đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh, theo bà thì sự phối hợp giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp cần được thực hiện như thế nào ạ?
0: Rõ ràng là chúng ta thấy là cùng với cả một cái quyết tâm mang tính chất là chính trị của thành phố, thì những hạt nhân mang tính chất là tiên phong của doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi xanh cũng tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Điều đó nó tạo ra một cái thuận lợi là những bước tiến của công và tư là nó đang song song, nó đang đồng hành, nó không có sự lệch pha. Thế nhưng nếu mà cái sự bắt tay nhau chặt chẽ hơn nữa thì cái hiệu quả của quá trình chuyển đổi ở cấp độ của thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì câu chuyện chuyển đổi này nó đòi hỏi những cái tính toán vừa thực tiễn, vừa thực dụng, vừa chiến lược ở các ngành lĩnh vực khác nhau, thì có lẽ là chúng tôi cũng rất khuyến nghị những cái mô hình phối hợp công tư mới để thành phố và doanh nghiệp trong các ngành ngồi lại để tính những cái bước tiến, lĩnh vực hàng hải xanh phải làm gì, lĩnh vực sản xuất xanh phải làm gì, những lĩnh vực như là du lịch, nông nghiệp hay là những câu chuyện kinh doanh khác chúng ta phải làm gì. Thì đấy là những cái bài toán mà tới đây đòi hỏi một cái sự cộng hợp công tư chặt chẽ, không phải là tự phát, không phải là sáng kiến của từng bên.
2: Quý vị đang lắng nghe diễn đàn của Ban Vê Vê Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề ESG và chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Và chúng ta sẽ tiếp tục luận bàn từ những câu chuyện chúng ta vừa mới lắng nghe được từ một cuộc trò chuyện của phóng viên Ban Vê Vê Giao thông Quốc gia cùng với lại một chuyên gia đã đồng hành với doanh nghiệp rất là nhiều lần và cũng có rất nhiều những chia sẻ hữu ích vừa rồi để chúng ta cùng tiếp tục bàn luận. Chúng ta đề cập đến một câu chuyện mà doanh nghiệp họ rất lo lắng, đầu chương trình chúng ta cũng đề cập, đó là nhân lực. Ngành nào cũng đang thiếu nhân lực, đặc biệt đối với lĩnh vực ESG. Rõ ràng là đòi hỏi phải có sự hiểu biết, chiều sâu và quan trọng là chiến lược dài hạn, chứ không phải là một sự chấp vá từ nhân sự các phòng ban hoặc là có những nhân sự mà chúng ta cử làm nhưng thời gian ngắn họ cũng chưa thực hiện sâu. Thế thì điểm nghẽn về nhân sự theo chuyên gia và thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo thì chúng ta đang gặp phải những điểm nghẽn nào liên quan vấn đề nguồn nhân lực này ạ?
3: Như là tôi đã trao đổi ngay ngay từ đầu thì cái vấn đề nhân lực là một trong những cái vấn đề rất là nhức

0: nhối trong các doanh nghiệp hiện nay,
1: dạ.
0: không chỉ là dừng là ở quy mô của các tập đoàn lớn và các tập đoàn đa quốc gia, mà ngay cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ của tại Việt Nam. Thì một cái hiện trạng thường thấy thì chúng ta sẽ thấy bốc người ở nhiều phòng ban khác nhau đã tận dụng tối ưu hóa về mặt chi phí, cũng như là tận dụng tối ưu hóa về mặt con người, về mặt đầu người, ngân sách, nguồn nhân lực. Nhưng mà chúng ta lại không có một cái cơ chế chính sách đãi ngộ cho họ, vì họ phải đảm nhận cái công việc kiêm nhiệm, dẫn đến cái khối lượng công việc của họ lớn hơn, nhưng cái trách nhiệm của họ cũng lớn hơn, nhưng cái quyền lợi của họ lại không được đáp ứng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ cũng không phải là một nhân lực chuyên trách. Tại vì một cái vị trí mà như là giám đốc phát triển bền vững thì họ phải nói được cái ba cái ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ về môi trường, thứ hai ngôn ngữ về xã hội, thứ ba nữa là ngôn ngữ về quản trị. Thì nếu mà chúng ta nói rằng là một người mà có thể nói được cái ba ngôn ngữ đó thì chắc là tổng giám đốc, nhưng mà tổng giám đốc thì không thể nào đi làm giám đốc phát triển bền vững được. Không anh chị, thì đôi khi phải có những cái ngôn ngữ mà người giám đốc phát triển bền vững thực sự là họ phải nói được ba cái ngôn ngữ đó, và họ phải có một cái live báo cáo trực tiếp, một cái đường truyền trực tiếp tới chủ tịch hội đồng quản trị. Song song đó họ gửi một cái tín hiệu tới tổng giám đốc để đảm bảo rằng là những kiến nghị và những cái đề xuất và những lo lắng của họ và những quan ngại của họ được thể hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ và được giám sát trên thực tế.
1: Dạ, câu chuyện liên quan về giám đốc phát triển bền vững, Tấn Đạt nhớ khi nãy thì chuyên gia của chúng ta, ông Trần Anh Tuấn có đề cập là hơi ít. Rõ ràng thị trường hiện nay là chúng ta đang có nhu cầu rất lớn, nhưng mà cái vị trí chuyên gọi là chuyên trách như vậy thì đang chưa có nhiều, mà đa phần giống như là thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo đề cập là kiêm nhiệm là nhiều, hoặc là chỉ làm vai trò đó thôi nhưng mà chưa đủ chiều sâu. Thế thì chúng ta nên có giải pháp nào cho vấn đề này ạ?
2: Tôi nghĩ là hiện nay thì theo cái cam kết của Việt Nam đối với quốc tế đó các anh chị, để mà chúng ta có thể phát triển bền vững và đạt được mục tiêu net zero thì các cái tổ chức như World Bank hay AFC họ cũng dành cho chúng ta những cái khoản gọi là cho vay hoặc là những cái khoản tài trợ rất lớn để đào tạo về nguồn nhân lực. Thì đây là nguồn nhân lực rất quan trọng để chúng ta có những kiến thức đúng và đào tạo ra những người có đủ khả năng để mà quản trị về phát triển bền vững. Bên cạnh đó thì tôi cũng quan sát thấy những cái tổ chức, ngay cả những UN họ cũng có những cái tổ chức để đào tạo nhân lực xanh. Vấn đề là chúng ta có biết những chương trình và tận dụng cái cơ hội này để đào tạo nhân lực chúng ta càng sớm càng tốt hay không. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái giải pháp từ trong nước. Chúng ta có chương trình của chính phủ, của chính quyền địa phương và các cái tổ chức về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng hướng theo chúng ta theo hướng bền vững. Vấn đề là hơn lúc nào hết doanh nghiệp chúng ta phải cam kết với cái định hướng này, cắt cử người ra để tham gia những chương trình đào tạo và thực hành trong thực tế. Chỉ có chúng ta phải bắt đầu ngay thôi. Rõ ràng chúng ta ngồi, doanh nghiệp chúng ta cứ nhìn từ cái, chúng ta đứng bên cầu cái này, chúng ta nhìn qua bên kia, chúng ta thấy cỏ xanh đúng không ạ? Chúng ta thấy mục tiêu rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta lại không chịu bắt cầu, chúng ta không đi qua. Nhà nước sẽ là người bắt cầu, nhưng mà chúng ta có can đảm và chúng ta kỷ luật để chúng ta bước qua cái cầu đó để chúng ta gọi là phát triển bền vững hay không. Thì đó là cái quyết tâm của doanh nghiệp mình.
1: Thế thì để doanh nghiệp quyết tâm hơn, Tấn Đạt tin chắc là họ cũng sẽ được trấn an rất nhiều khi mà họ có nhiều bài học. Đặc biệt là bài học, tại vì doanh nghiệp không phải lúc nào cũng sẵn sàng trả cái chi phí đó, chi phí cho bài học đi hay là chi phí để đi sửa chữa, nên họ cũng rất là muốn nghe những bài học thực tế để họ triển khai. Thế thì rất muốn nghe chia sẻ từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo, thế chúng ta có những cái case study, tức là những doanh nghiệp nào hay những bài học thực tế nào chúng ta có thể thấy họ làm hay, hoặc họ đã có những cái rủi ro như thế này để chúng ta áp dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, thế họ triển khai sẽ đỡ những cái khó khăn ngay từ ban đầu ạ?
0: Vừa nói về những cái ví dụ điển hình thì tôi xin dẫn một cái ví dụ điển hình ở quốc tế và một ở địa phương. Ở quốc tế thì chúng ta đều biết rằng những sản phẩm về Apple, thì Apple Watch 9 là một trong những cái dòng sản phẩm đầu tiên mà Apple tuyên bố là dòng sản phẩm trung hòa carbon. Và họ rất tự hào về dòng sản phẩm đó, và giá bán của nó cũng rất là cao so với những sản phẩm khác. Và đối với dòng sản phẩm Apple Watch 9 thì họ tuyên bố rằng là sản phẩm này được vận chuyển tới tay người tiêu dùng không sử dụng bằng máy bay. Thì và hoàn toàn là trung hòa carbon. Và đó là một trong những cái dòng sản phẩm gây ra tiếng vang rất là tốt cho với hình ảnh của Apple. Mặc dù Apple có rất nhiều cái SKU, tức là nhiều cái đơn vị sản phẩm của họ, nhưng họ lựa chọn một cái dòng sản phẩm để họ triển khai thử nghiệm, chứ họ không tham vọng họ triển khai được trung hòa carbon hết toàn bộ các giải sản phẩm của họ. Thì tương tự như vậy, ở Việt Nam mình cũng có một số cái doanh nghiệp mà tôi có dịp tiếp cận,

0: Cụ thể là những doanh nghiệp sản xuất về hàng hóa xuất khẩu đi châu Âu, họ
1: Dạ.
0: có rất nhiều dây chuyền sản xuất, trong đó dây chuyền sản xuất cho Mỹ, sản xuất cho Nhật Bản, cho Hàn Quốc, cho Trung Quốc và cho châu Âu. Thì tuy nhiên tất cả trên những cái dây chuyền sản xuất đó họ gộp chung lại với nhau và không phân tách ra được cái việc lượng điện đang tiêu thụ hay là nhân công, nguyên vật liệu đầu vào vân vân.
1: Dạ.
0: Dẫn đến là họ không kiểm đếm được và không trung hòa được carbon cho các dây chuyền, đặc biệt là đối với dây chuyền xuất khẩu đi châu Âu. Thì mà một trong những cái đề xuất mà tôi cũng có đề xuất với ban lãnh đạo của nhà máy, tức là chúng ta lựa chọn một trong những dòng sản phẩm chủ lực xuất khẩu đi châu Âu, chúng ta tách ra thành một cái dây chuyền riêng để chúng ta làm thử nghiệm trên một cái diện nhỏ và chúng ta báo cáo cho đối tác châu Âu rằng là chúng tôi đang triển khai thực nghiệm. Chúng tôi có mục tiêu lớn, tôi có mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Trong mục tiêu ngắn hạn, chúng tôi đang triển khai thử nghiệm trong một vài cái dây chuyền nhỏ trên một SKU nhỏ, trong đó SKU này được xuất khẩu đi châu Âu. Thì nó minh chứng cho họ thấy rằng là chúng ta có một cam kết nghiêm túc đối với cái việc chuyển đổi và phát triển bền vững. Đó là một cái trường hợp.
2: Tôi
0: Dạ
2: xin
0: hay
2: chia
0: quá.
2: sẻ thêm trường hợp của kinh tế tuần hoàn đi, là
0: Dạ
2: một
0: được
2: cái chủ
0: ạ.
2: đề mà rất nóng hiện nay. Thì bản thân cái kinh tế tuần hoàn thì quý khán giả sẽ biết là nó là một cái phương thức để chúng ta chuyển đổi xanh một cách triệt để nhất và nhanh nhất để đạt được mục tiêu net zero.
1: Dạ.
2: Thì cái ngành kinh tế tuần hoàn Việt Nam tuy mới nhưng mà đã xuất hiện những cái trường hợp điển hình rất là thành công. Chúng ta thấy nhựa Duy Tân. Trước đây là một đơn vị về làm nhựa tiêu dùng thôi. Nhưng hiện nay quý khán giả biết là nhựa Duy Tân đã có ít nhất tôi biết là 7 cái nhà máy đã sử dụng gọi là phế phẩm trong quá trình như là bao bì nhựa, những
1: Dạ.
2: cái chai nước ngọt chẳng hạn. Và họ tạo ra một cái loại nguyên liệu nhựa tái chế
1: Dạ.
2: mà nó đạt hơn 20 chứng chỉ châu Âu và họ xuất đi với cái giá cao gấp nhiều lần so với nhựa thông thường.
1: Dạ.
2: Đây là một cái minh chứng cho thấy một doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đã từ một công ty gọi là cũng là hàng đầu nhưng đã bứt phá và tạo ra một cái đại dương xanh riêng cho mình trong cái lĩnh
1: Dạ.
2: vực nhựa tái chế. Hoặc là chúng ta nhìn từ góc độ startup có rất nhiều, tôi cũng là một đại diện của Soco Hub
1: Dạ.
2: Việt Nam là một cái tổ chức quốc tế chuyên về phát triển cái mạng lưới tuần hoàn. Thì chúng tôi nhận thấy có nhiều cái startup nhỏ nhưng mà họ cũng đã sử dụng phụ phẩm nông nghiệp là thứ tài nguyên lớn nhất trong nghị quyết 57 chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy.
1: Dạ.
2: Chúng ta hiện nay tài nguyên đó là phụ phẩm nông nghiệp và chúng ta đã biến những cái phụ phẩm này thành những tài sản có giá trị. Chẳng hạn như tôi nói trường hợp như tôi nói lúc đầu mít non mà có thể biến thành những loại nguyên liệu carbon thấp để xuất khẩu ra giúp đỡ cho các cái công ty thực phẩm thế giới để giảm carbon và cả cải thiện được cái gọi là sức khỏe cho con người.
1: Dạ.
2: Những cái trường hợp này nó cho thấy rằng chúng ta có rất nhiều tiềm năng cơ hội để phát triển về kinh tế tuần hoàn cũng như là những mô hình kinh tế xanh. Tuy nhiên lưu ý rằng trong quá trình phát triển này như nãy anh Đạt nói từ đầu chúng ta có chuyển đổi xanh nó phải
1: Dạ.
2: gắn liền với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cụ thể chúng ta phải đổi mới mô hình kinh doanh của chúng ta. Ví dụ như là thay vì chúng ta chỉ bán mít non để đưa ra
1: Dạ.
2: chợ thì giờ chúng ta biến nó thành những sản phẩm gọi là thực phẩm tương lai lên men đó cho thêm những công thức những công
1: Dạ.
2: nghệ mới để chúng ta xuất khẩu. Rõ ràng mô hình kinh doanh chúng ta đã thay đổi nhờ chúng ta đưa đổi mới sáng tạo vô và chuyển đổi số vô thì
1: Dạ.
2: chúng ta mới chuyển đổi xanh nó mới thành công.
1: Dạ. Tấn Đạt cũng rất là ấn tượng với lại cái trường hợp mà chuyên gia Trần Anh Tuấn có đề cập, đó là mít non. Tấn Đạt đã từng được một doanh nghiệp họ mời ăn trái mít non, thay vì họ phải bẻ đó, họ bỏ hoặc nó rụng ở vườn, thế thì họ lại làm thành pate. Dạ, một loại thực phẩm chay để cho nhiều người dùng và họ tăng cái giá trị cho một loại đáng lẽ gọi là có thể nó là phụ phẩm chẳng hạn hay là phế phẩm chúng ta không có tận dụng được, thì câu chuyện nó rất là ấn tượng. Và chuyên gia cũng đề cập đến khung pháp lý hiện nay để tiến ra thị trường quốc tế. Tôi rất tâm đắc với vấn đề là chúng ta phải cần phải tập trung nguồn lực thay vì dàn trải để chúng ta chọn lựa những cái sản phẩm gọi là mũi nhọn và có những thị trường để chúng ta tiến tới, hay chúng ta cần phải có chiến lược rõ hơn về những thị trường mà chúng ta cần đi để tạo ra cái bước đi đầu tiên và mở đường cho chúng ta những con đường mới. Và hiện nay khi mà những khung pháp lý về ESG của EU hay là nhiều quốc gia phát triển đã ngày càng chi tiết với hàng loạt những đạo luật về bảo vệ môi trường và những chỉ thị khắt khe về trách nhiệm giải trình, thì Việt Nam của chúng ta nên học hỏi bài học gì và có những điều gì rất rất đáng lưu ý liên quan về luật để chúng ta tiến ra thị trường quốc tế, chúng ta go global như rất nhiều doanh nghiệp đang muốn. Thì đầu tiên xin được lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
0: Xin cảm ơn câu hỏi. Đây là một câu hỏi cũng khá là chi tiết và nó cũng chuyên biệt. Tại vì khi mà chúng ta nói với châu Âu thì chúng ta sẽ thấy chúng ta thường nhắc đến về cơ chế về CBAM, cái cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới của châu Âu, và chúng ta cũng có nói về carbon tax của châu Âu. Và một trong những cái điểm nhức nhối hiện nay thì đó là các doanh nghiệp, hơn 6.000 doanh nghiệp xuất khẩu tới châu Âu, họ đang vật lộn

0: lộn với cơ chế CBAM, và đặc biệt là đối với những cái việc mà khai báo hải quan. Vì theo yêu cầu của cơ chế CBAM thì chỉ có những doanh nghiệp hoặc những thực thể pháp lý tại châu Âu mới được mở tạo tài khoản và khai báo, và đặc biệt là những nhà nhập khẩu tại châu Âu thì họ mới khai báo. Và điều mà chúng ta học hỏi được từ châu Âu, đây là một trong những cái khối liên minh của các quốc gia họ xây dựng cơ chế chính sách phát triển bền vững cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ bài bản, và họ bên cạnh đó là họ có thể là triển khai toàn bộ các hệ sinh thái liên quan tới phát triển bền vững cho cả, không chỉ cho liên minh châu Âu mà cho cả tất cả những khu vực lân cận, và trong đó có Việt Nam. Và Việt Nam mình cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ châu Âu. Và hiện nay thì theo cái quan sát của chúng tôi, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì tôi có một cái trở lại, tôi muốn lấy một cái ví dụ điển hình để cho các doanh nghiệp chúng ta có thể rút ra được một cái bài học khi mà chúng ta đối mặt với những cơ chế CBAM. Là điển hình là một doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu, nhưng họ bán hàng cho một đối tác là của Anh. Đối tác của Anh mới bán hàng cho một công ty tại Hà Lan, và sau đó công ty Hà Lan mới là thuê một hãng tàu của Đan Mạch chở hàng của Việt Nam từ Việt Nam qua Hà Lan. Sau đó thì đối tác của Hà Lan thì họ thông qua đối tác vận tải yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam phải khai báo toàn bộ các lượng năng lượng tiêu thụ và khai báo cái lượng carbon trên các hàng hóa của mình đã xuất qua tới doanh nghiệp của châu Âu, vì họ lý luận rằng hàng hóa của anh đã bán tới một quốc gia trong khu vực châu Âu. Thì lúc đó thì khách hàng của tôi cũng họ cảm thấy là nó hơi hoang mang một tí, tại vì họ chỉ cho cái thời hạn là trong vòng 7 ngày đến 10 ngày. Nếu không khai báo và không cung cấp đầy đủ thông tin, họ hoàn toàn được quyền áp đặt với một con số không tưởng. Và con số này nó có khả năng thổi bay đến ít nhất là một nửa phần lợi nhuận của cái lô hàng đó. Thì sau khi tôi nghiên cứu và tôi nhìn thấy rằng là hàng hóa nó đi theo cái chiều hướng là người mua hàng là ở Anh, người ở Anh mới bán vào cho ở châu Âu, thì hàng hóa của Việt Nam không phải là bán vào châu Âu mà bán qua Anh, mà Anh là đối tác đã Brexit ra khỏi châu Âu. Thì chúng tôi dùng cơ sở lý luận đó để giải thích cho hãng tàu, và chúng tôi thoát khỏi cái trách nhiệm đó, và trách nhiệm khai báo đó là trách nhiệm của đối tác của bên Anh. Nhưng bên cạnh đó, đối tác Việt Nam thể hiện cái trách nhiệm của họ vẫn liên tục và cập nhật cái số liệu cho đối tác của Anh để họ khai báo vào châu Âu. Thì đó là một trong những cái mà ví dụ điển hình. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang làm việc rốt ráo với các đối tác là hải quan của Liên minh châu Âu để họ có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, hơn 6.000 doanh nghiệp xuất khẩu vào châu Âu, họ hiểu và họ có thể tìm được một đối tác khai báo hải quan tại châu Âu, vì chỉ có doanh nghiệp châu Âu họ nói đúng ngôn ngữ của châu Âu. Và sau khi này, khi xảy ra những cái vụ việc mà Liên minh châu Âu họ áp đặt và họ cho rằng số liệu đó là số liệu không có đúng và số liệu ảo, và họ phạt những doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, thì chúng tôi đang lường trước những cái hình dung, những cái viễn cảnh như vậy để chúng tôi loại trừ cái việc đó, bằng cách chúng tôi làm việc với những đối tác là hải quan châu Âu để cho giúp cho những doanh nghiệp Việt Nam họ hiểu rằng họ cũng có những cái đơn vị hỗ trợ cho họ đưa hàng hóa, và họ không lo lắng về cái trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm giải trình.
1: Thật ra thì thời lượng của chúng ta cũng có hạn, và Tấn Đạt thấy là đang dần khép lại rồi, nhưng rõ ràng là chuyên gia của chúng ta ngồi đây là chuyên gia Trần Anh Tuấn cũng có những điều rất tâm đắc muốn chia sẻ vấn đề này đúng không ạ?
2: Theo tôi thì doanh nghiệp Việt Nam mình để đối phó với lại những cái biến động về luật pháp quốc tế thì chúng ta nhìn như thế này. Châu Âu là một cái nơi mà một cái lục địa mà họ đã chuyển đổi xanh từ lâu rồi. Thậm chí hàng trăm năm, mấy chục năm. Do đó chúng ta là người đi sau mà họ lập ra luật chơi. Do đó chúng ta phải hiểu cái luật chơi này như thế nào. Và ngay cả ở Việt Nam chúng ta phải phân loại doanh nghiệp. Chúng ta ở, chúng tôi gọi là phân tầng doanh nghiệp. Chúng ta bao nhiêu cấp, những doanh nghiệp lớn đã tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế, đương nhiên họ phải thực hiện những cái cam kết, những cái điều luật của quốc tế. Thì họ phải đầu tư về chuyển đổi xanh và có những cái chứng nhận xanh. Đó là điều họ làm. Doanh nghiệp nhỏ hơn thì chúng ta hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể. Chuẩn bị những cái bộ chỉ số đo lường trước, data room ở những mức độ cơ bản, thực hiện đo phát thải cơ bản chẳng hạn, làm những báo cáo xã hội, tất cả những chuyện này chúng ta làm được. Và họ có thể trong cái ngành nghề các anh chị chưa bị ảnh hưởng bởi những cái quy luật của châu Âu thì chúng ta vẫn có khả năng bị xuất khẩu. Còn lại các ngay cả các startup bây giờ, tôi cũng thường xuyên những cái người khởi nghiệp cũng phải định hướng theo bền vững và học hỏi và đo lường những cái chỉ số này. Bước thứ hai là chúng ta gọi là ngoài cái chuyện phân tầng ra, chúng ta còn phân kỳ. Có nghĩa là đầu tiên, năm đầu tiên chúng ta

0: thực hiện bền vững thì chúng ta cứ đo lường phát thải đi, chuẩn bị những cái bộ chi phí cơ bản đi, rồi từ từ chúng ta mở rộng lộ trình sang các bước sau này với những cái bước đầu tư cao hơn, thực hiện những dự án thí điểm, tiến hành đo lường. Nói chung chúng ta phải bắt đầu làm đi, và những bộ dữ liệu này phải được công khai minh bạch và được kiểm chứng.
1: Dạ.
0: Thì đó là những cái bước cơ bản để chúng ta chuẩn bị thích ứng với những cái đòi hỏi của thế giới trong tương lai.
1: Dạ rồi. À, Tấn Đạt thấy là chúng ta đã chia sẻ rất được nhiều vấn đề, và rõ ràng thông điệp cuối cùng mà Tấn Đạt nghĩ là các chuyên gia cũng muốn chia sẻ đó là hãy làm đi, thay vì chúng ta cứ lo ngại, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đang được rất nhiều sự hỗ trợ từ cơ chế, và hy vọng là hành trình vươn tới net zero của chúng ta là một chặng đường dài, nhưng chỉ cần những bước đi thực chất, nhà nước đã bắt cầu, doanh nghiệp dám bước qua, thì Tấn Đạt nghĩ là tất cả chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả rất đáng ghi nhận. Và đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh, khi mà chúng ta cũng đang rất nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả hơn, thành tựu hơn, và giữ vững được vị trí đầu tàu kinh tế bền vững. Đến đây thì thời lượng của diễn đàn 91 với lại rất nhiều những luận bàn của chúng ta liên quan vấn đề về ESG, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh bền vững cũng đã có rất nhiều những luận bàn, và tới đây chúng ta vẫn sẽ tiếp tục quan tâm. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kế tiếp của diễn đàn chúng ta trên sóng của VV Giao thông. Rất cảm ơn hai chuyên gia, rất cảm ơn tất cả quý khán giả chúng ta đã lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay.
2: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
3: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng.
4: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin chào quý vị thính giả, các bác tài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026. Phan Yến sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả, các bác tài từ thời điểm này cho đến 18 giờ. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin giao thông từ các nguồn thông tin đáng tin cậy, từ các đơn vị chức năng, từ cộng đồng quý vị thính giả đang di chuyển trên đường để lan tỏa trên tần số FM 91MHz. Hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị dễ dàng hơn trên hành trình của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, bây giờ là 17 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Như thường lệ vẫn là những thông tin từ những tuyến cao tốc, thưa quý vị. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 31 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 23 km. Hướng ngược lại thì quý vị an tâm, đang di chuyển ổn định. Nhắc lại một lần nữa, trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 31 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 23 km. Quý bác tài cho Phan Yến hỏi là không biết hiện tại quốc lộ 1 theo hướng di chuyển từ ngã ba Dầu Dây đi về ngã tư Vũng Tàu, đi về cầu Đồng Nai, đi về Suối Tiên, tình hình giao thông như thế nào ? Cũng như là khu vực bến phà Cát Lái theo hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông có phức tạp hay không? Nếu mà có thông tin thì Phan Yến rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là tình hình giao thông trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây được chia sẻ từ Vết E, thưa quý vị. Đơn vị này cho biết là hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh từ km số 93 đến km số 95, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Chúng ta cũng lưu ý khi mà di chuyển về trục Phan Thiết Dầu Dây, quý vị nhé. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay 26 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng cho biết, tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm do thời tiết xấu tại Biển Đông, lực lượng chức năng Việt Nam cùng sự hỗ trợ trực thăng tàu cứu hộ Trung Quốc đã khẩn trương cứu nạn. Tính đến trưa nay, 45 người đã được cứu sống. Các lực lượng và tàu cá tiếp tục tìm kiếm những người còn lại, đồng thời thông tin tới gia đình nạn nhân. Dự thảo luật đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến đề xuất bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho các trường hợp vi phạm thủ tục đất đai trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 nếu sử dụng ổn định không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Vi phạm sau ngày 1 tháng 8 năm 2024 sẽ xử lý nghiêm. Dự thảo cũng công nhận cấp sổ cho trường hợp tự ý chuyển mục đích đất nông nghiệp trong khu dân cư phù hợp quy hoạch đất nông nghiệp do lấn chiếm và đất giao trái thẩm quyền. Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ hỗ trợ thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thuế điện tử để lừa đảo. Một phụ nữ trú tại xã An Khánh, Hà Nội đã bị chiếm đoạt 585 triệu đồng sau khi nghe theo đối tượng truy cập trang web đăng ký thuế điện tử.com, đặt căn cước công dân lên màn hình và quét mã QR đồng bộ thông tin. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của người tự xưng cán bộ và chỉ giao dịch qua kênh chính thức. Đến với thông tin quốc tế, Pháp đã ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7. Trong 2 tuần, số ca tử vong trên toàn nước Pháp tăng 36% so với bình thường, đạt mức cao nhất kể từ đợt nắng nóng lịch sử năm 2003. Tình trạng tử vong gia tăng ở tất cả các nhóm tuổi từ 15 trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa và làm việc với xã Mường Thang về công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn đã kiểm tra khu tái định cư bản Sơn Bay, nơi đang khẩn trương dựng nhà cho 24 hộ mất nhà do trận lũ quét ngày 17 tháng 7. Báo cáo cho biết thiên tai đã ảnh hưởng 14 bản, hơn 1.100 hộ, khiến 9 người chết, 11 người bị thương, 24 hộ mất nhà, 20 hộ hư hỏng nặng và 296 hộ thuộc 6 bản sống trong vùng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở cần di dời. Tổng thiệt hại ước trên 290 tỷ đồng. Xã Mường Thang đề nghị tỉnh hỗ trợ hơn 58,45 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, làm nhà ở, khôi phục sản xuất và sửa chữa hạ tầng. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xác định trong các cái nhiệm vụ quan trọng đó là bà con phải có đường đến bản, có nước dùng, phải có điện và cả khu dân cư mà có nguy cơ sạt lở là phải được tập trung về thành những cái khu dân cư ổn định, hạn chế tối đa các cái thiệt hại do thiên tai xảy ra. Tuy nhiên với cái điều kiện nguồn lực có hạn, do đó chúng tôi mới đang triển khai 5 bản và trong thời gian tới là sẽ rà soát khoảng 40 bản dành tối đa ngân sách của địa phương để từng bước hình thành các cái khu dân cư tập trung ổn định, hạn chế các cái nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.
0: Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu xã Mường Thang và các lực lượng tập trung đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho 24 hộ mất nhà hoàn toàn, hoàn thiện phương án tái định cư cho 296 hộ vùng nguy cơ cao, khôi phục hạ tầng sản xuất và bảo đảm an toàn đời sống nhân dân. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất.

0: trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này, Văn Yến xin phép được nhắc lại nhé, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nếu mà quý vị di chuyển đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ bị đông từ km số 31 đến km số 8. Còn cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 93 đến km số 95, phương tiện đông di chuyển chậm. Tiếp tục là một thông báo đến từ Trung tâm điều hành tuyến Metro số 1, thưa quý vị. Đầu tiên là về thông tin vận hành, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 230 lượt, số tàu vận hành 11 tàu, giãn cách hiện tại là 7 phút một chuyến. Hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 15h30 đến 19h, lưu ý bắt đầu từ 18h đến 19h thì mức giãn cách nới lỏng ra 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên là 23 giờ quý vị nhé. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, ga Bến Thành thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng từ 50 đến 60%, còn nhiều chỗ trống, quý vị an tâm. Lưu lượng hành khách thì ga Bến Thành, ga Ba Son ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất là thoải mái và thuận lợi. Và cuối cùng là một điều mà quý vị bác tài sẽ quan tâm hơn nữa, đó là tình hình giao thông xung quanh các nhà ga. Khu vực trung tâm ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, lượng phương tiện lưu thông bình thường, các phương tiện di chuyển dễ dàng không ùn ứ. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư MK, đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long thì lượng phương tiện lưu thông bình thường, không có ùn ứ gì cả. Dạ rồi.

0: Rồi, rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông mới. Và lần này đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
1: Dạ. Xin chào MC Phan Yến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Dạ. Anh Thanh Hòa thân mến, qua hệ thống camera của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thì nhờ anh tóm tắt lại những điểm đáng chú ý của giao thông thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại ạ.
1: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay do cuối tuần nên việc di chuyển theo nội thành những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định thông thoáng. Và qua quan sát qua camera thì chúng tôi nhận thấy có một vài tuyến trục đường chọn lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm như đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh. Từ km 31 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 23 km. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng Phục, phường Bình Thạnh sẽ đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Phan Văn Trị sẽ đông di chuyển chậm. Đường Sô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ sẽ đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Chăng Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Hòa sẽ đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi thuộc phường Hiệp Bình sẽ đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu từ cầu vượt Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật sẽ đông di chuyển chậm và đã có cảnh sát giao thông điều tiết. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ, như vậy thì trong ít phút sắp tới thì anh Thanh Hòa có dự báo gì không ạ?
1: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm chiều nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tương đối ổn định, nhưng các bác tài cũng lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường Sở Viết Nghệ Tĩnh Dinh Bộ Lĩnh phường Bình Thạnh, tuyến đường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình Tân Sơn Nhất phường Bảy Hiền, tuyến đường 10 qua địa bàn phường Linh Xuân phường An Phú Đông, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến trục đường quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng qua địa bàn các phường Bình Lợi Trung Hiệp Bình. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới thì áp lực có thể sẽ tăng việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm, thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, rất là cảm ơn những thông tin giao thông hữu ích đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, và chúc cho anh sẽ có một buổi chiều cuối tuần làm việc thật là hiệu quả và nhiều niềm vui ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với những thông tin giao thông khác hơn. Và lần này thì đến với một kênh tương tác khác, đó là đến từ quý vị thính giả chia sẻ thông tin qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ anh Huy Euro. Chào thính giả Cao Chinh ạ. Chào thính giả Hứa Minh Quang, cảm ơn lời chúc của anh. Tiếp theo nữa cho anh Khang Phan. Anh Khang Phan chiều nay thì ở khu vực là Tây Ninh thưa quý vị. Anh cho biết là Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định, mọi người an tâm khi mà di chuyển về. Gửi lời chào đến thính giả Duy Tài Xế Nguyễn, cho anh Phạm Hoàng Rừng ạ. Tiếp theo nữa xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh, cho anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh thì cho biết là vòng xoay Trung Lương đi về cầu Bến Lức, xe đông lưu thông ổn định ở cả hai hướng, vòng xoay Trung Lương đi về cầu Bến Lức thưa quý vị. Xe có hơi đông chút nhưng mà mình vẫn có thể di chuyển ổn định được, không quá phức tạp. Đường Phạm Văn Thuận, Biên Hòa hướng đi về ngã tư Vườn Mít thì thông thoáng và trời mát mẻ. Đó là thông tin của anh Nguyễn Linh, cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều. Và thưa quý vị, tiếp bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chiều nay thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác trên nhiều khu vực. Do mưa xảy ra nên nhiệt giảm nhanh, lúc này nhiệt độ phổ biến ở mức là 30 đến 31 độ C, thời tiết dịu mát hơn. Thời điểm này các vùng mây đối lưu vẫn đang tiếp tục phát triển, vì vậy mưa rào và dông được dự báo sẽ còn kéo dài từ chiều sang tối nay, có nơi mưa vừa đến mưa to. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nằm trong đợt mưa lớn. Dự báo từ 19 giờ ngày hôm nay đến 19 giờ ngày 28 tháng 7,

0: thành phố có mưa vừa, mưa to và dông với xác suất xảy ra mưa từ 70-80%, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-140mm, có nơi trên 150mm. Trong 48-72 giờ tiếp theo, mưa lớn vẫn tiếp tục duy trì, lượng mưa từ 19 giờ ngày 28 tháng 7 đến 19 giờ ngày 29 tháng 7, phổ biến là từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Đợt mưa này được dự báo là có thể kéo dài đến ngày 29 tháng 7. Người dân cần lưu ý nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp đô thị, khu công nghiệp, ven sông và kênh rạch, đặc biệt vào thời điểm tan tầm chiều và tối. Trong các cơn dông cũng cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai trời có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thông tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 3 giờ qua, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, phía Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên các khu vực phường An Lạc, phường Tăng Nhân Phú, phường Long Trường, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, phường Phú An, phường Bến Cát, xã Tân Nhật ấp 13, xã Bình Chánh, xã An Thới Đông, xã Tam Thôn Hiệp, thưa quý vị, xã Cần Giờ, xã Tân An Hội, ấp Bào Tre, xã Thái Mỹ, ấp Phước Hưng, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Dầu Tiến, khu phố 4B, xã Hòa Hiệp, ấp Phú Quý. Dự báo trong 2 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã, phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, khu vực Đại học Tôn Đức Thắng, phường Phú Định, phường Diên Hồng, phường An Lạc, phường Tăng Nhân Phú, khu vực Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Trường, khu vực Đại học Tài chính Marketing, phường Chánh Hiệp, thưa quý vị, phường Bình Dương, ở khu vực là chùa Hội An, Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương, phường Phú An, phường Bến Cát, xã Tân Dực, ấp 13, xã Bình Chánh, xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, xã Cần Giờ, xã Tân An Hội, ấp Bào Tre, xã Thái Mỹ, ấp Phước Hưng, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Dầu Tiến, khu phố 4B, xã Hòa Hiệp, ấp Phú Quý, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông thì đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7, tương đương với 8-17m trên giây. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá là cấp 1. Để đảm bảo an toàn khi mà di chuyển trong chiều tối nay, thì quý vị hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh lộ trình phù hợp. Và đó là những thông tin trong bản tin thời tiết.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ

0: giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Và vừa rồi là bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 17:23 theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin giao thông mới ạ. Anh Nguyễn Linh thì mới cập nhật thông tin là đường Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa và hướng đi về ngã tư Trần Công An thì xe chỉ đông khi mà dừng chờ đèn đỏ thôi. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cho quý vị thính giả các bác tài ngay lúc này. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đổ về có hơi đông và quý bác tài chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây cũng không gọi là phức tạp đâu ạ. Cuối tuần nên là mọi người cũng có thể di chuyển đều đều qua được. Tiếp theo nữa là Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận và hướng đi về An Sương, đông chậm theo từng thời điểm, đặc biệt là sau khi mà đèn chuyển sang đỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera khác quý vị nhé. Ở Lê Đức Anh đi qua công ty Bao Duyên rất thông thoáng ạ. Lê Đức Anh đi qua cầu An Lập thì cũng vậy, không có khó khăn gì cả. Lác đác vài phương tiện di chuyển thôi. Nhưng mà mọi người nhớ là trong cái điều kiện giao thông như thế nào thì chúng ta cũng phải có ý thức là chủ động trước tay lái của mình để có thể xử lý được bất kỳ tình huống nào xảy ra trước mắt mình quý vị nha. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin giao thông tiếp theo được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Đơn vị này cho biết là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hiện thì trời đang mưa to kéo dài toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 của cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu là 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã chia sẻ thông tin ạ. Tiếp theo nữa thì Vết E có chia sẻ trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 35 đến km số 8 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 27 km, các bác tài chúng ta chú ý. Và tiếp tục là một thông tin dịch vụ đến từ nhà mạng Viettel thưa quý vị. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc là vô LTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay là không thì quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191 miễn phí. Nếu mà máy có hỗ trợ 4G thì quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi vô LTE hoặc là gọi hoặc là cuộc gọi 4G. Nếu mà máy chưa hỗ trợ thì quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vcall miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc thì quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc là đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc cho quý vị luôn vững kết nối thông suốt. Dạ, đó là một cái thông tin đến từ nhà mạng Viettel chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông tin cũng rất là đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Chính phủ vừa có nghị quyết số 6623 ngày 24 tháng 7 năm 2026 ban hành các cơ chế chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn vướng mắc trong pháp luật về phòng chống rửa tiền. Đáng chú ý tại nghị quyết này, Chính phủ đã bổ sung thông tin nhận biết khách hàng đối với những trường hợp như khi mà khách hàng tham gia thỏa thuận pháp lý dưới hình thức ủy thác, người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Theo Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc bổ sung quy định thu thập thông tin về người thụ hưởng thỏa thuận ủy thác hay là hợp

0: đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ góp phần minh bạch thông tin khi mà tham gia chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc là chuyển sang nước thứ ba.
1: Nghị quyết này sẽ có cái tác động rất là tích cực. Trước tiên là cho các đối tượng thực hiện việc chuyển tiền, cũng như đối với cơ quan chức năng và nhất là các cái ngân hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài cũng như là từ nước ngoài vào Việt Nam, được quản lý một cách chặt chẽ đối với các cái tổ chức cá nhân khi chuyển tiền cũng như là nhận tiền, gắn với ngân hàng điện tử và dữ liệu cá nhân.
0: Theo tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, việc bổ sung khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân tập thể khi mà khách hàng mở tài khoản hoặc là khi khách hàng thiết lập mối quan hệ hay thực hiện giao dịch với đối tượng báo cáo sẽ khiến cho việc quản lý được minh bạch và dễ thực hiện. Và chúng ta vừa đến với thông tin, làm rõ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi để ngăn chặn rửa tiền. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông nhé. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy có một điểm nút giao thông lượng phương tiện đổ về rất là đông đây nè. Đó là Hoàng Văn Thụ với là Cộng Hòa. Thưa quý vị, nếu mà mình di chuyển về khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, bên dưới gầm cầu vượt Lăng Cha Cả nè, ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả thì mình chú ý nha, lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Tiếp theo nữa là Cộng Hòa với lại Bình Giã, Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông, mình di chuyển ổn định ở khu vực này. Cộng Hòa C18, lượng phương tiện đổ về có đông nhá, xe đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp, xếp hàng khá là dài ở đây ạ. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là Lý Thái Tổ với lại Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về không đông và di chuyển ổn định. 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa là 3 tháng 2 với lại Lê Hồng Phong, mà chúng ta không gặp khó khăn trong việc di chuyển ở đây đâu. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin chuyển động chính sách.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
3: Xin kính chào quý vị thính giả tới với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, với điểm nhấn quan trọng là đề xuất giao quyền chủ động cho doanh nghiệp tự quyết định và tự công bố giá bán lẻ xăng dầu, thay vì nhà nước định giá như hiện hành. Theo dự thảo, thương nhân đầu mối sẽ quyết định giá bán dựa trên công thức quy định, sau đó thực hiện kê khai giá với cơ quan quản lý. Đáng chú ý, dự thảo cũng tinh gọn chuỗi cung ứng khi cắt bỏ các khâu trung gian, đồng thời cơ chế mới cho phép linh hoạt cộng thêm tối đa 2% giá bán tại các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối nhằm bù đắp chi phí logistics phát sinh. Để giúp quý vị có góc nhìn đa chiều về những đề xuất đổi mới này, đặc biệt trong bối cảnh cước vận tải biển qua eo biển Hormuz đang có nhiều biến động phức tạp, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế và giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Thưa ông có đánh giá thế nào về đề xuất mang tính đột phá từ Bộ Công Thương ạ?
4: Giá thì cái việc điều chỉnh quan hệ xăng dầu vẫn gặp những khó khăn. Để mà điều chỉnh cái quan hệ này nó nhẹ nhàng hơn, tốt hơn, có lẽ là cái việc mà cho các doanh nghiệp có cái quyền tự quyết định cái mức giá xăng dầu trong yếu tố mà là cũng cần có cái suy nghĩ. Tất nhiên là cái việc kiểm tra trong và sau cái lần giá cũng trở thành một trong những vấn đề quan trọng. Giá xăng dầu nó không quá cao, có những ảnh hưởng.
3: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa hài hòa lợi ích thị trường trước những biến động bên ngoài.
4: Thực ra thì cái việc giảm bớt đầu mối trung gian ấy, nó đang tạo cái điều kiện cho nó làm trong vấn đề mà rất là khó khăn. Khi mà các đầu mối trung gian giảm đi rồi ấy, thì cái việc mà đưa xăng dầu dự trữ vào trong các cái hoạt động, vào trong cái tính toán, nó cũng cần được xem xét một cách đầy đủ để đảm bảo vận tải xăng dầu nó đáp ứng được các yêu cầu của các cái chi phí vận chuyển. Tất nhiên là cái việc mà tính toán như thế nào để mà đảm bảo được các cái mức giá phù hợp, mức độ 2% hay 3% hay là lên xuống thế nào thì nó còn tùy theo vào các cái tính toán cụ thể các cái công ty kinh doanh xăng dầu sẽ có những cái bước đầu và từ đó hình thành lên các cái chi phí phù hợp. Mà trong khi đó thì cái việc mà vận tải xăng dầu từ các cái kho cũng như các cái đường khác nhau về trong nước ấy, nó có nhiều cái vấn đề ảnh hưởng. Và vì vậy cho nên là cái việc chúng ta cần có các cái biện pháp nó mang cái tính

0: đảm bảo được các cái yếu tố khi mà có cơn bùng phát, chi phí vận chuyển nó đang là cái vấn đề.
1: Vâng, như ông Đinh Trọng Thịnh vừa phân tích thì hiện nay tình bất ổn và chiến sự ở Trung Đông cũng đang ảnh hưởng rất lớn tới khâu vận tải xăng dầu từ các tuyến đường quốc tế về trong nước. Dù nhà nước đang cố gắng để thị trường tự điều tiết và giảm can thiệp trực tiếp vào giá, nhưng nhà nước vẫn phải nắm trong tay các công cụ dự phòng. Các biện pháp này mang tính chất đảm bảo sự ổn định để ngay khi có những khó khăn bùng phát về chi phí vận chuyển quốc tế hay đứt gãy về nguồn cung là chúng ta vẫn có thể điều tiết được thị trường một cách hài hòa, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, doanh nghiệp cũng như nhà nước. Trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với nội dung đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu, cần chú trọng chốt chặn hậu kiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thời điểm này là 17h33 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Phan Yến thấy là khu vực vòng xoay Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả, thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về rất là đông nha. Mình di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây. Quý Bắc Đại, chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình chú ý đôi chút. Tiếp theo nữa thì sẽ cùng nhau đến với khu vực Cộng Hòa với lại Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện không đông ở dưới ngã tư mọi người ạ. Nhưng mà trên khu vực cầu vượt thì Phan Yến thấy lượng phương tiện có đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp á. Còn dưới ngã tư Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám thì di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa là khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, ở trong góc đường Úc Tịch đổ đi ra đường Cộng Hòa thì lượng phương tiện đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn ở hướng ngược lại thì Phan Yến thấy rất là thông thoáng. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Lý Thái Tổ với lại Nguyễn Đình Chiểu, vẫn duy trì trạng thái là di chuyển ổn định. 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt thì hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. 3 tháng 2, Sư Vạn Hạnh thì cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình, không quá phức tạp. Vẫn nhắc lại là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 35 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 27 km. Cần một khoảng thời gian rất là lâu để có thể di chuyển được trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đây ạ. Nên là Phan Yến rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả các bác đài về lộ trình thay thế, đó là quốc lộ 1 hướng từ ngã ba Dầu Dây đi về ngã tư Vũng Tàu đi về Suối Tiên, với lại là khu vực bến phà Cát Lái và ở hướng thành phố Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh, không biết có đó đông xe hay không. Mong là sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin nếu mà quý vị có di chuyển ở đây. Thêm một lộ trình nữa, Phan Yến cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị, đó là trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Cao tốc Long Thành Dầu Dây thì đông rồi đó, nhưng mà không biết cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì ra sao, có khả quan hơn hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận nữa, thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Một thông tin đáng chú ý, ngày 24 tháng 7, Chính phủ giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát làm rõ nội hàm khu thương mại tự do và nghiên cứu thống nhất theo hướng khu kinh tế đặc biệt, dự kiến đưa vào luật phát triển đô thị sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, khẳng định việc chuẩn hóa nội hàm khu thương mại tự do là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế cho rằng đây là bước đi đột phá về thể chế, giúp tạo dựng không gian phát triển mới và tạo cơ chế vượt trội để các đô thị bứt phá. Làm rõ hơn về ý nghĩa của mô hình này, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng cho biết.
4: Trên thế giới, khu thương mại tự do như là Singapore thẩm quyền của Trung Quốc và Hồng Kông chẳng hạn là mô hình đã tạo ra được đột phá trong phát triển, miễn hầu như tất cả các loại thuế. Trong điều kiện Việt Nam bây giờ phát triển cái khu thương mại tự do theo hướng khu kinh tế đặc biệt, tôi cho rằng nó là cái bước đi rất mạnh dạn và cho thấy là cái đột phá về thể chế phát triển. Đây là

giúp các địa phương chủ động đón đầu sóng đầu tư, đưa các đô thị trở thành những động lực bứt phá kinh tế. Dạ, đó là một cái thông tin đáng chú ý chia sẻ trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin chính là tình hình giao thông trên các tuyến đường. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là khu vực ngã tư Hàng Xanh năm thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Đinh Bộ Lĩnh với lại Bùi Đình Túy thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, chỉ đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không quá phức tạp đâu. Nơi Trăng Long với lại Nguyễn Huy Lượng thì rất là dễ chịu trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến khu vực là Lê Đức Anh, Đỗ Mười với lại Vườn Lại. Thưa quý vị, ở đây thì lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta có thể di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Tiếp theo nữa, Cộng Hòa C18 không có gặp khó khăn gì cả. Bây giờ thì tình hình giao thông cũng khá là dễ chịu với những tuyến đường nội ô thành phố. Mình sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc mọi người nhé. Sẽ là sự kết hợp giữa nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry, Hòa Minh Di và Ma Siêu cùng với ca khúc Bắc Linh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Tân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Và quý vị vừa thưởng thức ca khúc Bắc Berlin qua sự kết hợp giữa nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry, Hòa Minh Di và Ma Siêu. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Vẫn nhắc lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông rất phức tạp. Tin gần nhất phản ứng nhận được là từ km số 35 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 27 km. Tiếp tục là những hình ảnh camera ở khu vực ngã tư Bảy Hiền, thưa quý vị, ngã tư Bảy Hiền theo hướng từ đường Trường Chinh đổ đi về trung tâm thành phố thì lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Còn các góc đường khác thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông, mình di chuyển ổn định nha. Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch xe đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ với lại Trần Quốc Hoàng thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không quá đông, di chuyển cũng khá là ổn định ở đây. Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân là một trong những lộ trình mà quý vị không cần phải lo lắng khi mà di chuyển về, di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực ngã tư Bốn Xã. Ở các góc đường thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu, mình cũng thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Cổng ra bến xe miền Tây, lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp mọi người nha. Nhắc lại một lần nữa, cổng ra bến xe miền Tây, xe hơi đông di chuyển hơi chậm. Ngã ba An Lạc thì lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất là ổn định. Tiếp theo sẽ là lộ trình Lê Đại Hành với lại Bình Thới, thưa quý vị. Lượng phương tiện đổ về hơi đông chút và mình di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là phức tạp đâu ạ. Tiếp theo là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Nguyễn Linh thì có chia sẻ một số thông tin như sau. Đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa ở ngoài cầu Hóa An thì thông thoáng và trời thì âm u. Đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng đi lên cầu Hóa An không gặp khó khăn gì cả. Đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa và hướng đi về công ty Bao Chen thì thông thoáng luôn. Đó là những lộ trình mà anh Nguyễn Linh đi qua và chia sẻ về với VOV Giao thông. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút. Mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Arsenal khởi đầu giai đoạn tiền mùa giải theo cách không thể tích cực hơn. Trong trận giao hữu kín với MK Dons, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta giành chiến thắng 3-0. Đáng chú ý, tân binh trị giá 35 triệu bảng từ club rookie Christos Zoulis là điểm sáng nổi bật nhất trên hàng công. Khả năng đi bóng xử lý trong phạm vi hẹp và phối hợp Calafiori giúp cánh trái của Arsenal hoạt động đầy tốc độ. Tương tự, Liverpool khởi đầu kỷ nguyên Anodi Iraola bằng chiến thắng 4-2 trước Sunderland trong trận giao hữu đầu tiên hè 2026. Dù bị dẫn trước sau giờ nghỉ, nhưng sở cốp vẫn bùng nổ để tạo màn ngược dòng đầy thuyết phục. Các tân binh và cầu thủ trẻ hòa nhập khá tốt, trong khi Szoboszlai, Kiesa và Kumas đều để lại dấu ấn đậm nét. Ngoài kết quả tích cực, huấn luyện viên Iraola cũng đón nhận tin không vui khi Joe Gomez phải rời sân vì chấn thương ngay trong 10 phút đầu trận. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Arsenal mới chỉ bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải được vài ngày và những vấn đề về chấn thương đã bắt đầu xuất hiện. Pháo thủ vừa xác nhận trung vệ William Saliba sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Cầu thủ 25 tuổi này bị đau lưng tại World Cup 2026 vừa qua. Dù không cần phải phẫu thuật, nhưng anh sẽ cần vài tháng để phục hồi. Mohamed Salah được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ gia nhập Besiktas theo dạng tự do, mở ra chương mới tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chia tay Liverpool. Theo một số nguồn tin, bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027, kèm theo mức lương lên tới 12 triệu euro mỗi năm và điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Bên cạnh Salah, Besiktas còn thể hiện tham vọng lớn khi nhắm tới cả tiền đạo Darwin Núñez. Real Madrid đang tiến rất gần tới việc hoàn tất bản hợp đồng bom tấn Yann Diomande từ RB Leipzig với tổng giá trị khoảng 120 triệu euro bao gồm các khoản thưởng. Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia đánh giá tuyển thủ bờ biển Nga là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt ở cả hai cánh và tạo ra khác biệt bằng tốc độ cũng như khả năng bứt phá. Đây cũng là mẫu cầu thủ mà huấn luyện viên Jose Mourinho mong muốn để tăng thêm sức mạnh cho hàng công. Cuối cùng là thông tin từ làng Anh Nghỉ Thế Giới, hai tay vợt ngôi sao Jannik Sinner và Novak Djokovic đã quyết định rút lui khỏi giải quần vợt Canada mở rộng năm thứ hai liên tiếp. Sinner vừa đánh bại Alexander Zverev trong trận chung kết Wimbledon và quyết định không dự Montreal Master với lý do sức khỏe và để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Djokovic vắng mặt thì không gây nhiều bất ngờ. Ở tuổi 39, chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam ngày càng lựa chọn kỹ càng hơn những giải đấu mà anh tham dự. Việc này giúp Zverev nghiễm nhiên trở thành hạt giống số 1 của giải, còn ban tổ chức thì tỏ ra khá thất vọng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Arsenal bước vào mùa hè 2026 với vị thế tân vương Premier League và Á quân Champions League, nhưng hoạt động chuyển nhượng lại diễn ra chậm chạp hơn kỳ vọng. Những mục tiêu hàng đầu liên tiếp bị đối thủ cướp mất hoặc bị đẩy giá quá cao, buộc đội chủ sân Emirates đối mặt với những bài toán cân bằng giữa tham vọng và kỷ luật tài chính. Đến thời điểm này, Arsenal mới chỉ bổ sung Christos Zoulis với mức giá 34 triệu bảng và thủ môn Ilan Meslier theo dạng chuyển nhượng tự do. Pháo thủ vốn dành nhiều tháng để theo đuổi thần đồng Jeremy Monca, song cuối cùng bị Man City chen ngang. Tình huống tương tự xảy ra với Morgan Rozier. Arsenal từng tự tin có thể chiêu mộ tiền vệ của Aston Villa với mức phí khoảng 80 triệu bảng, nhưng Chelsea bất ngờ đưa ra lời đề nghị lên tới 117 triệu bảng và nhanh chóng hoàn tất thương vụ. Một nguyên nhân khác khiến Arsenal gặp khó là mặt bằng giá chuyển nhượng đã thay đổi rất nhanh. Sau khi Man City chi 116 triệu bảng để mua Elliot Anderson, thì thị trường lập tức bị đẩy lên một nấc giá mới. Mức giá của các tiền vệ hàng đầu tăng mạnh chỉ trong vài tháng. Khác với Chelsea hay Man City, Arsenal cũng chưa bán cầu thủ đủ tốt để tạo nguồn thu ổn định. Hè này, pháo thủ đã chia tay Leandro Trossard và Jacob Kiwior thu về khoảng 30 triệu bảng, nhưng con số ấy vẫn khá khiêm tốn so với số tiền cần đầu tư. Bên cạnh đó, Arsenal còn phải chuẩn bị ngân sách cho những bản hợp đồng gia hạn với mức lương dự kiến thuộc nhóm cao nhất thế giới. Dẫu vậy, The Gunner vẫn còn nhiều thời gian trước khi thị trường đóng cửa. Điều huấn luyện viên Arteta chờ đợi lúc này không đơn thuần là những bản hợp đồng đắt giá, mà là lời khẳng định rằng Arsenal đủ nhanh nhạy để không tiếp tục đánh mất các mục tiêu hàng đầu, đồng thời vẫn giữ được sự cân bằng tài chính đã giúp đội bóng phát triển bền vững trong những năm qua. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 17h 51 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến đã nhận được sự hỗ trợ thông tin mới đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 39 đến km số 8. Phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 31 km. Ngày một khó khăn hơn đúng không ạ? Mọi người di chuyển về trục cao tốc này thì mình hết sức lưu ý, hoặc là mình chia sẻ thông tin với những cái group chuyên về tài xế để mọi người có thể nắm được thông tin và có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp theo nữa, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Phạm Văn Bạch mà đổ đi ra Trường Chinh, đặc biệt ở thời điểm mà đèn đỏ thì lượng phương tiện phải xếp hàng rất là dài, mọi người lưu ý khi mà di chuyển về đây ha. Trường Chinh, Cộng Hòa thì lượng phương tiện có hơi đông chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp. Trường Chinh đi qua Xuân Hồng thì xe đông, di chuyển chậm theo từng thời điểm. Tiếp theo nữa là Trường Chinh với lại Tân

Kỳ Tân Quý ở cả hai hướng chung tình trạng với nhau, xe đông và di chuyển được. Trường Sơn đi qua cao quốc nội thì quý vị an tâm nhé, không có xe, không có đông đâu, di chuyển cũng rất là ổn định ở đây. Tiếp theo nữa là ngã tư Hàng Xanh ạ, ngay vòng xoay thì Văn Hiến thấy lượng phương tiện đổ về không đông mà mình di chuyển cũng khá là ổn định. Hậu Giang mà đi qua hẻm 491, ở khu vực này lượng phương tiện đổ về hơi đông ha, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình chậm ở đây. Tiếp theo nữa là mình di chuyển đến khu vực nút giao Cây Gõ, sẽ ổn định ở khu vực nút giao Cây Đỏ, Cây Gõ quý vị nha. Nếu mà mình di chuyển về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Văn Yến vẫn rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị thính giả ở khu vực là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Không biết là nhánh phía tây của Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại tình hình giao thông ra sao. Nếu mà mọi người có thông tin giao thông thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Lạc Long Quân với lại Âu Cơ, lượng phương tiện đổ về cũng hơi đông mọi người nhé, di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình ở khu vực này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng thì di chuyển ổn định. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu buổi chiều ngày hôm nay, quý vị không gặp khó khăn đâu. Nếu mà mình có lộ trình sắp sửa về thì mình cũng hoàn toàn an tâm. Nơi Trăng Long với lại Nguyễn Huy Lượng di chuyển rất là ổn định thưa quý vị. Hoàng Diệu với lại cầu Ông Lãnh hiện tại thì cũng không gặp khó khăn gì cả. Nếu mà quý bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình an tâm. Không biết là buổi chiều ngày hôm nay tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ ra sao, nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ ạ. Không biết là chiều cuối tuần thì có đông như là các ngày trong tuần hay không. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Trường Sơn Cửu Long thưa quý vị. Trường Sơn Cửu Long thì rất là thông thoáng trong việc di chuyển, không gặp khó khăn gì cả. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực là Nơ Trang Long với lại Lê Quang Định thưa quý vị. Ở đây thì di chuyển rất là dễ chịu, ổn định ha. Ở khu vực Hoàng Diệu với lại cầu Ông Lãnh, mọi người an tâm khi mà di chuyển về. Vẫn nhắc lại là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 39 đến km số 8, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 31 km. Nếu mà quý vị có thông tin ở các lộ trình thay thế thì mong là quý vị sẽ chia sẻ thêm thông tin giúp VOV Giao thông ạ. Các lộ trình thay thế cao tốc Long Thành Dầu Dây trước mắt là trên trục quốc lộ 1 và hướng di chuyển từ khu vực là ngã ba Dầu Dây và di chuyển đi về khu vực ngã tư Vũng Tàu, đi về Suối Tiên á, thì không biết tình giao thông ra sao. Rồi ở khu vực là bến phà Cát Lái, hướng từ thành phố Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông như thế nào? Nếu mà quý vị có thông tin thì chia sẻ giùm Phan Yến. Nếu mà ổn định thì các bác tài chúng ta có thể chọn lộ trình thay thế trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để di chuyển từ Phan Thiết, từ Đồng Nai mình di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Chứ chiều nay Phan Yến thấy là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã quá phức tạp rồi. Từ km số 39 đến km số 8 nha quý vị, phương tiện đông, di chuyển chậm hơn 30 km. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292 năm 2026 hướng dẫn luật quản lý ngoại thương có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2026. Nghị định quy định chi tiết về quyền tự do kinh doanh xuất nhập khẩu của thương nhân Việt Nam, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam. Đáng chú ý, Nghị định số 292 năm 2026 bổ sung thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Bộ Y tế đang đề xuất dự thảo hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Theo đó, các địa phương bắt buộc tổ chức khóa học chuẩn bị cuộc sống hôn nhân cho nam nữ trước kết hôn và khuyến khích thanh niên tham gia nhằm nâng mức sinh. Bộ Y tế cũng phát động phong trào sinh đủ 2 con tại 10 địa phương có mức sinh thấp, đồng thời đề xuất trợ cấp tài chính cho trẻ đến 36 tháng tuổi và thí điểm tầm soát nguy cơ vô sinh. Hệ thống gần 1.500 đèn hiệu trên đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 mét của cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa được

0: kích hoạt, chuẩn bị cho chuyến bay hiệu chỉnh ngày mai 27 tháng 7. Giám đốc công ty cổ phần hàng không cảng hàng không mặt trời tập đoàn Sun Group Nguyễn Bá Quân cho biết, đường băng mới cùng với nhà ga T2, nhà ga VIP sẽ được vận hành đồng bộ phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đến với thông tin quốc tế, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực số 1 của Mỹ vừa bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc khôi phục quy định lệ phí $100,000 cho đơn xin cấp mới thị thực H-1B, tức là thị thực làm việc tạm thời không định cư của Mỹ dành cho lao động nước ngoài có tay nghề chuyên môn cao. Phán quyết giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới sau vụ kiện từ 20 tổng trưởng lý đảng Dân Chủ, vốn cho rằng khoản phí này là thuế chưa qua quốc hội. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, chất lượng và hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang chỉ đạo rà soát đánh giá toàn diện việc tổ chức kỳ thi giai đoạn vừa qua dựa trên định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đóng góp ý kiến từ xã hội. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tính toán có thể chia kỳ thi thành nhiều đợt trong năm, thậm chí tổ chức theo các môn thi riêng và bài thi tổng hợp, đồng thời ứng dụng công nghệ cùng quy trình tiên tiến nhằm hạn chế tối đa sự can thiệp của con người. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng lộ trình chuyển từ thi trên giấy sang thi trên máy tính sau khi thử nghiệm trong tháng 4 và 5 vừa qua tại một số địa phương với hơn 34.000 thí sinh và gần 120.000 lượt thi đạt kết quả tốt. Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện trình chính phủ đề án thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính cùng hệ thống văn bản pháp quy liên quan. Dự kiến hình thức thi trên máy tính sẽ thí điểm từ năm 2027 tại các địa phương đủ điều kiện và triển khai đồng bộ từ năm 2030. Thưa quý vị, chúng tôi và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thời điểm hiện tại thì quý vị khán giả có thể để lại yêu cầu là bất cứ ca khúc gì mà các bạn yêu thích thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, để mà chúng ta sẽ làm cho hành trình của chúng ta trong buổi chiều tối chủ nhật ngày hôm nay trở nên thú vị hơn bằng những bài hát do chính quý vị khán giả yêu cầu. Ngay bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên, rất là hợp lý luôn thưa quý vị. Yêu cầu đến từ bạn Hứa Minh Quang: em chào anh Duy Thanh, trong chương trình hôm nay hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, cho em xin được yêu cầu ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hòa Minzy để gửi tặng cho tất cả các bác tài, với lời chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Xin cảm ơn, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua vai trình bày của Hòa Minzy. Tiếp nối với yêu cầu tiếp theo, những cái comment đến từ phía quý vị thính giả tại fanpage của Thanh là VJ Duy Thanh. Bạn Trần Phước có yêu cầu, anh Thanh cho em order bài hát Em Bé của Amy. Chúc các bác tài vững vàng tay lái, thương lộ bình an, lái xe bằng cả trái tim.

Đó chính là ca khúc Em Bé qua phần trình bày của Amy, một cái đoạn rap giữa bài hát đến từ Carrot. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với yêu cầu tiếp theo. Một bạn thính giả chắc có lẽ là fan của bạn Thắng, lúc nào cũng yêu cầu những bài hát đến từ Ngọt và Thắng. Đó chính là bạn Nhã Nguyễn, cho em order bài hát Em Dạo Này của Ngọt. Em chúc mọi người nhiều sức khỏe,

Thưa quý vị, với khung giờ ca nhạc trực tiếp trong buổi chiều tối cuối tuần á, thì ngoài câu chuyện là chúng ta sẽ nghe những bài hát do chính quý vị tin nhắn yêu cầu, thì chúng ta sẽ liên tục cập nhật các thông tin giao thông để từ đó thì chúng ta vừa thư giãn vừa có thể chủ động hơn trên các cung đường lưu thông của mình. Hiện tại thì VETI cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc. Cụ thể thì hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Tiếp tục hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 37 đến km số 8. Tại đây thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 29 km quý vị nhé. VETI cũng cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Giây. Hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển bình thường và ổn định. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Một bài hát tiếp theo mà Duy Thanh nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ rất là thích ca khúc này, tại vì nó là một bài hát mà cá nhân Thanh cũng có rất nhiều cảm xúc khi mà lắng nghe. Nếu như Thanh nhớ không lầm là cái bài hát này đến từ cái album Bí Mật Của Mỹ Tâm Thì Phải, một bài hát mà Mỹ Tâm sản xuất tại Hàn Quốc. Ca khúc có tên là Giọt Sương. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

đó chính là Mỹ Tâm cùng với Giọt Sương. Tiếp tục với những yêu cầu của những người bạn đã comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là BJ Duy Thanh. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát rất là mới luôn. Ca khúc này cũng đang làm mưa làm gió tại các bạn xếp hạng âm nhạc trong nước, đến từ chương trình truyền hình thực tế là Thiên Hà Say 2. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thành viên của truyền hình thực tế anh Thiên Hà Say 2 với ca khúc là 50 cuộc gọi nhỡ. Đây là yêu cầu đến từ bạn BN Phương Nguyễn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc 50 cuộc gọi nhỡ đến từ chương trình Truyền hình thực tế anh ở Tinh Hà Say 2. Tiếp tục với những yêu cầu mà quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình và liên tục để lại comment trên fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, kênh tương tác duy nhất cho các chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo. Một bài hát mà Thanh nghĩ rằng là đây cũng là thời điểm mà chúng ta cũng nên nghe lại. Tại vì thật ra theo như cái chia sẻ đến từ bạn Trường Thịnh thì mấy nay em thấy bản Lý Ngựa Ô của anh trai vượt ngàn chông gai và cả Lý Ngựa Ô của Chị Đẹp năm 2023 đang rất là hot. Nên bây giờ muốn nghe lại cái phiên bản năm 2023 với sự kết hợp giữa Hồng Nhung và rất nhiều những cái nghệ sĩ khác. Thì một lát nữa Du Thanh sẽ gửi tặng cho bạn Trường Thịnh cái ca khúc này. Tuy nhiên thì chắc là Du Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị nhà bài hát tiếp theo là một cái giai điệu quốc tế đi, để có một cái sự cân bằng hơn. Một yêu cầu đến từ bạn Hugo Flat, yêu cầu bài hát Isn't She Lovely của Stevie Wonder. Chúc mọi người luôn tràn đầy năng lượng khi lắng nghe bài hát này nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là một bài hát đến từ Stevie Wonder, ca khúc Nhà Bác Hủ mà Thanh rất là thích. Còn bây giờ thì như đã hứa với bạn Trường Thịnh lúc này có yêu cầu á, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc một cái bản matchup đến từ Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng năm 2023. Một cái bản matchup giữa Lý Ngựa Ô và Ngựa Ô Thương Nhớ. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

đó chính là một bản matchup đến từ chủ đề đập chó đại sống 2023. Còn bây giờ thì chắc là vẫn với một cái gu âm nhạc là những cái giai điệu lãng mạn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát Ai Cũng Có Ngày Xưa. Chúng ta sẽ nghe phiên bản của ca sĩ Bùi Công Nam và anh Tú. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua phần trình bày của Bùi Công Nam và Anh Tú. Nhân tiện nói về Phan Mạnh Quỳnh thì chắc là mọi người, khi mà quý vị thính giả nào mà thường xuyên lắng nghe những chương trình ca nhạc do Thanh thực hiện á, lúc nào Thanh cũng hay nhắc về Phan Mạnh Quỳnh. Tại vì thật ra đối với Thanh, Phan Mạnh Quỳnh là một trong những cái người nhạc sĩ mà sáng tác nên những cái ca khúc mà có khả năng chạm đến cảm xúc của người nghe và người xem dễ dàng nhất. Như bài hát mà Du Thanh sẽ sắp chuyển tặng cho quý vị thính giả ngay sau đây, nó cũng ở một cái trạng thái mình thấy được một vài những cái câu chuyện cuộc sống thực tế trong chính cái sáng tác nghệ thuật của Phan Mạnh Quỳnh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đoàn Ca Nhạc với sự kết hợp đặc biệt giữa Phan Mạnh Quỳnh và Pinzy. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc mà Duy Thanh rất là thích, Đoàn Ca Nhạc, qua phần trình bày của Binzy và Phan Mạnh Quỳnh. Các bạn sẽ thấy là một cái chất nhạc nó khá là mới và lạ, và lâu lâu chúng ta mới nghe được một cái thanh âm mà vốn dĩ nó khác so với những bản tình ca trước đó của Phan Mạnh Quỳnh, đúng không ạ? Nhân tiện nói về Phan Mạnh Quỳnh và Binzy, nếu như dạo gần đây thì Binzy nổi tiếng với ca khúc Em kết hợp cùng với Subin Hoàng Sơn. Trước đó thì Thanh cũng để ý một cái EP mà được làm mới lại từ những cái bản ca khúc nhạc trữ tình như là Duyên Kiếp Cầm Ca, hay là một bài hát mà Thanh sẽ gửi tặng cho các bạn ngay sau đây, đó chính là Hồn Lỡ Xa Vào, với sự kết hợp đặc biệt giữa Binzy và Triple D. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

đó chính là ca khúc Hồn Lỡ Xa Vào với sự kết hợp đặc biệt giữa Binz và Triple D. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc sôi động đến từ một nhà sản xuất âm nhạc mà Thanh rất là thích, đó chính là 2Bill. 2Bill thì có một cái EP bao gồm những cái bản những cái bài hát á mà đánh mạnh vào cái phần hòa âm phối khí. Trong đó có những cái ca khúc nổi bật như là Thác Nìn hay là rất nhiều những cái bài hát mà ở đó có một cái đặc sản, đó chính là cái âm thanh của đàn đá. Ví dụ như bài hát tiếp theo của Thanh gửi tặng, các bạn sẽ nghe rõ những cái thanh âm mà ở đó nó là những cái nhạc cụ dân tộc được thổi vào một cái hơi thở mới. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Văn Mai Hương kết hợp cùng với một sản phẩm âm nhạc đến từ 2Bill, ca khúc Bước Đi Nắng Lại. Ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp trong buổi chiều tối ngày.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
6: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39

0: 0891 119 191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 0283991 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
2: Sound of Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất,
3: nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca

Quý vị thính giả thân mến, Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hoàng Trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Không gian được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ chủ nhật liền kề. Song song đó là một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Và trong không gian của Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một trong những sáng tác, phải nói đúng hơn là một tập hợp những sáng tác của một người nhạc sĩ. Mà khi nhắc đến ông á, thì người ta hay phân chia ra những cái chủ đề trong cái sự nổi bật ở sáng tác của ông và gọi tên ông. Người nhạc sĩ của những ca khúc về mùa hè, những ca khúc về áo trắng học trò. Và cũng có những người gọi ông là người nhạc sĩ của những ca khúc về quê hương. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ lựa chọn khía cạnh với góc nhìn của ông là một người nhạc sĩ viết rất nhiều những ca khúc về quê hương, trong đó có những danh thắng, trong đó có những nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước Cửu Long, quê hương của ông, quê Sóc Trăng. Và trong hành trình này thì Hoàng Trí sẽ chỉ tập trung phát thảo về góc nhìn cũng như là về gia tài sáng tác của ông với chủ đề này thôi, chủ đề về quê hương. Và dĩ nhiên rồi, ngay bây giờ khi nhắc về chủ đề quê hương thì xin mời quý vị hãy cùng bước vào một chuyến hành trình. Và đây cũng chính là bài hát cực kỳ nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn,

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hành trình trên đất Phù Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Hoàng Trí tin rằng đây là một trong những ca khúc về quê hương, đặc biệt là với chủ đề miền Tây Nam Bộ, được mọi người rất là yêu mến và gần như ai cũng biết. Đây là một cái ca khúc mà nhạc sĩ Thanh Sơn viết vào giai đoạn những năm cuối thập niên 1970. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái đời sống của nó cũng đang ở, tức là khi ca khúc này ra đời thì chắc hẳn là nó chưa được nổi tiếng đâu. Nhưng mà sau đó, trong cái dòng chảy chung, dòng chảy của thời cuộc và cũng như những ca khúc mang yếu tố định hướng, nó có về ngợi ca lao động này, ngợi ca tình người này, ngợi ca sự hy sinh cho quê hương đất nước này. Rồi xong sau đó thì bắt đầu mở cửa hơn, mở rộng hơn với những chủ đề, và bắt đầu sẽ có những ca khúc mang hơi thở về quê hương, không còn đặt để ở trong câu chuyện của nhạc thời tiền chiến hay là giai đoạn chiến tranh nữa, mà quê hương ở đây trong góc nhìn của thanh bình, của hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Thì ca khúc Hành trình trên đất Phù Sa nó giống như là một trong những ca khúc khi nói về miền Tây, khi nói về đồng bằng sông Cửu Long, về mảng âm nhạc là phải đề cập đến nó vậy. Khi nãy thì chúng ta đã được nghe nhạc phẩm Hành trình trên đất Phù Sa như là một cách mà nhạc sĩ Thanh Sơn, ông hoàng của những ca khúc về quê hương, chủ đề miền Tây Nam Bộ, dìu dắt chúng ta trong không gian này. Và Hoàng Trí sẽ là người lần mở để mang đến chất xúc tác dành cho quý vị. Hành trình trên đất Phù Sa được viết bởi một người con sinh ra bởi đúng quê hương này. Ông sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng, nhưng ít ai biết trước khi ông là nhạc sĩ nổi tiếng, giai đoạn trước năm 1975 thì ông đã quá nổi tiếng với những ca khúc về bolero, đặc biệt là chủ đề học trò rồi. Rồi sau năm 1975 thì ông tập trung gần như toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của mình chỉ để viết về những ca khúc về quê hương đất nước mà thôi. Thì trước đó đó, ông là ca sĩ. Ông đã từ quê, xong sau đó đi lên Sài Gòn lúc bấy giờ để thi tuyển một cái cuộc thi, đó là tiếng hát phát thanh. Và cuối cùng là ông đoạt giải nhất luôn nha mọi người nha. Xong sau đó đó thì ông cũng là một trong những thành viên của ban Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Tiếng Tơ Đồng thì trong đôi phần chương trình trước đó thì anh Minh Đức và Hoàng Trí cũng có chia sẻ, đặc biệt là trong chương trình hoài niệm, trong chương trình Bolero cuối tuần. Và về sau này á mọi người, dù là ông đã đi hát rồi nha, với vai trò là một ca sĩ, nhưng ông không dừng lại. Ông thấy rằng là ông phải nên tự mày mò một cái gì đó thêm liên quan đến âm nhạc. Và cuối cùng thì ông đã tìm đọc cái cuốn sách là Để sáng tác một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và từ cái quyển sách này thì ông đã viết nên những ca khúc để lại dấu ấn trong lòng của người nghe với nhiều chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe những ca khúc về chủ đề quê hương miền Tây Nam Bộ. Và như Hoàng Trí có nói đó, sau năm 1975 thì có một giai đoạn ông ngừng sáng tác. Nhưng mà bắt đầu đến giữa những năm 1980 thì ông đã bắt đầu viết lại, và ông viết một loạt những ca khúc mang âm hưởng dân ca, được công chúng rất là đón nhận. Và rõ ràng là ngay cái thị hiếu lúc đó nữa rất cần những ca khúc quê hương trong hòa bình, trong những điều giản dị, tươi mới và đầy hồn cốt của dân tộc. Và những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn á, thì nó được một cái là giai điệu rất đẹp và lời ca cũng rất là gần gũi luôn. Ông chọn khắc họa những cái góc rất nhỏ của quê hương. Quê hương á, không chỉ có bến nước Con Đò, quê hương á, không chỉ có những hình ảnh đặc trưng của đồng lúa hay là của những dòng sông, mà quê hương á, còn là giấc ngủ này, còn là tiếng ru của mẹ này, còn là cánh diều này, còn là rất nhiều những câu chuyện thơ ấu nữa. Vậy nên ông chọn nhỏ vậy đó mà ông sáng tác với rất nhiều những ca khúc thật hay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe một nhạc phẩm được nhạc sĩ Thanh Sơn đặt để với rất nhiều tâm tư tình cảm. Đây cũng có thể là bởi vì có những giai đoạn mà ông không ở chính quê hương của mình. Thực ra nhạc sĩ Thanh Sơn cũng trôi dạt nhiều nơi lắm, ông cũng đi tha hương nhiều nơi lắm. Và chính vì mang cái tâm thế của một kẻ lang bạt khắp nơi, để rồi khi nhắc về quê hương, hình bóng quê nhà hiện hữu trong ông rất cô động, rất chạm và rất chân thành. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Hình bóng quê nhà, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hình bóng quê nhà. Không biết là hình bóng quê nhà trong tâm thức của quý vị có hiện hữu khi mà nghe bài hát vừa rồi hay không? Nhưng mà những cái lời hát á, được chắc chiêu, được đặt để á, thì đúng là nó khơi gợi được rất nhiều những xúc cảm cho mỗi một miền quê, cho mỗi một quê hương của riêng cá thể từng người. Quay trở lại với không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với bài hát tiếp theo. Nếu như Hành trình trên đất Phù Sa là ca khúc mở đường dẫn lối cảm xúc để chúng ta bước vào những nhạc phẩm với chủ đề quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, thì Hình bóng quê nhà lại khắc họa rất rõ hình ảnh trong cuộc đời tha hương của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông di chuyển rất nhiều nơi và rõ ràng là trong tâm thế của một người tha hương á, không cần phải đi ra khỏi quê hương của mình đâu, chỉ cần di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác, đi xa hơn ở một thời gian không về quê nhà của mình thôi, thì cái nỗi nhớ quê hương và những cái hình ảnh được đặt để ở trong những cái sáng tác cũng đã cho thấy nhạc sĩ Thanh Sơn đã rất là chắc chiêu trong từng câu từ. Và thêm nữa đó, ở trong những bài hát của ông á, thì ông còn mang đến những câu hò, câu ca dao, những điệu lý ở trong những bài hát luôn. Ví dụ giống như là ở trong cái bài hát mà Hình bóng quê nhà mà quý vị nghe vừa rồi á, tự nhiên quên mất rồi, đó là có cái câu là về đồng ăn cua. Thật ra đó cũng là một cái câu nói mà dân gian ở miền Tây Nam Bộ hay nói với nhau như vậy lắm, giống như là kiểu có gì ăn nấy, về quê chúng ta sẽ có những cái đặc sản quê nhà, cho nên là ông cũng mang cái hình ảnh đó vào. Hay là ở trong bài hát tiếp theo mà chúng ta nghe thì ông chọn Giấc ngủ, mà giấc ngủ này là giấc ngủ xin lỗi quý vị, đúng rồi, ông chọn giấc ngủ đầu nôi, hình ảnh của một giấc ngủ lúc đứa con mới chào đời. Nó giống như là kiểu được vỗ về bởi tiếng ru của mẹ và sự ấm áp của quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn vậy đó. Ở trong bài hát này á, thì ông còn kể thêm một cái kỷ niệm nữa. Bởi vì đối với ông á, quê hương không chỉ là những hình ảnh cơ hữu giống như là bến nước con đò dòng sông nữa rồi, đồng lúa nữa rồi, mà nó còn là những cái câu chuyện nhỏ nhỏ, những ký ức tuổi thơ. Ví dụ giống như là trên bờ đê dắt nhau chạy đùa, bên kia con kinh nha quý vị nha, chứ không phải là con kênh nha. Đấy, bên kia con kinh, ở miền Tây thì hay gọi là con kinh nước á, gọi là con kinh. Trưa trốn nhà lứa đôi tỏ tình, bìm bịp kêu nước lớn nước rồng, bài ca dao hát ru đầu lòng. Xin mời quý vị sẽ cùng tìm về với những bài hát ru đầu lòng đó trong nhạc phẩm Giấc ngủ đầu nôi, một sáng tác của Thanh Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thạch Thảo.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Thạch Thảo. Đây là một giọng hát rất là nổi tiếng thời mưa bụi. Cũng lâu lắm rồi, chị ấy cũng không có hoạt động thường, là vẫn có hát chứ không phải là không. Nhưng mà không có hoạt động thường như giai đoạn mà rực rỡ của giọng hát Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Thạch Thảo nữa. Đấy, cho nên là hy vọng rằng là với sự cố tình của Hoàng Trí khi lấy cái phiên bản cũ này, thật là cũ này, thì cũng đã phát thảo được thứ nhất là vừa một ca khúc về quê hương thật hay, vừa là một cái bản phối cũng đúng thời kỳ đó, và một cái cách hát cũng ngọt ngào da diết tương thích như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với một bài hát nữa mọi người ơi. Thực ra về Hoàng Trí á, rất là muốn nói, muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà mình phải tranh thủ để nghe được thêm nhiều bài do thời gian cập nhật với những thông tin về tình hình giao thông á. Cho nên là hy vọng là quý vị chúng ta cũng sẽ chờ đợi thêm với những bài hát thật hay nha. Rồi còn bây giờ đây thì mình sẽ cùng đến với một bài hát nó gợi đến một mùi hương. Cái mùi hương này nó lạ lắm. Nó không phải là mùi hương của nước hoa, nó cũng không phải là mùi hương của dầu gội đầu, mà nó chính là mùi hương của một loại cây. Loại cây này nó rất là gần với quê hương đồng bằng sông Cửu Long. Và cái người mà mang cái mùi hương này vào cũng không phải cố tình chà xát nó để gieo rắc cái mùi hương này trên người, mà nó chính là sự lồng ghép của mùi hương lúa non. Nhưng mà tại sao lại thoang thoảng trên cái hương tóc, trên cái mái tóc? Là bởi vì nhạc sĩ Thanh Sơn muốn miêu tả cái vẻ đẹp của một cái mùi hương thơm tự nhiên lất phất vương vấn trên mái tóc của người con gái lao động chân quê. Họ rất bình dị và cái nét đẹp của họ rất thơ. Tưởng tượng nghe cái tựa đề là Hương Tóc Mạ Non là mình đã có cảm giác nó chân phương đến cỡ nào rồi. Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra nha, với những ai mà có tuổi thơ gắn bó với đồng ruộng á, thì thật sự cái việc bước ra đồng lúa một buổi sớm tinh sương, lúc lúa đang trổ mầm non á, chỗ chúng ta sẽ nghe cái mùi lúa sữa nó rất là thơm. May mắn thay một điều là dù Hoàng Trí là một đứa trẻ ở thành thị, nhưng mà mùa hè thì trong ký ức tuổi thơ là luôn được về quê ngoại. Và cái cảm giác mà sáng sớm tinh mơ gà gáy xong bước ra đồng, sương nó còn nhẹ nhẹ trên những cái đầu của ngọn cỏ ở bờ đê, xong rồi mình đi dọc chạy lon ton theo ông bà ngoại ở trên cái bờ đê đó và hít hà cái không khí mùi thơm, nó rất khó để diễn tả, nhưng đó chính là mùi của quê hương. Và thông qua mùi của quê hương này, ông đã viết nên ca khúc Hương Tóc Mạ Non như cách mà ông dành tặng cho người vợ một mực thủy chung của mình, bà tên là Lê Thị Hương, người cũng đã sống cả đời cùng với ông, chăm sóc giai đoạn ông bị bệnh nặng cho đến khi ông qua đời. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Hương Lan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Hương Lan. Chúng ta đang cùng lắng nghe những ca khúc thật hay với chủ đề những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông Quốc gia. Chắc chắn khi nhắc đến những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn

không thể không kể đến nhạc phẩm Sóc Xà Bài Sóc Trăng. Thứ nhất, bởi vì đây là một ca khúc rất hay về Sóc Trăng. Thứ hai, đây là ca khúc được chính nhạc sĩ viết về quê hương của mình.

yên. Tóm lại, nó mang một cái giá trị rất là tốt đẹp khi mà họ nói điều này dành cho người đối diện. Rồi thêm nữa, ở trong bài hát nó có cái câu là tâu na bòn ơi. Vậy thì tâu na bòn là cái gì? Thì tâu na đó là đi đâu đó. Còn bòn á là trong tiếng Khmer dùng để xưng hô dành cho những người lớn tuổi hơn mình, tức là anh chị. Thì tâu na bòn đó là đi đâu vậy anh ơi, đi đâu vậy chị ơi. Đó, còn nếu mà nói theo kiểu miền Tây đúng nghĩa là đi đâu vậy cưng. Đó, cho nên là ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng về với quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, cùng thăm thú Sóc Trăng qua nhạc phẩm Sóc Sà Bài Sóc Trăng với tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiền.

ba dân tộc anh em chung sống hòa hợp cùng với nhau, đó là Kinh, Hoa, Khmer. Cho nên là ở đó nó có câu là tùa chỉa tùa hia đó. Là thật ra thì ở quê Hoàng Trí, như ở Cà Mau thì Hoàng Trí cũng có quen với cái từ hia. Hia là anh á, cho nên là nó cũng là cái dạng xưng hô thôi. Anh đi đâu đó, chị đi đâu đó thôi. Đấy, cho nên là đối với cái cách mà ông đã sử dụng tiếng địa phương, tiếng của người dân tộc ở trong những bài hát của mình á, thì cũng đã tạo nên một cái dấu ấn rất lớn cho ca khúc Sóc Sà Bai, Sóc Trăng. Và có vẻ như đến thời điểm này luôn á, khi nhắc về những nhạc phẩm sáng tác về Sóc Trăng thì có vẻ đây là bài hát nổi tiếng nhất rồi. Vừa rồi chúng ta đã nghe Sóc Trăng đúng không? Cho nên là Hoàng Trí đã coi như là ưu ái lựa chọn một bài hát tiếp theo. Bài hát này về quê hương của mình, về Cà Mau. Nếu như Sóc Sà Bai, Sóc Trăng là một ca khúc rất là nổi tiếng về Sóc Trăng, thì mình phải nghe ca khúc Áo Mới Cà Mau thôi. Bởi vì đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, viết cho Cà Mau. Và bài này thì cũng cực kỳ nổi tiếng dành cho Cà Mau. Mặc dù Cà Mau có những ca khúc khác như là Đất Mũi Cà Mau này, hay là mới nhất thì có Thành Phố Nơi Cuối Trời, nhưng mà bài Áo Mới Cà Mau là một trong những bài hát khi nhắc đến Cà Mau cái ta hỏi Hoàng Trí là người ở đâu, cái nói là dạ em ở Cà Mau. Thế là ai mà dí dỏm là sẽ nói là người Cà Mau dễ thương vô cùng. Là nghe cái câu đó là biết họ thuộc lòng bài Áo Mới Cà Mau. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của một phiên bản, mà đây là một phiên bản gần như là đầu tiên hát nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau này, chứ không phải là phiên bản mà chúng ta vẫn nghe rất quen thuộc của ca sĩ Phi Nhung đâu nha. Và đối với giọng hát này á, thì khi mà chị hát bài Áo Mới Cà Mau, thời điểm đó, thời điểm những năm 80-90, gần như các cái tụ điểm ca nhạc thời điểm đó, chị đi đâu cũng được yêu cầu hát bài này. Đó chính là nữ ca sĩ Hạnh Nguyên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Áo Mới Cà Mau với tiếng hát của Hạnh Nguyên.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng về đến với Sóc Trăng để cùng gặp gỡ với những người dân hiền hòa nơi đây. Sóc Trăng được biết đến là nơi mà có đến

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hạnh Nguyên. Còn bây giờ đây thì ở phút cuối thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Những Sáng Tác Của Nhạc Sĩ Thanh Sơn, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khép lại một hành trình tổng quan với những ca khúc viết về quê hương. Thật ra là một trong những ca khúc viết về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn thôi, chứ còn để nói rằng kho tàng sáng tác về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn thì nhiều lắm. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái hành trình đi khắp cả nước luôn, bởi vì khi mà ông viết nên nhạc phẩm Quê Hương Ba Miền á, thì cũng là giai đoạn mà ông được đi nhiều nơi hơn. Ông được đi từ Bắc chí Nam, và thông qua mỗi cái chuyến đi đó thì ông góp nhặt lại cho chính mình những cái kỷ niệm, những cái nét đặc trưng của nhiều văn hóa khác nhau. Vậy nên ở trong bài Quê Hương Ba Miền, ông đã chia ra miền Bắc với những cái đặc trưng đặc thù khác nhau, rồi đến miền Trung, rồi đến khu vực phía Nam. Cho nên là và bài hát này cũng đã trở thành một trong những bài được sử dụng rất nhiều trong những chương trình về ngợi ca quê hương, đất nước, hay là cần có một bài hát với một hành trình thật dài để khắc họa được những gì đang thay da đổi thịt, đang đổi mới. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm Quê Hương Ba Miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê.

VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm tốc lên đèn.
11: Vi vui vẻ đây, xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm tốc lên đèn. Tối nay là tối cuối tuần, cụ thể là tối Chủ nhật đúng không ạ? Và chúng ta lại có cơ hội để ngồi lại bên nhau tâm sự, chia sẻ, trò chuyện cùng với nhau về những cái câu chuyện rất là bình thường trong cuộc sống hàng ngày, những cái tâm sự mỗi ngày của mình. Nhiều khi mình chất chứa trong lòng một cái suy nghĩ hay ngổn ngang bộn bề với một cái điều gì đó, lo âu hay phân vân mà chưa biết tỏ bày cùng ai, thì quý vị hãy đặt niềm tin vào Giảm tốc lên đèn của kênh VOV Giao thông nha. Thông điệp quen thuộc của chương trình đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ. Hồi nãy di chuyển ở ngoài đường á, thì Minh Vi cứ thầm lo là bởi vì thấy là cứ có từng đợt gió lớn như vậy, cứ sợ là trời sẽ mưa. Nhưng mà cuối cùng là đến phòng thu an toàn và tới giờ phút này vẫn chưa có một cái hạt mưa nào cả. Và quan sát ở bên ngoài thông qua hệ thống camera lắp đặt của kênh VOV Giao thông á, thì lúc này đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang duy trì tình hình lưu thông khá là ổn định ở hầu hết các tuyến đường. Lượng phương tiện thì cũng không quá đông và thời tiết thì đang rất là khô ráo. Vậy nên nếu như mà tối cuối tuần, tối nay chúng ta có những cái kế hoạch hẹn hò thì quá tuyệt vời. Còn nếu như mà mình không có hẹn hò thì thôi, mình hẹn hò với Giảm tốc lên đèn được không mọi người? Mọi người chỉ cần bật tần số FM 91MHz lên hoặc là Mekong FM 90MHz lên thì chúng ta đã có thể có một cuộc hẹn rất là chất lượng rồi đó. Mình vì tin chắc là như vậy. Và nếu như mà mình muốn chia sẻ, muốn tâm sự cùng với chương trình thì quý vị đừng quên chúng ta sẽ có hai cách thức quen thuộc. Thứ nhất đó là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91 hoặc là mình gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02839919191. Lúc nào Vi Vẻ và ekip của Giảm tốc lên đèn cũng rất là mong muốn được lắng nghe những tâm sự, những câu chuyện đến từ tất cả các thính giả. Và sẵn đây thì cho Minh Vi cập nhật thông tin giao thông quý vị nhé. Vec E có cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây ghi nhận lưu thông ổn định. Tuy nhiên trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì VE có cập nhật một số chi tiết như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 8 có va chạm hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 6 đến km số 8 trong khoảng 2 km thì chúng ta ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 37 về km 31 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km và từ km 25 về km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 17 km. Nhắc lại một lần nữa tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua thì chúng ta lưu ý quý vị nhé. VE có cập nhật hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 8 có va chạm hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 6 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có hai đoạn tuyến ghi nhận tình hình đông di chuyển chậm. Đầu tiên là 6 km từ km số 37 về km 31 và 17 km là từ km 25 về km số 8. Có thể mường tượng được là tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có một số những cái khó khăn nhất định, có thể là do ảnh hưởng từ vụ việc va chạm hai xe tại km số 8 hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình qua khu vực này thì hết sức lưu ý, và quý vị thính giả cũng yên tâm, đó là mặc dù trong buổi tối ngày hôm nay mải mê với những câu chuyện cùng với các thính giả, chúng ta cũng sẽ cùng gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ quan điểm của mình, góc nhìn của mình, trải nghiệm của mình đối với cuộc sống, đối với câu chuyện tối nay của Giảm Tốc Lên Đèn, hoặc đối với cảm xúc của riêng các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu mọi người có tâm sự riêng, có cảm xúc riêng, đừng ngần ngại đăng ký trò chuyện, giao lưu cùng với Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Nhưng mà Vi Vẻ cũng sẽ không quên nhiệm vụ của mình, đó là khi có bất cứ những cái thông tin giao thông mới, bất kỳ những cái cập nhật mới về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ dừng lại để ưu tiên chia sẻ ngay. Từ đó quý vị thính giả và các bác tài lưu thông trên đường thì chúng ta cũng có thể yên tâm để có thể sắp xếp lựa chọn các hành trình, các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Và có một cái điều muốn hỏi nhẹ các khán giả trong buổi tối ngày hôm nay, có bao giờ mọi người đứng trước một cái điều gì đó mà mình suy nghĩ rằng là mình không làm được đâu? Đó, đầu tiên trong đầu của mình là mình đã bật lên cái suy nghĩ đó rồi, mình nảy số là mình không làm được đâu. Có thể đó là một thử thách mới, một quyết định quan trọng, một cuộc trò chuyện mà mình né tránh từ rất lâu rồi. Hoặc đơn giản đó là lần đầu tiên mình bước ra khỏi cái vùng an toàn của chính mình thôi. Bởi vì chúng ta thường nghĩ đến giới hạn như một đường ranh vậy, đúng không các thính giả? Bên này là những cái điều quen thuộc, an toàn. Còn bên kia của đường ranh, nó là cái điều mà mình chưa biết. Có thể nó sẽ khiến cho mình cảm thấy sợ hãi nè, lo âu nè. Thậm chí là vừa mới nghĩ tới thôi, đã muốn quay đầu, muốn bỏ cuộc rồi, không muốn thử làm gì hết. Nhưng mà đôi khi mọi người biết không, trong cuộc sống mà, chỉ cần mình bước qua khỏi cái lằn ranh đó một chút thôi, thì chúng ta mới nhận ra được giới hạn mà mình từng nghĩ là mình không thể vượt qua, thật ra nó chỉ là nơi mà mình chưa từng thử đặt chân đến thôi. Tất nhiên trong cuộc sống, trong cuộc đời thì nó không có cái gì tuyệt đối, và nó không có công thức chung, và không phải lúc nào cũng đúng hết. Sẽ luôn luôn có những biến số, và không phải cái điều nào cứ cố gắng, cứ thử thách, cứ mạo hiểm là sẽ đạt được kết quả tốt. Vui vẻ không dám nói như vậy, nhưng mà ở đây mình đang nói đến những thử thách, những cái suy nghĩ, những cái vượt qua chính mình ở trong một biên độ mà mình cảm thấy rằng là chấp nhận được và nó nằm ở mức an toàn. Và đó cũng chính là câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay á mọi người. Câu chuyện của vượt ngưỡng, một cái hành trình để chúng ta nhìn lại những cái thử thách mà mỗi người chúng ta trong cái quá trình trưởng thành đều phải đối diện hết, đều từng đối diện hết. Có những thử thách thì cần sự can đảm, có những thử thách thì nó lại cần sức bền, nhưng mà cũng có những cái ngưỡng rất là riêng. Chỉ mình chúng ta biết là đã phải khó khăn như thế nào mình mới có thể bước qua. Hoặc là nhìn lại, mình cảm thấy rằng sự dè dặt của mình trong quá khứ đã mang lại những cái điều mà mình sẽ không tiếc nuối về sau. Đó, có rất là nhiều những cái trải nghiệm từng trải trong câu chuyện tối nay. Chính vì thế Vui Vẻ rất mong được lắng nghe chia sẻ tâm sự của tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Mọi người đừng ngần ngại gì hết, đừng để bất kỳ một cái rào cản nào ngăn cản chúng ta gặp nhau và trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để những giai điệu âm nhạc khởi động cho căn phòng đầy cảm xúc buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại một giai điệu cũ nhưng mà nó rất là năng lượng, rất là cá tính và cực kỳ mạnh mẽ luôn. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Minh, bài hát mang tên Bye.

0: vì vô cùng vì vui vẻ.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đồng hành với hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ nha. Một hành trình về cảm xúc, về những trải nghiệm, về những góc nhìn của mình trong cuộc sống. Trước tiên thì Vec Air vừa mới cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thưa quý vị, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết từ tại km 188 800 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì các phương tiện cũng đang di chuyển ổn định. Đối với câu chuyện của giảm tốc lên đèn tối nay thì ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM91 thì bạn Tùng Trần có nick là hệ thống quà thưởng có để lại một bình luận khá dài, cũng vô cùng là sâu sắc và ý nghĩa. Và thật ra là việc bản thân Vui Vẻ cảm thấy ấn tượng nhất với cái đoạn chia sẻ này, cho nên là xin được lan tỏa ngay để tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, nếu chúng ta chưa có lướt fanpage của giảm tốc lên đèn thì mình cũng có thể hiểu được thêm về những cái bình luận của các thính giả khi mà chia sẻ cùng với chương trình. Dám thử không có nghĩa là hành động mù quáng, mỗi bước tiến cần đi kèm với sự chuẩn bị, học hỏi và đánh giá khả năng của bản thân để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công. Nhất trí cả hai tay luôn, bởi vì dám thử với lại liều lĩnh, mù quáng, đó là hai cái điều khác nhau, đúng không ạ? Tất nhiên là nó đều liên quan tới những cái suy nghĩ và quyết tâm, nhưng nếu mà cái sự liều lĩnh mù quáng thì rõ ràng là chúng ta không suy nghĩ thấu đáo, và đôi khi chúng ta quyết định cái sự liều lĩnh đó mà chúng ta cũng không xác định được mục đích cuối cùng mà đích đến của mình là đâu, cho nên mình mới có một cái sự liều lĩnh mù quáng. Còn nếu như chúng ta dám thử ở một cái sự cân nhắc kỹ lưỡng, có sự chuẩn bị đầy đủ và đánh giá những cái khả năng của bản thân mình, thì đó là một trong những cái giai đoạn đầu tiên để giảm bớt phần nào những cái rủi ro cho cái dám thử của mình. Có rất là nhiều thính giả đã đăng ký để mà tâm sự cùng với giảm tốc lên đèn tối nay. Đó chính là một trong những cái niềm vui mà Vui Vẻ và ekip của giảm tốc lên đèn đón nhận được. Và hy vọng rằng trong không gian tối nay thì đủ thời lượng để chúng ta có thể gặp nhau, có thể tâm sự, có thể trò chuyện thật nhiều điều trong cuộc sống này. Lúc này thì chúng tôi đã có tín hiệu kết nối đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô Nhi đến từ Thái Nguyên nha. Dạ, Minh Vy xin chào cô Nhi ạ.
2: Cô Nhi chào Minh Vy nha.
1: Dạ, con chào cô. Con hồi nãy con nghe tên cô Nhi là con ngờ ngỡ rồi. Cái sau đó thấy thông tin là cô Nhi đến từ Thái Nguyên.
2: Thì bị hết pin.
1: Dạ, đúng rồi đó cô. Con cũng đoán là vậy. Hôm nay con cảm ơn cô Nhi đã quay trở lại với giảm tốc lên đèn nha.
2: Cũng phân vân mãi, bởi vì mình cũng hay lên này, cứ phân vân mãi, nhưng mà thôi thì cứ đăng ký, nếu được thì tốt, mà chả được thì cũng không sao.
1: Dạ, con rất là cảm ơn cô Nhi. Cô Nhi đã chuẩn bị đầy pin chưa? Sạc đầy pin điện thoại để cô cháu mình trò chuyện hết đêm nay luôn.
2: để nhường cho người khác mới chứ, không thì người ta cũng nghe đến tên mình là người ta không thích rồi.
1: Dạ, mấy hôm nay cô khỏe không ạ?
2: Cô cũng vẫn bình thường.
1: Dạ. Rồi dạo gần đây thì cô có gặp gỡ bạn bè cũ hay là có chuyến đi đâu gần gần xung quanh không ạ?
2: Ui dồi ôi, vừa với hôm kia xong cô hạnh phúc lắm. Bạn của cô cách đây 55 năm cùng học mà mới gặp lại. Sau 55 công năm pha cách gặp lại nhau được 5 người.
1: Wow.
2: Thế là được ngồi cùng một mâm chơi một ngày, chuyện ôn sầu kể khổ cho đã. Bởi vì bọn các cô là sinh ra là cái thời chống Mỹ mà.
1: Dạ vâng.
2: Nên là học hành với nhau có khi chỉ học nửa năm là đủ tuổi đã đi bộ đội, xong rồi đến một năm lại đi cứ như thế.
1: Dạ.
2: Nên là gặp lại được nhau coi như một người ở trong Bình Phước.
1: Dạ.
2: Một người ở thành phố Thái Nguyên, còn hai người ở quê nhà cô. Ui gặp nhau sướng lắm.
1: Dạ, và các cô chú thì là mình cứ có hẹn nhau cái mốc thời gian là bao lâu gặp lại, hay là đây là một cái lần tình cờ ngẫu nhiên thôi ạ?
2: Tình cờ ngẫu nhiên thôi.
1: Ôi hay quá cô nhỉ. Dạ, các cô chú vẫn khỏe ha cô ha?
2: Nhà cô thì chú mất cách đây chục năm rồi, còn một mình cô lẻ bóng thôi.
1: Dạ. Ý con hỏi thăm là các cô chú trong nhóm những người bạn cũ của cô đấy ạ. Dạ.
2: Các mọi người vẫn khỏe, nói chuyện vẫn như cái thời 18 ấy, 15.
1: Dạ.
2: Thế mà hôm nay được trẻ lại hàng mấy chục tuổi, mặc dù là ai cũng u trên 70 hết rồi.
1: Dạ.
2: 70-75 hết rồi.
1: Dạ, gặp lại sau bao nhiêu năm là hàn huyên rất là nhiều điều ha cô ha. Xong rồi có kể lại những câu chuyện ngày xưa mà theo kiểu là chuyện chưa kể không cô? Bây giờ mới kể không ạ?
2: Ừ đấy, bạn cô bảo là ngày xưa hồi học là bạn cô thích cô lắm.
1: Đó.
2: Nhưng mà không dám thổ lộ. Thế là nói với anh trai cô là em thích em của anh, nhưng mà em không biết nói bằng cách nào. Anh trai cô mới bảo là đấy mày cứ cưa nó đi, đổ tao gả cho. Thế xong rồi cô bảo là sao lúc trẻ thì chả ai nói với mình câu đấy, đến lúc già xong cứ nói động viên nhau thế nhỉ.
1: Dạ. Nhiều khi ở thời điểm đó chắc là cũng có đôi chút ngại ngần, rồi nhiều khi là sợ là rủi ngỏ lời mà cô không chịu, cái là sau đó gặp lại thì còn sẽ thấy e ngại hơn.
2: Ngày xưa là cô thuộc cái dạng nghịch ngợm.
1: Dạ.
2: Con trai mà nói cái gì là phật ý cái là ăn đấm luôn, khổ.
1: Trời
2: thế
1: ơi. Cô cá tính thế cho nên là các chú hồi xưa rén là phải rồi.
2: Đấy. Nên là đến kể cả bây giờ là kể cả con, kể cả bạn bè là cũng không ai. Có người muốn gửi quà cho cô phải hỏi ý kiến cô xem mà cô có nhận hay không.
1: Dạ.
2: Thế xong rồi bạn khác lại bảo là gớm gửi thì cứ gửi, làm sao phải gọi hỏi. Ô, thế mày không biết tính nó từ ngày xưa đến giờ là gửi thì cho nó cái gì phải được sự đồng ý của nó.
1: Ừ. Vậy cô, theo cô Nhi thấy là cái tính của mình như vậy, cái tính cách của mình như vậy, là mình là người nguyên tắc hay là mình là người khó tính ạ?
2: Không, cô cũng không khó tính đâu, nhưng mà tính cô phụ nữ nhưng mà lại tính đàn ông, khổ thế.
1: Nhưng mà ở bên cạnh những người phụ nữ mà lại cá tính và tính đàn ông như vậy thì con nghĩ rằng sẽ rất là hạnh phúc luôn á.
2: Nhưng mà có một người bạn trai của cô giờ hiện đang ở Sài Gòn, nhưng ngày xưa cô bạn ấy nói với chồng cô rằng là cô thì không xinh, không đẹp, nhưng dạ. mà nó có một cái điều gì nó khó tả lắm.
1: Ừ.
2: Chả biết có cái điều gì khó tả thì cô cũng chẳng biết được. Và cô có cái gì khó tả?
1: Chắc là một cái nét duyên ngầm á cô, một cái sự cuốn hút. Nhiều khi cái sự khẳng khái, tự nhiên, thoải mái lại là một cái sự thu hút. Cũng có, con thấy cũng có nhiều anh phái nam nha, thì thích phụ nữ thì phải khép nép, dịu dàng, e dè, lúc nào cũng bẽn lẽn, ngại ngùng. Nhưng mà cũng có rất nhiều anh lại thích

0: những cái cô gái khẳng khái, tính cách rõ ràng, mạnh mẽ, cá tính đó. Mỗi một người một sở thích khác nhau mà cô Nhi ha.
1: Đấy, thế mà bảo ngày xưa đi chơi cùng với nhau cả nam cả nữ, nhưng mà trước cái sự xung đột gì là cô lại là cái người đứng ra đầu tiên để giải quyết cái chuyện đó.
0: Dạ. Vậy là cô giống như là đại ca trong nhóm luôn rồi.
1: Chẳng đại ca hay không, nhưng mà ngày xưa cô một ô tô lính mà coi như là quay kéo bạn trai của cô lên xe đen được nửa người rồi, mà cuối cùng cô vẫn cứu được ra khỏi cái trận đấy.
0: Dạ. Rồi sau cái lần gặp gỡ vừa rồi thì các cô chú có hẹn gặp lại nhau ở lần tiếp theo không ạ?
1: Có, cũng bảo là hẹn nhau là hôm nào đó sẽ tổ chức thêm một số bạn cùng học một lớp đấy sẽ tập trung, nhưng mà lúc nào tập trung được thì sẽ báo đến, sẽ đến đón cô.
0: Dạ.
1: Bởi vì nói thật với Minh Vi là cô bây giờ là một người mù, cô mù cách đây cũng lâu lâu rồi.
0: Dạ, con nhớ ạ. Con nhớ cho nên là con
1: nên
0: mỗi
1: là
0: lần
1: bây giờ đi đâu phải là có người,
0: cũng phải có người
1: nhà đón
0: đi
1: và
0: đón
1: cả
0: đúng không ạ?
1: Nơi.
0: Dạ. Dạ, cũng phải có người đón đi cho nó an toàn ha cô ha.
1: Thế cô bảo mỗi mắt cô mù thôi, còn tất cả các thứ khác là vẫn tinh hết.
0: Ôi, con thấy là thứ nhất là trái tim của cô vẫn rất là thanh niên, tinh thần của cô vẫn rất là trẻ trung, và trò chuyện với cô thì vẫn rất là ấm áp, mặc dù là hai cô cháu mình cách nhau rất là xa luôn á.
1: Thế cô bảo là đợt trước chuyện đấy rồi cũng đang dở dang, sau
0: dạ,
1: sau phi vụ đấy coi như bạn cô cũng nghe được cái chuyện đấy thì cũng gọi điện lại cho cô.
0: À vậy hả cô?
1: Đấy.
0: Dạ.
1: Thế còn này, bây giờ nói chuyện với Minh Vy thì cô cũng có một cái nỗi oan cũng lâu lâu lắm rồi, nhưng mà cô bảo chỉ có Minh Vy hoặc Minh Vương mới giải oan cho cô được thôi. Nên là thật mà, thế Minh Vy nghe cái câu chuyện đó nhá.
0: Dạ con nghe đây ạ.
1: Xem có hướng giải quyết như thế nào nhá.
0: Trời ơi, cô Nhi mà đấy, còn chưa giải quyết được thì con làm sao có cửa. Nhưng mà lúc nào con cũng sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cô Nhi ạ.
1: Ôi dồi ôi, cái nỗi oan này coi như là cô gặp từ người, nhưng mà chỉ có người từ cái trên dưới tuổi cô, trên dưới 70 một tí thôi trở lên thì mới có thể giải được nỗi oan, nhưng mà từ trước đến giờ không ai giải nổi, từ người già đến trí trẻ. Nên cô bảo là chắc là chỉ có giảm tốc lên đèn mới giải oan cho cô thôi.
0: Dạ, cô làm con đấy, tò mò ghê luôn á.
1: Đấy, có cái nỗi oan này như thế này.
0: Dạ.
1: Ngày xưa cô còn bé ấy, còn nhỏ nhỏ nhỏ xíu đi sinh hoạt đi đồng thiếu niên ấy.
0: Dạ.
1: Thế xong rồi là cô được một chị phụ trách, chị dạy cho cái bài hát. Cái bài hát đấy là cô cứ đi đến chỗ nào là đến hội nghị nào là cô hát, cô viết hát nhiều bài, nhưng mà cô lại cứ cái bài với bài tủ của cô là cô cứ hát.
0: Dạ.
1: Nên là người ta cứ đề nghị cô đứng, đề nghị cô hát là cô đứng lên cái là người ta đã biết là cô hát
0: là
1: cái bài
0: hát
1: tủ
0: bài
1: rồi.
0: Gì? Dạ.
1: Thế nhưng cái bài tủ ấy thì người ta lại cứ bảo cho cô là bịa đặt, không có thật. Đấy, không ai biết bài đấy là bài gì, người ta cứ bảo là cô bịa ra cái bài hát đấy. Thế nhưng mà bao nhiêu người cả cái hội trường đấy nhưng không ai biết bài hát đấy là bài gì, mà có bài hát đấy thật. Đấy, thế cô bảo là thôi, lúc nào mà Minh Vy ra nói chuyện với Minh Vy để Minh Vy nghe, xong Minh Vy tìm trong cái kho lưu trữ những cái bài ca bài hát của thiếu nhi ấy.
0: Dạ, bài hát thiếu nhi
1: thế
0: hả
1: nào
0: cô?
1: Cũng có, nếu mà có thì Minh Vy lúc nào có được thì Minh Vy sẽ phát lên tặng cô Nhi nhá, để rồi giải oan cho cô Nhi nhá.
0: Dạ, con hứa là con sẽ giúp tìm, nhưng mà hát tặng cô Nhi thì con không dám, con sợ là con cầm đèn trước ô tô ạ.
1: Xong rồi nếu giả sử mà có bạn bè khắp nơi mà nghe được, mà biết được bài hát này thì cứ chia sẻ trên fanpage.
0: Dạ.
1: Giảm tốc lên đèn cho cô nhá.
0: Dạ, rất là hay ạ.
1: Thế thì bây giờ là giọng cô là giọng lên cao vút xuống mất hút rồi, nhưng mà cô cũng hát cho Minh Vy biết, hay mọi người biết được cái nội dung của bài hát đấy, và tìm cho cô trong kho.

0: con lưu trữ nha.
1: Dạ con nhất trí ạ. À, con xin mời cô Nhi nha.
0: Bài đấy thì cô không nhớ cái đầu bài nó là gì, nhưng mà ví dụ như là có cái bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ấy, thì cô cũng nghĩ rằng cái tiêu đề của cái bài hát này có khi là cái bài là Tổ quốc chúng em. Đấy.
1: Dạ.
0: Thế cô hát cho Minh Vi nghe nhá.
1: Dạ, con đang nghe
0: hát
1: đây ạ.
0: Hát nội dung thôi, cô không dám là làm ca sĩ.
1: Con đang nghe đây ạ.
0: Cô bắt đầu nha.
1: Dạ, con mời cô Nhi.
0: Lên giọng đã. Tổ quốc chúng em nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ở miền Đông Nam châu Á, cạnh nước Trung Hoa bao la, bên bờ Thái Bình Dương bát ngát, cong cong rông chữ F, Trung Nam Bắc vẫn một nhà, toàn quốc một giải thống nhất, phất bay ánh sao vàng. Tổ quốc chúng em nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ở miền Đông Nam châu Á, cạnh nước Trung Hoa.

0: đấy, nội dung cả cái bài hát là như thế Minh Vy ạ.
1: Dạ. Trời ơi, rồi các thính giả của
0: đấy.
1: Dạ không, con nói thiệt cơ. Và các thính giả cũng đã lắng nghe cô Nhi hát rồi. Cho nên là nếu mà mọi người có biết gì về bài hát này thì mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn giúp cho Vi vẽ nha.
0: Mà cũng cô cũng lại phải như thế này, nói đi lại phải nói là cô hay bịa ra, cô hay hát chả phải hát, nhưng mà cô cứ dên lên những cái bài để cô cho nó nhanh thuộc ấy. Hay cứ kiểu như là khi những cái bài học của mình ấy, ví dụ như cái bài ví dụ như cô hay xuyên tạc cái câu như này này: Điện Biên phụ thuộc tỉnh Lai Châu, có cánh đồng Mường Thanh mênh mông, giặc Pháp nhảy dù xuống vùng này chiếm đóng. Đấy, cái kiểu cô như thế.
1: Dạ.
0: Đấy, đâm ra là cô cũng hay xuyên tạc những cái bài hát, bài thơ, bài văn để cô để cô dễ nhớ, cô dễ thuộc mà Minh Vy, nên là người ta cũng dựa vào đấy, là người ta hay cho cô là cô biết á.
1: Dạ.
0: Đấy. Dạ. Không ai minh ngoan cho cô được cái này. Thế là cái này chắc là trong tầm tay của Minh Vy nha.
1: Trời ơi. Dạ, con cảm ơn cô Nhi đã tin tưởng gửi gắm sự tin cậy với con, với Giảm Tóc Lên Đèn. Và con cũng cảm ơn cô Nhi tối nay đã đến với chương trình và tặng cho chương trình một cái bài hát cũng rất là ý nghĩa nữa. Và con cũng sẽ nhờ các thính giả, nếu mà biết được thông tin về bài hát này thì để lại bình luận ở trên fanpage, để khi nào lần sau cô cháu mình gặp lại thì con cũng chia sẻ lại với cô Nhi nha.
0: Thôi nhá, còn những cái chuyện nhiều chuyện lắm, nhưng mà thôi thỉnh thoảng là nên chia sẻ một tí cho nó vui.
1: Dạ.
0: Để nhường thời gian cho người khác nhá.
1: Dạ, con cảm ơn cô Nhi. Con hẹn gặp lại cô Nhi ở lần sau nha.
0: Cảm ơn nha.
1: Dạ, con chào cô ạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa gặp lại một thính giả cũng rất là thân quen của Giảm Tóc Lên Đèn, đó chính là cô Nhi đến từ Thái Nguyên. Cứ lâu lâu mỗi lần gặp lại cô trò chuyện, cái cảm giác giống như là gặp lại một người thân lâu ngày mới gặp á, rất là thân thuộc, và cô trò chuyện cũng gần gũi nữa. Và đơn giản vậy thôi mọi người, các thính giả khác cũng vậy. Bất cứ lúc nào mình muốn tâm sự, muốn trò chuyện, muốn chia sẻ cảm xúc thì đừng ngần ngại, hãy đăng ký cùng với Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Và lúc này thì cho Minh Vy cập nhật thông tin giao thông đến từ VEC E về tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tại km số 8 có va chạm hai xe tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 5 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh. Từ km 34 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 27 km. Và VEC E cũng có cập nhật tình

hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết km 188 cộng 800 xe gặp sự cố đã di chuyển, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì các phương tiện cũng đang di chuyển ổn định. Trong buổi tối ngày hôm nay không chỉ có view vẻ mà còn có người đồng hành song hành cùng với giảm tốc lên đèn để lắng nghe tâm sự của các thính giả hoặc là chia sẻ những cái trải nghiệm cá nhân. Và trên fanpage cũng đã bật mí tối nay đó chính là người đồng hành vô cùng quen thuộc, một thành viên của nhóm MTV, đó chính là ca sĩ Thiên Lôi, Thiên Vương. Một chút xíu nữa thì mình sẽ gặp Thiên Vương, trò chuyện với Thiên Vương ha. Còn bây giờ thì chắc là mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của các anh trong nhóm MTV đây ạ. Một phần kết hợp giữa MTV và Young Juno, bài hát mang tên là Tên Tôi Việt Nam.

0: giai điệu cực kỳ cuốn luôn, cực kỳ tràn đầy năng lượng luôn. Và cái cách hát của các thành viên của nhóm MTV từ trước tới giờ rất là chân thành, rất là tự nhiên, hát từ cảm xúc, hát từ trái tim, cho nên rất là dễ chạm và rất là dễ để cho mình tái tạo năng lượng tích cực của bản thân mình. Và trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay á, thì ở hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ, chúng ta sẽ trò chuyện với người đồng hành chắc chắn rồi. Là một người có rất là nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đứng trên sân khấu đối diện với áp lực và kỳ vọng và những thay đổi trong hành trình làm nghề nữa. Nhưng mà phía sau ánh đèn sân khấu thì không biết rằng là bản thân người đồng hành của chúng ta, đó chính là ca sĩ Thiên Vương, có từng có nỗi sợ nào chưa? Hoặc là có những cái lựa chọn và những cái giới hạn cho riêng mình không? Ngay bây giờ mình cùng gặp gỡ Thiên Lôi, à không, Thiên Vương, để đến với vượt ngưỡng, và biết đâu cái câu chuyện của Vương sẽ khiến cho mọi người nhận ra rằng đôi khi cái điều khó nhất không phải là vượt qua một thử thách lớn, mà mình đủ can đảm để bắt đầu bước đầu tiên. Xin chào Thiên Vương.
1: Trời ơi, chưa gì hết là thấy là nhắc tới em rồi.
0: Em ơi, không bao giờ mà em xuất hiện một cách bình thường, đơn thuần hết nha. Lúc nào em cũng phải có một cái dấu ấn, một cái điều gì đó giống như là khiến cho mọi người giật mình, hoặc là mọi thu hút sự quan tâm, chú ý của mọi người liền luôn á. Cái đó là nét đặc trưng của em á.
1: Làm gì có đâu, chị nhắc tới MTV, ai mà đau mút, đục mút rồi cứ nghe nhạc MTV đi là em hát xì rồi chị ạ. Tại em thấy nó cao cả quá.
0: Đâu, cái đó là chia sẻ từ cảm xúc thật của mình đó. Và mọi người cũng vừa nghe tên Tôi Việt Nam, chắc chắn là các thính giả cũng cảm nhận được cái điều chị nói mà. Thiệt, thử một buổi sáng nào đó mà bật lên sóng tình xem có ngồi yên được không, có đau mút nổi được không. Đúng không nè?
1: Em không biết à, lúc đó tự nhiên đang ngoài biển xong rồi nhảy xuống biển tắm luôn thì không biết có hay không nói.
0: Rồi hồi nãy là
1: chị em muốn nói chuyện với em chuyện gì nè?
0: Hôm nay thì chị đang muốn nói về một cái vấn đề Giảm Tóc Lên Đèn cũng đang muốn lắng nghe những cái chia sẻ của Thiên Vương về một cái khía cạnh mà tin chắc rằng Vương sẽ có rất rất rất nhiều những cái trải nghiệm luôn. Và bằng chứng là hồi nãy chị đã gọi là mét các thính giả Giảm Tóc Lên Đèn, chị đã up một cái tấm hình của em ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn, cái tấm hình mà cái lần mà đi leo núi gần nhất á. Bởi vì chủ đề của chúng ta nó liên quan tới cái việc là dám vượt qua chính mình, vượt ngưỡng.
1: Giống như là cái chết hóa rồng vậy đó hả?
0: Cái đó thì hơi dữ dội rồi. Thật ra thì chị nghĩ rằng
1: đụng tới quê của chị luôn rồi.
0: Quê của chị là con cá biết ngồi chứ nó đâu có hóa rồng.
1: đúng rồi.
0: Thật ra là chị nghĩ rằng là trong cuộc sống và trong quá trình làm nghề á, ở bất kỳ những cái lĩnh vực nào, ở nghề nghiệp nào, thì chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta cũng sẽ có những cái thời điểm mà mình sẽ đứng trước quyết định nào đó. Và Vương cũng vậy, em cũng sẽ có những cái thời điểm mà mình đứng trước một cái quyết định mà nếu mà mình bước qua thì có thể mình sẽ thay đổi nhiều thứ hiện tại. Vậy thì bây giờ nha, ở những cái phút đầu tiên của cái câu chuyện tối nay nè, em có nhớ một cái ngưỡng nào mà mình cảm thấy ngại lắm nhưng mà mình không tránh được, cuối cùng mình vẫn quyết định bước tới không?
1: Chà, nó có một cái nếu mà một cái điều đầu tiên đi ha, đó là một cái em nghĩ là nó cũng là một cái bước ngoặt để mà em bước tới nghệ thuật đó. Chứ trong cái thời điểm mà em học phổ thông á, là em không có hoạt động nghệ thuật đâu. Thường thường là các bạn đồng nghiệp á, là ai cũng sẽ hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, và em thì lại một trường hợp tới khi bắt đầu cuối năm cấp 3 thì mới bắt đầu hát một bài ở trước toàn trường, và sau đó là em tan trường luôn. là bế giảng luôn đó. Nhưng nó có một câu chuyện như thế này, có nghĩa là lúc trước cái điều đó là một cái mà mình cảm thấy mình tự ti á chị, tự ti với bản thân, và sau đó là vì cái tự ti đó mà mình

0: chặn luôn, mình hoàn toàn mình không muốn dấn thân vào nó luôn á. Thì đó là nhà em có ba anh em. Và ba anh em thì nói chung là ba em cũng làm nghệ thuật. Rồi ba anh em thì hai đứa em nó hát rất hay. Nhưng riêng em thì em hát thời điểm đó là kiểu phát âm nó không có chuẩn. Hai đứa nhỏ, hai đứa em thì nó hát, nó phát âm chuẩn chuẩn quốc ngữ lắm, có nghĩa là hát âm, phát âm theo giọng Bắc á. Còn em lúc đó em hát ra em phát âm giọng Bình Định chị ạ. Giọng Bình Định thì xong sau đó là khi mỗi lần em hát lên là nhà nhà cười em, em.
1: Trêu đúng không?
0: Đúng rồi, chính vì điều đó em tự ti luôn, em không hát luôn. Em không hát cho tới năm lên cấp 3. Đó là từ năm cấp 1 nha, em đang như vậy rồi. Tới cấp 3 thì mạnh dạn một lần bước lên sân khấu, lúc đó mới lớp 10 thì nó có một cuộc thi tiếng hát toàn trường mà mới, giống những học sinh mà mới vô trường á, giống như là một gọi là trong trường tổ chức một cái cuộc thi này để mà chọn ra có người nào đó để vô trong cái đội văn nghệ của trường. Thì em lên và đúng thật là lúc thời điểm đó em rất thiếu tự tin, em hát nửa bài hát thôi. Và sau đó em quên lời, em quên lời xong rồi em quê quá, em văng đi vô cái âm em trốn về luôn. em trốn về luôn chị. Thế là từ đó em không có hát, em không có hát cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 luôn. Cho tới năm lớp 12 thì mấy đứa em của em thì con đứa em giữa thì nó hoạt động trong trong đội văn nghệ nhà trường này nó rất là nhiều. Riêng em thì là em không hoạt động luôn. Cho tới năm cuối cấp 3 thì một lần rất mạnh dạn để mà em hát song ca với em gái em, là cái buổi biểu diễn trong trường gọi là bế mạc cái năm học đó. Là cũng là cái, xong cái bài hát đó thì em cũng ra trường luôn, em không ấy nữa. Nhưng cũng từ đó thì em lại có một cái động lực, em lại thi nhạc viện. Nó là một cái rất là tréo ngoe mà không ai nghĩ là em sẽ thi vô nhạc viện để mà theo đuổi con đường âm nhạc. Bởi vì nó không có một cái gì gọi là một cái dấu hiệu hay là một cái sự nổi trội nào đó, mà từ nhỏ gia đình em vốn là đã có cái truyền thống âm nhạc á. Má em thì là ca sĩ trong ca đoàn của giáo xứ. Ba em thì là nhạc công, mà nhạc công rồi cả ca sĩ, cho nên là nó cũng thấy không có một dấu hiệu rồi gì đối với em. Thằng Vương là nó không có theo nghệ thuật đâu. Rồi đùng một cái thì em lại đăng ký nguyện vọng thi vào đại học lại là nhạc viện. Thì đó là một cái bước ngoặt mà tự nhiên em cảm thấy là mình bước ra cái ranh giới là cái sự tự ti, và mình cũng ráng cố gắng đẩy hết cái lòng can đảm của mình. Và cũng nhờ cái thời điểm đó là như vậy cho nên em mới có Thiên Vương ngày hôm nay.
1: Trời, nghe em kể thì chị có rất nhiều câu hỏi trong đầu luôn á Vương. Là bởi vì thật ra là quen biết nhau cũng lâu rồi, nhưng mà cứ mỗi lần trò chuyện và cho tới tận ngày hôm nay thì lại có thêm nhiều cái cơ hội để mà hiểu thêm về người bạn, người đồng nghiệp của mình. Vậy thì cuối cấp 3 đó chính là cái thời điểm, cái dấu mốc mà em vượt ngưỡng đúng không? Thì chị thắc mắc rằng là thời điểm đó điều gì thúc đẩy em, khiến cho em có cái động lực, có cái sự nỗ lực mà vượt ngưỡng đó, vượt qua cái giới hạn.
0: Em không rõ nữa. Ngay lúc đó tự nhiên bản thân mình muốn làm một điều gì đó. Mình biết được rằng là ok, mình có năng lực, mình có cái khả năng để đứng trên sân khấu, nhưng mà lại mất đi cái sự tự tin đó và cái lòng can đảm. Thế thì thực sự đúng là khi mà em bước lên sân khấu với cái bài hát đó, rất là song ca đó, thì lúc đầu thực sự là nhỏ em gái của em nó phải gánh cho em á. Có nghĩa là nó đã quen với sân khấu rồi, cho nên là nó biểu diễn và nó kéo em. Nó kéo em để mà em có sự tự tin. Và đúng thật là sau nửa bài thì nửa bài sau là em bùng nổ và mọi người cổ vũ rất nhiều. Thì em nghĩ cái này là cái mà mình đã có thể làm được. Ngay thời điểm đó em cũng không có nghĩ lớn lao đâu, mà em nghĩ là mình đã làm được rồi. Thì chính cái mốc đó lại làm cho em có một sự tự tin để mà chắc lẽ là lúc đó, nếu mà thời điểm bây giờ chắc là uống sữa Milo nhiều quá tự tin. Thì thực sự là ngay thời điểm đó là cái sự tự tin của em nó quay trở về, và em nó nung nấu trong bản thân em là em muốn đứng lên sân khấu một lần nữa, em muốn hát nữa, em muốn lên sân khấu nữa. Nhưng mà rất tiếc là cái tiết mục đó chỉ có một. Mình chỉ hát được có một bài xong ca thôi, và hết tiết mục đó thì cũng là ao chương trình luôn rồi. Cho nên là em không còn một cái cơ hội nào, em cũng không còn ở trong trường nữa, và cũng không có một cái gì để mà mình có thể đứng lên sân khấu nữa, ngoài việc là mình sẽ thiêu nhạc viện để mà mình có thể mình có cơ hội để mình đứng lên sân khấu tiếp tục. Đó là cái điều mà em nghĩ và em làm.
1: Nó cả một chuỗi liên kết luôn á. Vậy có lúc nào em suy nghĩ lại và em thấy rằng là tiếc rằng là mình đã không có đủ mạnh mẽ để mà vượt ngưỡng trước đó một khoảng thời gian lâu hơn nữa để mà mình có cơ hội chạm ngưỡng với sân khấu nhiều hơn không?
0: Đôi lúc em cũng có nghĩ như vậy. Em cũng có nghĩ như vậy, nhưng mà đôi lúc em nghĩ lại là có thể nó chưa đúng thời điểm với mình. Chưa đúng thời điểm. Nó cần phải một cái ngòi nổ nào đó. Nếu mà mình sớm quá mình thì nó sẽ bị vỡ, có nghĩa là có thể bị sụp đổ. Nếu mà cái sự tự tin của mình hoặc là cái mấu chốt của mình nó chưa được mở ra, thì em nghĩ là nó sẽ có một sự sụp đổ. Thì lúc đó là mình càng có lẽ là không có em ngày hôm nay. Em có nghĩ như vậy, cho nên là em nghĩ mọi điều nó cũng sẽ có một cái thời điểm nào đó. Và cái thời điểm đó là một cái thời điểm mấu chốt để mà mình có thể mình bứt phá bản thân mình.
1: Đúng, hoàn toàn đồng ý. Bởi vì nhiều khi là nếu như mà chúng ta vượt qua khỏi cái giới hạn của mình, mình vượt ngưỡng ở cái thời gian sớm trước đó, thì nhiều khi ở những cái thất bại, cái bất như ý đầu tiên á, là mình đã gọi là nản, mình đã bỏ cuộc, mình đã quay đầu luôn rồi. Mình không dám tiếp tục đối diện với cái nỗi sợ hãi của mình mà để vượt qua nó thêm một cái lần thứ hai. Và rõ ràng rằng là khi mà em đã đủ can đảm để mà vượt qua cái ngưỡng cuối cùng ở năm cuối cấp 3 đó, rồi sau cái giai đoạn đầu với sự hỗ trợ của em gái thì sau đó là mình đã bùng nổ luôn rồi. Sau khi bùng nổ rồi mình mới bắt đầu bị ghiền, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, bị ghiền chị ạ. Ghiền sân khấu, thật sự là như vậy. Có nghĩa là khi mình đứng trên sân khấu mình cảm thấy là mình thực sự tới bây giờ vẫn vậy luôn. Em đứng trên sân khấu em cảm giác là mình có thể quên hết được mọi cái ưu tư phiền não ở bên ngoài. Khi đứng trên sân khấu thì giống như là cái bài hát, cái lời bài hát, cái không gian đó, ánh sáng đó, thì em trở thành một con người khác. Em trở thành một thiên vương đứng trên sân khấu. Và em kìm đắm với nó, và hầu như em quên hết tất cả những cái gì đã diễn ra trước khi lên sân khấu. Sau đó thì khi mà bước xuống sân khấu thì em trở thành một con người, một thiên vương bình thường trở lại. Và em cũng muốn, em cũng thích điều đó. Có nghĩa là em biết được rằng là cái thánh địa, trong giới thì gọi là thánh địa, hoặc là trong trên sân khấu thì nó là một cái điều mà mình có thể mình hết mình với nó. Và nó, em để những cái điều đó để một ca sĩ thiên vương, một nghệ sĩ thiên vương ở trên sân khấu đó. Còn khi mà em bước xuống sân khấu thì em sẽ trở thành một người, một Nguyễn Trịnh thiên vương với tên gọi mà ba em đặt. Và em là cũng là một người bình thường như bao người, cũng phải làm việc, cũng phải kiếm tiền, cũng phải đi siêu thị để mua đồ ăn. Cũng phải đi ra ngọc đầu ngõ mua ổi bánh mì để mà ăn sáng. Thì nó cũng không khác như những người bình thường.
1: Ổ bánh mì ăn sáng hả? Hình như là có bớt rồi đúng không?
0: À, không, thực ra thì mình nói lẹ lẹ đó chị, chứ thực ra cũng 5-8 ổ.
1: Ừ, đó, chị nhớ.

0: là người bạn đồng nghiệp của chị là không chỉ có một ổ bánh mì để cho cửa sáng đâu ha. Nhưng mà nói thật là
1: đúng
0: chị
1: vậy.
0: Rất là đồng cảm với chia sẻ vừa rồi của Vương, và cũng là chúng ta cũng là đồng nghiệp lâu năm gắn bó với nhau một khoảng thời gian, chắc là Vương cũng nhìn thấy ở chị đó là ở trong phòng thu radio, một Minh Vi, một Vi vui vẻ của VOV Giao thông, thì đó là một người hoàn toàn khác. Nhưng mà khi mà đèn on air tắt rồi, khi mà bước ra khỏi phòng thu, thì chị sẽ là một Minh Vi mà mẹ chị đặt tên, và tính cách của chị nó gần như khác hoàn toàn với lại Vi vui vẻ luôn. Nếu như mà ở trên sóng phát thanh, Vi vui vẻ rất là thoải mái trò chuyện, tương tác với tất cả mọi người, những người lạ nhưng mà không có khoảng cách, thì chị bên ngoài lại là một người mà cực kỳ là ít nói, lười nói, hoặc thậm chí là nếu như mà gặp người lạ thì ngại tiếp xúc luôn, và còn sợ đám đông nữa chứ. Trời đất ơi.
1: Đúng rồi.
0: Khi
1: chẳng phải như vậy à.
0: Nhiều khi nói những điều đó đó mà với những người bạn mà mới gặp hoặc mới biết á, thì nhiều khi người ta không tin đâu, người ta sẽ nghĩ rằng là mình tạo nét, mình làm màu, nhưng mà thực chất nó là một cái điều gì, và cơ chế đó nó tự nhiên, đúng không Vương? Chứ
1: dạ,
0: mình không có hoàn toàn cái chuyện mà mình phải cố bật qua ở trạng thái này rồi mình bật lại trạng thái kia đâu. Nó là một cái cơ chế nó rất tự nhiên luôn.
1: Nó không phải làm kiểu là mình đặt ra, gọi là mình áp đặt bản thân mình. Nó không phải điều đó, mà là nó là một cái gì đó tự nhiên nó đến thôi. Bản thân em cũng là một người sợ đám đông vậy. Cho nên giờ kêu ca sĩ đứng mà sợ đám đông cũng nghe lạ quá, nhưng thật ra em sợ đám đông vậy. Em dù em đứng ở sân khấu, em có thể hòa mình với khán giả, em có thể nhảy xuống khán giả, em bốc cháy với khán giả, nhưng mà xong sau đó thì em lại rất sợ đám đông, cho nên những chỗ đám đông em lại không tới, ít tới lắm. Em lại chọn những cái nơi nó ít người, những nơi rừng rú để em treo người ở trên vách núi, ví dụ vậy.
0: Chinh phục đỉnh đồi này, đỉnh núi nọ, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Những lúc đó thì lại không có những cái nỗi sợ kia.
1: Dạ đúng.
0: Ê, nhiều khi chị tự hỏi là bọn mình có phải đang mắc một cái căn bệnh nào đó về một dạng bệnh tâm lý không?
1: Em cũng nghĩ cũng có thể. Đôi lúc mình đã trao hết cái gì mà mình có với cái sự hòa đồng, hoặc là với một cái gì đó mình truyền tải hết trong cái công việc của mình rồi á. Thì bắt đầu mình sẽ có một cái chút, một cái không gian, một cái thời điểm để mà mình trả tại những cái gọi là cái cân bằng cho cuộc sống của mình. Em nghĩ là như vậy.
0: Hợp lý.
1: Giống như là em đứng ở sân khấu với khán giả rất đông, và họ hòa mình với mình bốc cháy, mình đẩy năng lượng của mình lên một cách gọi là giống như là một sự phấn khích, một sự hứng khởi. Rồi sau đó khi mà mình nó trả về cuộc sống của mình, thì mình phải có lại những cái phút tĩnh lặng và những cái gì đó mà cảm thấy là bản thân mình cần điều đó, mà nó có một sự cân bằng qua lại. Em nghĩ là như vậy.
0: Chị thấy là cái lý giải này hợp lý á, bởi vì bất cứ vạn vật nào trên đời này nó cũng cần phải có sự cân bằng hết, và cảm xúc con người cũng vậy. Ví dụ như là mình làm nghề và mình cũng cần có sự cân bằng ở môi trường nghề nghiệp của mình, ở thánh đường nghề nghiệp của mình, thì mình sẽ sống hết mình cháy hết mức luôn, mình hoàn toàn là hòa nhập. Nhưng mà sau đó thì nó cũng cần một cái sự cân bằng khi mình quay trở lại với cuộc sống của chính mình hàng ngày ha. Chị cũng như Vương thôi, cũng đi siêu thị, cũng mua đồ ăn, cũng thích nấu nướng ở nhà. Nhiều khi mỗi buổi sáng lười, ngày đó không có ngày làm việc mà dậy trễ chút xíu, úp một bát mì gói với một nắm rau đắng xanh tươi là cũng đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi.
1: Đúng rồi. Mà ai nói chị ngủ nướng một xíu? Ai nói chị ngủ nướng một xíu?
0: Alo, hình như mất tín hiệu đúng không em? Chủ đề này là vượt ngưỡng chứ không phải chủ đề làm rạn nứt mối quan hệ em nha. Chị đã có cái điều gì, chị nói điều gì khiến cho em hiểu lầm chưa? Và qua những cái tâm sự ban đầu của Vương á, thì chúng ta sẽ nhận ra là có một cái điều khá thú vị là đôi khi á, giới hạn của chúng ta không có nằm ở cái khả năng thực sự của bản thân mình, mà đầu tiên là nó

0: nằm ở trong suy nghĩ. Cái suy nghĩ mình không làm được,
1: mình dám làm hay không á, cái điều đó quan trọng lắm. Thực ra cái năng lực của mình nha, hầu như là mọi người đều có cả.
0: Dạ.
1: Quan trọng là mình có tự tin với cái năng lực mình có hay không. Mình có tự tin mình đem cái năng lực đó ra để mà mình phát triển, hoặc là mình cho người ta thấy hay không. Nó quan trọng lắm. Em nghĩ là cái sự tự tin nó là một cái điều mà nó chiếm có thể là hơn 50%, thậm chí 70%. Giống như có một lần em nói chuyện với một người phương Tây, một người nước ngoài. Thì tất nhiên với cái khả năng tiếng Anh của mình thì mình sẽ không thể nào mà mình có thể nói lưu loát giống như người bản xứ được.
0: Đúng.
1: Nhưng mà người bản xứ thì họ lại rất thích cái cách của mày. Tại vì mày chịu nói ra những cái sai, có nghĩa là có thể mình phát âm hoặc là mình nói gì đó sai, thì người ta biết à, cái này mình nên nói như thế này nè, đừng nói như thế này. Thì có nghĩa là mình chịu đem ra cho người ta thấy cái sai của mình, để người ta thấy, người ta có thể người ta sửa cho mình, người ta chỉnh cho mình.
0: Ok.
1: Đó cũng là một cái sự can đảm và một cái sự tự tin để mà mình có thể người khác nhìn vào và người ta có thể giúp mình. Còn nếu mà mình không có một cái sự tự tin với bản thân, hoặc là một cái sự can đảm, mình giấu đi những cái khuyết điểm hoặc là giấu đi những cái khả năng của mình á, đôi lúc người ta muốn giúp mình người ta cũng không giúp được. Người ta không biết mình như thế nào.
0: Đúng.
1: Thì em thấy là như vậy, cho nên nó chiếm cũng là một cái phần rất lớn, nhưng mà tự tin quá thì cũng không được.
0: Đúng, đồng ý.
1: Tự tin quá là cộng bảo thủ thì vui lắm.
0: Cái gì quá cũng không tốt, đúng không ạ? Và có một chia sẻ của thính giả trên fanpage cũng gần tương đồng với câu chuyện mà Vương vừa kể. Chút xíu chị sẽ đọc cho Vương nghe. Nhưng mà bây giờ Vương có thể giúp chị, Vương giữ máy cho chị vài phút, bởi vì lúc này chị có tín hiệu kết nối với phóng viên hiện trường của VOV Giao thông ngay thời điểm này.
1: Ok chị, dạ rồi.
0: Vương giữ máy giùm chị nha. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với phóng viên Trọng Nghĩa. Minh Vy từ phòng thu của kênh VOV Giao thông đang... Bây giờ mình sẽ thử tín hiệu lại một lần nữa, chờ trong ít phút quý vị nhé. Có một chút vấn đề nho nhỏ cần phải xử lý. Thế thôi, hai chị em mình sẽ trò chuyện một chút xíu nữa, khi mà sẵn sàng thì chị sẽ thông báo với Vương. Vương ơi. Ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, chị thấy có một thính giả có nick là Khi Ra. Bạn có bình luận như thế này nè: là sinh viên năm 3, tôi từng rất hay tự giới hạn mình bằng 4 chữ: mình không làm được. Sợ thuyết trình, sợ rớt, sợ người ta đánh giá nên cứ đứng yên. Nhưng vào năm 3 rồi mới hiểu cái thứ ngăn mình tiến lên không phải là thử thách bên ngoài, mà là cái rào cản vô hình mình tự dựng ở trong đầu. Chỉ đến khi dám thử một lần, dám bước thêm một bước thì mới biết hóa ra mình đi được xa hơn mình nghĩ. Bây giờ tôi vẫn sợ, nhưng mà tôi chọn cứ làm thôi, vì làm dở còn sửa được, chứ im lặng là mất luôn cơ hội.
1: Chính xác.
0: Đó, đúng không?
1: Em thấy đúng. Thực ra nha, khi mà mình chịu cởi mở bản thân mình, cởi mở bản thân mình là cái suy nghĩ của mình luôn á. Mình cứ sợ hoặc là mình bảo thủ với những cái mà mình đang có và mình không muốn thay đổi nó, thì đồng nghĩa việc là mình đang giới hạn bản thân mình lại. Và mình cũng sẽ giới hạn luôn cái việc mình sẽ trau dồi với những cái một cái nguồn kiến thức mà rất to lớn ở bên ngoài. Mà đôi lúc mình cứ nghĩ cái câu mà người xưa nói là ít ngồi đáy giếng nó rất là hay luôn. Thực ra nó đúng là một cái sự bảo thủ mà mình gói ghém nó vô trong một cái ánh nhìn nó quá nhỏ đi. Thì thực sự là nó sẽ giới hạn bản thân mình cực kỳ nhiều.
0: Đúng rồi đó Vương.
1: Cho nên là đối với em á, là cái việc em cứ thích học á. Em cứ học hết cái này, em tìm hiểu hết cái này, tìm hiểu tới cái kia. Em học cái này, em học cái kia cũng là một cái cách mà để giúp cho bản thân mình cảm thấy là thực sự mình rất nhỏ bé.
0: Đó, chút xíu nữa chị sẽ hỏi thêm về mấy cái quyết định

0: về những cái lớp học rất rất là đặc biệt của Vương. Bây giờ chị đã có tín hiệu kết nối lại với phóng viên của VTV Giao thông rồi, em giữ máy giúp chị nha. Thưa quý vị, cầu truyền hình chính luận nghệ thuật Sao Sáng Dẫn Đường đang được diễn ra kết nối 4 điểm cầu Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cầu được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng. Ngay lúc này, phóng viên Dương Trọng Nghĩa đang có mặt tại hiện trường để cập nhật không khí chương trình cũng như tình hình giao thông ở khu vực. Xin mời anh.
1: Dạ vâng ạ, phóng viên Trọng Nghĩa xin được gửi chào đến ông Trinh Minh Phi và toàn thể quý vị khán giả của kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị khán giả, lúc này đây thì tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường đang diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Hàng trăm đại biểu, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo người dân đang theo dõi chương trình với nhiều cảm xúc lắng động. Ngay từ những phút đầu lên sóng thì chương trình đã đưa khán giả trở về với những ký ức hào hùng của dân tộc thông qua các phóng sự, những câu chuyện về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hay kể là những cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa thân nhân và những người đã nhiều năm bền bỉ đi tìm đồng đội, góp phần lan tỏa sâu sắc thông điệp tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thưa quý vị, đây lúc này đây thì có thể thấy không chỉ là một chương trình nghệ thuật, Sao Sáng Dẫn Đường còn là dịp để nhắc nhớ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Thông qua những câu chuyện chân thực, những cuộc hội ngộ đầy xúc động và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng rất là công phu, chương trình đã góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng như là đền ơn đáp nghĩa, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn phát huy truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Ghi nhận tại khu vực công viên Lê Thị Riêng thì công tác tổ chức an ninh điều tiết giao thông được triển khai khá là chặt chẽ. Lượng người đến theo dõi chương trình khá đông, khiến mật độ phương tiện trên các tuyến đường xung quanh như là Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải và Trường Sơn tăng cao so với ngày thường, đặc biệt trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Tuy nhiên thì đến thời điểm này các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài và lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong và các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại các nút giao để có thể điều tiết hướng dẫn hướng dẫn phương tiện ra vào khu vực diễn ra sự kiện. Đối với quý khán giả đang lưu thông qua khu vực này chiều tối nay thì nên chủ động giảm tốc độ cũng như là giữ khoảng cách an toàn, di chuyển theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để việc lưu thông được thực sự thuận lợi, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân theo dõi chương trình. Chương trình Sao Sáng Dẫn Đường vẫn đang tiếp tục với nhiều câu chuyện xúc động và những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Và tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, công viên Lê Thị Riêng, phóng viên Trọng Nghĩa xin gửi đến quý vị khán giả những thông tin trên ạ. Cảm ơn MC Minh Phi và cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe.
0: Vâng, rất là cảm ơn phóng viên Trọng Nghĩa với cuộc kết nối trực tiếp vừa rồi. Qua phần chia sẻ của phóng viên Trọng Nghĩa thì chúng ta cũng cảm nhận được cái sự xúc động khi phóng viên Trọng Nghĩa có mặt ngay tại cầu truyền hình chính luận nghệ thuật Sao Sáng Dẫn Đường. Và bên cạnh đó thì phóng viên Trọng Nghĩa cũng cập nhật tình hình giao thông ở khu vực lân cận để nếu mà chúng ta có di chuyển qua thì cần lưu ý. Rồi, còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay và cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với Thiên Vương, một thành viên của nhóm MTV. Vương ơi!
2: Em đây.
0: Ừ, cảm ơn em đã giữ điện thoại chờ chị trong vài phút vừa rồi. Chúng ta đang nói về những cái dám của mình để vượt qua giới hạn. Vậy thì... với trải nghiệm của riêng em nha, làm thế nào mà mình phân biệt được đâu là cái giới hạn mình cần phải tôn trọng, đâu là giới hạn chỉ đang tồn tại bởi vì mình chưa đủ can đảm để thử? Tại chị nghĩ cái điều này rất là quan trọng, đúng không ạ?
2: Nó rất quan trọng hả chị? Có những cái giới hạn, thí dụ như giới hạn vi phạm pháp luật. Cho nên phải làm rõ cái đầu. Chúng ta sẽ có thể thử thách cả những cái mà còn có những cái điều mà ta phải thách bản thân với thử với một cái gì đó nhưng mà nó vi phạm pháp luật là rõ ràng chúng ta đó là cái giới hạn chúng ta không được, đó là một ranh giới mà có thể làm cho bản thân mình, đó là cái mà em đặt ra ranh giới rất rõ ràng trong chuyện đó. Còn những cái mà không vi phạm pháp luật thì em đều muốn cả.
0: Và tất nhiên rằng là khi mà mình biết rõ, mình minh bạch mọi thứ và mình có một cái sự nhất quán từ suy nghĩ cho tới cái quyết định của bản thân như vậy á, thì khi mà mỗi lần mà mình vượt qua một cái giới hạn nào đó thì mình cũng sẽ gia tăng, đầu tiên là gia tăng thêm cái sự tự tin cho chính bản thân.

0: ân mình, đó là đầu tiên.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai nữa thì mình cũng hiểu được chính bản thân mình và đánh giá được cái khả năng của mình đến đâu, đúng không ạ? Bởi vì không phải là bất cứ cái lần nào mà dám đương đầu với thử thách là mình cũng đạt được thành công hết á. Có những lúc mà nó sẽ không như ý, hoặc là mình không đạt được cái kết quả như mình mong đợi, thì cũng là một lần nữa để mà mình có thể nhìn lại tất cả mọi thứ, mình cũng suy xét lại mọi thứ và nhiều khi lựa chọn một cái hướng đi khác, một lối rẽ khác, hoặc là nhiều khi là có một cái sự thay đổi khác nó lại thích hợp hơn, đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi chị. Có những cái thời điểm nha, em cũng nói, em cũng quay lại cái việc thời điểm, chẳng hạn như là em có thử thách bản thân mình với boxing.
0: Dạ.
1: Đó là năm mà mới vừa xong lockdown, mới vừa xong giãn cách. Thì nó có một cái chương trình đó là đấu võ đài giữa các nghệ sĩ với nhau. Thì đối với em, trước giờ em có quýnh ai đâu.
0: Sao phải minh hoàng la làng la sớm, rào trước đón sau dữ vậy?
1: tập võ để cho kiểu cho nó khỏe thôi, chứ có bao giờ quýnh ai. Xong rồi tự nhiên đùng một cái có người gọi điện hỏi tham gia có một cái cuộc thi, cuộc đấu võ đài mà giữa các nghệ sĩ với nhau. Cho dữ dội vậy. Mới đầu không tính từ chối, sau đó bây giờ người ta thuyết phục và em cảm thấy là cái này mình cũng chưa có thử qua bao giờ. Và cũng muốn thử cảm giác đó. Và sau đó thì em mới xách cái thân của mình đi tới gặp một cái người anh cũng rất là thân. Anh thì là nằm trong ban huấn luyện của đội tuyển boxing của thành phố Hồ Chí Minh. Thế là em vô trong em tập với mấy đứa vận động viên luôn. Mà mấy em vận động viên trong đó thì còn trẻ mà. Thì ta nói đi vô trong đó em không, em nhìn những đứa đó em cảm giác là trời ơi, mình tập với những con quái vật. Bởi vì nó quá khỏe đi. Trong khi tuổi của mình 40 rồi. Mà xong cuối cùng em coi như là tao nói ok, chơi hết, chơi tới tận nóc. Mấy em tập gì anh tập đó. Em đu theo dữ. Em đu theo thì một thời gian sau tụi nó quay lại, tụi nó kêu ông mới là quái vật á. Xong rồi thế là em lên trên sàn đấu boxing. Và lần đầu tiên em lên sàn đấu boxing em đấu. Và em đã chiến thắng. Và em chiến thắng. Và cái chiến thắng này nó nằm ở cái việc là cái sự nỗ lực và cái ý chí cộng thêm cái niềm tin lúc mà mình tập với những đứa chuyên nghiệp, những vận động viên chuyên nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và của quốc gia. Thì cái việc mà em cũng may mắn nữa là em cọ sát được với những người mà thực sự là đúng chuyên môn trong cái lĩnh vực của họ, và em cũng ăn ngủ với họ luôn. Một ngày em tập 8 tiếng với họ mà. Cho nên đó là cũng ăn dầm nằm về chỗ tập như vậy. Không, thế thì em quá thành quả là em đã chiến thắng trong một trận đấu boxing, mà có thể nói một trận đấu boxing chuyên nghiệp lần đầu tiên, mà chắc cũng không có lần thứ hai đâu. Có lần thứ hai đâu. Thế là đây là một cái sự mà mình có một cái trải nghiệm mà mình cảm thấy là mình rất tự hào với bản thân mình, cũng đã có một cái khoảnh khắc để mà mình có thể bước chân lên một cái nơi mà mình tưởng rằng là mình sẽ không bao giờ mình bước vào.
0: Đúng thật
1: đó.
0: Nhưng mà đúng thật là cái trải nghiệm này là một cái trải nghiệm rất rất là chông gai luôn nha. Vương kể vậy thôi chứ mọi người phải hình dung được rằng là cả một cái quãng thời gian mà ăn ngủ rèn luyện tập tành như một vận động viên chuyên nghiệp thì nó khắc nghiệt tới cỡ nào.
1: Đúng rồi chị.
0: Và cái chia sẻ cái câu chuyện vừa rồi á là chỉ là một lần mà Thiên Vương chạm ngưỡng sang một cái lĩnh vực khác thôi, chứ thật sự là Vương còn học tập rồi dành thời gian cho rất là nhiều những cái lĩnh vực đặc biệt cũng không kém nữa. Và trong những cái lần sau, chị phải để dành những cái câu chuyện đó để lần sau khi mà Thiên Vương quay trở lại với Giảm Tóc Linh Đen.

0: Hẹn thì chị sẽ tiếp tục nhờ Vương chia sẻ để mà lan tỏa đến các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Bởi vì nhiều khi mình tự cho mình một cái tâm thế, một cái tinh thần ham học hỏi cũng đã là vượt qua giới hạn rồi, chứ chưa cần phải làm những cái điều gì quá lớn lao đó. Và thực đó
1: ra,
0: chính
1: thực ra em có một cái mà bản thân em cũng nói với bản thân mình, và thậm chí em cũng có làm trên nền tảng xã hội, em có nói điều này, có nghĩa là đôi lúc mình lại lệ thuộc vào một người khác. Khi mà mình sử dụng một cái gì á, mình bị lệ thuộc vào cái việc mà người ta nói như thế nào thì mình nghe như vậy. Cuối cùng mình không có ghi nhớ, mà không ghi nhớ bắt đầu là xài bậy, hay là làm bậy. Thì cho nên đối với em á, là em trải nghiệm một cái gì đó thì em sẽ tìm hiểu nó phải thật cặn kẽ, để mà thứ nhất mình không phải là mình chuyên gia trong lĩnh vực đó, nhưng mà ít ra thì mình cũng biết được là cái nền tảng, cái kiến thức nền, để mà mình biết được rằng à, mình làm cái điều đó đúng hay sai. Còn về vấn đề chuyên sâu thì thuộc về chuyên gia, thì lúc đó nếu mà chuyên gia gặp mình á, thì họ cũng trời ơi dễ thở quá, gặp đứa nó cũng biết, nó cũng đã biết được cái đại cương như vậy rồi đó, thì nói chuyện với nó sẽ dễ, hoặc là hướng dẫn cho nó cũng dễ hơn. Đó là cái mà chính như là một cái việc mà mình chuẩn bị cho một cái điều gì đó. Thì rõ ràng trong cuộc sống này rất là có nhiều cái để mà mình tìm hiểu, và em nghĩ là mình cứ nói chung là mở rộng bản thân mình ra để mà đón nhận những cái sự tìm hiểu đó, thì em nghĩ là nó giúp ích cho mình, chứ nó không có giới hạn bản thân đâu. Thì em nghĩ là ai cũng nên có điều đó, để mà cảm thấy là cuộc sống này nó còn nhiều cái để mà mình học hỏi lắm.
0: Rất là tâm đắc nha, và cảm ơn Thiên Vương đã lan tỏa những cái năng lượng tuyệt vời này cho Giảm Tóc Lên Đèn cho tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Và cuộc trò chuyện của chị em mình sẽ tạm khép lại tại đây. Hẹn gặp lại em ở Giảm Tóc Lên Đèn tiếp theo ha.
1: Ok chị.
0: Xin chào Thiên Vương.
1: Dạ, chào quý thính giả.
0: Quý vị thính giả thân mến, và vừa rồi thì có một cái cuộc trò chuyện ngắn với người đồng hành, cũng có những cái chia sẻ, cũng có những cái trải nghiệm, hy vọng rằng có thể phần nào lan tỏa được cảm xúc cũng như cảm nhận của bất kỳ thính giả nào trong buổi tối ngày hôm nay. Khi mà mình đang lắng nghe Giảm Tóc Lên Đèn, mình đang còn e ngại, mình còn đang phân vân về một cái điều gì đó, một giới hạn nào đó, nếu như mà mình không biết rõ thì mình có thể tiếp tục tìm hiểu xem rằng là cái giới hạn đó, cái thử thách đó, mình có nhất thiết phải vượt qua hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có đảm bảo cái yếu tố an toàn hay không, và khả năng của mình đáp ứng được đối với thử thách đó đến đâu, thông qua những câu chuyện, những thông điệp mà người đồng hành của chúng ta vừa chia sẻ quý vị nhé. Còn băn khoăn gì nữa thì quý vị cũng có thể tiếp tục đăng ký trò chuyện tâm sự cùng với Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc qua những giai điệu cực kỳ lan tỏa luôn, cực kỳ truyền động lực luôn. Đó chính là bài hát Fight Song với tiếng hát của Rachel Blatton.

0: trạm cuối ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, ở trạm cuối ngày của giảm tốc lên đèn tối nay cũng gần tới cuối khung giờ của giảm tốc lên đèn rồi. Cho nên là Vui Vẻ lựa chọn chia sẻ đến quý vị một câu chuyện ngụ ngôn ngắn thôi. Nhưng mà hy vọng rằng tiếp tục lan tỏa những cái điều mà chúng ta đã nói trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là có một người đàn ông tình cờ nhìn thấy một cái kén bướm. Một ngày nọ thì ảnh thấy có một cái lỗ nhỏ nhỏ xuất hiện trong cái kén đó. Và con bướm bên trong thì đang cố gắng chui ra. Nó vật lộn nhưng mà dường như là không thể thoát ra khỏi cái kén. Thấy vậy thì người đàn ông mới quyết định giúp đỡ. Anh mới dùng một cái kéo cắt rộng cái lỗ kén để con bướm có thể dễ dàng chui ra. Nhưng mà khi thoát ra thì cơ thể con bướm yếu ớt, đôi cánh nhăn nheo và không thể bay được. Điều mà người đàn ông không hiểu đó chính là cái quá trình vật lộn để thoát khỏi cái kén chính là điều cần thiết để chất lỏng trong cơ thể con bướm dồn vào đôi cánh và giúp cho nó đủ sức bay. Đôi khi chính cái cuộc đấu tranh mà chúng ta muốn tránh lại là điều giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Và đúng không quý thính giả, có những giới hạn trong cuộc sống mà chúng ta rất muốn ai đó giúp mình vượt qua. Nhưng cũng có những cái kén mà mỗi người buộc phải tự mình vật lộn để bước ra. Bởi vì nếu con đường trở nên quá dễ dàng, có thể chúng ta sẽ bước ra khỏi đó nhưng mà chưa chắc đủ mạnh để bay. Thế nên rằng là chúng ta cũng sẽ cần có một cái tinh thần, một cái sự quyết liệt. Và quan trọng nhất là phải biết được rằng, biết rõ được rằng bản thân mình muốn cái gì, cần cái gì và cố gắng cho cái gì. Và xin chúc cho những cái sự cố gắng, nỗ lực của tất cả mọi người sẽ luôn đạt được những cái kết quả như mình mong muốn. Và khép lại giảm tốc lên đèn tối nay sẽ là một bài hát nữa với những cái giai điệu cũng rất là mạnh mẽ. Lời hát thì khỏi bàn rồi, bởi vì Katy Perry có những cái phần nội dung bài hát rất là ý nghĩa luôn. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Nếu mà dịch bằng dịch sang phiên bản tiếng Việt thì tên bài hát giống như là một tiếng gầm vậy đó, đúng không ạ? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Roar với Katy Perry. Và món quà âm nhạc này cũng sẽ khép lại giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Vì Vui Vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề

0: để được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 02437919191 tại Hà Nội.
6: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz
3: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả, các bác tài. Chúng ta đang đồng hành với nhau trong khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta là được gặp nhau trong một buổi tối chủ nhật cuối tuần với những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, những nỗi niềm sẽ cùng nhau sẻ chia với nhau. Và cả nhà mình cũng đừng quên cách thức tương tác giao lưu kết nối cùng với chương trình Đường Khuya tối nay vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả quý vị nha. Số hotline 02839919191 luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi, những lượt đăng ký của cả nhà thân yêu mình. Ngoài ra thì với số hotline này thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta đang lưu thông trên đường cũng có thể chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi nhé. Bên cạnh số hotline mà Mạnh Khang vừa chia sẻ thì chúng ta còn có một kênh tương tác khác, đó chính là fanpage Đường Khuya 91. Nếu như quý vị chúng ta đang sử dụng mạng xã hội Facebook thì chúng ta cũng có thể truy cập vào địa chỉ fanpage mang tên là Đường Khuya 91 quý vị nha. Tại đây thì quý vị có thể để lại những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương của mình. Ngoài ra thì cũng đừng quên yêu cầu một bài hát mà các bạn yêu thích. Chương trình sẽ tranh thủ thời gian để phát tặng những món quà âm nhạc mà các bạn yêu cầu nha. Đó chính là những cách mà chúng ta có thể đồng hành và kết nối với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc này đây thì Mạnh Khang cũng quan sát qua hệ thống camera, nhìn thấy những tuyến đường ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh lúc này, một buổi tối cuối tuần lên đèn cũng rất là đẹp, lung linh, rực rỡ sắc màu. Mạnh Khang nghĩ là không chỉ thành phố Hồ Chí Minh đâu mà còn ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước nữa. Chúng ta đang có một buổi tối chủ nhật cuối tuần thật là thoải mái, đồng hành bên nhau và với các bác tài chúng ta cũng có được...

một khoảng thời gian lái xe trên đường, đồng hành cùng với VOV Giao thông với một tâm thế nhẹ nhàng của một buổi tối chủ nhật cuối tuần. Và nếu như có những thông tin giao thông gì thì cũng đừng quên tương tác cùng với chúng tôi theo hai cách mà Mạnh Khang vừa chia sẻ quý vị nha. Tối nay chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. Và thưa quý vị, có thể nói có những tháng ngày trong năm mà chúng ta chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến cho lòng người chùng xuống bởi sự biết ơn và niềm tự hào. Tháng 7 là khoảng thời gian như thế, khi mỗi con đường, mỗi hàng cây, mỗi ngọn nến tri ân dường như đều nhắc chúng ta nhớ về những người đã dành trọn cả tuổi xuân, thậm chí là cả cuộc đời mình để đất nước có được hòa bình, độc lập và những ngày tháng yên bình như hôm nay. Thưa quý vị, chủ đề của Đường Khuya 91 đêm nay là tri ân và tự hào. Đó không chỉ là lời tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh, những người có công với cách mạng, mà còn là dịp để chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của cuộc sống và tự nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với hiện tại, xứng đáng với những sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Thưa quý vị, trong không khí đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay, tối ngày 26 tháng 7 năm 2026, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng lòng và lắng nghe một ca khúc. Có thể nói những ca từ trong ca khúc này cũng chạm đến trái tim của biết bao người. Mời quý vị cùng lắng nghe một sản phẩm âm nhạc của Nguyễn Hùng, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Nguyễn Hùng với ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Một món quà âm nhạc rất là ý nghĩa, đặc biệt khi mà chúng ta lắng nghe trong không khí của những ngày tháng 7 thật thiêng liêng, đúng không ạ? Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng có nhận được kha khá những lá thư, những lời tâm tình của quý vị về chủ đề tối nay, tri ân và tự hào. Các bác tài, quý vị thính giả nhà mình thì cũng có chia sẻ rất là nhiều cảm xúc về chủ đề đặc biệt này. Trước khi mà chúng ta đến với những lá thư thì Mạnh Khang cũng xin được ưu tiên thời gian để cập nhật thông tin giao thông với tất cả quý vị. Ở khu vực phía Nam thì hiện tại chúng tôi nhận được thông tin cập nhật trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý là tại km số 8 có va chạm giữa hai phương tiện, hiện tại tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Cũng theo chiều di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, đoạn từ km số 4 đến km số 8 phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 4 km quý vị nha. Và có vẻ như là cũng do vụ va chạm giữa hai phương tiện này nên tình hình giao thông cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đoạn từ km số 4 đến km số 8 đang gặp khó khăn và di chuyển khá là chậm. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng ghi nhận đoạn từ km số 24 đến km số 7 phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 17 km thưa quý vị. Tình hình giao thông thì có vẻ như cũng đang khá là khó khăn theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay, tối Chủ nhật. Thông thường thì trong các buổi chiều tối cho đến đêm ngày Chủ nhật thì lượng phương tiện tham gia giao thông theo hướng từ các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ đổ về thành phố Hồ Chí Minh đi trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cũng khá là áp lực. Việc này thì cũng thường lệ hàng tuần rồi, cứ chiều tối chủ nhật hàng tuần, theo Mạnh Khang thấy là tình hình giao thông thường xuyên gặp khó khăn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ, vẫn như vậy, vẫn còn đang khó khăn, và chúng tôi cập nhật tình hình giao thông theo chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh có đoạn đang khó khăn, đông chậm, kéo dài 17 cây số thưa quý vị. Nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý nha. Còn ở khu vực Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc thì thời điểm này chúng tôi cũng ghi nhận một vài tin nhắn của các bác tài có chia sẻ thông qua hệ thống fanpage đường khuya 91. Thính giả Nguyễn Thế Hoàng có cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức hiện tại đang có tình trạng ùn tắc giao thông, nhưng mà chưa rõ lý do vì sao khu vực này đang khó khăn. Cũng rất mong là các anh em bác tài chúng ta có di chuyển trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai thì chúng ta cũng chia sẻ thêm thông tin cùng với chúng tôi nha. Xin được cảm ơn anh Thế Hoàng đã cập nhật thông tin trên fanpage của chương trình. Thính giả Ngọc Thạch thì có cho biết là các bác tài đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn cầu Liêm Tuyền, ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại đây nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân như thế nào. Dạ vâng, một lần nữa thì cũng xin được nhờ cậy các bác tài nhà mình, nếu như ai đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội Ninh Bình, cập nhật được tình hình giao thông tại đây diễn biến ra sao và lý do vì sao tình hình giao thông đang khó khăn, đặc biệt là đoạn qua cầu Liêm Tuyền, thì cũng cập nhật giúp cho bác tài Ngọc Thạch cũng như là tất cả quý vị khác nếu như chúng ta ít phút tới có di chuyển lên cao tốc Hà Nội Ninh Bình quý vị nha. Xin được cảm ơn thính giả Ngọc Thạch một lần nữa. Còn một số bác tài khác thì cũng cập nhật thông tin thêm cùng với chúng tôi, như là ở tin nhắn của thính giả Trường Thang

anh có giúp cho biết là đầu cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội có hai chiếc xe ô tô đang bị va chạm với nhau, và vụ va chạm giao thông này thì cũng chiếm hết hai làn đường, hiện tại cũng đang khá là khó khăn . Chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả Trường Thang đã cập nhật thông tin trên cầu Thăng Long hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Đó chính là một vài thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc mà chúng tôi cập nhật ở thời điểm hiện tại là 21 giờ 46 phút theo đồng hồ của phòng thu. Rất mong là nếu như có những chuyển biến giao thông gì mới hơn thì quý vị có thể đồng hành, hỗ trợ, tương tác, chia sẻ cùng với chúng tôi qua fanpage Đường Khuya 91 hoặc số hotline quen thuộc luôn luôn sẵn sàng 028 39 91 9191 quý vị nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của cảm xúc và những giai điệu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề tri ân và tự hào. Tối nay thì Mạnh Khang có nhận được một lá thư đến từ một bạn thính giả ở phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là bạn Thanh Vân có số điện thoại 4 số cuối là 3968. Bạn Thanh Vân có chia sẻ cùng với chương trình với chủ đề tri ân và tự hào tối nay với những cảm xúc đặc biệt của bạn ấy. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nha. Gửi chương trình Đường Khuya 91, thân gửi ekip thực hiện chương trình cùng những thính giả đang lắng nghe chương trình. Tháng 7 lại về, mang theo những cơn mưa dịu nhẹ và cả những khoảng lặng rất riêng. Tôi luôn cảm thấy đây là một khoảng thời gian khiến lòng người dễ lắng lại hơn, để nghĩ về quá khứ, về hiện tại và về những điều đáng trân trọng trong cuộc sống. Có lần tôi đọc được một câu nói rằng, hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có. Càng lớn lên, tôi càng hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Mỗi ngày chúng ta được thức dậy trong một đất nước thanh bình, được học tập, lao động, yêu thương và theo đuổi những ước mơ của mình, đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của bao thế hệ cha ông đi trước. Dù chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng mỗi khi nghe những câu chuyện lịch sử hay nhìn những thước phim cũ, tôi luôn cảm nhận được sự hy sinh lớn lao ấy. Có biết bao người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, có biết bao ước mơ còn đang dang dở để đổi lấy độc lập tự do cho dân tộc. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy mình càng phải sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Với tôi, lòng tri ân không chỉ là những bó hoa hay những lời tưởng niệm trong một ngày kỷ niệm. Tri ân còn là sự ghi nhớ trong tim, là ý thức gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, là sống tử tế, sống có ích, biết yêu thương con người, biết góp một phần nhỏ bé của mình để quê hương ngày càng phát triển. Có lẽ đó cũng là cách thiết thực nhất để tiếp nối những điều tốt đẹp mà cha ông đã gửi gắm. Và chính từ lòng biết ơn ấy, niềm tự hào trong tôi cũng dần lớn lên. Tự hào khi được là người Việt Nam, tự hào khi nhìn thấy đất nước từng ngày đổi mới, những cây cầu nối dài đôi bờ, những con đường rộng mở, những thành phố ngày càng hiện đại và những vùng quê cũng đang khoác lên mình diện mạo mới. Tự hào khi thấy người Việt ở bất cứ đâu cũng luôn mang trong mình sự cần cù, nghĩa tình và tinh thần vượt khó. Tôi tin rằng mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh riêng. Nếu thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương để bảo vệ tổ quốc, thì thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ thành quả ấy bằng sự đoàn kết, bằng lao động sáng tạo và bằng tình yêu dành cho quê hương trong từng việc làm cụ thể. Mỗi người sống tốt hơn một chút, có trách nhiệm hơn một chút, thì đất nước chắc chắn sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Cảm ơn chương trình Đường Khuya 91 đã dành chủ đề tri ân và tự hào tối nay trong những ngày tháng 7 thật thiêng liêng. Hy vọng rằng qua những câu chuyện và những giai điệu được gửi đến đêm nay, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay và luôn gìn giữ trong tim lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đã hy sinh vì tổ quốc thân yêu.

Quý vị thân mến, và đó chính là món quà âm nhạc mang tên Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, một sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và

0: ca sĩ Hoàng Minzy. Món quà âm nhạc tiếp theo được gửi tặng tất cả quý vị lắng nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay, hòa trong không khí đặc biệt của buổi tối ngày 26 tháng 7. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, trong lúc mà chúng ta lắng nghe âm nhạc thì chúng tôi cũng tranh thủ cập nhật thông tin giao thông để gửi đến các bác tài. Lúc nãy thì một vài bác tài có gửi tin nhắn về cho chương trình, không biết là lý do vì sao mà tối nay cao tốc Hà Nội Ninh Bình lại gặp nhiều khó khăn như vậy, nhất là đoạn qua khu vực Liêm Tuyền, rồi khu vực Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình. Thì lúc này chúng tôi đã nhận được cập nhật mới nhất đến từ thính giả Phạm Quốc Hùng. Anh có gửi tin nhắn về cho chúng tôi và cho biết là cụ thể cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua nút giao Phú Thứ, tai nạn va chạm hai xe cũng đang có gặp khó khăn tại khu vực này. Chúng tôi ghi nhận là thông qua một đoạn video clip ngắn mà thính giả Quốc Hùng có gửi về thì có một vụ va chạm giữa một chiếc xe ô tô cùng với một chiếc xe container. Và lúc này đây thì trước nút giao Phú Thứ gần bệnh viện Bạch Mai thì cũng đang khó khăn quý vị nha. Nếu như quý vị nào chúng ta có di chuyển sang khu vực tuyến đường cao tốc này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý theo hướng từ Ninh Bình về Hà Nội. Lúc này thì một thính giả khác cũng cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đoạn km số 229+200 ít phút trước có va chạm giữa 5 chiếc xe ô tô, giao thông đang ùn dài hướng đi về Hà Nội. Lực lượng chức năng đang phân luồng cho các phương tiện đến nút Liêm Tuyền ra quốc lộ 1A hướng đi về Hà Nội. Và như vậy là không chỉ là những cái hình ảnh mà Mạnh Khang quan sát thông qua một đoạn video clip ngắn mà anh Quốc Hùng có gửi về. Lúc nãy thì Mạnh Khang thấy là trong đoạn video clip chỉ có 2 phương tiện thôi, nhưng mà lúc này thì chúng tôi có nhận được thông tin mới nhất từ một vị thính giả khác là cụ thể là có va chạm giữa 5 chiếc xe ô tô, chứ không riêng gì 2 phương tiện mà Mạnh Khang quan sát với cái góc nhìn trong đoạn video clip nữa. Xin được cảm ơn sự cập nhật thông tin liên tục đến từ các bác tài nha. Xin phép nhắc lại một lần nữa là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đang gặp khó khăn ở đoạn km số 229+200. Rất mong các anh em bác tài chúng ta lưu ý, và hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đang tích cực phân luồng cho các phương tiện đến nút Liêm Tuyền ra quốc lộ 1 hướng đi về Hà Nội. Do vậy khi mà chúng tôi chia sẻ thông tin này trên sóng phát thanh thì nếu như quý vị nào chúng ta chuẩn bị đi từ Ninh Bình về Hà Nội và chúng ta lựa chọn tuyến cao tốc này thì chúng ta nên cân nhắc lại và thay thế một tuyến đường khác để tránh gây áp lực giao thông cho tuyến cao tốc. Hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là tình hình giao thông khá là khó khăn ở trên tuyến Cầu Rẽ Ninh Bình quý vị nha. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin một lần nữa đến từ các bác tài rất là kịp thời, những hình ảnh, những đoạn video clip ngắn mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Ở các khu vực khác thì như thế nào, tối nay thì tình hình giao thông có thuận lợi, có khó khăn gì hay không và tình hình thời tiết nữa, không biết là có ủng hộ cho chúng ta di chuyển trên những cung đường một buổi tối chủ nhật cuối tuần hay không. Rất mong là các bác tài chúng ta tiếp tục tương tác và chia sẻ cùng với chương trình quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya 91 và lắng nghe những câu chuyện cảm xúc tiếp theo từ một vị thính giả cũng đã đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình khá là sớm ạ. Dạ, vâng ạ, Mạnh Khang.
1: Trình 2 bài thơ. Dạ. Một bài là cô làm hồi năm rồi, với một bài cô làm cách đây 1 tháng. Dạ. Cũng về chủ đề này hả con?
0: À, dạ.
1: Rồi cô đọc bài thứ nhất nha.
0: Dạ.
1: Bài thứ nhất là cô làm hồi năm rồi đó. Thì là quê nhà dõi mắt hướng xa xăm, tưởng nhớ con yêu mẹ khóc thầm. Mãi mãi anh đi gìn giữ nước, thương con mẹ thắp nén hương trầm. Anh nằm đất lạnh màn xương phủ, mẹ ngóng tin anh lệ chẳng cành. Tổ quốc ghi công người liệt sĩ, bình yên ấm áp chỗ anh nằm. Đó là bài thơ thứ nhất. Còn bài thơ thứ hai,
0: yeah,
1: là tuổi trẻ anh hùng đẹp biết bao, trong tim nhiệt huyết vẫn tuôn trào. Thanh xuân gửi trọn tình non nước, đất mẹ bình yên lắm tự hào. Lội suối băng rừng bao hiểm trở, gian nan khó nhọc quyết xông vào. Vì dân cứu nước anh đi mãi, đất mẹ tri ân mắt nghẹn ngào. Cả hai bài con.
0: Dạ, mới chào đầu có mấy câu thôi nhưng mà cô Phượng cũng tranh thủ gửi món quà đầu tiên đến cho tất cả mọi người rồi, đặc biệt là trong không khí thiêng liêng của ngày hôm nay nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Phượng.

0: như là cô cháu mình đã có dịp gặp nhau mấy lần rồi đúng không cô?
1: Hai lần con, cô
0: dạ.
1: gặp con.
0: Mà năm lần nào cô Phượng cũng sáng tác thơ để gửi tặng mọi người đúng không?
1: Năm rồi, cách đây 1 tháng, 2 tháng.
0: Dạ.
1: Thì cô cũng có gửi bài thơ cho chương trình.
0: Dạ.
1: Mà cô cũng lên, cô gặp toàn là thơ không ạ? Cô lên dạ. gặp MC nào cũng toàn là thơ.
0: Dạ, tại vì cháu Mạnh Khang ấn tượng với cô là mỗi lần cô lên sóng là cô đều chuẩn bị sẵn một vài bài thơ theo đúng chủ đề của chương trình luôn. Mà cái này là cháu Mạnh Khang nghĩ là cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chứ không phải là ngẫu hứng mới viết ra đâu đúng không ạ?
1: Đúng rồi con.
0: Dạ.
1: Có bài thì cô vừa làm vài năm rồi mà cô cũng đã lên chương trình một lần.
0: Dạ.
1: Cô nãy cô xin đọc lại đó.
0: Dạ.
1: Bài này cô làm cách đây 1 tháng mấy, 2 tháng.
0: Dạ.
1: Là bài sau, bài thứ hai.
0: Dạ. Hồi nãy thì Mạnh Khang có nghe qua những vần thơ của cô đọc lên, nhưng mà chắc có lẽ là để có một cái nhìn sâu sắc hơn về những câu từ mà cô vừa chia sẻ cùng với mọi người, thì chắc có lẽ là cũng nhờ cô Phượng có thể nói thêm về thông điệp của cô muốn gửi gắm thông qua những cái vần thơ mà cô vừa đọc được không ạ?
1: Thì cô chỉ cũng như mình có TV hay gì đó mình cũng thấy có lễ tổ chức các anh liệt sĩ, con mẹ anh hùng liệt sĩ rồi đó.
0: Dạ.
1: Mấy ngày nay là cũng có trên đài cũng thông báo về tìm mộ của liệt sĩ đó.
0: Dạ.
1: Thành ra cái đó cũng làm cho cô có cảm xúc. Mà mấy bài thơ này cô làm lâu rồi. Mình làm nay cũng sẵn có cái dịp vậy đó.
0: Dạ.
1: Thì cô đọc lên, cô ở đến chương trình vậy thôi con.
0: Dạ. Thật sự là qua những dòng thơ mà cô vừa chia sẻ, Mạnh Khang thấy cũng rất là xúc động, và nó mang cái tính tri ân, tự hào to lớn, và cùng với đó là cái sự giáo dục cho thế hệ trẻ ngày nay phải biết trân trọng nhiều hơn cái giá trị hòa bình của mình đúng không ạ? Dạ. Cho Mạnh Khang hỏi là trước đây thì cô Phượng công tác ở bên lĩnh vực nào cô ha?
1: Không, cô chỉ hỏi là cô học tới năm 12, tốt nghiệp 12.
0: Dạ.
1: Cô nghỉ, cô đi làm.
0: Dạ.
1: Sao cô nghỉ, nhà cô buôn bán. Tại
0: dạ.
1: vì giờ cũng như là con cái lớn rồi thì nó còn công ăn việc làm. Có
0: dạ.
1: gia đình này, cô sống một mình thì cũng thoải mái hơn con. Thành
0: dạ.
1: ra để mình cũng có cái nhớ đó. Mình cũng phải
0: dạ.
1: làm thơ rằng mình để đừng làm mất sự trí nhớ của mình vậy thôi con.
0: Dạ. Dạ, mà thường á, những bài thơ được viết ra hay là những tác phẩm văn xuôi hoặc là nhiều cái tác phẩm nghệ thuật khác á, thì để viết ra được như vậy, chúng ta cần có cái sự va chạm về cuộc sống, cái sự trải nghiệm trải đời. Thì không biết là trong thời gian vừa qua, nhìn lại quá khứ của mình thì cô Phượng đã trải qua những gì mà có thể viết nên những dòng thơ ý nghĩa như vậy ạ?
1: Cô thì lớn tuổi rồi, cô cũng mới làm thơ cách đây lúc mùa dịch đó con.
0: Dạ.
1: Mùa dịch thì giống như mình ở nhà đó, buôn bán không ai buôn bán được đó, ở nhà lúc đó mấy đứa con cô nó đi làm đi bằng ba tại chỗ đó.
0: Dạ.
1: Thành ra ở nhà một mình à. Thành ra phải làm tìm cách làm bài này bài kia, nhìn cái như là cảnh ở ngoài đường lúc đó buồn bã sao cái mình cũng làm vậy đó. Rồi từ từ mình tập dần dần mình làm thêm. Lúc trước cô làm thơ lục bát nhiều.
0: Dạ.
1: Sau này cô tập thành cô trên mạng cô làm thêm mấy bài thơ đường lục.
0: Dạ. Dạ. Không chỉ là sự ngẫu hứng đâu, mà mình làm thơ thì cũng phải theo quy tắc đúng không ạ? Thật ra thì Mạnh Khang thấy là cô cũng nghiên cứu rất là bài bản. Dạ. Mà mới đầu nghe cứ tưởng đâu là cô trước đây là giáo viên ngữ văn dạ, hoặc là một người nào đó làm trong cái lĩnh vực văn học nghệ thuật chẳng hạn. Dạ, chứ không nghĩ là như cô chia sẻ là mình chỉ có buôn bán kinh doanh bình thường đâu. Dạ. Mà những vần thơ này được viết nên nó xuất phát từ cái trái tim tình yêu của mình đối với quê hương đất nước và sự cảm nhận về cuộc sống này. Và Mạnh Khang thấy rằng là nếu mà viết ra được những dòng thơ như thế này thì điều đó chứng tỏ là cô Phượng là một người sống rất là tình cảm, dạt dào yêu thương. Không biết là cháu Mạnh Khang nhận xét như vậy có đúng không ạ?
1: Cũng một phần đó con.
0: Dạ. Mà thấy rằng là cái sự yêu thương này là được lan tỏa không chỉ trong cuộc sống hàng ngày cá nhân của cô mà được lan tỏa cho khắp mọi người, những thành viên trong gia đình của mình. Sự yêu thương rồi.

0: rồi tinh thần chở che, đùm bọc cho nhau. Những cái giá trị mà văn học nghệ thuật mang đến cho chúng ta, nó mang cái tính giáo dục và tuyên truyền rất là tốt cô ạ. Chắc có lẽ là cái kho tàng thơ của cô thì đến nay chắc cũng được vài trăm bài hả cô hả?
1: Không tới khoảng 50 bài
0: thôi. Dạ, mà thường là chắc cô cũng viết về quê hương đất nước là nhiều hả?
1: Cô cũng có một phần thôi. Còn khi nào mà không có cái chủ đề hay không có đề tài, cô hay lấy mấy làm bài thơ tình lãng mạn chút cho coi không?
0: Dạ. Đó, như cháu Mạnh Khang nói lúc nãy á, để viết nên thơ hay là văn gì đó là mình cũng phải có cái sự trải đời. Mà như cô nói là nếu như mà viết chủ đề về tình yêu thì chắc chắn là mình cũng có cái sự trải nghiệm này trong chuyện tình cảm, để mình có thể viết nên những cái câu từ nó sâu sắc nhất. Dạ, thì với những cái món quà âm nhạc, những vần thơ vừa rồi thì Mạnh Khang cũng rất là cảm ơn cô Phượng đã dành tình cảm, dành sự yêu thương của mình cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay qua những vần thơ rất là ý nghĩa. Mà Mạnh Khang nghĩ rằng là với cuộc kết nối ngày hôm nay chỉ vài mươi phút thôi, nhưng mà cái sự chuẩn bị thì Mạnh Khang nghĩ là cũng rất lâu rồi, vài chục ngày có đó. Và để có được những vần thơ như vậy là cả một sự kỳ công đầu tư về chất xám, suy nghĩ rất là nhiều để chọn ra những cái câu từ nó ý nghĩa nhất. Và không biết là trong buổi tối ngày hôm nay á, ngoài những câu chuyện về văn thơ ra thì nói về sở thích của cô Phượng, cô có thể có thích thêm ví dụ như mình nghe nhạc, mình thưởng thức những cái món quà âm nhạc, hay là có những cái thể loại về nghệ thuật khác mà cô đang yêu mến, rồi cô nghe hoặc là cô xem thưởng thức nhiều hay không ạ?
1: Cô thì sở thích là nghe nhạc.
0: Nghe nhạc.
1: Hồi cô còn bé, khoảng lớp 10 á. Lúc cô 10 tuổi á.
0: Dạ.
1: Thì cô ở bên nhà cô có ông anh bà con. Ổng lớn, ổng có ổng 17 18 tuổi đó, ổng nghe nhạc, ổng nhạc Pháp không à.
0: Ừ.
1: Mà cô nghe cô thích dễ sợ luôn á. Tới bây giờ cô vẫn còn thích. Và cũng như hồi trước thì cô không có xài điện thoại thông minh. Cô xài điện thoại thông minh mới cách nay được 2 năm. Thành ra cô lên YouTube á,
0: yeah,
1: coi. Thành ra bây giờ cô thấy có những bài hát nó làm như nó trở lại, nhưng mà nó được phối nhạc theo mới á.
0: Yeah.
1: Thành ra thấy cũng vui.
0: Yeah.
1: Cô rất thích là coi nó nghe nhạc với coi mấy cái clip mà cũng nghi ôn mấy người làm mà clip đi du lịch đó con. Đi du lịch đó.
0: Yeah.
1: Của thua Phamoka đó. Phòng Thái á.
0: Yeah.
1: Cô rất thích coi mấy cái đó.
0: Yeah. Thích xem clip du lịch nhiều, nhưng mà với cô thì cô có thích đi du lịch nhiều hay không?
1: Không, cô thì thích, nhưng mà bây giờ cô mà đã từ đó giờ cô hay bị sai xe. Nên cô đi gần thôi mà.
0: Dạ.
1: Cô đi gần Vũng Tàu thôi. Với mấy cái hồi ở về trước 75 thì cô có về quê thôi, về quê Bến Tre.
0: Dạ.
1: Chứ bây giờ cô không có đi. Giờ sợ sai xe lắm, về bệnh mệt.
0: Dạ, thế thì hiện tại là cô đang ở Đồng Nai cùng với ai ạ?
1: Cô ở với con của cô.
0: Dạ, cô có thể chia sẻ thêm một tí về các thành viên trong gia đình của mình được không?
1: Thì các thành viên cô cũng đã chia sẻ một đôi lần rồi.
0: Dạ.
1: Thì cô có hai cậu con trai.
0: Dạ.
1: Cậu lớn hiện nay cũng 42 tuổi rồi.
0: Dạ.
1: Cậu nhỏ thì 38 tuổi.
0: Dạ.
1: Cũng có lập gia đình hết con.
0: Dạ.
1: Cô cũng có hai đứa cháu nội.
0: À.
1: Cậu lớn thì có đứa cháu gái. Cậu nhỏ thì có đứa cháu trai.
0: Dạ. Là hiện tại thì hai con và các cháu thì cũng đang ở cùng với cô luôn hả?
1: Đang ở với cô, nhưng mà mùa hè này nè thì cháu nội của cô nó về bên ngoại chơi.
0: Dạ.
1: Nó ở hết hè thì nó mới lên.
0: Dạ. Nhà nội với nhà ngoại thì có cách xa nhau lắm không cô?
1: Cô thì ở tại như là Phú Biên Hòa đó.
0: Dạ.
1: Còn thằng cậu con lớn thì nó ở Định Quán.
0: Dạ. Vậy là mấy hôm nay là bà nội ở nhà có một mình vậy thôi đó hả?
1: Bà làm thì có đứa cháu nội cũng thủ thỉ.
0: Dạ.
1: Giờ cũng như nói chuyện với nhau. Giờ con cô thì đi làm, vợ chồng đi làm hết. Làm
0: dạ.
1: Cháu nội thì về quê ngoại chơi. Thì cô cũng thủ thủy ở nhà vậy thôi.
0: Dạ. Mấy đứa nhỏ hè đi chơi về quê suốt. Còn bà nội ở lại cũng...

0: hơi buồn ha. Dạ, không có
1: Vậy
0: ai
1: như nó ở
0: để
1: chứ mình bao
0: dạ.
1: lâu rồi, thì giờ anh về ngoại chơi cũng không sao.
0: Ừ, dạ thôi cũng ráng đi, cỡ tháng mấy nữa chuẩn bị tựu trường rồi, tụi nhỏ sẽ quay trở lại rồi. Bà nội thì chắc thường xuyên là mỗi ngày đưa đưa đưa rước các cháu hả cô?
1: Ông hồi trước thì nó còn nhỏ, cô đưa rước mà đi bằng xe ôm chứ cô không biết đi xe.
0: À,
1: Còn
0: dạ
1: bây giờ nó lớn rồi đó, nó đi có thể đi với, hôm nay nó học được rồi mà nó lớp 9 nè, đi với bạn đó.
0: dạ dạ cho cháu mình khen hỏi tí xíu với những cái vần thơ, những cái câu từ mà cô viết ra, những cái bài như lúc nãy cô đọc hai bài thơ á, thì cô có thường đọc những cái bài thơ như vậy cho các cháu nội của mình nghe để giáo dục rồi bồi thêm cái lòng yêu nước cho các cháu không cô ha?
1: Cô thì cũng như là làm sao chứ cô cũng ít có đọc cho cháu nội cô nghe lắm. Tại bây giờ nhiều khi nó đi học thêm rồi về cái nó ngủ rồi đó, đi học thêm rồi về đi học trong trường. Thành ra nhiều khi nó không có thì cô không có thì giờ mà nó cũng không có thì giờ. Còn tối thì nó chỉ quanh quẩn ở bên mẹ với ba nó vậy thôi. Cô chăm nó như cơm nước hay gì vậy thôi á. Hay gặp mà đưa rước nó khi nào không có ai đưa hay gì vậy thì cô kêu xe ôm cho nó đi vậy thôi.
0: Nói đến đây thì cháu Mạnh Khang lại nhớ đến cái câu chuyện hồi xưa. Bây giờ tụi tụi nhỏ bây giờ thì nó lại khác mình quá. Hồi
1: Đúng
0: xưa mà được ở cùng với ông bà nội, ông bà ngoại á, là được ông bà nội, bà ngoại kể cho các cháu nghe về những cái câu chuyện mà ngày xưa thời mà ông cha ta đi đánh giặc như thế nào ha, rồi lúc mà đất nước chúng ta còn khó khăn. Đó, rồi thêm những cái bài thơ như cô chia sẻ lúc nãy á, những cái câu từ nó giản dị mộc mạc nhưng mà nó mang cái tính giáo dục rất là cao. Nhớ những cái câu chuyện mà mặc dù á, nó xưa nó cũ, ngày xưa đấy, nhưng mà nó mang cái giá trị nhân văn vô cùng to lớn cô ạ. Đó, nên Mạnh Khang thấy là bây giờ xã hội ngày càng đổi thay ha, vạn vật đều thay đổi đúng không nào? Khi mà các cháu thì tiếp cận với công nghệ thông tin nhiều hơn, đôi khi cái khoảng cách giữa ông bà với các cháu thì nó lại không có còn khăng khít như trước đây nữa. Nhưng mà tình cảm thì vẫn vẹn nguyên cô ha. Lúc nào mình cũng dành sự yêu thương và đong đầy nhất có thể cho các cháu và những điều tốt đẹp nhất cho các cháu, các con của mình. Rất là cảm ơn ngày hôm nay cô Phượng đã có những cái chia sẻ về cuộc sống, về gia đình và kể cả cái góc nhìn sâu sắc của cô thông qua những vần thơ vô cùng ý nghĩa. Chắc có lẽ là bây giờ thì để đáp lại tấm chân tình lúc nãy cô gửi tặng cho cháu Mạnh Khang cùng với mọi người hai bài thơ ha, thì bây giờ thì Mạnh Khang sẽ tặng cho cô lại một món quà âm nhạc. Dạ, không biết là trong không khí ý nghĩa của tối ngày hôm nay thì cô Phượng muốn nghe bài hát gì đây?
1: Hồi nãy cô chính là yêu cầu bài còn gì đẹp hơn với bài Mở Đau Giữ Hòa Bình, nhưng mà hai bài đã con khoác rồi
0: À,
1: thì bây giờ phải cho cô yêu cầu bài Ùa Đỏ.
0: dạ. Bài này cũng rất là hay và ý nghĩa luôn. Bài này thì không biết là thông qua ca khúc Màu Hoa Đỏ thì cô có thông điệp gì muốn gửi gắm cho mọi người đây ạ?
1: Thì bài này cô chỉ gửi lên chương trình, cô cũng xin chúc các người mẹ anh hùng liệt sĩ, các người mẹ và người vợ của các mẹ, các người mẹ anh hùng Việt Nam, cô cũng xin chúc tất cả mọi người sẽ có luôn luôn sống vui, sống khỏe và hạnh phúc, an lành bên người thân và gia đình của mình. Qua bên đã qua chương trình thì cô cũng xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Minh Khang, cảm ơn hai bạn đã kết nối, là hai bạn tư ký và kỹ thuật đó, đã kết nối máy cho cô. Cô cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã có tập tài đã lắng nghe. Thôi bây giờ cũng tối rồi, cô để nhường cho các khán giả khác, thì cô cũng có vài lời vậy thôi con. Cô cũng xin chúc tất cả mọi người sẽ có buổi tối thật bình an và ấm áp nha con.
0: Cháu Mạnh Khang cảm ơn cô Phượng một lần nữa đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình, và chúc cho cô tối nay sau khi nghe chương trình xong thì sẽ có một giấc ngủ thật là ngon cô nha. Và chúc cho
1: Dạ, cô
0: cô
1: cảm ơn
0: luôn
1: con
0: bình
1: nha.
0: an, hạnh phúc trong cuộc sống. Và xin chào, hẹn gặp lại cô Phượng trong một dịp gần nhất
1: Cảm
0: ạ.
1: ơn con nhiều. Dạ, cảm ơn con nhiều. Dạ
0: Quý vị
1: vâng.
0: thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một thính giả quen thuộc, cô Phượng đến từ thành phố Đồng Nai. Mạnh Khang nghĩ là cũng khá là lâu rồi, 1-2 tháng rồi mới gặp lại cô Phượng. Mà lần nào gặp lại cô cũng tặng toàn là thơ văn cho chương trình cho Mạnh Khang cả. Vào những dịp mà cũng có thể nói là khá là ý nghĩa, như ngày hôm nay chẳng hạn, với những câu thơ, những điều mà cô Phượng chia sẻ thì Mạnh Khang thấy vô cùng giá trị và sâu sắc. Cũng hy vọng là sẽ có nhiều dịp gặp lại cô Phượng để nghe cô chia sẻ tâm sự nhiều hơn, và đặc biệt là lắng nghe những câu thơ mà cô Phượng sáng tác để dành tặng cho mọi người. Trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc cô Phượng yêu cầu thì Mạnh Khang cũng xin được cập nhật thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả cũng đã tương tác trong những phút vừa qua. Đầu tiên là một số thông tin giao thông ghi nhận ở khu vực phía Bắc. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi nhận được thông tin cầu Lộc An thuộc địa phận Nam Định có khe co giãn bị mất, tạo thành rãnh sâu, rất là nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta hết sức chú ý, quan sát thật là kỹ nha. Hiện tại thì ở cầu Lộc An thuộc địa phận của Nam Định có khe co giãn bị mất, tạo thành một rãnh sâu. Điều này rất là nguy hiểm cho các phương tiện khi mà chúng ta đi qua đây. Và rất mong các anh em bác tài chúng ta chú ý quan sát, gia giảm tốc độ và quan sát thật là kỹ khi mà di chuyển trên cầu Lộc An. Một thông tin tiếp theo cũng ghi nhận ở khu vực phía Bắc. Trên cầu Thăng Long, ít phút trước có va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô. Giao thông đang ùn dài theo hướng đi về Hà Nội. Khuyến cáo các phương tiện nên đổi một lộ trình khác sang cầu Nhật Tân. Như vậy là thông tin này thì chúng tôi cũng đã cập nhật trên fanpage cách đây cũng khoảng 20 phút rồi. Và cụ thể là trên cầu Thăng Long có va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô. Và tính đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông trên cầu Thăng Long vẫn đang ùn theo hướng đi về Hà Nội, vào trung tâm thành phố quý vị nha. Và chúng tôi cũng khuyến cáo các bác tài chúng ta nghe được thông tin này thì chúng ta nên thay đổi một lộ trình khác, có thể đi sang cầu Nhật Tân để giảm áp lực giao thông cho cầu Thăng Long thời điểm này quý vị nha. Xin được cảm ơn một thính giả cũng vừa cập nhật thông tin rất là kịp thời cùng với Đường Khuya. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tình hình giao thông ở khu vực các tỉnh thành phía Nam. Cụ thể trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 8, ghi nhận có 2 phương tiện đang va chạm. Tổ tuần tra cao tốc thì đã xử lý xong rồi. Thông tin này chúng tôi ghi nhận cách đây cũng khoảng 20 phút và tính đến thời điểm hiện tại thì tổ tuần tra cao tốc đã xử lý xong. Tuy nhiên, tình hình giao thông vẫn còn đang đông chậm khó khăn kéo dài từ km số 4 đến km số 8. Các anh em bác tài, nếu như chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý về tình hình giao thông tại km số 8, km số 4 quý vị nha. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì lúc nãy chúng tôi có cập nhật thông tin là đoạn từ km số 24 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm, và tính đến thời điểm hiện tại cũng hơn 20 phút trôi qua, tuy nhiên vẫn chưa có gì thay đổi, tình hình giao thông vẫn còn đang khó khăn, vẫn tương tự như vậy. Đoạn từ km số 24 đến km số 7 đoạn đông chậm này thì cũng đang kéo dài khoảng 17 cây số thưa quý vị. Nếu như quý vị nào chúng ta chuẩn bị đi lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng nên cân nhắc lựa chọn một lộ trình khác thay thế. Đó chính là những thông tin ở thời điểm hiện tại theo đồng hồ của phòng thu là 22 giờ 20 phút mà chúng tôi đã cập nhật cùng với chương trình. Rất mong là trong vài phút tới, số hotline 02839919191 của VOV Giao thông liên tục cập nhật và nhận được những sự tương tác đồng hành cùng với tất cả quý vị gửi thông tin về cho chúng tôi, vẫn là số hotline 02839919191 quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, hòa trong không khí của những ngày tháng 7 tự hào với chủ đề tri ân và tự hào tối ngày hôm nay của chương trình Đường Khuya. Kính mời quý vị chúng ta lắng nghe một món quà âm nhạc do cô Phượng ở Đồng Nai yêu cầu cách đây vài phút. Một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn, bài hát Màu Hoa Đỏ.

Quý vị thân mến, vừa rồi là một chút sâu lắng với ca khúc Màu Hoa Đỏ qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Món quà âm nhạc được gửi từ cô Phượng ở thành phố Đồng Nai, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo hòa trong không khí của chủ đề tối nay, tri ân và tự hào. Đây chính là món quà âm nhạc cũng như là một lá thư được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage, bạn Hoài An ở phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 5274, có gửi chương trình với những chia sẻ về chủ đề tri ân và tự hào tối nay như sau. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.

gửi chương trình Đường Khuya 91, thân gửi những người thực hiện chương trình. Những ngày này tháng 7 lại về, tôi không biết từ bao giờ, tháng 7 luôn mang đến cho mình một cảm giác rất khác, không ồn ào, không rực rỡ như những tháng hè, mà lặng lẽ và sâu lắng hơn. Dường như không khí của những ngày này luôn nhắc mỗi người dành cho mình một khoảng trọng để nhìn lại, để biết ơn và để thêm yêu những gì đang có. Chiều nay trên đường đi làm về, tôi bắt gặp hình ảnh của một em nhỏ đứng nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra vài giây nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ lòng tự hào về quê hương không phải lúc nào cũng được thể hiện ra bằng những điều lớn lao. Đôi khi nó bắt đầu từ những cảm xúc rất bình dị, từ cách chúng ta nâng niu những giá trị của đất nước, trân trọng những gì cha ông đã vun đắp để hôm nay chúng ta được sống trong bình yên. Tôi nghĩ hai chữ tri ân không chỉ dành riêng cho một ngày nào đó trong năm. Đó nên là một cách sống, biết ơn những người đã đi trước để mở đường cho thế hệ hôm nay. Biết ơn những người đang ngày ngày cống hiến bằng sự tận tụy, âm thầm giữ gìn cuộc sống bình yên quanh mình. Biết ơn cả những điều rất đổi giản dị, như mái nhà để trở về, một con đường sạch đẹp để đi qua, hay tiếng cười của người thân sau một ngày dài. Có lẽ chính lòng biết ơn sẽ nuôi dưỡng niềm tự hào, và niềm tự hào ấy không chỉ là khi đất nước đạt được những thành tựu đáng nhớ, mà còn hiện diện trong từng việc làm tử tế, trong tinh thần đoàn kết, trong sự sẻ chia những con người giữa con người với con người. Mỗi lần nhìn thấy ai đó nhường đường, giúp đỡ người khác gặp khó khăn hay sẵn sàng góp một phần nhỏ vì cộng đồng, tôi lại thấy yêu hơn nơi mình đang sống. Tháng 7 là dịp để chúng ta lắng lòng nhiều hơn, để nhớ rằng những điều bình yên hôm nay là thành quả của biết bao nỗ lực qua nhiều thế hệ, và cũng để tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với những giá trị đã được trao gửi. Tôi tin rằng cách tri ân ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những lời nói, mà còn ở cách mỗi người sống tử tế hơn mỗi ngày, làm tốt công việc của mình, yêu thương gia đình, gìn giữ những điều đẹp đẽ quanh mình và góp một phần nhỏ bé để đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Cảm ơn chương trình Đường Khuya 91 đã dành một đêm để nói về chủ đề tri ân và tự hào. Mong rằng những câu chuyện, những giai điệu và những chia sẻ trong chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tích cực đến với những người đang vẫn lặng lẽ đồng hành cùng sóng phát thanh trên mọi nẻo đường. Kính chúc chương trình luôn là người bạn đồng hành ấm áp của những đêm khuya, để mỗi mùa tháng 7 trở về,

0: Quý vị thân mến, đó chính là những giai điệu đầy tự hào trong ca khúc Giai điệu Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, bài hát mà chúng ta vừa lắng nghe. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình Đường Khuya tối nay với một cuộc kết nối gặp gỡ với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện và làm quen quý vị nhé. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Xin chào anh Mạnh Khang ạ.
0: Mạnh Khang chào bạn nha. Bạn giới thiệu đôi chút về bản thân mình nha.
1: Em tên là Nguyên ở Hà Nam ạ.
0: Nguyên hiện tại đang đi học hay đi làm?
1: Em đi học ạ.
0: Em thì đang học gì vậy Nguyên?
1: Em học cấp 2, cuối sắp lên cấp 3.
0: Nhỏ thế nha. Là hiện tại là vừa tốt nghiệp xong lớp 9 đúng không?
1: Không ạ, đang lớp 9, năm nay em lên lớp 9 ạ.
0: Đang lớp 9, rồi. Rồi mấy hôm nay thì nghỉ hè, những ngày hè của em thì như thế nào? Có vui không?
1: Không, em thấy cũng vui bởi vì thật hào thôi.
0: Em có đi đâu chơi không?
1: Em không ạ.
0: Thế thì em tận dụng những ngày hè để làm gì?
1: Học ạ.
0: Học.
1: Năm sau em còn phải thi cấp 3 nữa.
0: Và hiện tại là em đang tập trung học những môn gì?
1: Em học toán, văn, anh, tất cả hóa.
0: Rồi, rất là khuyến khích các bạn dành thời gian rảnh rỗi của mình để chuyên tâm cho việc học hành. Và cũng rất là hoan nghênh em ha. Không có dành cái thời gian rảnh rỗi để đi chơi hay là mình tụ tập bạn bè gì cả, mà dành

0: thời gian đó để nghiên cứu, để học tập, như vậy là rất là tốt nha, cố gắng phát huy nha. Rồi dự định trong tương lai của em thì không biết em ước mơ mình sẽ làm công việc gì?
1: Anh nghĩ là kỹ sư điện ạ.
0: Kỹ sư điện. Đây là ngành mà em yêu thích hay là theo định hướng của bố mẹ?
1: Không, định hướng bố mẹ em là đào, cứ như là vào cái ngành đấy, nhưng mà em cứ như em cũng muốn cứ như làm tài xế, em cũng không muốn làm nghề đấy.
0: Vậy thì theo em, nếu mà được lựa chọn ước mơ cho chính mình thì em sẽ theo cái ước mơ do mình mong muốn hay là theo cái ước mơ thỏa được cái kỳ vọng của những người xung quanh?
1: Sao kỳ vọng ạ? Bởi vì như là nếu mà em không có việc làm ổn định ấy, thì em sẽ vẫn có như xe ô tô để lái, vẫn được làm lái xe, khi nào rảnh thì vẫn có thể lái được.
0: Rồi, rất là có chính kiến riêng của mình. Rồi thì dù đi con đường nào thì anh cũng chúc cho em luôn thật thành công nha. Và điều trước mắt của mình là phải học thật giỏi, thật tốt, có kết quả thành tích cao ở những kỳ thi, những kỳ kiểm tra, để mình mới có thể thực hiện được ước mơ của mình trong một vài năm nữa em nha. Rồi, hôm nay thì anh em mình gặp nhau trong chương trình Đường Khuya với chủ đề Tri Ân Và Tự Hào. Thì không biết là khi nhắc đến hai cụm từ này, tri ân và tự hào, thì trong lòng em đang gợi lên những điều gì?
1: Chắc là em nhớ đến ông của em ạ. Ông của em cũng là người hy sinh trong chiến tranh, bị chất độc màu da cam.
0: Và những gì mà ông để lại á, thì em học tập được điều gì
1: Em
0: từ
1: cũng
0: ông?
1: không biết. Bởi vì ông mất trước khi em sinh ra, em cũng không biết.
0: Nhưng mà qua những lời kể của những người xung quanh ấy, thì
1: Vâng.
0: em cảm nhận như thế nào về ông của mình?
1: Ông cũng khá nghiêm khắc.
0: Có tự hào về ông không?
1: Em có.
0: Như vậy thì với cái niềm tự hào đó, em là một người trẻ ở thế hệ hiện nay, em sẽ làm gì để tiếp nối cái niềm tự hào của gia đình, truyền thống của dân tộc?
1: Em duy trì tuyên truyền cho mọi người xung quanh ạ.
0: Còn riêng cá nhân của em sẽ cố gắng như thế nào?
1: Em cố gắng là kiểu như là phát triển ở đấy, không kiểu như là phản đối những ý kiến thả chiều, mới những kiểu như là những cái gì mà những người hy sinh trước sinh ra cho tạo ra cho mình trong cuộc đời này.
0: Và hơn hết là một người trẻ thì chúng ta phải luôn biết ơn, tri ân, trân trọng giá trị truyền thống, và phải có trách nhiệm là tiếp nối những cái giá trị tốt đẹp, đúng không nào? Anh cảm ơn em ngày hôm nay đã đến với chương trình Đường Khuya Nguyên nha. Chắc có lẽ là mình sẽ tạm chia tay nhau ở đây để dành thời gian em còn nghỉ ngơi và học tập nữa. Thôi thì bây
1: Anh lại.
0: giờ em muốn nghe bài hát gì chương trình sẽ tặng em đây Nguyên ơi?
1: Anh chọn cho em bài nào cũng được, nhưng mà cho em gửi bài hát đấy cho em Tuấn ở Mê Linh và chị Bình ở Phủ Lý, Hà Nam ạ.
0: Rồi. Có lời nhắn gì cho mọi người không Nguyên?
1: Đầu tiên là em gửi cho tất cả mọi người trong ban biên tập của mình, với cả gửi cho các bác tài đang lái xe, và gửi cho mọi người đang nghe chương trình này trên mọi miền Tổ quốc ạ. Em chúc mọi người hạnh phúc, sống lâu và sống lâu tuổi.
0: Rồi, anh cảm ơn em rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya.

thông điệp như lúc nãy em có chia sẻ em nhé. Chắc có lẽ là Mạnh Khang cũng nhờ anh kỹ thuật hỗ trợ tìm giúp bài hát bài ca Không Quên. Chắc có lẽ đây cũng là một bài hát khá là ý nghĩa trong không khí buổi tối ngày hôm nay, để phát gửi tặng cho em Nguyên cùng với tất cả quý vị thính giả nghe đài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho âm nhạc quý vị nha. Sau đây sẽ là ca khúc bài ca Không Quên.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, mà ca khúc Bài Ca Không Quên, một món quà âm nhạc được gửi tặng đến quý vị cũng như là bạn thính giả lúc này có kết nối cùng với chúng ta, bạn Nguyên ở Hà Nam. Bây giờ đây thì Mạnh Khang xin được ưu tiên cho một thông tin giao thông trước khi mà chúng ta lắng nghe những câu chuyện cảm xúc tiếp theo. Thông tin cập nhật trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, một thông tin khả quan đáng mừng là lúc này đây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định trở lại rồi, không còn khó khăn như cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ trước nữa. Còn ở theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km số 23 đến km số 7, phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm và khó khăn, kéo dài khoảng 16 km. Các anh em bác tài chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc này theo hướng từ thành phố Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu ý thêm quý vị nhé. Tạm gác là những thông tin giao thông, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo. Một câu chuyện, một lá thư được gửi từ bạn Khánh Linh ở phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4628, có gửi chương trình với lời nhắn cho bạn Tuấn Phong, có số điện thoại 4 số cuối là 1905. Lời nhắn có nội dung như sau, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phong thân mến, đêm nay trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc, mình mở VOV Giao thông và bất chợt nghe nhắc đến chủ đề tri ân và tự hào. Chỉ vài từ giản dị thôi, nhưng lại khiến cho mình nghĩ rất nhiều. Thế là mình ngồi xuống viết lá thư này như một lời chia sẻ với cậu, cũng là để nhắc chính mình về những điều đôi khi vì quá quen thuộc mà vô tình bỏ quên. Có lẽ cuộc sống hiện tại khiến cho chúng ta luôn bận rộn. Mỗi ngày đều là những cuộc hẹn, những bản kế hoạch, những mục tiêu cần hoàn thành. Đôi lúc mình cứ mãi miết bước về phía trước mà quên nhìn lại chặng đường đã qua, quên rằng để có được cuộc sống bình yên hôm nay là biết bao sự vun đắp từ nhiều thế hệ. Mình chợt nhận ra, lòng tri ân không chỉ dành cho những dịp đặc biệt, đó còn là sự biết ơn dành cho quê hương đã nuôi mình lớn lên, cho những con đường mình đi mỗi ngày, cho những mùa nắng mưa quen thuộc, cho tiếng rao buổi sớm, cho những hàng cây vẫn âm thầm tỏa bóng. Đó cũng là lòng biết ơn với gia đình, với thầy cô, với những người đã lặng lẽ giúp đỡ mình trên hành trình trưởng thành, mà đôi khi mình chưa từng kịp nói một lời cảm ơn. Còn niềm tự hào, mình nghĩ không phải lúc nào cũng nghĩ đến những từ ngữ quá lớn lao đâu. Đôi khi chỉ là cảm giác hạnh phúc khi nghe một giai điệu quen thuộc về quê hương, nhìn lá cờ tung bay trong gió, hay bắt gặp hình ảnh người Việt Nam chân thành, tử tế ở bất cứ nơi đâu. Những khoảnh khắc ấy khiến cho mình tin rằng mỗi người đều có thể góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước bằng chính cách sống của mình. Tháng 7 về mang theo nhiều cảm xúc. Mình mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ dành cho bản thân một khoảng lặng để nghĩ về hai chữ tri ân. Bởi khi biết trân trọng những điều mình đang có, chúng ta sẽ thêm yêu cuộc sống, thêm niềm tự hào về nơi mình thuộc về và có thêm động lực để sống tử tế hơn. Hy vọng một ngày gần đây, hai đứa mình sẽ có dịp ngồi lại bên nhau, nhâm nhi ly cà phê quen thuộc và kể cho nhau nghe về những điều khiến mình biết ơn trong cuộc sống. Và mình tin rằng khi mỗi người giữ trong tim mình một niềm tri ân và một niềm tự hào, thì cuộc sống sẽ luôn có những điều đẹp đẽ để chúng ta cùng gìn giữ. Chúc cậu luôn mạnh khỏe và bình an. Thưa quý vị, vừa rồi là một lá thư của cô bạn Khánh Linh gửi cho bạn Tuấn Phong. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ những tâm tình của mình với chủ đề tri ân và tự hào tối ngày hôm nay. Đáp lại tinh thần này cũng như là những tình cảm mà hai bạn đã gửi về chương trình, thì Mạnh Khang cũng xin được gửi đến tất cả quý vị ca khúc Đất Nước Tình Yêu. Đây cũng chính là bài hát khép lại chương trình Đường Khuya 91 tối nay trên VOV Giao thông FM 91MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Mạnh Khang
Hy vọng rằng là trong những số phát sóng tiếp theo cũng sẽ luôn nhận được sự tin yêu, sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chắc có lẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc quý vị nha. Mạnh Khang không quên mến chúc cho các bác tài chúng ta đang lưu thông trên đường thời điểm này sẽ có một hành trình thật là thuận lợi, lái xe an toàn và tỉnh táo. Còn riêng với quý vị thính giả nào chúng ta đã về nhà thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon, nạp đầy năng lượng để ngày mai bắt đầu một tuần mới, một ngày mới thật phấn khởi quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
10: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada khi đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng.

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying, là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Aska Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jagged Little Pill, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Hornally Your. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ.

các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó đã giành giải Oscar cũng như giải quả cầu vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House là bài hát được sáng tác và viết bởi Dinah Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Với đứng vị trí thứ 7 tại Anh Quốc,

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jersey Ghost của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mời các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình, quang dung mời các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Và trong một giờ phát sóng tiếp sau đây, rất nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đầy cảm động về tình nghệ sĩ, về âm nhạc của một thời, về những tiếng hát, về những bài ca đã sống cùng với ký ức của nhiều người chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị trong một trong những câu chuyện tình đẹp nhưng buồn, buồn nhưng cũng rất đẹp của âm nhạc Việt Nam. Thì khi bài hát vang lên thì chắc chắn quý vị sẽ nhớ ra câu chuyện đấy thôi. Minh Đức cũng đã từng ít nhất một lần kể về câu chuyện này rồi. Nhưng hôm nay thì trong không gian của Hoài niệm những bài ca thì câu chuyện nó sẽ được soi chiếu từ những góc nhìn khác, những góc nhìn mới sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về âm nhạc của một thời, về những nghệ sĩ của một thời và những câu chuyện sẽ khiến chúng ta xúc động. Chương trình Hoài niệm những bài ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào chủ nhật kế tiếp cùng khung giờ. Quý vị có thể nghe lại chương trình nếu bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát sau đây. Và trong lúc nghe bài hát này thì quý vị cũng có thể thử đoán xem câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ là gì. Bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Đường Xưa Lối Cũ, với tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vân.

Khi quý vị và các bạn nghe bài hát Đường xưa lối cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì hẳn rất nhiều những kỷ niệm, những ký ức với những người yêu thích dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero đã quay trở lại. Đây là một trong những bài hát có thể coi như là tiên phong khai mở cho dòng nhạc bolero, dòng nhạc rumba xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam. Và nếu quý vị còn nhớ thì trước đây trong chương trình Bolero cuối tuần, Mỹ Đức đã từng chia sẻ câu chuyện rất xúc động về mối tình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng của âm nhạc sau này. Câu chuyện của họ cũng là câu chuyện của rất nhiều

gia đình người Việt Nam chúng ta trong những năm tháng đất nước chia cắt. Đó là câu chuyện của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với nữ nghệ sĩ Tân Nhân, người rất nổi tiếng với bài hát Xa Khơi. Tất nhiên trong thời điểm đó thì trong không gian của chương trình Bolero cuối tuần thì chủ yếu mới được giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, khiến chúng ta có thể liên tưởng đến câu chuyện về mối tình giang dở ấy. Và Minh Đức cũng chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hậu trường, những câu chuyện được những người thân trong gia đình cung cấp, những tư liệu mà có thể nó đã nằm im rất lâu theo năm tháng, để đến tận bây giờ mọi người mới có thể mở lòng mà cho những người như Minh Đức có thể tiếp cận được, để từ đó chia sẻ câu chuyện đến với quý vị và các bạn. Và hôm nay thì Minh Đức sẽ trở lại với câu chuyện ấy. Trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca thì Minh Đức đã có thể phát thêm cả những bài hát với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân, những bài hát mà cũng sống với lịch sử đất nước chúng ta, nhất là trong những năm tháng đất nước còn chia cắt, sống với ký ức của rất nhiều những người đã xa nhà, xa quê hương, xa gia đình trong những năm tháng ấy, qua một tuyệt phẩm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây. Để sau đó Minh Đức sẽ kết nối câu chuyện về mối tình nghệ sĩ buồn nhưng rất đẹp ấy. Chúng ta sẽ nghe ngay sau đây bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Xa Khơi, với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân.

0: Thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã đoán ra được câu chuyện của Honey Minute muốn kể, và Minute cũng đã tiết lộ vừa nãy rồi đấy. Câu chuyện này Minute đã từng kể một lần trong chương trình Bolero cuối tuần, nhưng mà lần này câu chuyện nó sẽ đặc sắc hơn rất là nhiều. Sẽ có rất nhiều câu chuyện chắc chắn quý vị chưa bao giờ được nghe, bởi vì hôm nay có một người trong cuộc đang có mặt ở đây ngay lúc này cùng với Minh Đức để trực tiếp chia sẻ câu chuyện đến với quý vị. Và trước khi nghe câu chuyện đấy, cũng như biết khách mời đặc biệt ngày hôm nay là ai, và Minh Đức xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay đến với chương trình. Thực ra thì anh có nhiều tên lắm, cũng giống như những người làm báo chúng tôi mà, nhưng mà chắc Minh Đức sẽ giới thiệu cái tên mà chắc sẽ có nhiều người biết đến anh. Đó chính là nhà văn, nhà báo Châu La Việt, hay còn gọi là nhà văn, nhà báo Triệu Phong. Xin chào anh Châu La Việt.
1: Cảm ơn Minh. Xin chào tất cả các quý khán giả thân mến.
0: Đấy, thưa quý vị, mọi người thấy anh Châu La Việt chào Minh Đức là Minh. Thực ra thì với những người mà trước đây mọi người hay viết báo thì mọi người hay quên Minh Đức với cái tên ở trên mặt báo là Nguyễn Minh nhiều hơn. Nhưng không sao, hôm nay chúng ta gọi nhau sao cũng được, giống như những người làm báo ngồi với nhau vậy. Rất là cảm ơn anh Châu La Việt, tức là anh Triệu Phong, đã đến với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca của Minh Đức để góp vào câu chuyện mà những lần trước Minh Đức vẫn thường hứa với thính giả là nếu có dịp sẽ mời anh đến với chương trình. Và bây giờ thì anh đã đến. Anh Châu La Việt chính là người con trai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nghệ sĩ Tân Nhân. Có thể quý vị cũng đã từng nghe câu chuyện này hoặc đã từng đọc về câu chuyện này ở trên báo, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe người trong cuộc kể chuyện. Vì thực ra cũng chỉ đến gần đây thôi quý vị, gần đây thôi thì anh Châu La Việt mới sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình, câu chuyện của anh về người cha mà đã phải mấy chục năm anh mới được gặp, từ ngày sinh ra cho đến khi mà gặp cha là mấy chục năm. Và về người mẹ cũng đã, cô cũng đã qua đời cách đây nhiều năm. Thì ngày hôm nay chúng tôi ngồi ở đây và nói chuyện với những người đã khuất. Những người ấy đều để lại những dấu ấn rất lớn lao trong nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với những bài hát để đời, và nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân với những tuyệt phẩm mà qua giọng hát của bà nó đã là ký ức của cả một thế hệ. Thì anh Châu La Việt, bây giờ em rất là tò mò muốn hỏi anh là, cái này lần trước em gặp anh nhiều lần rồi nhưng mà em quên không hỏi anh một cái ý này. Đó là anh có nhớ là từ khi nào, vì lúc anh sinh ra thì ba anh không ở bên cạnh, và từ khi nào thì anh bắt đầu được mẹ kể cho nghe câu chuyện về người ba của mình?
1: Tôi rất là cảm ơn nhà báo Minh Đức, nhà phê bình âm nhạc, gợi lại cho tôi rất là nhiều cái kỷ niệm với ba mẹ tôi. Thật ra thì cái mối tình của ba mẹ tôi nó trong cuộc kháng chiến lần trước, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nó cũng có những cái nét riêng của nó. Ví dụ như là vợ chồng bác Phạm Duy cũng đi kháng chiến như ba tôi, sau đó thì về thành, nhưng bác và bác gái là luôn luôn ở bên nhau. Đấy. Thế và nhiều mối tình khác, ngay cả mối tình của một người bạn rất thân của ba tôi thời kháng chiến là chú Trần Hoàn, thì cũng với cô Hồng cũng luôn luôn đi với nhau trên đường dài kháng chiến. Còn ba mẹ tôi thì vì một lý do riêng, cho nên là năm 53 khi mà mẹ tôi đang có bầu tôi và đang là một nữ sinh kháng chiến, thì ba tôi thật lòng là ba tôi muốn về quê. Quê tôi ở Quảng Trị, ở Bích Khê, quê nội tôi ở Bích Khê, để xin tiền gia đình ra để nuôi mẹ tôi và tôi lúc ấy ở vùng kháng chiến của Hà Tĩnh.
0: Thế là ông đã biết là mình sắp có con.
1: Ông không những ông đã biết mà ông còn rất là tâm hồn rất chắp cánh, và ông đã còn đặt sẵn tên cho tôi rồi. Đấy, đặt sẵn tên tôi là Thi. Thế thì tại sao mà ba tôi đặt sẵn tên tôi là Thi? Là vì thực ra là ông nội tôi là một người cũng rất là lạ, toán đặt tên con là những cái cá lớn ở Biển Đông. Như một bác của tôi là bác Kình, sau là đại sứ Nguyễn Văn Sinh của Việt Nam ở Ấn Độ đấy, là ông tên là Hoàng Khắc Kình. Đấy, ba tôi là Hoàng Hữu Ngạch, là con cá ngạch. Đấy. Thế rồi ba tôi học ở Khải Định, Huế, rồi cùng các chú Trần Hoàn, các chú, các bác đi tham gia kháng chiến, rồi yêu âm nhạc và lấy nghệ danh là Hoàng Thi Thơ. Thế thì cái tên Thi Thơ đối với ba tôi nó rất là sâu sắc và rất là ấn tượng, vì đấy chính là nghệ danh nghệ thuật của mình, cái tình yêu mà mình sẽ theo đuổi suốt cuộc đời. Cho nên khi có tôi thì là ba tôi đã nghĩ rằng sẽ đặt tên tôi là Thi. Thế nhưng rồi sau này thì cái mộng ước ấy không được nữa, vì khi mẹ tôi đẻ tôi ra thì ba tôi đã ở bên miền Nam rồi, và lúc ấy con sông Hiền Lương đã

0: đã chia đôi đất nước, mẹ tôi nhớ ba tôi thật sự, cho nên đặt tên tôi là Hoài. Tên khai sinh của tôi đầu tiên là Hoàng Hữu Hoài. Hoài tức là nhớ, là thương. Đấy. Và sau này khi ba tôi vào miền Nam xây dựng gia đình với cô Thúy Nga, thì cái người con đầu lòng của ba tôi, thì ba tôi cũng đặt tên là Hoàng Thi Thi. Tức là cái tên ban đầu, tức là ba tôi nói là muốn đặt cho con, nhưng mà bây giờ dành cho em con. Và đấy là cái tên mà suốt cuộc đời ba còn sống thì ba còn nhớ những cái tên ấy của con. Anh Minh Đức có muốn tôi kể với các bạn về từ khi nào tôi biết ba tôi? Thực ra thì nói lại những cái câu chuyện ngày xưa thì tôi rất là thương mẹ tôi. Vì khi ba tôi đi về quê ở Quảng Trị, tức là từ Hà Tĩnh đi vào Quảng Trị, tức là lúc ấy phải đi bộ qua Trường Sơn. Và ba tôi không trở lại nữa, thì một mình mẹ tôi này, tôi ở trong cái làng nhỏ gọi là Lộc Hà, Hà Tĩnh. Những người bạn bè kháng chiến của mẹ tôi thương xót quá. Lúc ấy mẹ tôi mới có 20 tuổi, mà các bạn cái hình dung là một người con gái 19-20 tuổi, bụng mang dạ trưởng, ở một vùng đất xa lạ, thì mới giới thiệu về một cái nhà bà con ở Hà Tĩnh, và dựng ở một cái lều ở ngoài vườn cho mẹ tôi đẻ tôi. Và lúc ấy thì có thể ở mẹ tôi nó chất chứa tất cả. Thứ nhất là đau xót, thứ hai là đợi chờ ba tôi, thứ ba là oán giận ba tôi vì một mình mẹ tôi phải gọi là mẹ tôi phải vượt cạn một mình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đấy vượt cạn một mình như thế, và chỉ có hai mẹ con trong một cái khu vườn hoang như thế. Mẹ tôi cứ ngày ngày thì lại gửi tôi đi cho một người hàng xóm, rồi đi gánh nước thuê, gánh nước từ sông lên, gánh gạo thuê, rồi đi xe vải, làm tất cả các thứ để mà có sữa, có tiền, có gạo, nấu cháo, nuôi tôi. Thì rất may thay là mẹ tôi có một người cậu ruột ấy là ông Trương Quang Phiên, lúc ấy là chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Quảng Trị, là anh ruột của bà ngoại tôi. Thấy tình cảnh mẹ tôi như thế, ông rất là xót xa. Xót xa vì thứ nhất là mẹ tôi không may là bị vào một cái mối tình nó éo le như thế. Nhưng mà cái điều thứ hai lớn hơn là ông là một người gieo cái ánh sáng lý tưởng cách mạng cho cả đi cái dân làng Mai Xá của mẹ tôi, trong đó có cái lớp con cháu. Cho nên ông tôi rất là buồn phiền khi mẹ tôi đã từ giã con đường cách mạng. Ông điều bà ngoại tôi và bà cố tôi từ Mai Xá Quảng Trị gánh gạo vượt Trường Sơn ra tận cái xóm nhỏ Hà Tĩnh ấy để nuôi mẹ con tôi. Và một thời gian rất rất ngắn sau thì bắt đầu mẹ tôi, bác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, là Bình Trị Thiên Khói Lửa đấy, là đoàn trưởng đoàn ca múa trung ương, vào tận cái xóm nhỏ đón mẹ tôi về đoàn. Thì cái mà cái khủng khiếp nhất của cuộc đời mẹ tôi không phải là vì ba tôi không trở về, cũng không phải là vì một lý do, cái khủng khiếp nhất là mẹ tôi phải xa tôi để bắt đầu khoác ba lô đi kháng chiến. Và cái đứa trẻ lúc ấy mới có 1-2 tuổi cứ chạy theo mẹ, vấp ngã cây gọi mẹ ơi, lại cứ chạy theo mẹ. Nhưng con thể nào khác được, vì còn cả một con đường nghệ thuật, cả một con đường kháng chiến trước mắt mẹ tôi. Và lúc ấy tôi có bà, có cố, cho nên cũng yên tâm. Thế anh Minh Đức muốn hỏi rằng là từ lúc nào thì là tôi...
1: Thì những câu chuyện ấy được kể lại cho anh.
0: Tôi được nghe những câu chuyện này. Thực ra thì gia đình tôi giấu. Suốt cả tuổi thơ tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi ở với ông bà tôi ở một Lê Phụng Hiểu. Mẹ tôi ở khu ca múa trung ương. Và có một người đàn ông tôi gọi là bố và mang khai sinh. Đấy, chính là cái nơi tôi ngồi đây này. Đã có một giai đoạn bố tôi Lê Khánh Căn là trưởng ban văn nghệ Đài Giải Phóng, là chính cái chỗ mà tôi đang ngồi kể chuyện với các bạn đây này. Ông ấy tốt lắm. Ông là thư ký của nhà thơ Tố Hữu. Rồi sau ông về sở báo chí, rồi về công tác của báo Nhân Dân, rồi về phụ trách văn nghệ Đài Giải Phóng. Ông ấy là một nhà văn. Và ông là bạn thân nhất của nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tức là họ là một bộ ba Thanh Niên Huế đi theo kháng chiến. Đấy thì là lúc ấy thì vì thấy cả nhà đều giấu tôi về chuyện ba tôi. Chỉ có một lần ở trong khu văn công ca múa trung ương, thế thì có một đôi nghệ sĩ yêu nhau. Thế thì cô chú là đi học ở Bắc Kinh về, cô thì ở trong đoàn. Thế thì mẹ tôi có một cái phòng nhỏ nhỏ, thì cô chú mới hay mượn phòng để được tâm sự, vì lúc ấy thì kỷ luật nghiêm lắm. Thế là cô cứ hay có cô cứ hay hay hay hay gọi tôi, bế tôi vào lòng, nói rằng từ bây giờ con phải gọi cô bằng mẹ nhé. Thế thì tôi 3-4 tuổi trẻ, 4-5 tuổi trẻ thơ, tôi rất là hồn nhiên, sướng lắm. Thế thì tôi mới về Lê Phụng Hiểu, tôi mới khoe là ông ơi, con bây giờ có 2 cha 2 mẹ. Thế là một người cậu của tôi tát cho tôi một cái, mẹ như trời giáng. Tôi nói thật với các bạn, từ nhỏ đến lớn tôi không ai đánh tôi cả. Tôi tên là Hoàng, Hoài, nhưng mà cả nhà coi tôi như là ông Hoàng ấy. Và đấy là một cái tát. Thì để trả lời anh Minh Đức là bấy giờ tôi mới biết rằng, bấy giờ tôi mới biết rằng cái hai cha hai mẹ ấy không phải là cô chú kia, mà chính là ông Hoàng Thi Thơ và bố tôi. Thì lúc ấy tôi mới biết rằng tôi, và ông cậu tôi là hiểu lầm rằng, tưởng là tôi khoe ba tôi Hoàng Thi Thơ là hai cha, lúc ấy ba tôi đã ở bên kia giới tuyến rồi. Và đấy là cái điều về chính trị là nghiêm cấm, nghiêm trị. Đấy, đấy. Và anh Đức hỏi tôi lúc đấy tôi 6-7 tuổi, và kỷ niệm đầu tiên tôi biết ba tôi là một cái tát
1: đấy.
0: Một cái tát mà chính người thân mình tát mình.
1: Và hôm nay thì Minh Đức là có nhiệm vụ là sẽ gợi lại cho anh Châu La Việt, tức là tên ngày xưa là anh Hoài đấy. Anh Hoài, những kỷ niệm ngày xưa, thì chúng ta sẽ nghe ngay sau đây một bài hát, nó cũng nhắc lại chúng ta rất nhiều những kỷ niệm ngày đấy. Các bạn nghe kỹ lời bài hát nhé, rồi sau đó nghe những gì chúng tôi chia sẻ tiếp theo ấy, thì sẽ hiểu là cái tâm hồn đồng điệu của hai người nghệ sĩ, cho dù là đất nước chia cắt, cho dù họ phải xa cách tới tính bằng mấy thập kỷ, họ vẫn nhớ về nhau như thế nào qua tác phẩm của mình. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Ai Nhớ Chăng Ai, với tiếng hát Họa Mi.

quý vị và các bạn nghe bài Ai Nhớ Chăng Ai, và mới đấy mình đã có nhắc là mọi người hãy nhớ nghe kỹ lời bài hát nhé. Trong bài hát nó sẽ có những cái câu nó nhắc lại những cái kỷ niệm mà phải là những người hẳn là trải qua những cái tình huống nó như thế rồi thì mới đưa vào bài hát nó chân thực như vậy, chứ nếu chỉ là một cái tưởng tượng người ta sẽ dùng những cái lời bay bổng khác hơn nhiều. Ví dụ cho bài hát này có những câu như này: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng có người em gái qua bên thềm, tiếng hò sao xuyến trăng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mênh mông. Tức là câu chuyện này diễn ra ở trong rừng. Rồi có câu như này nữa: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày rau cháo với dưa cà, quê nghèo vui sống trong mặn mà. Đấy, tức là những cảnh nghèo thực sự là đã trải qua. Thế rồi ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời xanh một màu. Tức là chúng ta, nếu mà mọi người chỉ nghe bài hát này bình thường ấy thì sẽ nghĩ thì nó cũng như bao nhiêu bài hát khác mà thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có một chút liên tưởng đến câu chuyện mà nãy giờ Minh Đức và anh Châu La Việt đã nhắc đến ấy, thì hẳn sẽ nhớ là hẳn đây nó sẽ là những cái kỷ niệm của hai người, thì nó mới riêng tư như thế. Lời hát nó có những câu rất là riêng tư. Và sau này Minh Đức tìm được cái lời giải đáp cho bài hát này trong một cuốn sách cũng được anh Châu La Việt tặng, đó là cuốn tập hợp các bài thơ và hồi ức của nghệ sĩ Tân Nhân. Và trong đó thì có một bài thơ có tên là Có Nhớ Chăng Ai. Thì khi mình đọc cái lời thơ này đối chiếu lại với lời bài hát kia thì mình hiểu đây hẳn là đúng là những lời mà phải là những người trong cuộc thì họ mới hiểu. Tức là bà Tân Nhân đã nghe bài hát này và biết là bài hát này kể lại cái câu chuyện của hai người, thì bà mới làm bài thơ để họa lại như sau. Bài này chỉ có 4 câu thôi, tên là Có Nhớ Chăng Ai. Ai có buồn chăng có

0: nhớ chăng những bản tình ca quyện gió ngàn, khu rừng mặt trận ngày xuân ấy ngân mãi theo ta dọc thời gian. Đó là câu chuyện của cái thời ấy. Và đặc biệt là cái mốc thời gian được ghi lại bên dưới bài thơ này ấy, nó nhắc chúng ta nhớ lại quãng thời gian hai người ở bên nhau, nhớ 1949-1950. Đó. Thì câu chuyện với anh Châu Lập Việt về quãng thời gian sống cùng mẹ rất hấp dẫn, nhưng mình sẽ dành ở phần sau vì sẽ có những bài hát mà chắc chắn nó sẽ khiến cả anh Việt xúc động cũng như quý vị. Nhân chúng ta vừa nghe chị Họa Mi hát bài này, chị Họa Mi thì chắc quý vị cũng đã từng biết, chị đã từng đến tâm sự với chương trình mấy lần rồi. Chị là người có rất nhiều sự gắn bó với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, là người được ông phát hiện và nó gọi là lăng xê đấy, và chị cũng hát rất nhiều những bài hát của ông. Thì sau này chị Họa Mi cũng hoạt động ở trong nước rất là nhiều năm, rồi sau đó thì chị mới ra nước ngoài sống. Thì anh là một nhà báo hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ nữa. Sau này anh có gặp chị Họa Mi nhiều lần không? Để có sự kết nối giữa người con của nhạc sĩ với nàng thơ hát rất nhiều bài của ông.
1: Gợi ý của Minh Đức để kể chuyện về Họa Mi thật là thú vị. Bởi vì phải nói thật thế này, sau giải phóng Họa Mi là một cái tên tuổi, một hình ảnh rất là đẹp của văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, thành văn nghệ Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh lúc ấy. Chúng tôi ở miền Bắc là lúc ấy đã vào được miền Nam đâu. Chỉ nghe những câu chuyện về các nghệ sĩ ở phía Nam thôi. Và ngay cả cái niềm mong ước của tôi là được gặp ba tôi một lần đầu tiên, và cũng chỉ cần một lần trong đời thôi là toại nguyện lắm rồi. Thế thì giữa lúc ấy thì tự nhiên có một cái đoàn, không phải là một cái nhóm ca khúc chính trị. Lúc ấy có một người bạn tôi là anh Kiều Minh, thượng tá nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh, đi cùng đoàn tổng cục chính trị vào biểu diễn ở Sài Gòn năm 1975. Thế Kiều Minh ra nói với tôi là trời ơi, có một cái con bé Sài Gòn nó hát hay lắm không ạ. Tôi đây này, chính tôi đề nghị với đoàn là nên tuyển cô về đoàn. Và tôi đã đi tận đến cái khu vườn chuối, hình như nhà cô ở đấy, để gặp. Đấy là Họa Mi, một cái ấn tượng của một cái ca sĩ trẻ xinh đẹp sau giải phóng, hát rất trong sáng những cái bài hát về cách mạng. Đấy, cho nên là kiểu như là cho em hát bài ca trong sáng, cho em đi theo con đường cách mạng, như thế rất là đẹp.
0: Đấy là bài hit của chị Lê Họa Mi ngày đấy đấy, nhà
1: trang. Thế là sau đó thì là cái ấn tượng của tôi Họa Mi, và lúc ấy tôi cũng nghe nhiều người nói với tôi là Họa Mi và Sơn Ca là hai ca sĩ được ba tôi lăng xê. Thú thật lúc ấy tôi ở bộ đội về, ở mặt trận về, tôi nghe chữ lăng xê tôi cũng không hiểu tới nghĩa gì cả. Nhưng sau này tôi biết là nghĩa là giới thiệu, tức là ba tôi đã giới thiệu và chắp cánh cho hai giọng hát này. Ít một thời gian sau thì có một nhóm ca khúc chính trị của thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Thì tất nhiên Kiều Minh với tình cảm với Họa Mi thì đã tìm ngay đến và dẫn tôi đến. Thì khi tôi gặp lần đầu tiên Họa Mi, thì khi biết tôi là con trai của ba tôi Hoàng Thi Thơ, thì tôi nhớ mãi câu đầu tiên Họa Mi rưng rưng nước mắt bảo trời ơi anh ốm quá, tức là anh gầy quá. Mà tôi thì không biết nói thế nào, mà đúng lúc ấy tôi gầy thật, bởi vì tôi vừa ở mặt trận phê. Tôi đi chiến đấu suốt từ 79, từ 69 cho đến ở mặt trận, 74, 75 mới về, xanh xao, bao nhiêu cơn sốt rừng, bao nhiêu trận bom đạn. Thế Họa Mi mới thốt lên câu ấy, thì tôi cũng không tôi rất là xúc động thôi. Thế và sau đó thì Họa Mi có kể những cái ngày ba tuổi ở Sài Gòn như thế nào. Và có một cái câu mà tôi nhớ mãi, tức là Họa Mi nói Hà Nội của anh đẹp quá, rất là nhiều hồ. Ở trong Sài Gòn thì không có hồ, không có hồ mấy. Thế thì tôi mi đêm hôm ấy tôi hình như tôi viết một bài thơ hay là một bài báo với Họa Mi, thì tôi nói là thật ra mắt em đã là một cái hồ rất là đẹp rồi. Thì Họa Mi trong ấn tượng với chúng tôi thật sự là rất là đẹp. Sau này khi tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi làm ở báo Thanh Niên ấy, thì tôi có đi xem Họa Mi diễn một vài lần, và tôi thấy đấy là một cái ca sĩ, tôi nói thật là hoàn toàn là một bản sao của một ca sĩ cách mạng. Hát trong sáng, hát chững chạc, hát rất là điêu luyện về kỹ thuật, rất giọng rất là đẹp. Đánh đùng cái thì tự nhiên là thấy chị ra đi. Thế tôi trên báo Thanh Niên tôi viết một cái bài rằng, tức là vì sao Họa Mi không trở về Tổ quốc, với tất cả lòng tiếc nuối, với tất cả lòng quý trọng,

0: với tất cả lòng tiếc nuối, nhất là tiếc nuối một cái giọng hát đẹp như thế, một tư cách sống như thế, một cái con người sống rất là mẫu mực như thế, mà tại sao lại vì một hoàn cảnh gì? Lúc ấy nói là vì chồng anh quốc anh ấy bị chữa mắt, phải sang để làm sao chữa mắt được cho anh. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái lý do rất đẹp, nhưng lúc ấy Họa Mi không lường được một điều rằng nghệ thuật nó phải bắt đầu từ mảnh đất mình sinh ra. Nghệ thuật nó phải từ người bà con của mình, từ những người bạn của mình, từ những người dù là lam lũ đêm đêm lắng nghe tiếng hát của mình. Chứ nghệ thuật sẽ không ở một nơi nào khác, và những ở nơi nào khác chưa chắc mình không những là mình không được chắp cánh.
1: Sau này thì cuối cùng thì những cái điều mà anh mong muốn, cái ước đó đã thành hiện thực. Chị Họa Mi cũng đã trở về, và những ngày tháng hoạt động nghệ thuật của chị Họa Mi trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi từ ngày chị trở về sinh sống hoàn toàn ở quê hương, thì rất là sôi nổi. Và chị rất là vui. Mình cũng hay gặp chị lắm, tại vì cũng chị em đi làm thì gặp nhau, mình thấy chị rất là vui vì chị về đây chị được gặp lại bạn bè ngày xưa này, gặp lại cả người chồng cũ của mình là anh Quốc này đấy, và được ca hát, đấy là cái niềm vui.
0: Thật ra khi mà Họa Mi về tổ quốc thì chúng tôi rất là xúc động. Một người bạn ngày xưa, một cái hình ảnh nghệ thuật, nghệ sĩ mà mình rất là quý trọng. Và điều tôi càng xúc động hơn là Họa Mi rất ân tình, kể rất nhiều câu chuyện rất đẹp về ba tôi. Và tôi lắng nghe ở trên đài Vĩnh Long thì có hai người luôn luôn nói những câu đẹp nhất về ba tôi là Họa Mi và anh Thái Châu. Thái Châu, thú thực đến hôm nay tôi vẫn chưa được gặp anh một lần để cảm ơn anh những cái điều ấy. Còn Họa Mi thì chị đã tuổi như thế rồi mà chị vẫn hát, vẫn cống hiến, vẫn bày tỏ tình cảm, bày tỏ khát khao và vẫn sống rất mẫu mực. Đấy là điều mà tôi rất là quý trọng, và tôi nghĩ rằng là Họa Mi có một hồi kết rất là đẹp về cuộc đời nghệ thuật.
1: Và nếu chị Họa Mi nghe được những lời chia sẻ của anh, hẳn chị cũng rất là xúc động, vì đúng là cuộc đời nó cũng có rất nhiều những cái biến cố. Nó dẫn đến chị phải xa những khán giả thân yêu của mình, nhưng mà dù cuối cùng thì chị Họa Mi bay đi rồi, Họa Mi cũng đã bay về với những khán giả thân thương. Và bây giờ chúng ta cùng sẽ cùng trở lại

pha trộn tài tình giữa âm nhạc cổ điển phương Tây với nghệ thuật trình diễn dân gian Việt Nam. Bản thu này cũng được rất nhiều những thính giả yêu nhạc xưa, những bài hát sưu tập những bài hát kinh điển của Việt Nam yêu thích. Đó là phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân cùng với dàn hợp xướng của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam với bài hát Du Con Nam Bộ

0: Thưa các bạn, bài hát này đến nay đã là nửa thế kỷ và có thể còn cả hơn nửa thế kỷ. Thế mà giờ lúc này tôi với nhạc sĩ Minh Đức đang ngồi trong phòng thu, nghe lại cả hai anh em nước mắt đều chảy trên má. Tôi xúc động bởi vì tức là năm 60 ở nhà hát lớn Hà Nội, lúc ấy tôi là một cái đứa trẻ mới từ miền Trung được ra Hà Nội, được đến nhà hát lớn và thấy mẹ tôi mặc một cái áo dài đen. Sau lưng mẹ tôi là độ hàng trăm người, hàng trăm nghệ sĩ cũng áo dài đẹp như thế. Và khi chú Đỗ Dũng đưa tay lên, đưa tay lên thì là cả bè hợp sướng và tiếng hát của mẹ tôi vang lên. Sau này tôi mới được biết đấy là bản a cappella đầu tiên của Việt Nam. Lần đầu tiên có một nghệ sĩ được vinh dự hát với dàn hợp sướng không nhạc đệm. Và người hát kíp 2 cho mẹ tôi, tức là cô Thanh Nga. Cô Thanh Nga là vợ chú Trung Kiên và là mẹ của nhạc sĩ Quốc Trung bây giờ. Và cái a cappella này được tạo một cái sự xúc động rất là mạnh mẽ đối với người xem Hà Nội. Bởi vì trong cái khúc Du Con này còn có cả không chỉ tình mẹ con, mẫu tử, mà còn cả tình cảm với miền Nam ở phía bên kia. Với tôi còn một sự xúc động khác, tức là mẹ tôi sinh tôi là trong một cái thôn nhỏ ở Hà Tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên là tại sao tuổi thơ không bao giờ mẹ tôi ru tôi bằng những cái câu của quê hương Quảng Trị. Ví dụ như chim bay về núi túi rồi, anh không quan liệu anh ngồi đó sao, kiểu như thế. Mà mẹ tôi chỉ hát gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh trời thức đủ vừa năm. Đấy là một lời ru của Nam Bộ. Thế nhưng bởi vì trong cái du con này nó chất chứa cái nỗi nhớ của mẹ tôi với ba tôi. Lúc ấy ba tôi đã về phía Nam rồi. Trách mối tình ai, hỡi chàng là chàng ơi, hỡi chị người là người ơi. Và cái điều quan trọng hơn, tức là mẹ tôi đã nhìn thấy ở tôi một cái gì phải tiếp bước con đường của mẹ tôi sau này. Chỉ làm trai hăng say mà yêu nước, em có dạ nào, em có nhận dạ nào, hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Thì đúng là lúc ấy tôi thấy mẹ tôi ru tôi thì bên hàng xóm có những người ta đứng ở trong vườn, người ta lắng nghe mẹ tôi hát. Sau này khi tôi đi bộ đội, tôi quay về cái làng nhỏ ấy, thì có bà cụ nắm tay tôi nói rằng thế là con đã lớn rồi, mẹ con ngày ấy hát thay chi lạ mà răng mẹ con lại cứ nhớ thương đi. Thằng cha con làm gì? Nó bỏ đi rồi nhớ thương làm gì mà ru con mà hát. Bà cứ chảy hết cả nước mắt. Thế xong tôi cầm tay bà, tôi bảo không bà, có lẽ mẹ con tiên tri ngày ấy, con sẽ đến một ngày con cũng lên được nhập ngũ, đến mùa xuân trong cơn, rồi đến mùa xuân trong cơn nắng ấm, cha con về. Con nói thật với bà rằng là cha con về thật bà, cha con đã từ chiến tuyến bên kia, đã từ nước Mỹ trở về với mẹ con. Đấy là con nói bà. Thì cái tiếng hát của mẹ con ngày ấy nó như một tiên tri về hạnh phúc của gia đình con. Mặc dù người cha bỏ đi, người cha tệ bạc, nhưng cuối cùng đến mùa xuân và người đứa con đấy chỉ làm trai hăng say mà yêu nước lên đường. Và sau đó người con cha đã trở về giữa cái mùa xuân đoàn tụ của đất nước. Đấy là những điều mà tại sao tôi Minh Đức cùng xúc động, cùng chảy nước mắt như thế.
1: Rất là xúc động ngày hôm nay nghe anh Châu La Việt chia sẻ câu chuyện mà có lẽ là chúng ta là những người ngoài cuộc, chúng ta chỉ có thể biết được một phần nào đấy qua những gì đã được gọi là được giải mật, được tiết lộ trước đây một cách rất là rời rạc ở trên báo chí, trên truyền thông. Nhưng nếu quý vị theo dõi sự nghiệp báo chí viết lách của anh Châu La Việt thì sẽ biết anh đã kể rất nhiều những câu chuyện như thế này trong những cuốn sách của anh. Có hẳn một cuốn sách về nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, anh tập hợp rất nhiều các tư liệu, rồi là bài viết của nhiều nghệ sĩ khác, cũng như là tiết lộ cái lá thư mà ba anh đã gửi cho anh, trong đó gần như là kể tường tận chi tiết cái câu chuyện của cả hai người. Và nếu quý vị biết là trong tàng thư của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì có rất nhiều những bài hát nói về mối tình của ông với nghệ sĩ Tân Nhân.

0: Đặc biệt có một bài hát tên là Mối tình đẹp nhất. Đấy, bài hát này được gọi là bài chuyện tình nàng trinh nữ tên thi số 2, nhưng tên của riêng của nó là Mối tình đẹp nhất, do ca sĩ Thanh Lan hát, và bài hát này đã được ghi rõ là đề tặng tân nhân. Đấy chính là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của ông, và ông cũng đã trở về cùng với âm nhạc của ông. Thì rất tiếc là chương trình của chúng ta không có nhiều thời lượng hơn để anh Châu Lê Việt có thể kể nhiều hơn. Chắc mình sẽ hẹn anh một dịp khác để quay trở lại đây để tiếp tục câu chuyện này, nhất là câu chuyện khi mà anh gặp lại người cha của mình. Đấy là một trong những câu chuyện mình nghĩ là rất là xúc động nhất trong văn nghệ của Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ, để khép lại chương trình ngày hôm nay, mình đến mời các bạn cùng nghe một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với đề chất âm nhạc dân gian trong đấy, để tiếp nối cảm xúc chúng ta vừa nghe qua bài Du Con. Đó là bài hát Múc Ánh Trăng Vàng, với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Mình cũng xin chia sẻ với quý vị là nếu các bạn có xem một bộ phim đã được làm nhiều năm trước đây là bộ phim Đứa Con và Người Lính, thì bộ phim đấy chính là lấy cảm hứng từ câu chuyện của anh Châu La Việt, của người dân tân nhân và nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và trong bộ phim đó thì bài Xa Khơi cũng được sử dụng để gợi chúng ta nhớ về người dân tân nhân, nhưng người hát bài hát đó trong phim chính là nghệ sĩ Thu Hiền. Các bạn hãy tìm xem bộ phim đó nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hiền. Minh Đức và anh Châu La Việt cũng xin được thân ái gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Xin chào các bạn thân mến.

0: loved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Quy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng bạn qua từng km cao tốc, nơi tốc độ cao, nhịp chạy nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chính xác. Lái xe trên cao tốc, đặc biệt với các bác tài mới, thường mang lại cảm giác căng thẳng, không gian rộng, xe chạy nhanh, chỉ một chút thiếu kinh nghiệm cũng có thể trở thành rủi ro. Vì vậy, Quy Thanh sẽ chia sẻ vài quy tắc đơn giản nhưng rất quan trọng để bạn an toàn hơn khi di chuyển trên cao tốc, đặc biệt là các bác tài mới. Chọn thời điểm xuất phát phù hợp, tránh giờ cao điểm, mưa lớn hay sương mù. Khi mới chạy cao tốc, phải đi làn phải, đừng vội chiếm làn vượt. Giữ khoảng cách an toàn, đúng theo tốc độ để luôn có thời gian xử lý. Bật xi nhan rõ ràng khi nhập làn, chuyển làn, đừng dùng đèn cảnh báo thay thế. Mở rộng tầm nhìn, quan sát xa chứ đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt. Giữ bình tĩnh, không chạy song song gây áp lực cho xe khác. Tập trung tuyệt đối, không dùng điện thoại, không lùi hay quay đầu trên cao tốc. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ bớt áp lực và an toàn hơn rất nhiều. Sau ở cabin ở đây, cùng Duy Thanh sẽ giúp các bạn tỉnh táo, vững vàng tay lái trên mọi hành trình phía trước.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm với Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn lái xe an toàn hơn, nhất là khi chạy cao tốc hoặc đường vắng ban đêm. Trong playlist ngày hôm nay, mỗi bài hát là một lời nhắc dễ nhớ cho các bác tài, đặc biệt là các bác tài mới. Cố định tần số FM 91MHz để chúng ta vừa nghe nhạc sôi động, giúp tinh thần tỉnh táo và cập nhật một vài kiến thức quan trọng giúp lái xe an toàn trên cao tốc hoặc di chuyển trong khoảng thời gian đêm.

mình nên là tri kỷ, Hà Nhi. Với một lời nhắc lái xe an toàn trên cao tốc dành cho các bác tài, đừng nhìn chằm chằm xe trước mặt, hãy nhìn xa hơn để đọc tình huống sớm và chủ động xử lý.

Đông Nhi 10, những giai điệu nhạc Việt sôi động giúp kích thích tinh thần sảng khoái để lái xe an toàn. Có một tip nhỏ giúp các bác tài có thể tỉnh táo khi lái xe trên cung đường đêm là chúng ta có thể hát cùng nhịp nhạc, kích thích tinh thần sảng khoái.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn, giúp mỗi km đi đêm trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhớ nhé, chạy đêm hay chạy trên cao tốc không cần vội, chỉ cần đúng. Chọn thời điểm đường thoáng, đi đúng làn phù hợp, giữ khoảng cách đủ xa để luôn có khoảng thở khi có tình huống bất ngờ. Trước mỗi lần nhập làn hay chuyển làn, hãy bật xi nhan sớm, nhìn gương, kiểm tra điểm mù và giữ tay lái thật bình tĩnh. Đừng nhìn chăm chăm xe trước mặt, hãy quan sát xa hơn để đọc đường sớm hơn. Và tuyệt đối không lùi xe, không quay đầu xe trên cao tốc. Nếu mệt, buồn ngủ hay mất tập trung, dừng lại nghỉ ngay, an toàn luôn quan trọng hơn đến sớm. Âm nhạc tại Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, nhưng kỷ luật, tập trung, bình tĩnh mới là ba điều quan trọng đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp các bác tài ở playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Tôi là Duy Thanh, chúc các bạn có một hành trình bình an, vững.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những bản nhạc không lời
1: trên kênh VOV Giao thông
0: tần số FM 91MHz. Và mong rằng với những bản nhạc chọn lọc này thì chúng ta sẽ giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong từng giai điệu. Còn bây giờ, xin mời các bạn sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Các bạn thính giả thân mến, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông VOV 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
2: Thưa quý vị,

0: từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
1: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
0: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
1: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
0: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
1: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
0: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
0: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành chuyên mục chuyện hôm nay.
0: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ.
1: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
0: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
1: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
0: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
1: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
0: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
1: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
0: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Trong khoảng thời gian từ 10h30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
0: 14h30 phút đến 15h15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
1: Còn từ 15h15 phút cho đến 16h25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
1: Từ 16h30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
0: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
1: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn

0: on.
1: Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc

Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, đến với không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hòa mình vào những thanh âm đầy cảm xúc với chủ đề Giai điệu tự hào, nơi những ca khúc về quê hương, đất nước, về con người Việt Nam được cất lên bằng tất cả niềm tin yêu và kiêu hãnh. Hy vọng trong 30 phút tới đây, quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thật lắng động để cùng cảm nhận vẻ đẹp của Tổ quốc qua từng giai điệu, từng ca từ, để thêm yêu những giá trị truyền thống, thêm trân trọng hiện tại và tin tưởng vào tương lai tươi sáng phía trước. Giai điệu tự hào không chỉ là âm nhạc, mà còn là nhịp đập của trái tim Việt Nam, nơi kết nối quá khứ, hiện tại và những khát vọng vươn xa. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng Hà Hương, chúng ta bắt đầu hành trình âm nhạc đầy cảm xúc này nhé!

cho quý vị và các bạn đã nhận ra bản mashup vừa rồi phải không ạ? Sự kết hợp của Tùng Dương, Võ Hà Trâm và Đăng Dương đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong các concert mang tầm vóc quốc gia năm 2025. Ba giọng ca, ba màu sắc riêng biệt, một Tùng Dương đầy sáng tạo, nội lực, một Võ Hà Trâm tinh tế, giàu cảm xúc và một Đăng Dương chuẩn mực, đậm chất chính ca đã hòa quyện để thổi luồng sinh khí mới vào những ca khúc cách mạng quen thuộc. Những bản phối được làm mới với hơi thở hiện đại không chỉ giữ trọn tinh thần hào hùng vốn có mà còn mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trên sân khấu, họ không chỉ hát mà còn kể lại câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc, nơi cảm xúc, niềm tự hào dân tộc và tinh thần thời đại giao thoa mạnh mẽ. Chính sự cộng hưởng ấy đã góp phần tạo nên những đêm diễn đáng nhớ, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước theo một cách vừa mới mẻ, vừa sâu sắc. Còn bây giờ, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với một giai điệu hào hùng, một bài ca đã đi cùng năm tháng. Chào em, cô gái Lam Hồng, với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức.

Quý vị và các bạn thân mến, chào em cô gái Lam Hồng vừa ngân lên như một lời chào đầy tự hào, khắc họa hình ảnh những cô gái quê hương giàu truyền thống cách mạng, dịu dàng mà kiên trung, giản dị mà anh hùng. Trong gian khó của những năm tháng chiến tranh, họ vẫn sáng lên niềm tin và ý chí sắt son, góp phần làm nên sức mạnh của cả dân tộc. Tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở một miền quê mà tiếp tục lan tỏa trên khắp các tuyến đường ra trận, nơi có những bước chân không mỏi của tuổi trẻ Việt Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cô gái cách mạng, kiên cường, bất khuất và mãi mãi sáng ngời.

Trên dải đất hình chữ S thân thương, có một con đường đã đi vào lịch sử như biểu tượng của ý chí và khát vọng độc lập. Đó là Trường Sơn huyền thoại. Nơi ấy, từng đoàn xe nối đuôi nhau băng qua mưa bom bão đạn, mang theo niềm tin sắt son vào ngày toàn thắng. Những người lính lái xe không chỉ vượt qua hiểm nguy, mà còn viết nên bản anh hùng ca bằng chính trái tim quả cảm và tình yêu tổ quốc cháy bỏng. Và trong âm vang của những năm tháng không thể nào quên ấy, giai điệu của bài hát Đường Trường Sơn xe anh qua cất lên như lời kể hào hùng, tái hiện một thời máu lửa mà đầy kiêu hãnh. Xin mời quý vị và các bạn

Thưa quý vị, trong những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, mỗi bước chân tiến quân đều mang theo niềm tin tất thắng. Mỗi giai điệu cất lên đều trở thành lời hiệu triệu mạnh mẽ từ trái tim tổ quốc. Đó là thời khắc mà cả dân tộc cùng chung một nhịp đập hướng về miền Nam ruột thịt với khát vọng thống nhất non sông. Và trong dòng chảy sục sôi ấy, âm nhạc đã trở thành ngọn lửa thắp sáng ý chí, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Những ca khúc cách mạng không chỉ ghi dấu một thời oanh liệt, mà còn là bản anh hùng ca bất diệt của lòng yêu nước. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tiến về Sài Gòn, một khúc tráng ca rộn ràng, thôi thúc bước chân tiến công, tái hiện khí thế hào hùng của những ngày toàn thắng, khi đoàn quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, non sông liền một dải.

Có những giai điệu sinh ra từ khói lửa chiến tranh, nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp bền bỉ và đầy chất thơ. Hành khúc ngày và đêm đưa ta trở về những năm tháng không thể nào quên, nơi những đoàn quân lặng lẽ hành quân suốt ngày đêm, vượt qua bao gian lao mà vẫn giữ trọn niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Ngày và đêm không chỉ là nhịp thời gian, mà còn là nhịp đập không ngừng của trái tim yêu nước, bền bỉ, âm thầm mà mãnh liệt. Giai điệu hành khúc vang lên như bước chân dồn dập, nhưng ẩn sâu trong đó là chất trữ tình dịu dàng, là khát vọng sống, khát vọng hòa bình cháy bỏng. Ca khúc không chỉ kể về người lính, mà còn gợi lên hình ảnh cả một dân tộc cùng đồng lòng hướng về phía trước. Xin mời quý vị cùng lắng nghe hành khúc ngày và đêm, để những thanh âm ấy một lần nữa ngân lên, dịu dàng mà kiêu hãnh, như nhịp bước của lịch sử vẫn còn vang vọng đến hôm nay.

Dư âm hào hùng của hành khúc ngày và đêm vẫn còn ngân vang như nhịp bước không ngừng của những đoàn quân năm ấy. Nhưng giữa những tháng ngày khói lửa, bên cạnh ý chí kiên cường và niềm tin tất thắng, vẫn luôn hiện hữu một miền cảm xúc rất đỗi dịu dàng. Đó là nỗi nhớ, là tình thương âm thầm mà da diết. Từ mạch nguồn cảm xúc ấy, âm nhạc đưa chúng ta đến với Sợi Nhớ Sợi Thương, một ca khúc thấm đẫm chất trữ tình, nơi nỗi nhớ được dệt nên như những sợi tơ mảnh mai mà bền chặt. Bài hát không chỉ là lời riêng của người ở lại hay người ra đi, mà là tiếng lòng chung của cả một thế hệ, những con người sống trong xa cách nhưng chưa bao giờ vơi cạn yêu thương. Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như một dòng sông êm trôi, mang theo bao thương nhớ gửi về nơi phương xa. Sợi nhớ sợi thương bền bỉ nối liền hai bờ không gian và thời gian, để dù cách trở, trái tim vẫn tìm đến nhau bằng những rung động chân thành nhất. Chính sự hòa quyện giữa chất dân ca ngọt ngào và cảm xúc chân thật đã khiến ca khúc trở nên gần gũi mà lay động, giản dị mà thấm sâu.

Những sợi nhớ, sợi thương vừa khẽ ngân lên như còn vương vấn trong lòng, dịu dàng mà sâu lắng, gợi nhắc về một miền ký ức thấm đẫm tình người. Nhưng thưa quý vị, từ chính những nỗi nhớ ấy, sức mạnh lại được nhen lên, sức mạnh của ý chí, của niềm tin, của những bước chân không ngừng tiến về phía trước. Âm nhạc vì thế lại chuyển mình từ chất trữ tình sang nhịp điệu rắn rỏi, hiện đại hơn, đưa ta đến với Hát Mãi Khúc Quân Hành. Ở đó, ta nghe thấy nhịp bước dứt khoát, nghe thấy âm vang của lý tưởng và khát vọng cống hiến vẫn cháy lên qua từng giai điệu. Ca khúc không chỉ là lời ca về người lính trong chiến tranh, mà còn là hình ảnh của thế hệ hôm nay, những con người tiếp nối truyền thống, mang trong tim niềm tự hào và trách nhiệm với đất nước. Giai điệu mạnh mẽ, bay bổng, vừa trang nghiêm vừa giàu cảm xúc, khiến Hát Mãi Khúc Quân Hành như một lời nhắn gửi. Hành trình ấy sẽ không bao giờ dừng lại, bởi tinh thần Việt Nam vẫn luôn tiến bước.

Có thể nói, âm hưởng của hát mãi khúc quân hành vẫn còn ngân dài như nhịp bước chưa từng ngơi nghỉ. Những bước chân đi qua năm tháng, đi qua thử thách, mang theo niềm tin lặng lẽ mà bền bỉ. Đó không chỉ là hành trình của người lính, mà là hành trình của cả một dân tộc. Đi trong gian khó để hướng về ngày mai rực sáng. Và rồi, khi những bước chân ấy chạm đến đích, khi bao khát vọng được gọi tên trong khoảnh khắc lịch sử, âm nhạc bỗng vỡ òa như ánh sáng sau đêm dài. Từ nhịp điệu vững vàng, dâng lên một giai điệu rộn ràng tươi sáng. Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà, như một khúc ca khải hoàn, ngân vang niềm hạnh phúc trọn vẹn của non sông liền một dải. Ở đó, ta nghe thấy niềm vui không chỉ trong thanh âm, mà trong từng hơi thở, từng nhịp tim của hàng triệu con người. Một niềm vui đi qua mất mát, đi qua chờ đợi, để rồi bừng nở rực rỡ, ấm áp và đầy tự hào.

Quý vị thân mến, chương trình âm nhạc với chủ đề Giai điệu tự hào xin được khép lại tại đây. Những ca khúc đi cùng năm tháng không chỉ mang theo giai điệu quen thuộc mà còn chở nặng ký ức, niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Mỗi lời ca, tiếng hát như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhớ chúng ta về những chặng đường đã qua, về những hy sinh thầm lặng và những khát vọng không ngừng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Hy vọng rằng trong hành trình ngắn ngủi vừa rồi, quý vị và các bạn đã tìm thấy cho mình những cảm xúc lắng động, những phút giây tự hào và thêm yêu hơn quê hương đất nước. Dù thời gian có trôi đi, những giai điệu ấy vẫn sẽ còn vang mãi, trở thành nguồn động lực để mỗi chúng ta tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp của hôm nay và mai sau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Hà Hương xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân chào nhau trong buổi sáng thứ hai ngày đặc biệt 27 tháng 7 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng khởi động cùng với nhau tại thành phố Bình Minh trên VOV Thông Quốc Gia.
3: Vâng, như Duy Thanh vừa mới giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày 27 tháng 7, một mốc thời gian rất là quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam chúng ta, phải không ạ? Trước khi vào nội dung chính của chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm nay, Tú Nhân cùng với Duy Thanh, cùng với các bạn thính giả, chúng ta cùng nghiêng mình tri ân những người con đã ngã xuống, đã hy sinh mồ hôi, xương máu và nước mắt của mình để cho chúng ta có được ngày hôm nay. Và bây giờ thì như Duy Thanh cũng đã giới thiệu với các bạn, chúng ta bắt đầu nội dung chính của chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng mở đầu một ngày mới, một tuần mới với những hy vọng mới. Chúng ta sẽ có một tuần làm việc, học tập thật hiệu quả.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ khá nhiều mây và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển về phương Nam với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo thời tiết cho ngày hôm nay là khả năng sẽ có mưa vừa đến mưa to, còn nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C.
2: Còn bây giờ thì một nước là hay quy định việc cấp và sử dụng chứng nhận apostille đối với giấy tờ công, qua đó đơn giản hóa thủ tục xác thực giấy tờ khi lưu thông giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên có quan hệ áp dụng công ước.
3: Hà Nội đã đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông minh cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp người dân chủ động chọn lộ trình và giảm ùn tắc.
2: Từ ngày 15 tháng 9, công an cấp tỉnh sẽ tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định mới của chính phủ.
3: Tiếp theo là một số

0: tế Hàn Quốc tăng trưởng vượt dự báo trong quý 2 nhờ xuất khẩu bán dẫn và máy móc khởi sắc tiếp tục duy trì đà phục hồi dù đầu tư xây dựng còn suy giảm.
1: Mỹ và Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự kéo dài 30 năm mở đường phát triển điện hạt nhân tại Ả Rập Xê Út dưới các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
0: Này, với hai góc nhìn này xem có những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 14 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Nhâm Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Thiên hình, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, giao dịch, mở cửa hàng, cầu phúc, tế lễ. Kiên kỵ là tranh chấp, kiện tụng, động thổ. Nếu chưa xem theo tuổi, hạn chế quyết định đầu tư hoặc tài chính có mức rủi ro lớn.
1: Như vậy hôm nay chúng ta có một ngày mở đầu tuần mới là một ngày hoàng đạo và hy vọng đây cũng là một sự thuận lợi để chúng ta có một tuần công việc thật là thông suốt bắt đầu ngay từ ngày hôm nay các bạn nhé. Và tất nhiên dù có là ngày hoàng đạo thì chúng ta vẫn phải chú ý những điều kiêng kỵ, mà tự nhiên thì thấy những cái điều này thì chúng ta tránh càng xa càng tốt, đó là tranh chấp, kiện tụng, rồi là những cái quyết định đầu tư tài chính có mức rủi ro lớn thì không phải là chúng ta tránh mà chúng ta cần phải có kế hoạch thật là cụ thể, đúng không ạ? Nhiều phương án để luôn luôn chủ động với tất cả những vấn đề, những cái rủi ro có thể xảy ra ở mức cao nhất. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây có ủng hộ cho ngày hôm nay với những kế hoạch mà Tử Vi đã vạch ra không nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử tam hợp với sao hải vương bạch xương, mặt trăng ma kết đối đỉnh với sao thủy cự giải lục hợp sao kim xử nữ, sao hỏa song tử thì lục hợp sao thổ bạch dương. Có thể nói đây là một ngày đáng để bạn chú ý đến nhịp sinh hoạt của chính mình. Có thể bạn sẽ nhận ra một vài thói quen nhỏ đang âm thầm làm mình mệt hơn, như là ăn quá vội này, hay là trả lời tin nhắn ngay khi vừa thức dậy, hoặc là ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Chỉ cần điều chỉnh một nhịp nhỏ trong ngày thì bạn đã có thể cảm thấy tinh thần nhẹ hơn và làm việc hiệu quả hơn. Đôi khi thay đổi lớn bắt đầu từ những thói quen rất là bình thường đấy ạ. Chúng ta vẫn cứ nói là thời đại đa nhiệm, tức là chúng ta vẫn muốn rằng là một lúc có thể làm được nhiều việc, nhưng mà theo như cái kinh nghiệm đã được đúc kết lại, không những là của các cụ ta ngày xưa mà ngay cả là với thời hiện đại như thế này, các cụ thì nói rồi, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đúng không ạ? Còn đối với chúng ta cũng thế thôi, nếu mà xử lý đa nhiệm thì rõ ràng là cái sự tập trung của chúng ta bị phân tán. Vậy thì tại sao chúng ta không tập trung theo thứ tự ưu tiên làm từng việc thật tốt thì chắc chắn là kết quả sẽ tốt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta dành một ít thời gian để chú ý đến nhịp sinh hoạt của chính mình trong ngày hôm nay nhé.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Chúng ta phải chăm sóc khu vườn của mình. Đây là câu kết nổi tiếng trong tiểu thuyết Claudius Optimus, tiếng Việt là Chủ nghĩa lạc quan của Voltaire, nhà văn, triết gia người Pháp và là một trong những đại diện tiêu biểu của thời kỳ khai sáng. Sau nhiều biến cố và trải nghiệm, Voltaire viết ra câu kết này để nhắn nhủ rằng thay vì mãi bận tâm đến những điều ngoài tầm kiểm soát, mỗi người nên dành thời gian chăm sóc cuộc sống, công việc và những thói quen hàng ngày của mình. Chính những điều nhỏ được vun đắp đều đặn sẽ tạo nên sự thay đổi bền vững theo thời gian.
1: Một câu nói rất là hay, và càng trải nghiệm cuộc sống thì chúng ta càng thấy rằng điều này rất là đúng. Khi trẻ thì hay đuổi theo những điều hạnh phúc lớn lao mà thậm chí là có phần viển vông, và khi tuổi tác bồi đắp thêm cho cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là cứ thực hiện những cái điều nhỏ bé mà hạnh phúc thôi thì dần dần chúng ta sẽ có một cuộc sống cực kỳ phong phú và cảm thấy là thỏa mãn, đúng không ạ?
0: Với lại nó đưa ra một cái thông điệp nữa rằng là nếu mà chúng ta muốn phát triển thì chúng ta phải có ý thức chăm sóc và nuôi dưỡng ấy, thưa quý vị. Đấy giống như là cái câu chuyện cuộc sống của chúng ta như một cái khu vườn. Để nó phát triển tươi tốt thì chúng ta phải có ý thức chăm sóc nó nhé.
1: Và khi chăm sóc ấy thì cũng phải chú ý đến tiểu tiết. Có nghĩa là luống hoa này với luống hoa kia nó có những đặc điểm khác nhau thì cần chúng ta phải đầu tư thời gian, chứ không phải là tưới nước đại trà. Hoa cần nhiều nước cũng từng đấy nước, mà hoa cần ít nước cũng từng đấy nước thì chắc chắn là cái hiệu quả nó sẽ không thể cao rồi.
0: Còn bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Thu Nhân, chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì Thanh.
1: Thank you. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục nối dài series cơm nhà ba món của chúng ta nhé. Và ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh chia sẻ với các bạn menu số 41. Tự hào quá nhỉ?
0: Ừ.
1: Sắp in thành sách nấu ăn được rồi đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một thực đơn kết hợp giữa món nướng thơm lừng, món xào thanh nhẹ và món canh chua dịu mát nhé. Đó là thịt heo nướng tỏi tây này, cải thìa xào dầu hào và canh chua cá lóc. Chúng ta có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa tạt qua chợ hoặc là siêu thị mua nguyên liệu và buổi chiều thì về thẳng nhà để chế biến rất là nhanh gọn.
0: Món chính đầu tiên là thịt heo nướng tỏi tây. Các bạn nên chọn thịt nạc dăm hoặc là ba chỉ có chút mỡ để khi nướng thịt không bị khô. Thịt thái miếng vừa ăn, đem ướp với tỏi tây băm nhỏ, hành khô, nước mắm, dầu hào, chút đường, tiêu và một ít dầu ăn trong khoảng 30 phút. Tỏi tây khi nướng lên tỏa mùi thơm rất riêng. Sau khi thấm gia vị, các bạn sắp xếp vào nồi chiên không dầu, nướng ở 180 độ C trong khoảng 15 phút. Sau đó lật mặt thịt, nướng thêm tầm 5 đến 7 phút nữa cho xém cạnh là được.
1: Món thứ hai là cải thìa xào dầu hào. Đây là món ăn giúp cân bằng lại vị của món nướng. Để rau giữ được màu xanh tươi và độ giòn ấy, thì chúng ta trần sơ cải thìa qua nước sôi có nêm một chút muối và vài giọt dầu ăn trong khoảng 30 giây rồi vớt ra ngâm ngay vào bát nước đá. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ phi thơm tỏi băm trên chảo, cho cải thìa vào xào nhanh trên lửa lớn, nêm dầu hào vào một chút hạt nêm. Đảo đều tay khoảng 1 phút rồi tắt bếp nhé. Cách này giúp cho rau thấm vị mà vẫn giữ được độ ngọt giòn tự nhiên.
0: Món cuối cùng để hoàn thiện bữa cơm là canh chua cá lóc. Cá lóc thì chúng ta làm sạch, cắt khúc vừa ăn, ướp với chút gia vị và tiêu. Để nước canh thơm và không bị tanh, các bạn nên rán sơ cá cho thịt săn lại trước khi nấu. Tiếp đến thì chúng ta sẽ phi thơm hành, cho cà chua và dứa vào xào để tạo màu, rồi chấm nước đun sôi. Khi mà nước sôi thì các bạn cho cốt me và cá vào đun chín tới. Cuối cùng thì thêm đậu bắp nè, bạc hà, giá đỗ, đun sôi lại rồi tắt bếp, rắc rau ngổ, ngò gai và vài lát ớt lên trên.
1: Thế là chỉ cần chuẩn bị một chút từ chiều thôi là chúng ta đã có một mâm cơm hoàn chỉnh với đầy đủ vị chua, ngọt và thơm ngậy. Bữa ăn đơn giản nhưng mà chắc chắn sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình cảm thấy dễ chịu sau một ngày làm việc bận rộn.
0: Quả thật, ba món ăn ngày hôm nay thì rất là ngon đấy thưa quý vị, đặc biệt là món thịt nướng tỏi tây, rồi canh chua cá lóc. Nó có một vài những cái gọi là cái mùi nó cũng khá là kích thích cái vị giác của chúng ta. Rất là mong quý vị thính giả sẽ có một cái bữa cơm rất là ngon lành với ba món trong menu 41 của chúng tôi ngày hôm nay nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại một dấu mốc lịch sử đầy ý nghĩa, một ngày mà mỗi người dân Việt Nam đều hướng về với lòng biết ơn sâu sắc nhất, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Lật lại những trang sử của dân tộc, chúng ta ngược dòng thời gian trở về những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi ấy, đất nước ta còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu gian khổ ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến những chiến sĩ bị thương và gia đình của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
1: Vào tháng 6 năm 1947, một cuộc họp quan trọng đã diễn ra ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đại diện các cơ quan trung ương và tổ chức quần chúng đã cùng nhau thống nhất đề nghị chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh toàn quốc. Mục đích là để tri ân, ghi nhận những đóng góp to lớn của những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Theo đề xuất đó và chỉ thị của Bác Hồ, ngày 27 tháng 7 năm 1947 đã chính thức được chọn. Trong thư gửi ban tổ chức ngày tri ân năm ấy, Bác Hồ viết những lời vô cùng xúc động rằng: "Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy." Những lời căn dặn mộc mạc mà sâu sắc của Bác đã đặt nền móng vững chắc cho các chính sách chăm lo người có công sau này.
0: Đến năm 1955, để ghi nhận một cách trọn vẹn hơn sự hy sinh của các anh hùng, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên ngày này thành Ngày Thương binh Liệt sĩ. Từ đó, ngày 27 tháng 7 hàng năm trở thành một cột mốc thiêng liêng về lòng biết ơn của cả dân tộc. Để có được nền độc lập và cuộc sống bình yên ngày hôm nay, chúng ta đã phải trải qua những năm tháng chiến tranh dài đằng đẵng. Hàng triệu người con ưu tú đã gác lại cuộc sống yên bình, gác lại ước mơ, hoài bão và cả tình yêu tuổi trẻ để lên đường ra trận. Có những người đã mãi mãi nằm lại nơi đất mẹ, trên các chiến trường từ Bắc vào Nam, trên những tuyến đường Trường Sơn huyền thoại hay nơi biên cương hải đảo xa xôi. Lại có những người trở về với thân hình không còn nguyên vẹn, phải mang trên mình thương tật suốt đời. Nhưng vượt lên trên những nỗi đau thể xác và tinh thần, họ vẫn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người lính, tiếp tục lao động, cống hiến và trở thành những tấm gương sáng trong cộng đồng.
1: Chúng ta cũng không thể quên những cô gái, những chàng trai thanh niên xung phong, những người dân công hỏa tuyến, những cán bộ hậu cần lặng lẽ đóng góp sức mình ở hậu phương. Mỗi tấc đất quê hương hôm nay đều thấm đượm mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Chính vì vậy, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đã luôn thấm sâu vào tâm thức của người Việt Nam. Sự tri ân ấy không chỉ dừng lại ở những lời nói mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.
0: Hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ý nghĩa này, trên khắp mọi miền đất nước, rất nhiều hoạt động tri ân đang diễn ra. Đó là những chuyến thăm hỏi, những món quà nghĩa tình trao tận tay các

0: thương bệnh binh, các gia đình chính sách và các mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là những ngôi nhà tình nghĩa được sửa sang xây mới, những cuốn sổ tiết kiệm được trao đi từ tấm lòng sẻ chia của cộng đồng. Tại các nghĩa trang liệt sĩ, chương trình thắp nến tri ân cũng được tổ chức. Ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến lung linh ấy như một lời hứa của thế hệ hôm nay gửi tới những người đã khuất. Chúng tôi sẽ luôn nhớ ơn và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
1: Đối với thế hệ trẻ, những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình, ngày thương binh liệt sĩ là một bài học lịch sử vô giá. Việc tìm hiểu lịch sử, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn giá trị của hai chữ hòa bình. Lòng yêu nước trong thời đại mới không chỉ là tinh thần sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, mà còn là sự nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, ứng dụng công nghệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững. Quả thật là ngày 27 tháng 7 năm nay thì có rất nhiều những cái sự kiện đặc biệt. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái sự kiện, đó chính là tìm lại 100 hài cốt của thương binh liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Và cũng có rất nhiều những cái thông điệp, những hình ảnh. Quả thật khi mà xem cảm giác cực kỳ xúc động thưa quý vị.
0: Vâng, và hoạt động này thì cũng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước. Và thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có hoạt động này rất là mạnh mẽ. Và hoạt động này đã thu hút sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

0: nó biết nghĩa đạo lợi hại ra sao.
1: Là một điều tử tế,

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu số đầu tiên với một series mới nhé. Và chủ đề của nó là ai cũng cần được quan tâm đến sức khỏe. Chắc chắn rồi phải không nào? Và trong chuỗi nội dung này thì Duy Thanh và Tú Nhân không có ý định chia sẻ với các bạn những phương pháp chăm sóc sức khỏe phức tạp đâu ạ. Chỉ là lời gợi ý cho những hành động nhỏ, thiết thực, hướng đến những người thân yêu ngay bên cạnh chúng ta mà thôi. Tú Nhân đưa ra một ví dụ nhé. Có lúc nào mà các bạn tự hỏi là tại sao người lớn tuổi lại nhạy cảm với thời tiết thế không? Khi thời tiết thay đổi, áp suất khí quyển biến động làm cho các mô trong cơ thể co giãn, dễ gây áp lực lên các khớp xương vốn đã suy yếu. Đồng thời sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng khiến chu kỳ giấc ngủ của người già dễ bị xáo trộn. Tuổi già đôi khi giống như là một chiếc máy dự báo thời tiết cực kỳ nhạy bén như vậy đấy.
1: Thông thường khi về nhà hoặc gọi điện thoại cho ông bà, chúng ta hay hỏi những câu quen thuộc như: dạo này ông bà có khỏe không ạ? Câu hỏi này dễ hiểu nhưng nó quá chung chung và đôi khi mang tính thủ tục hình thức. Người lớn tuổi thường có tâm lý sợ con cháu lo lắng, nên thường các bạn sẽ để ý rằng là cái câu trả lời bạn nhận lại hầu như luôn là: ông bà vẫn khỏe, con cứ yên tâm làm việc. Cuộc trò chuyện về sức khỏe thường sẽ dừng lại ở đây và chúng ta dễ dàng bỏ qua những vấn đề thực sự mà họ đang đối mặt. Vậy thì thay vì một câu hỏi chung chung như thế, tại sao chúng ta không thử thay đổi góc tiếp cận bằng những chi tiết cụ thể hơn? Hãy thử quan sát thời tiết bên ngoài và bắt đầu câu chuyện bằng một lời hỏi thăm chạm đúng vào những mệt mỏi thường ngày của ông bà. Ví dụ, vào những ngày trời chuyển mùa, mưa nắng thất thường, bạn có thể hỏi: dạo này thời tiết trở trời liên tục, khớp gối hay lưng của ông có bị mỏi nhiều không ạ? Con thấy đợt này nhiều người già hay bị đau nhức lắm. Hoặc vào một buổi sáng sau đêm trở gió, chúng ta có thể hỏi: tối qua trở lạnh thì bà có bị khó ngủ hay là tỉnh giấc giữa chừng không? Sáng ra trong người có thấy mệt mỏi ở đâu không ạ?
0: Những câu hỏi này tuy đơn giản nhưng mà lại rất có giá trị. Nó cho thấy là bạn không chỉ hỏi thăm cho có lệ, mà thực sự có sự quan sát, thấu hiểu và đặt để tâm trí vào sức khỏe của họ. Khi những cơn đau hay là sự mệt mỏi được gọi tên một cách cụ thể thì ông bà cũng dễ dàng chia sẻ thật lòng về tình trạng sức khỏe của mình, giúp chúng ta kịp thời có những hỗ trợ cần thiết, đôi khi chỉ là chuẩn bị một chai dầu xoa bóp thôi chẳng hạn. Vậy thì ngay từ hôm nay chúng ta có thể thử nhấc máy lên, hoặc là khi về đến nhà hãy hỏi ông bà của mình một câu thật chi tiết dựa theo tình hình thực tế thời tiết ở nơi mà chúng ta đang sinh sống nhé. Và đừng quên duy trì việc hỏi thăm như thế này thường xuyên. Chúng tôi rất là mong rằng các bạn sẽ có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng này, khỏe mạnh này, và tất nhiên là chúng ta còn quan tâm tới người thân với những cái câu hỏi thăm thật là thực tế, thật là gần gũi, để chúng ta biết được tình hình sức khỏe thực tế người thân của mình, và đồng thời nó cũng là sợi dây gắn kết tình cảm giữa mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong gia đình, phải không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề theo series Ai cũng cần quan tâm đến sức khỏe vào chương trình Thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
1: Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin gửi lời chào quý vị thính giả các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi sáng thứ hai đầu tuần, và hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2026, sắp kết thúc tháng 7 rồi thưa quý vị. Thời gian trôi qua thật là nhanh, và dù sao đi nữa cuối tháng thì có thể là chúng ta cũng sẽ phải làm nhiều công việc hơn để thu xếp cho xong, nhưng rất mong các bác tài cũng sẽ dành ra chút thời gian di chuyển trên đường để chúng ta bổ sung năng lượng mỗi ngày nè, và giữ sự tỉnh táo tập trung khi chúng ta di chuyển trên những cung đường dù có đông hay là có thông thoáng. Và đừng quên, ngay từ lúc này hãy cố định FM 91 MHz đồng hành cùng với chúng tôi thông qua những thông tin hình ảnh giao thông quý vị ghi nhận được, hãy gửi về trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91 nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6 giờ 33 phút theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến xin được ưu tiên những thông tin giao thông. Anh Khang Phan cho biết cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng trên các hướng. Trời đã nắng lên rồi thưa quý vị. Bác tài Khát Vọng Làm Giàu cho biết từ kho TBS Thái Bình hướng ra cầu vượt Tân Vạn xe đông di chuyển chậm, thời tiết đang mát mẻ. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nút giao Tân An Tây Ninh đi Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển ổn cả hai hướng, trời mát mẻ và nhiều mây. Xin chào bác tài Hương Trần, Như Hoa Phong Lan đang đồng hành với chương trình. Chào anh Duy tài xế, anh Thanh Nguyễn, anh Quốc Khánh. Cảm ơn lời chúc ngày đầu tuần tốt lành tràn đầy niềm vui của thính giả Nguyễn Nhi. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng tương tác và đồng hành với chúng tôi trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay từ rất là sớm. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Hướng Phan Thiết Dầu Dây đi về Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị, km 82+360, ở đây ghi nhận là có va chạm hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý phương tiện di chuyển chậm qua vị trí sự cố va chạm. Hướng về Phan Thiết, lượng phương tiện di chuyển đang ổn định thưa quý vị, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Trên hệ thống camera ngay lúc này, khu vực đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám ổn định ngay lúc này. Cách mạng tháng 8 Phạm Văn Hai ổn định. Lộ trình quốc lộ 1 Vương Lài xe cũng đang không đông. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Nút giao ngã tư Hàng Xanh sáng nay vẫn còn đang rất là thông thoáng thưa quý vị. Đó là những thông

tình hình nạn giao thông đầu ngày trên hệ thống camera mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cho các bác tài ngay lúc này đây. Xin được nhắc lại tình hình trên tuyến mà VecAir đã cập nhật ít phút trước, đó là tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh km 82+360 và chạm giữa hai xe đang được xử lý đông chậm đi qua sự cố, còn hướng ngược lại lưu thông ổn. Ngay lúc này thì Lê Yến còn nhận được thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có cập nhật những tuyến đường như Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Trên địa bàn đảm trách, tình hình giao thông hiện đang bình thường, phương tiện lưu thông ổn, có lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong điều hòa và tuần tra trên tuyến này. Các bác tài, quý vị thính giả, tạm thời chúng ta cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Đừng quên tiếp tục đồng hành với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình 028 39 91 91 91 ạ.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Em nè, từ hồi sắm cái tủ lạnh LG Multidoor 4 cửa 502 lít này ha, anh cứ thấy thiếu thiếu gì á.
4: Tủ to như vậy còn thiếu nữa hả?
3: Thì thiếu chuyện, chở em đi chợ đó.
4: Thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh LG Multidoor 502 lít em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá, rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
3: Mà tủ đẹp, tủ bự vậy, giá chỉ từ 16 triệu 990 ngàn thôi nè.
5: Mà mình mua điện máy xanh còn được tặng thêm nồi lẩu điện, mua trả chậm 0% lãi suất.
4: Đến điện máy xanh, sắm tủ lạnh to, không lo mưa gió.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Xe của bạn đừng để rượu lái.
11: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6 giờ 38 phút theo đồng hồ phòng thu. Hãy cùng Lê Yến quay trở lại với những thông tin giao thông ngay lúc này. Nhắc lại tình hình va chạm trên tuyến đường Phan Thiết Dầu Dây. Từ km 82 360 hướng về hướng Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, ghi nhận là có va chạm giữa hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Lưu lượng phương tiện di chuyển chậm qua vị trí có xảy ra va chạm. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây hãy cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Và vâng, thưa quý vị, tiếp tục với những hình ảnh trên hệ thống camera ngay lúc này. Đường Cộng Hòa và Bình Giã, xe không đông di chuyển ổn. Giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh D5 trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đang không đông. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa ổn định ngay lúc này. Cộng Hòa Úc Tịch cũng tương tự, khu vực Cộng Hòa C18 ổn định. Lộ trình quốc lộ 1 Vương Lai, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí, xe cũng đang không đông, di chuyển đang bình thường. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm với những khu vực mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Và bây giờ thì hãy cùng điểm qua phần bình luận của bài đăng khung giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay các bác tài nha. Chúng tôi xin được cập nhật những thông tin sau đây. Cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng, trời bắt đầu có nắng lên. Chào anh Hoàng Ngọc, anh Úc Bằng, anh Huy Rô đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay các bác tài nha.

0: Và vâng, thưa quý vị, với những hình ảnh giao thông trên khu vực Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí cũng là những hình ảnh mà Lê Yến thấy là mật độ phương tiện đang không cao, các bác tài quý vị thính giả đang di chuyển rất là dễ dàng trước tay lái của mình. Khu vực tiếp nữa có thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông khác. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình đi trên khu vực Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương cũng đang rất là thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này, các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Trên các tuyến khác, thưa quý vị, Lê Yến đang có hình ảnh trên tuyến đường Cộng Hòa và Bình Giã, ghi nhận là mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn. Cho nên các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình, chưa có khó khăn xảy ra nha quý vị. Cùng với đó thì chúng tôi còn có thêm các thông tin hình ảnh tại tuyến đường quốc lộ 1 đi về Vương Lai cũng đang rất là ổn, chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Các bác tài yên tâm. Còn bây giờ hãy cùng đến với bản tin khởi hành ạ.
1: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, đến với bản tin khởi hành ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua bức tranh thông tin đa dạng từ khung cơ cấu giáo dục mới, các chế tài bảo vệ người lao động gia đình, kỷ luật thị trường xăng dầu, chấn chỉnh dịch vụ y tế tại thủ đô, các tiện ích giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến trải nghiệm du lịch đầy thú vị tại Vịnh Hạ Long. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin, xin gửi tới các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và các bạn học sinh sinh viên thông tin quan trọng về bước ngoặt lớn trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 38/2026, quy định khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Quy định thống nhất việc phân loại các chương trình giáo dục theo 9 cấp độ, từ cấp độ 0 đến cấp độ 8 trên cơ sở mục tiêu, độ phức tạp, kết quả học tập dự kiến. Đặc biệt, lần đầu tiên xác lập vị trí của chương trình giáo dục trung học nghề được phân loại ở cấp độ 2 và cấp độ 3, tương ứng với từng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, đồng thời quy định rõ khả năng chuyển tiếp và liên thông với các trình độ đào tạo tiếp theo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Và chuyển sang lĩnh vực lao động và an sinh xã hội, đây là thông tin mà cả người sử dụng lao động lẫn người giúp việc gia đình cần hết sức lưu ý. Bởi từ ngày 10 tháng 9, người thuê giúp việc gia đình có thể sẽ bị xử phạt nếu không tuân thủ quy định mới về lao động giúp việc. Theo Nghị định 283 năm 2026, trường hợp không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc không trả tiền tàu xe khi người giúp việc thôi việc về nơi cư trú có thể bị cảnh cáo. Nếu tiếp tục vi phạm sau khi đã bị cảnh cáo, mức phạt là từ 1 đến 3 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi thuê người giúp việc nhưng không thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đáng chú ý, hành vi giữ giấy tờ, không trả khoản tiền bảo hiểm theo quy định có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc dùng vũ lực với người giúp việc có thể bị phạt từ 50 đến 75 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị, tiếp nối bản tin sẽ là những thông tin nóng về thị trường xăng dầu, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho hàng triệu tài xế cũng như người tiêu dùng. Bộ Công Thương vừa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn tình trạng găm hàng nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, các lực lượng chức năng được yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hàng hoặc ngừng bán trái quy định. Đồng thời, các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ phải duy trì nguồn hàng, mở cửa đúng thời gian đăng ký, niêm yết và bán đúng giá quy định. Chuyển sang lĩnh vực y tế tại thủ đô, đây là thông tin rất đáng chú ý dành cho tất cả người dân khi đi khám chữa bệnh. Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh không được gợi ý hoặc ép buộc người bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào, theo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 87 vừa được ban hành. Đồng thời bảo đảm người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phác đồ điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Để hướng tới nhiều người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế phù hợp, công văn cũng nêu rõ các đơn vị niêm yết công khai minh bạch danh mục, mức giá và khả năng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Và thưa quý vị, nếu như quý vị là cư dân tại thành phố Hồ Chí Minh và thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng thì những tiện ích mới dưới đây chắc chắn sẽ làm quý vị vô cùng thích thú. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành lắp đặt hệ thống mái che tại một số nhà ga metro, trạm xe buýt và các khu vực liên kết như trường học, khu dân cư, bệnh viện, giúp việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng của người dân thuận tiện hơn bất kể nắng mưa.

kế hoạch, hệ thống mái che sẽ được triển khai tại các ga An Phú, Thủ Đức, Đại học Quốc gia, Thảo Điền, Công viên Văn Thánh và khu vực chợ Bến Thành. Trong đó, ga An Phú là nơi được lắp đặt đầu tiên. Dự kiến các công trình mái vòm sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2026. Thiết kế mái che có chiều cao 2,8 m, rộng 2,4 m, đồng thời được bố trí thêm đèn LED và ghế ngồi, bảo đảm sự đồng bộ với không gian nhà ga và trạm xe buýt. Khép lại bản tin hôm nay, mời quý vị cùng đến với một trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới mẻ và đầy thi vị tại miền di sản Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long vừa tiếp tục ra mắt tour Bình Minh trên thuyền Ba Vách Vịnh Hạ Long với tổng lộ trình dài 2 tiếng. Xe buýt 2 tầng sẽ đón du khách từ 5 giờ tại một số điểm ở phường Bãi Cháy, gồm khu vực Hùng Thắng, ngã năm đường Hạ Long và công viên Sun World Hạ Long. Lộ trình sẽ bắt đầu từ bến tàu khách thủy Hòn Gai, phường Hồng Gai. Du khách sẽ được đón bình minh, hít thở không khí trong lành và ngắm kỳ quan thiên nhiên thế giới từ góc nhìn của những chiếc thuyền buồm truyền thống. Khi thuyền buồm cập bến, trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, du khách tiếp tục lên xe buýt 2 tầng để tham quan các điểm đến nổi tiếng như là Bảo tàng Quảng Ninh, Bãi tắm Hòn Gai, Cung quy hoạch, Hội chợ và triển lãm Quảng Ninh, Công viên Hoa Hạ Long và Cầu Bãi Cháy. Tour kết thúc sau khi xe buýt đưa du khách trở lại điểm đón ban đầu. Những thông tin về trải nghiệm du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này đây. Chúng tôi đang có một số những thông tin và hình ảnh giao thông mới để cập nhật tiếp cho các bác tài. Lúc này thì các bác tài, quý vị thính giả, nếu như đang có lộ trình di chuyển trên tuyến đường nút giao ngã tư Hàng Xanh, trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu đều đang không đông xe, lưu thông ổn. Khu vực tiếp theo là cầu vượt Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ. Xe có đông dần lên nhưng chúng ta tạm thời vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Xe viết Nghệ Tĩnh D5 xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm ổn. Đinh Bộ Lệnh Nguyễn Xí, mật độ phương tiện đang không quá cao, vẫn còn lưu thông được. Các bác tài, quý vị thính giả tạm thời có thể yên tâm di chuyển nha. Trên khu vực quốc lộ 1 đi về Vườn Lài, xe không đông lắm, lưu thông ổn. Cộng Hòa C18, mật độ phương tiện đang không quá cao. Xin được nhắc lại, khu vực Cộng Hòa C18, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường tiếp nữa đó là Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, xe không đông lắm, di chuyển vẫn còn được ở mức trung bình. Các bác tài, quý vị thính giả cũng lưu ý những khu vực này và nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera để chúng ta tiếp tục cập nhật ạ. Xin được nhắc lại là trên tuyến đường các khu vực như là Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thạnh Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Mãn Bích và Âu Cơ. Thời điểm chúng tôi ghi nhận thông tin tầm 15 phút trước, lưu thông đang rất là ổn định và dễ dàng. Lúc này nếu đã có ghi nhận những thông tin khác đi rồi, các bác tài đừng quên đồng hành, tương tác và chia sẻ với chúng tôi những thông tin mới nhất trước tay lái của mình nha. Còn bây giờ hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

0: Mời quý vị cùng đón nghe bản tin thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đầu giờ sáng nay bầu trời thành phố có nhiều mây, nhiệt độ hiện đang ở mức 27 độ C. Dự báo trong ngày, thời tiết thành phố có mây với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ. Tuy nhiên, càng về chiều và đêm, tình hình thời tiết sẽ có sự chuyển biến rõ rệt. Cụ thể, mưa rào sẽ xuất hiện, có nơi có mưa vừa và dông. Cục bộ có những khu vực ghi nhận mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, dự kiến lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Quý vị lưu ý chuẩn bị các vật dụng che mưa khi ra đường vào khoảng thời gian này và theo dõi sát các bản tin tiếp theo để cập nhật tình hình thời tiết kịp thời. Ngoài ra, trong cơn dông, người dân luôn chú ý cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm, đi kèm như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến an toàn khi tham gia giao thông. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ, mang lại cảm giác dịu mát hơn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến lao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km.

0: Nhạc tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này đây. Trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Bỉnh Khiêm, những hình ảnh trên camera lúc này cho thấy là mật độ phương tiện đang không cao. Các bác tài tạm thời vẫn còn có thể di chuyển ổn tại đây các bác tài nha. Lê Yến có hình ảnh tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng rất thông thoáng ngay lúc này. Chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Cũng còn khá là sớm thưa quý vị, 6 giờ 52 phút theo đồng hồ phòng thu. Trên tuyến đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Huệ cũng là những hình ảnh di chuyển đang rất là dễ dàng và thuận lợi cho các bác tài tại thời điểm này. Chúng tôi còn có hình ảnh tại khu vực Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, cũng là một tuyến đường nữa đang rất là ổn định, cho nên các bác tài, quý vị thính giả tạm thời có thể yên tâm. Trung tâm điều độ OCC xin được cập nhật về tuyến metro số 1 với kế hoạch vận hành trong ngày. Thông tin chung vẫn là thời gian vận hành từ 5 giờ đến 22 giờ. Số lượt tàu vận hành là 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 là 6 phút một chuyến, buổi chiều là 17 giờ đến 19 giờ. Còn các khung giờ sau đây thì là 8 phút một chuyến, chúng ta ghi nhận đó là từ 7 giờ đến 7 giờ 30, 8 giờ 30 đến 9 giờ, 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 đến 19 giờ 30. Đây sẽ là khung giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Và bên cạnh đó thì khung giờ bình thường giãn cách từ 10 đến 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm 5 giờ đến 5 giờ 30 như thường lệ vẫn là giãn cách 15 phút một chuyến. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với cuộc kết nối với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Dạ vâng, Lê Yến xin được chào buổi sáng anh Tuấn Kiệt ạ.
3: Dạ, xin chào chị MC Lê Yến thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
2: Dạ vâng ạ, lúc này là 6 giờ 54 phút. Rồi bây giờ Lê Yến và các bác tài cũng đang chờ thêm những thông tin liên quan đến tình hình giao thông thành phố đến tên Kiệt ạ. Xin mời anh.
3: Dạ thưa chị, thì qua quan sát hệ thống camera thì em thấy tình hình giao thông ở điểm hiện tại khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì các xe đang lưu thông ở mức ổn định ạ. Tuy nhiên với việc cao điểm thì một số tuyến đường chúng tôi đã ghi nhận là đang đông xe và di chuyển chậm, như là ở khu vực đường quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về dòng xây cầu Bình Lợi của phường Hiệp Bình. Tiếp đến là ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Tý hướng đi về giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh, hay là ở đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Ga hướng đi về giao lộ Tô Ngọc Vân của phường Thế An, và lộ trình cuối cùng là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi về giao lộ Dương Đình Cúc của phường Bình Đông. Và trên đây là những khu vực anh hiện tại tôi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên ạ.
2: Dạ vâng, như vậy thì cũng không có quá nhiều các lộ trình gặp khó khăn ở thời điểm này. Có lẽ là buổi sáng hôm nay vẫn còn khá là sớm, nhiều xe cũng chưa ra đường lắm. Không biết là ít phút sắp tới thì sẽ có những cái thay đổi xảy ra. Anh có lưu ý gì cho các bác tài của VOV Giao thông không ạ?
3: Dạ thưa chị, thì vào khung giờ cao điểm thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể đông và di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Thụ, tuyến trục đường quốc lộ 13 hướng đi về Phạm Đồng, thì tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi chỉ có những khu vực giao cắt dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VOV Giao thông ạ.
2: Dạ vâng, rất là cảm ơn những thông tin mà anh Tuấn Kiệt đã đến và chia sẻ với chương trình sáng nay. Lê Yến và các bác tài xin cảm ơn anh và hẹn gặp anh ở những cuộc kết nối sau anh nhé. Vâng, thưa quý vị, bây giờ hãy cùng Lê Yến quay trở lại với tình hình giao thông.

lúc này. Tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, xe không đông, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển tại đây. Trên khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, thưa quý vị, những góc nhìn khác cũng cho thấy là mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, xe cũng đang không đông, di chuyển đang rất là bình thường. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm lưu thông trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Lộ trình tiếp nữa, khu vực Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài an tâm. Và trên một số các tuyến đường khác, chúng tôi đang có hình ảnh giao thông ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực Trường Chinh Cộng Hòa, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Các tuyến khác như là khu vực Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh cũng là những tuyến đường xe không đông, lưu thông đang tạm thời ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Hình ảnh camera hiển thị tại khu vực Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng cho thấy đang rất là thông thoáng, thưa quý vị. Chưa có một khó khăn nào xảy ra cả. Cho nên là nếu như quý vị thính giả các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình các bác tài nhé. Trên hệ thống camera ngay lúc này, Lê Yến đang có hình ảnh tại tuyến đường một cầu khu vực nữa là Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học. Ở đây xe đang dừng chờ đèn tín hiệu thì hơi đông xe một chút, nhưng khi tản ra để di chuyển tiếp thì chúng ta lưu thông bình thường, chưa có khó khăn xảy ra các bác tài nhé. Và tiếp tục với các thông tin hình ảnh giao thông khác trên hệ thống camera ngay lúc này. Trên các tuyến đường mà chúng tôi đang có thông tin giao thông để tiếp tục chia sẻ về cho quý vị, đó là khu vực Trường Chinh, Phạm Văn Bạch. Ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang tạm ổn, cho nên các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Lộ trình tiếp theo đó là tại tuyến Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, thưa quý vị. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Chúng tôi chia sẻ tiếp các thông tin hình ảnh trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ. Vâng, thưa quý vị, đây cũng là một tuyến nữa có mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định các bác tài nha. Còn trên các tuyến khác như là Trường Chinh, Xuân Hồng, xe cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định ngay lúc này đây. Cập nhật tiếp các hình ảnh tại khu vực Trường Chinh Cộng Hòa, mật độ phương tiện cũng chưa quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình. Và khi quý vị di chuyển ngoài đường có ghi nhận được thông tin mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191, cùng cập nhật và chia sẻ những thông tin giao thông trước tay lái của quý vị về chương trình nhé. Còn bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, tối qua ngày 26 tháng 7, cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường do Đài Truyền hình Việt Nam cùng các bộ ngành địa phương tổ chức đã diễn ra tại 4 điểm cầu Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. Nhằm tối ưu công tác quản lý, minh bạch chất lượng và gia tăng vị thế nông sản thủ đô. Theo kế hoạch số 290 trên nhà KHUBND, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 bồi dưỡng kỹ năng số cho 10.000 nông dân, hỗ trợ thành lập hàng trăm chi tổ hội, hợp tác xã, sản xuất nông sản an toàn. Thành phố sẽ vận hành hệ sinh thái nông dân thủ đô số và bản đồ số các hợp tác xã giúp truy xuất nguồn gốc, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm. Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố 24 người liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng. Đây là kết quả từ quá trình đấu tranh mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn do Nguyễn Công Võ và Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu. Trong 24 người bị khởi tố, có 5 người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 19 người bị khởi tố về tội đánh bạc. Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, nhưng sự gắn kết liên tục này có thể để lại hệ lụy cho bộ não đang phát triển của thanh thiếu niên. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Network Open đã theo dõi hơn 11.000